0: 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: مهران خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. چند صد دلار؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
11: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. در هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
10: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
11: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
10: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: من یه مشاوره میخواستم چون دو دل هستم.
0: بفرمایید.
1: نمیدونم چجوری شروع بکنم.
0: خب شما من بگید چند سالتونه؟
1: من 39 سالمه، تازه یه سال و نیم اومدم آمریکا.
0: چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من ارشد کامپیوتر تو ایران خونده بودم، اینجا دکترا پی اچ دی کامپیوتر قبول شدم، فول فاند اومدم، بعد الان تازه شروع کردم، این تقریبا سه ترم تموم کردم.
0: بسیار عالی. چه مدت دیگه تموم میکنی؟
1: دو سال و نیم دیگه تموم میشه.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید که فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند دوم هستم، یا برادر بزرگترم یا خواهر کوچیکترم.
0: به من بفرمایید که اصلا ازدواج چه کردی؟
1: نه، من متاسفانه تو ایران یه رابطه 8 ساله داشتم و منجر به ازدواج نشد، یعنی نشد که ازدواج کنیم و اینا. بعد دیگه تصمیم به مهاجرت گرفتم بعد اون رابطه، اومدم اینجا الان با یه آقای آمریکایی آشنا شدم، حدود 5 ماه هستش که با ایشون آشنا.
0: این آقا چند سالشه؟
1: این آقا 42 سالشون هستش.
0: من وقت چی کار هستن، چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون هم لیسانس بیزینس دارن، بعد ایشون تو کاره مشاوره محیط زیست هستن، کار نفت و پالایش نفتی و اینا رو مشاوره میدن، و ایشون مثلا دو شنبه ها میرن سفر و پنج شنبه ها برمیگردن.
0: محل کارشون توی به هر حال مراکز نفتیه؟
1: بله، مراکز نفتیه. ایشون ما چون نزدیک میسیسیپی هستیم، اینجا یه ایالت نفتیه، بعد بیشتر مردم اینجا شغلشون اینه. بعد ایشون بیشتر مثلا 3 هفته نیستن، میرن سفر، از دوشنبه تا پنجشنبه برمیگردن، بعد دیگه پنجشنبه هستن تا یکشنبه، بعضی وقتا هم 3 شنبه تا پنجشنبه میرن.
0: حالا اونش اونقدر مهم نیست، ولی خب ایشون به درد یه چیز نمیخورن، پدری حالا شوهری رو نمیدونم، ولی اینکه بچه‌ها نمیتونن. بعدم شما تو حالا اگر ازتون بپرسم نظرتون در جهت داشتن فرزند چیه، خودتون چی فکر میکنید؟
1: ببین، من خیلی دوست دارم بچه دار بشم و ازدواج کنم، مخصوصا که این یه سال نیم که اومدم اینجا خیلی تنهایی کشیدم، واقعا هیچ کس نبود اینجا، با هم خیلی تنها بودم. بعد دیگه شروع کردم مثلا تو این اپا، تو این اپای دوستیابی، نمیدونم میدونید نه، هینج و اینا، مثلا چت میکردم با آدم های مختلف، دیت میکردم که از این آقا خوشم اومدش. بعد این آقا هم که یه دونه دختر 16 ساله دارن از دوست دخترشون، حالا هم ازدواج نکردن. بعد من بهش گفتم که من دنبال رابطه جدی هستم، میخوام زندگی تشکیل بدم، خانواده تشکیل بدم. بعد گفت تو درست آدمی انتخاب کردی و اینو.
0: یعنی ایشون با ما، ایشون که آدمی بودن که رفتن ازدواج کردن، بعد با یه دختر، تازه دختر از یه چیزی که ازدواج نبودش، ایشون آدم مطمئنی هستن؟ از کجا مطمئنن؟ منم شما یه سال و نیم اومدید، چند ماه بعدش هنوز هیچی نیومده به امریکا، مرد امریکایی پیدا کردی؟
1: نه، بعد
0: یه سال،
1: یعنی
0: بعد از
1: یه سال و نیم
0: اومده.
1: یه سال تنهایی بیشتر بودش.
0: خزم مسئله تنهایی که بدترین انتخابی که آدم ها میکنن. یعنی چی؟
1: آره، یعنی خب دوست داشتم دیگه اینجا خانواده تشکیل بدم.
0: خب نفهمیدم چرا این دوستی رو شما در ایران با مدت 15 سال نداشتید که اونجا تشکیل خانواده بدید، بعد رفتید توی رابطه 8 ساله؟ برای عزیز من یه رابطه بعد از اینکه یک سال کار نمی کنه آدم میندازدش دور، مگر ممکنه آدم همجوری ادامه بده؟
1: اشتباه کردم، سنم کم بود، اشتباه کردم.
0: هیچ ارتباطی به ازدواج نه عزیزم، نه با یه لغت اشتباه کردم که خلاص نمیشه، شما اشتباه نکردید. شما ای مثلا نمیخواید ازدواج کنید، نمیخواید بچه دار بشید، دنبال بازی و بهانه میگشتی. بله، به آدم یه توی رابطه‌ای بره ببینه کار نمیکنه، بمونه همچنان، اونم 8 سال در یه دورانی که دور. بعد صبر کنید، بعد بخواه مدعی هستید من بچه خیلی دوست دارم. چجور خیلی دوست دارم؟ اصلا شما دوست ندارید. فعلا توی رابطه 8 ساله‌ای که معلوم نیست همجوری ادامه بدید، ادامه بدید، بعد بگید اشتباه کردم. عزیزم اشتباه وقتیست که من پشت فرمون حواسم پرت میشه اشتباه میکنم، ولی من 300 بار از چراغ قرمز رد شدم، ولی من اشتباه کردم. بهانه در نیارید، شما یه ویژگی روانی. بعدم تازه اومدید امریکا، آدم در سن مثلا 37-38 سالگی پاشه بیاد امریکا، اینجا فکر کنه اینجا شوهر پیدا میکنه، اونم نه تازه یه ایرانی که خاطر شاسته باشه با زبان و فرهنگ آشناس، بری سراغ یه امریکایی، اونم امریکایی که میخواد در ما مثلا چند روزم نباشه.
1: آخه اون ایرانی که باش 7-8 سال بودم خیلی منو اذیت کرده، مثلا دوبار بهم خیانت کرده.
0: خب این
1: منم میبخشیدم دیگه.
0: نه بی خود، اولا بی خود میبخشیدی، خب این که دیگه نشون رو باید بیشتر باز شروع کردید به لغتش. عزیز من با اشتباه کردم و بعدم از کی تا حالا آدم با یه حادثه قانون میسازه؟ خب شما با یه نفر بودید این گونه بوده، همه اینجوری هم؟ بعد پاید رفت سراغ یه ملیت دیگه، شما میرفتید آلمانی یا میرفتید فرانسه، شوهر آلمانی و فرانسوی میکردید. ازدواج من دو تا آدم شبیه ماننده، ازدواج من دو تا آدم متفاوت نیست. بعدم اینجا تنها بودن، شما تنها بودش بودید، شما تنهایی یعنی بی کسی، یعنی من بعدم تو بعدی همه بدن، که به نظر میرسه حرفتون خیلی غلط نیست. جدایی یعنی معلوم هر کسی میاد اینجا شبکه ای از دوستان و آشنایان نداره. بعدم شما که با یه نیت دیگری به عنوان نیت اصلی اومدید برای ادامه تحصیلتون اومدید.
1: بله برای ادامه تحصیل اومدم، ولی خب خیلی هم دوست داشتم ازدواج کنم، یعنی من تو ایرانم واقعا دوست داشتم ازدواج کنم.
0: عزیزم منم دوست داشتم پیانیست بشم، منم دوست داشتم فوتبالیست بشم، ولی دوستی مشخص وقتی است که در انسان یه چیزی انگیزه به وجود میاره، نیت به وجود میاره، هدف به وجود میاره، آدم براش استراتژی پیدا میکنه بهش برسه. ولی اینکه صرفا دوست داشتن، تمام مردم دنیا دوست دارن ورزشکار بشن، هنرمند بشن، پیانیست بشن، هر چی شما دلتون بخواد، ولی خب که نمیشن که. شما الان هم باز دارید همون شعارها رو میدید. آدم در سن 39 سالگی که به دنبال ازدواجه میره سراغ یک مرد امریکایی که خارج از ازدواج دختر 16 ساله داره و فکر کنه با این به جایی میرسه که قبل از این که امکان بارداریش بگذره شوهر پیدا کنه. شما اصلا قرار نیست یه هفتم وقتتون رو مثل گذشته تلف کنید، یعنی باید با یه کسی برید که کاملا مطمئنید به ازدواج منجر میشه. یه امریکایی در امریکا، یه ایرانی که تازه اومده که حتی با مسائل فرهنگی آشنایی زبان هم آره شاید بدونید ندونید نمیدونم، در این آنم دانشجوست بخواد بره دانشگاه و بنابراین یه آدمی است که به عنوان دوست یا همسر نسبی یا قسطیه، ولی که شما یک کار دیگری دارید، منبع درآمدی هم ندارید.
1: نه فقط از همین دانشگاه اون
0: خب اون کمک از این تحصیل یا بورسی که میگیرید به درد زندگیتون میخوره، ولی یه مردی بیاد با شما بخواد زندگی کنه حساب رو درآمد شما در سن 39 سالگی بکنه که نیست، یعنی این رابطه رابطه سالم و خوبی که حتما نخواهد بود. مگر اینکه شما یه تصمیم بگیرید.
1: خیلی آقای محترم و احترام میذارم، خیلی
0: چه ارتباطی به احترام؟ ببینید عزیز، بازی چیزایی رو مطرح میکنید که معنایی نداره. آدم محترم برخی از اوقات منره یا آدمی چنینه، برخی از اوقات احترام نشان دهنده یه مقدار استراب، برخی از اوقات احترام نشان دهنده افسردگی یا وسواس. یعنی به همین جاست که شما وقتی یه آدمی میدید خیلی مبادی آداب هست و همه چیزش درسته، خب اون زیر خرابه دیگه، وحشتی از قضاوت و نظر دیگران داره، علاوه ایشون که پرونده درستی نداره. یک امریکاییه، شما ایرانی چی میگید؟ اگر شما 20 سال امریکا بودید میگفتید من 20 سال امریکا، شما یه سال و نیم آمدید با ایشون، هم بعد از یه مدتی آشنا شد، ایشون بدون که ازدواج کنه از یه زنی بچه دار شده، یه دختر 16 ساله داره، برای شما اگر تصمیم گرفتید با خودتون قرار کنار بیاید، از نظر من تکلیف روشن، شما نه ازدواج میخواید بکنید نه بچه دار میخواید بشید. بنابراین هم مثل گذشته که اون بازی رو در آوردید، تازه یه آقای بودی باشه، یعنی مدت 8 سال بودید، تازه خیانت هم بهتون میگه میبخشید، یعنی چی؟ مهمان شما بودی که ببخشید.
1: دفعه اول بخشیدم آخه من دفعه اول رفتم پیش مشاور که بهش فرصت بده دیگه، دفعه دوم
0: انگار مشاور چی کار رو به مشاور فرصت بده، بچه فرصت بده،
1: یعنی ایشون بعد 4 سال من خیانت کرد، من 4 سال بعدی و باز بهش فرصت دادم، بعد اون آقا هم از من 2 سال کوچیک‌تر بود، میگو برای فرصت بده، من امسال میرم سربازی، سال دیگه میرم فلان. آخرم نرفت سربازی، اومد خواستگاری، بعد خواستگاری هم فهمدم بهم خیانت کرده، دیگه بوداشمش کنم.
0: چه لطفی کرد و اون موقع چجوری شما به هوش آمدید؟ شما با یه آدمی که ازتون تو ایران در زندگی دو سال کوچکتره برای چی رابطه داشت؟
1: میگم بچه بودم اشتباه کردم، 22 سالم بود.
0: یعنی چند سالتون بود؟
1: 22 سالم بود، اونم 21 سالش بود. خیلی
0: در 22 سالگی 23 سالگی آدم ها نمیفهمن چیکار دارن میکنن؟ چرا آدم ها در این سراغ این که بچه بودم و اشتباه کردم و... کسی ما دادگاهی نیست که بخوان شما رو حکم به محکومیتون بدن. ویژگی روانیتون عزیز، یعنی چرا بعدم تازه اومدید اینجا به جایی که کسی رو پیدا کنید که با گذشت زمانی شناختی ازش پیدا کنید، البته میدونم وقت ندارید، رفتید روی سایت های آدمی رو پیدا کنید که روی کاغذ به نظر خوب میاد، ولی کجاش خوب میاد؟ یک، امریکایی است. دو، بچه داره. اینا پرچم قرمز نیستن. بعدم سن و سال شما چیزی نیست که شما بخواید ازش بگذارید. حالا اگه دلتون میخواد یه چیزایی سر در بیاریم تو این زمینه با هم حرف بزنیم و حرفی برای گفتن شنیدنه، شما به پیام ها رستم، پیام ها رو بشنیم و برگردیم. اگه فکر کنید که بنازه کافی من با شما دعوا و کتککاری کردم و دیگه خسته شدید، رو کنیم بریم چیکار کنیم؟
1: نه هستم، میخوام چند تا سوال دیگه ازتون
0: بپرسم. لطفا روی خط بمونید، پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
5: والبرزو فابریک آن فرانس.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
8: اید. آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: آیا می‌دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می‌شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
7: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845
13: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد.
0: سلام.
1: بعد من گفتم که ایشون یه دختر دارن، ازشون پرسیدم چرا با اون تو سخرتون خواهد ازدواج نکردیم. بعد گفتش که من اون موقع 23 سالم بود، پول نداشتم، اون دختر قبول نکرد با من ازدواج کنم، ولی گفت میخواد بچه رم نگه دارم. بعدش
0: میشد حرف یه مرد امریکایی در امریکا ندونه که ای بایی زنی رابطه برقرار کرد ممکنه حامله بشه؟
1: میگفت سنم کم بوده،
0: کلا 3 ماه. خب آره دیگه بابا جان، سن ایشون هم کم بوده، مثلا یادم رفت بین بانای شما سن آدم ها سنشون کمه، رابطه برقرار میکنن، پدر میشن، مادر میشن، بچه دار میشن، اما یه دفعه باز دوباره سنشون کم میشه. چرا سر رابطه جنسی سنشون کم نیست بگن این کار رو نباید کرد؟
1: آره
0: بابا ایشون به درد نمیخوره، ایشون اطرفا به درد ازدواج نمیخوره، یعنی به جایی که شما روش حساب بکنید نخواهد بود. ولی خب شما قصد ازدواج ندارید عزیز، شما رابطه پدر مادر
1: من دارم ولی
0: ندارید عزیز من. اگر اتفاقا داره عزیز من، یک آدمی من بگه من خیلی دارم میخواست درس بخونم ولی دیگه تا کلاس دهم خوند، خیلی عاشق درس بود، من قبول کنم
1: آقای دکتر تو... واقعا باورتون نمیشه، هیچ وقت واسه من ازدواج پیش نیومده. یعنی من پدر مادرم هم جدا شدن از هم دیگه، من
0: خب پس حال دیدی
1: مثلا 3-4 سالم بود، مثلا هر خواستگاری هم که برام می اومد مثلا بهونه اینو داشت که تو پدر
0: نه نه اون بهانه نداشت، شما بهانتون این بوده که ازدواج کار غلط و بدیه، اون آسیبی که من دیدمه. ببینین از چرا من الان برگشتم، من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق میگم، چرا مردم ازدواج میکنن دلایلشون درسته، مثلا فرض کنید 15 تا 18 تا موضوع، چرا مردم ازدواج میکنن دلایلشون غلطه، اما قدم 15 تا 18 تا موضوع است که چرا مردم ازدواج نمیکنن. یکی از اونایی که ازدواج میکنن تجربه خانوادگی بد، پدر و مادری که مسائل و مشکلات دارن، بچه‌ها به نسبت مثلا ازدواج بده. اگر تو اونجا برسه که به گفته شما جدایی و طلاق باشه که اون خیلی بدتره، اگر تو سنین کم باشه اینکه آدم با پدرش و مادرش تنها با مشکلات و مسائل هم تو جامعه ایران زندگی کنه خیلی خیلی بده. بنابراین شما معلوم از ازدواج خوشتون نمیاد، چرا خودتون رو گول میزنید؟ دوم از کودک و کودکی بدتون میاد، برای که کودک و کودکی خودتون بده. یعنی من مطمئنم اگه من تستی به شما بدم که جواب بدید کاملا مشخص میشه شما ازدواج نمیخواستید، به همین جاست که رفتید توی رابطه همینجوری موندید که ایام بگذره. بعد شما من میگید ایشون خیانت کرد.
1: ببینید کودکی سختی داشتم.
0: خب معلومه دیگه، خب معلومه شما از کودک و کودکی بدتون میاد. اصلا با عزیز من با هزاران یا چند هزار نفری تو این زمین ها کار کردم بیش از 50 سال، کاملا مشخصه که شما ته دلتون یه مقدار نگرانی های، یه مقدار ترس های، یه مقدار به هر حال اصولی رو وارد سیستم کردید که ازدواج نشه. ببینید من ده ها بار رو خط رادیو چی رو پیدا کردم، آدم ها فقط با یک کسی دوست میشن و نزدیک میشن و صمیمی میشن و حتی ممکنه فکر کنن که همدیگه رو خیلی دوست دارن و عاشقن که از آغاز میدونن خودشون یا او 100% اینها با هم ازدواج نخواهند کرد. یعنی شرط این که من با یک کسی دوست بشم اینه که مطمئنم این یا من یا هر دو به ازدواج نمیرسیم. بنابراین من انتخابم اونجاست. شما ببینید من مسئله خیانت رو گفتید، هیچ کسی قرار نیست خیانت کسی رو ببخشه، هیچ کسی، برای که بودن این ویژگی روانی است که در آدم هست. دوم، فقط وقتی میبخشیم که اون آدم بره پلوی یه روانشناس خوب مدتی کار بکنه، اون علل و عواملی که سبب شده خیانت بکنه همه از بین بره، روانشناس تأیید کنه که این آدم اون آدم نیست، پس این آدم اون کارای اون آدمی که بود رو تکرار نمی کنه. و الا تمام کسانی که خیانت میکنن پشیمانن، ولی پشیمانن از اینکه دستشون رو شده، اصلا معنی نداره بخشیدن. بعدم آمارا رو نگاه کنید، تازه اونایی که میبخشند آمارای امریکا نشون میده بیش از 90% 3 سال بعد با هم نیستن، برای که اون خیانت مثل یه تیریست که به یه آدم میزنه نمیکشه، ولی یه خونریزی داره که به تدریج بعد از 2-3 سال آدم میفته میمیره. بنابراین خیانت به یک اعتبار پایان کاره، مگر اینکه یه آدمی بره همطور که عرض کردم یه کار عمیق و سنگین روان درمانی، اونم سایکوآنالیزم، یعنی یه نوعی روانکاوی رو انجام بده، همه چیزها رو درست کنه، حالا این آدم اون آدم نباشه، بله باید منتظر خیانت بعدی بود. فقط این دفعه یه جوری عمل میکنه که شما هم نفهمید.
1: بله خب شما... رفتم پیش روانکاو، یعنی با هم دیگه رفتیم، بعد چیز شدن، درمان شدن. من
0: عزیزم سر به سر من نگذار، عزیز من سر به سر من نگذار، قربونت برم، نکن. از 100 تا روانکاوی که در ایران و امریکا باشه، اگر یادمی 5 سال نره نمیتونه درستش کنه. یعنی این کار اقلا 200-300 ساعت کار داره. ایشون چی دو نفر رفته برای یکی؟ بعد روانکاوم تازه مشخص فرمودن یه فرصتی بده، یه فرصت به چی بدی؟ برای خیانت بعدی؟ اصلا معنی نداره. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم که ماجرای شما عمیق‌تره در وجودتون. یعنی الان یه کسی به من بگه بیا شرط ببندیم، من میگم 10-1 شرط میبندم این خانم ازدواج نمیکنه، بچه دارم نمیشه. هی ازدواجم بکنه فقط از سر بازی و لجبازی چند سال بعد جدا میشه. برای که آسیبای شما اینو نشون میده عزیز، نوع حرفاتون هم پیداست. بعدم برای اینکه دهن مردم رو ببندید از همون آغاز قبول میکنید اشتباه کردم یا بچه بودم یا نفهمیدم، دست از سرم بردارید. خب معلومه، ولی من که بر نمیدارم عزیز، برای که کارم اینه. الانم عرض من خدمتون اینه که حالا که به اینجا رسیدید، یک کوشش کنید یک کسی رو پیدا کنید که حداقل در ظاهر و یا در کلیتش با شما بخوره. خوشبختانه یا بدبختانه مسئله وقت براتون اونقدر مطرح نیست. بعدم یه نگاهی به خودتون بکنید، ببینید کسی هستید که بتونید با کسی ازدواج کنید که اگر اون از ازدواج قبلیش بچه های کوچک، نه بزرگ، بزرگ درد سر، کوچک داشته باشه، حاضرید برای اون مادری کنید یا نه؟ که فکر نمی کنم. یا ببینید اصلا یه آمار
1: 16 ساله موندم همش
0: به این بیشترم، اصلا به دردتون 16 ساله نمیخوره. 16 ساله اصلا شما رو راه نمیده به زندگی پدرش. یه دختر اصلا ماجرای یه زن دیگه بیا جای مادرش رو بگیره و بشینه، اصلا. همونطور که پسرها به این راحتی ها اصلا اجازه نمیدن که کسی
1: مادرشون
0: بیاد.
1: مادرشون ازدواج کردن از مادر،
0: اصلا چه اهمیه؟
1: ناپدریش دارن،
0: اصلا چه اهمیه؟
1: با مادرش هم زندگی میکنن.
0: خب پس شما ببینید حال شما میخواید اون این دختر هر آن میتونه به هر دلیلی حتی به تحریک همون زن بیاد سراغ شما، یا بعد از مدتی نتونه با اون نامادری بسازه بیاد بگه میخوام برم پرو بابا. حالا من رو
1: نه با نامادری زندگی میکنم بچون پدرشون نیستش، آخر هفته ها که مثلا من میرم پیششون دخترم هستش. من این سنگا من تو اون خونه نیستم، نه سلامی میکنم جوی رد میشه.
0: خب معلومه خلان... شما کسی نیستید.
1: دقیقا
0: شما تو خیابون به مردم سلام میکنین، من کسی نیستم برای شما.
1: من گفتم شاید کالچر امریکایی یک نسلام.
0: اصلا کالچر امریکایی یعنی چیست عزیزم؟ بچه ها توی سنی بین حدود 10 تا مثلا 20 ابدا تحمل یک مرد و زن دیگری رو در زندگی پدر یا مادرشون ندارن. برای شما درگیر مسائل و مشکلات میشی، او میخواد بره مهمونی، او میخواد این لباس رو بپوشه، او میخواد این آرایش رو بکنه، شما هرگز به عنوان مادر شما رو قبول نمیکنه. شما این سکوت کنید، همسرتون میگه تو هم یه حرفی بزن، کار دستتون میده حرف بزنی، دکتر برمیاره میگه تو مادر من نیستی، فضولی نکن. حالا باید چگاه کنید؟ اصلا به تو چه مردم؟
1: اصلا تفیش بر نمیام چون مثلا نه حالا ازدواج که هم نه اصلا تجربه بچه دار داشتم، یعنی اولین بارم همه اینه
0: بشنا برای این خوب مردم.
1: بعد من تو رابطه اول هم با این آقا بوده، یعنی من تو ایران هیچ رابطه ای نداشتم، اولین رابطه هم با این آقا بوده تو امریکا، یعنی اولین کسی بوده باش مسافرت رفتم، یعنی باش هم پاک شدم، کلن همه چی اولین بار بوده.
0: نه شما با اون آدم که 8 سال بودی رابطه جنسی نداشتی؟
1: نه اون مذهبی بودن میگفتن که نه.
0: ها مذهبی بوده دو دفعه خیانت.
1: آره
0: شما رو باور نمی کنم عزیزم، آدم با یک کسی 8 سال باشه رابطه شوخی نکنید، بعد اون دو دفعه خیانت بکنه، بعد مذهبی بودن، خیلی ارتباطشون با خدا خوب بوده.
1: بعد فقط هم به خاطر همین دلیلم خیانت میکرد، من بعدها متوجه شدم به خاطر رابطه جنسی خیانت میکرد که با من
0: کاری
1: نکنه که
0: مرد ابدا به این خاطر نبوده، اونو بهانه کرده.
1: نمیدونم
0: میگو هر وقت
1: ازدواج کردیم بعد چرا الان این
0: کار رو بکنه؟ نه نگردید بعد بودی خب یه ازدواج کنید، اون که بهانه سربازی شده
1: میترسید اگه این کار بکنه مجبور بشه منو بگیرم، از اولم قصدش ازدواج بکنم.
0: آره چرا مجبور؟ خب منو شما رو نمیخواسته. شما چرا نمیفهمید؟ شما دختری با این باهوشی که دکترای کامپیوتر میخواد بگیره نمیفهمید یه مرده که داره بازش میده؟
1: اونم تو ایران ولی میگم میخواستم هی تایم بگذره، نمیخواستم برم دنبال آدم دیگه.
0: چرا
1: الانم دوباره نمیخوام برم دنبال آدم دیگه؟ میگم همش دوست داشتم مثلا با یه نفر با تموم بشه، مثلا همه چی
0: چی تموم بشه، یه نفر که غلطه تموم بشه. شما اگر اصلا باور نمیکنم شما محبت شما بیتون مدرک دادم
1: آدم عوض بکنم، شما شما آدم مثلا دلم برای آدم ها تنگ میشه، دوست دارم آدم های زندگیم.
0: ها دلتون برای آدم ها تنگ میشه، یعنی یک کسی که خوب براتون نیست باز دلتون تنگ میشه؟ واو
1: دوست داشتن زیاده دیگه الان
0: دوست اصلا دوست
1: آدم دارم وابسته میشم،
0: اصلا دوست داشتن اصلا دوست داشتن شما عمق خالی بودن و تنهاییتونه، یه شما یه وجود خالی دارید، هر آدمی رو می‌ذارید اونجا پر میشید، به به چه کیفی داره، ولی بعدن بدن شما این آدم رو دفع میکنه. این آدم که با روی به قول معروف کاغذ و پیپر که اصلا به درد شما نمیخوره، بعد از یه مدت کوتاهی ول میکنه میره دنبال کاره. بعدم شما
1: با اون استرس رو گرفتم دیگه، میخوام خودم زودتر تموم کنم، ولی گفتم از شما مشاوره بگیرم.
0: اصلا مشاوره شما رابطه رو شروع نکرده، شما یه بازی رو در وردید بازی رو تموم کنید. It's a game عزیز، برای که این آدمی نیست که شما بتونید برای آیندتون روش حساب کنید. شما قراره، گفتم اگر بچه اصلا نمیخواید تو ذهن و زندگیتون باشه، شما قرار با یه آدم ازدواج کنید که اونم بچه نداره و یا بچه نمیخواد یا نمیتونه بچه دار بشه. با اونم صلاح شما یه ایرانی است که در امریکا از این پاد اینجا بمونید، یه ایرانی است در امریکا که مدت اینجا بود، نه اینکه از ایران شوهر وارد کنید. تو کار صادرات واردات شوهر نرید.
1: برای این آدم هم بدن ایرانی ها تو ایران ضربه خوردم، از ایرانی ها میترسم آقای
0: زشت. خب خب عزیزم یه چیزی نگید، باز اون مدرک اول من تا کلاس هفتم هشتم اومدم، آره رفتم تو کلاس سوم چهارم ابتدایی، شما مطمئنی چهارم ابتدایی خوندید. این شد استدلال از ایرانی ها زرپن آسیب ای بس ها درصد طلاق در ایران از امریکا کم تر. پس چرا پس امریکایی هم باید به این نتیجه برسه که آسیب دیدن برای که طلاق گرفتن و مردم دارن طلاق میگیرن؟ به شما چه ارتباطی داره؟ این همه آدم تصادف کرده، من باید بکنم منم تصادف کنم تو حادثه رانندگی میمیرم؟ این چه استدلالیه؟ بعدم از ایرانی ها ضرب خوردم برای که با حرفایی که شما میزنید انتخاباتتون غلط بوده، چون یه پرت و پلاهای سر هم کردید که من به کسی اگر اومد بعد مثلا دلم میسوزه و بعد بهش به علاقه من میشم، بعد مردم را دوست، اصلا چیزهایی میگید که بعدم یه دفعه فکر کنه 3 ساله تا 9 ساله 39 ساله نیستی. فعلا دکتراتون رو بگیرید، از شوهرم فعلا بگذارید تا ببینیم بالاخره شاید خدا یه سفارشی بده یه مرد بیچاره پیدا بشه به دام شما بیاد. مرسی،
1: ممنون
0: آقای دکتر. به هر حال موضوع خودتون باشید.
1: خوشحالم
0: بازم. مرسی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
15: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
16: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
17: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
18: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
19: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
18: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
19: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
18: معلومه، سامانه هیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
20: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامانه هیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 www.heydarilagroup.com.
0: لیوان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. برای آرزوی سلامتی میکنم.
0: لطف دارید بفرمایید.
2: من از کانادا تماس میگیرم، 40 سالمه و مشکلم در رابطه با رانندگی و استرابه. اگر اجازه بدین من خیلی کوتاه بگم مشکلم چجوری به وجود اومد یا تشدید شد و اینکه سوالم چی هستش.
0: بفرمایید.
2: من حقیقتش 2 بار گواهینامه گرفتم تو طی 15 سال، یک بار ایران یک بار کانادا، ولی سابقه رانندگی من تقریبا صفره، به خاطر اینکه بار اول ایران بعد از حالا 1-2 ماه که گرفتم گواهینامه رو، اولین باری که خودم نشستم بدون اینکه کسی که رانندگی بلد باشه کنارم باشه، یه چپ تصادفی تقریبا کردم. یه پسر بچه با دوچرخه اومد وسط خیابون و من با اینکه حالا استاپ کردم برخورد کرد به ماشین، ولی خدا رو شکر اتفاق برش نیفتاد. ولی از اینجا به بعد من ترجیح دادم یه رانندگی نکنم به اون صورت. گهگاه فقط همراه خواهر یا برادرم اگر بودن میشستم، و بعدش هم به صورتی پیش رفت که دیگه حالا من دسترسی به ماشین نداشتم، تا اینکه اومدم کانادا و 4 سال پیش به خاطر حالا شغلم و شهری که اومده بودم و نیاز بود به رانندگی کردن، دوباره من گواهینامه گرفتم و دوباره 1 ماه بعد از اینکه شروع کردم دوباره تصادف اتفاق افتاد. این بار شدیدتر بود، ماشین کلن قابل رانندگی نبود، دست من آسیب دید و بعد از اون دیگه من اصلا
0: تقصیر کی بود؟ تقصیر کی بود؟
2: تقصیر من نبود، من استاپ نداشتم و داشتم میرفتم و یه حالا پسر جوونی با سرعت زیاد وارد تقاطع شد و زد به ماشین.
0: متوجه.
2: ولی من چون خیلی مهارتی هنوز نداشتم، همیشه فکر می‌کردم شاید اگر من مهارت داشتم میتونستم یه جوری ببینم و استاپ کنم. این درگیری همیشگیم بود و بعد از اون من فقط همراه حالا خواهرم یه مدت با من اینجا زندگی میکرد، همراه اون میرفتم توی فقط حالا پارکینگا میچرخیدیم و مثلا رانندگی کردم، ولی هر بار که من پیاده میشم از ماشین عضلات بدنم به شدت
0: خب نه من متوجه شدم عزیز. ببین اولا شما معلومه که ببینید عزیز، اولا معلومه که شما یه استراب کلی عمومی دارید، یعنی آدم نگرانی هست، این شماره یک. یعنی اونجا دوم این که اسم این چیزی که از شما در حقیقت یه فوبیا دارید، یه هراس دارید از رانندگی. بعدم یه ضرب المثل درستی در زبان فارسی است و اون است که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترس. خب معلومه شما اولا اون تصادفی که کردید یا این تصادف دومی که کردید پیامی که به شما داده، نه اینکه حالا تقصیر شما باشه یا نباشه، معناش این است که این کار یه مقداری خطر جدی برای خود شما و دیگران داره، ولی زیر چتر اون چیزی میاد که ما بشکیم specific فوبیا یا single فوبیا. شما توی 5-6 جلسه چه در ایران چه اینجا میتونن ازتون این استراب رو، این حراس رو ازتون بگیرن. داستانش هم این هست که ما یه تکنیکی داریم بهش میگن systematic desensitization. معناش این است که الان ماجرای رانندگی در مغز شما با استراب و نگرانی و ترس همراه شده، این دوتا به هم چسبیدن. ما توی این تکنیک systematic desensitization به جای اون استراب و ترسی که شما از رانندگی دارید، امنیت و آرامش رو میذاریم و بنابراین از فردا میتونید رانندگی کنید. من در زمانی که کار تراپی میکردم قبل از این 12-13 سالی که بعد از رادیو دیگه قطعش کردم، 10 بار بیشتر دوستانی که مثلا از هواپیما میترسیدند میامدن پروی من و بعد از یه مدتی راحت سوار هواپیما میشدند و میرفتند. الان کاری هم که شما میکنید، شما اگر به یه روانشناس مراجعه کنید و از این تکنیک معمولا 4-5 جلسه بیشتر طول نمیکشه. با اون تکنیک داستانش این هست که در جلسه اول شما رو ریلکس یا هیپنوتیزم میکنه، یعنی میبرن در مرحله‌ای که به یک آرامش کامل میرسید. حتی تکنیکش رو که خیلی هم ساده است یادتون میدن، یعنی سلف ریلکسیشن یا هیپنوسیس، شما تو خونه خودتون آروم میکنید. برای شما یاد بگیرید بدن رو آروم کنید. بعد از شما میخوان برای هفته دوم که میرید یه لیستی تهیه کنید که نشون میده چه وقتایی در موضوع مربوط به رانندگی شما احساس بدی میکنید. مثلا همینقدر که بخوام برم سوار ماشین بشم، همینقدر که در ماشین رو میبندم، همینقدر که سر یه چهار را برسم، همینقدر که تو خیابون شلوغ باشه، هرچی مهم هم نیست. مثلا 50 تا از این چیزایی که به ذهنتون میرسه رو مینویسید، ولی بعدا اینا رو بر اساس کمترین احساس استراب تا بیشترین و بدترین احساس استراب میارید. مثلا فرض کنید شما آخرش میرسید، من تو فرض کنید که فریوی ها نمیتونم، من نمیتونم رانندگی کنم، یا شب نمیتونم، یا من بیشتر از همه میترسم که من اذیت کنم. بنابراین من در روانشناس شما یه لیستی الان دستشه از 50 مورد که شما نوشتید که از کمترین چیزی که احساس استراب رو به شما میده هست تا بدترینش. بعد شما رو جلسه دوم میذاره توی هیپنوتیزم و ریلکسیشن. حالا از شما میخواد که تخیل کنید همه اونا رو، یعنی اولی که سوار اتومبیل شده در بستی، دومی تو خیابون خلوتی هست هیچ کسی نیست دارید میرید، یعنی با توجه به اون لیستی که او در اختیار داره شما رو تو اون مسیر در عالم ذهن و خیال میبره، شما تو ریلکسیشن کامل یا تو نوعی هیپنوتیزم هستید و در نتیجه مثلا 10 تا از اون 50 موردی که شما نوشتید رو تو جلسه اول تموم میکنه. جلسه دوم از شماره 9 و 10 شروع میکنه که از قبل بوده، در 12 تای بعدی رو میده، توی 4 یا 5 جلسه میرسه به آخری و اون چیزی که مثلا بدترین شب و شما تو فریوی دارید رانندگی میکنید، کامیونای بزرگ هم دارن رد میشن. وقتی که به اونجا رسیدید شما از این بعد دیگه نخواهید ترسید. چرا؟ برای که در

0: کسی بود قبلا در این مال بیورلی هیلز که حیوانات مختلف رو داشتن، قفس مار هم بود، یعنی با فاصله که چون شیشه بود شما میتونید دست بذارید روی شیشه، خب مار اون زیر بود. این دوست ما با هم رفتیم جلسه آخر بعد از اینکه همه تموم شد، کاملا دست رو گشتود، باباش راحت بود، حتی از اینکه اون مأمور میخواست مثلا در رو یه ذره باز کنه هم هیچ ترسی نداشت، در حالی که من باش خوشحال نبودم. یعنی میخوام به شما بگم این کار دلیل نداره. اولا شما معلومه به استراب عمومی دارید، ولی جون استراب خصوصیتون به عنوان سیمپل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا شناخته میشه. به هر خانم یا آقای روانشناسی که با این آشناست که حتما همه آشنان، فقط بگید شما از تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یعنی به نوعی حساسیت زدایی استفاده میکنید و بگن بله، تو 4 تا حد اکثر 6 جلسه کاملا میتونن از شما بگیرن که راحت پشت فرمون بشینید و دیگه نگرانی در این زمینه نداشته باشید. و این در مورد همه هست. گفتم آدمایی که از سگ میترسن، از گربه میترسن، از رانندگی میترسن، از هواپیما میترسن، از شنا میترسن، حتی از رفتن برای دکتر میترسن، از دندان پزشک میترسن. یعنی اون فوبیاشون در این زمینه هاست. ما از این طریق کاملا میتونیم فرد رو کمکش کنیم. بین گفتم 4 تا 6 یا 8 جلسه وقتی موارد سنگین و شدید باشه، و در نتیجه برای همیشه آزاد میشن، برای که مغز به جای اون نگرانی آرامش رو میاره. معمولا هم در قسمت آخر اگر ممکن باشه کنار همون تراپیست اون رو تجربه میکنی، یعنی تراپیستتون میاد میشه تو اتومبیلتون یا با شما سوار هواپیما میشه. اگر از هواپیما میترسید یه سفر یه ساعته میری تو برمیگردید. یا همطور که گفتم این پت استوری که وجود داشت که اونجا حیوانات مختلف بودن، ما با هم رفتیم اونجا و تونست کاملا نشون بده که نه تنها حالا دیگه حتی ماری که هست در یه فاصله یه سانتی متریش در حالی که یه شیشه بود اصلا براش هیچ احساس بدی رو با خودش نداشت و با آرامش رسید. بنابراین از یه همچین روانشناسی استفاده کنید، کمک بگید. اما برای استرابتون برای او که میرید بخواید که راهنمایی بیشتر بکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. حالا اگر سوال دیگه‌ای بود یا مطلب دیگری بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی لطفا مراجعه کنید، چون این کار رو میتونید در یه چند جلسه از شرش برای همیشه خلاص بشید. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون، متشکرم، خوشحالم با تون صحبت کردم، شما
0: سلامت باشید. مرسی عزیز، ممنون. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
6: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع شیرینی پرایم فقط $12.99. چیکن

0: $1.99 سنت و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیر. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند به

اشتباه آمده اید، برگردید. سور اسرافیل ندمیده جهنمتون را برپا کرده اید. تمنا داریم برگردید. پلک میزنید و قبار مژه‌هایتان دلمان را تاریک میکند. چه نصیب میبرید از این همه اندوه؟ چه نصیب من میکنید؟ تمنا داریم که به غارهایتان برگردید، به همزیستی با ماموت‌ها و کشتی ارواح و میهمانی شبانه‌شان. تمنا داریم که به جنگل و استخوان‌ها برگردید، به عکس‌های یادگاریتان با شب‌پره‌ها خیره باشید. بمب اتم بازیچه بچه‌ها نیست. با اسب‌های بنزینیتان، با قاطرهای برقی تسلا برگردید. بر از چنگاهی بیایید، از دور روشنای شهر را ببینید که چگونه بی حضور شما چون پلنگی آرام خواب رفته است. اشتباه آمدید، برگردید پیش از آن که در آتش شهرهای من خاک

شعر و خوانش آن را که در آغاز برنامه شنیدید از شاعر، محقق، مورخ ادبی، نویسنده، بازیگر و آوازخوان محمد شمس لنگرودی بود که در برنامه این هفته جنگ هفته به زندگی و آثار او می‌پردازیم و در خلال برنامه به خوانش بیشتری از اشعارش نیز می‌پردازیم و نظریات و افکار او را در مورد زندگی، هنر، شعر و مسائل اجتماعی را خواهیم شنید. محمد شمس لنگرودی در سال 1329 در خانواده روحانی و ادیب متولد شد. او دوران ابتدایی و متوسطه را در لنگرود به پایان رساند و دیپلم خودش را در سال 1348 در رشته ریاضی دریافت کرد. علاقه پدر روحانی به شعر و کتاب خواندن مادر سبب شد که به شعر و ادبیات علاقمند شود و در سال 1346 اولین شعرش که تقلیدی از اشعار نادر نادرپور بود در هفته نامه امید ایران در تهران چاپ شد. او در سال 1349 تحصیل در رشته اقتصاد را در مدرسه عالی بازرگانی رشت آغاز نمود و او که در لنگرود مجبور به حفظ شأن روحانی پدر بود، با حضور در فضای توأم با مدارا و فرهنگی رشت جهان دیگری را تجربه می کند. در همین ایام در حالی که سخت تحت تأثیر زندگی و شعر بودلر شاعر فرانسوی بود، توانست با درجه کارشناسی اقتصاد و در سال 1353 از مدرسه عالی بازرگانی رشت فارغ التحصیل شد. در سال 1354 به تهران رفت و به تدریس ادبیات پرداخت، ولی به دلایل سیاسی از کار اخراج شد. در سال 1355 موفق شد که نخستین دفتر شعرش را با عنوان رفتار تشنگی را به چاپ برساند. خودش معتقد است که انتشار این کتاب در واقع خداحافظی با دوره خاص فکری و زیباشناسی و آغاز دیگر در نوع تفکر ادبی او بوده است. در سال 1358 با فرزانه داوری ازدواج میکند و در همان سال هر دو از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اخراج میشود. در سال 1361 به دنبال دستگیر شدن برادر، او نیز دستگیر شده و در زندان اوین زندانی می شود. سرانجام با تراش پدر روحانی و وساطت آیت الله منتظری پس از یک سال از زندان آزاد می شود. تجربه زندان تأثیر عمیقی در افکار و جهانبینی شمس لنگرودی گذاشت و تصمیم گرفت که با تمام وجود به ادبیات بپردازد.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: نام شمس لنگرودی پس از انتشار مجموعه های خاکستر و بانو و جشن ناپیدا در اواسط دهه 1360 مطرح شد و پس از چاپ قصیده لبخند چاک چاک به شهرت رسید. سپس ده سالی را با سکوت در شعر می گذراند و سرانجام در سال 1379 مجموعه شعر نوت‌های برای بلبل چوبی را روانه بازار کتاب می کند. این شاعر در دهه 1380 سالهای سکوت و کمکاری را جبران می کند. در این سالها 8 مجموعه شعر از او منتشر می شود که از آن جمله است 53 ترانه عاشقانه، رسم کردن دستهای تو و شب نقاب عمومیست. از این میان مجموعه شعر 22 مرثیه در تیر ماه از طریق رسانه های اینترنتی منتشر شده است. شمس لنگرودی در سال 1389 در فیلم فلامینگو شماره 13 در نقش یک شاعر ظاهر شد. در سال 1392 در فیلم 5 تا 5 بازی کرد و پس از آن در سال 1393 در فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی مجدداً به ایفای نقش پرداخت. او برای بازی در این فیلم کاندیدای دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در 9th جشن انجمن منتقدان سینمای ایران شد. در اسفند سال 1393 شمس لنگرودی طی نامه کوتاهی از جشنواره شعر فجر که در آن نامزد دریافت جایزه شده بود کنارگیری کرد.

می نویسم چنان زیبایی که صخره ها سر راحت آب می شوند تا با تو راهی دریا شوند. کرجی ها به صخره پناه می برند تا پیشت بمانند و به بستر دریا نیفتند. می نویسم چنان زیبایی که تمامی آبها دهانه دریا جمع می شوند تا ورود تو را ببینند. ای رود، انگشتت را به من ده، به ساحل شعرهای من قدم ده. نمی توانم از تو چنان بگویم که دفتر اشعارم تر شود. انگشتت را به من ده، بر پله های دفتر من قدم ده. می خواهم گل هایی در شعرم بروید که کر

0: ریاضیات، اقتصاد، ادبیات در مدارس رشت و تهران، کارشناس امور کشاورزی در اداره کل کشاورزی رشت، کارشناس ادبیات کودک و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ویرستار کتب ادبی و تاریخی در سازمان‌های خصوصی و دولتی، مدرس فلسفه تحول هنر و ادبیات غرب به مدت 25 سال در دانشگاه‌های آزاد عراق و دانشگاه تهران و مدرسه عالی هنر و معماری از جمله مشاغل او بود.
1: کتاب شاملو رو باز کردم، یو این شعر اومد چه جوری: پیمانه ها به چهر رسید و از آن برگذشت، به پایان سرگردانیت ای قلب در بدن نزدیک میشه. اصلا منقلب شدم، گفتم چی شد؟ تا صبح 20 بار این کتاب خوندم، از فردا صبح دیگه زبان و رویاهام افکارم همه عوض شد.

ساز خیشند، بیا در آتش هم بگریزیم. کاش دستت را می گرفتم، از پله تاریخ پایین می دویدیم، به ابتدای زمین می رسیدیم، آنجا که در گل آدمی گل رازقی می روید. کاش نبضت را می گرفتم و منتشر می کردم تا دنیا به حال طبیعیش برگردد. آدم ها جهنم دست ساز خیشند، باید بروم نامم را در ردیف عقاب ها، ببر ها و شپره ها بنویسم، در آلبوم قدیمی سارها مسکن کنم. آدم ها جز در کنار تو هیچ تصویری ندارم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

شمس لنگرودی در ابتدای راه شاعری تحت تأثیر زبان و نگاه فریدون تولدی، فریدون مشیری و به ویژه نادر نادرپور بود. با وارد شدن به جریانات سیاسی و تحت تأثیر شرایط زمانه به شعر سیاوش کسروی و در نهایت احمد شاملو متمایل می شود و می توان بخش بزرگی از اشعار او را متأثر از زبان شاملو دانست. پس از کتاب قصیده لبخند چاک چاک بود که به تدریج توانست از تحت تأثیر بودن دیگران فاصله بگیرد و با سادگی و روانی کلام و مفاهیم به زبان محاوره نزدیک شود. او در کتاب نوت‌هایی برای بلبل چوبی با آرمان‌خواهی و نگاه ایدئولوژیک خداحافظی و سعی در ساختن جهان جدیدی در شعرش می‌کند. زبان ساده، کوتاه نویسی، طنز، پرداختن به زندگی روزمره و پررنگ بودن عشق از ویژگی‌های اصلی شعرهای اخیر شمس لنگرودی است.

محمد شمس لنگرودی بارها کاندیدا و حتی دریافت کننده جوایز بسیاری بوده است که از آنها میتوان به سال 1381 جایزه بنیاد بیژن جلالی در عرصه تحقیق، سال 1394 جایزه شعر احمد شاملو برای منظومه بازگشت و اشعار دیگر، سال 1394 کاندیدای بهترین بازیگر مرد از طرف منتقدان سینمایی برای بازی در فیلم احتمال باران اسیدی، سال 1396 کاندیدای شاعر برتر در جشنواره ادبی آسیا در کره جنوبی اشاره کرد. منظومه بازگشت و اشعار دیگر اثر محمد شمس لنگرودی، شاعر و نویسنده ایرانی، نخستین بار سال 1393 در نشر چشمه منتشر شد و در اولین دوره جایزه شعر احمد شاملو به عنوان برگزیده اول معرفی شد. شمس لنگرودی رمان هم نوشته است و از آنها میتوان از رژه بر خاک پوک، نشر مرکز، سال 1373، آنها که به خانه من آمدند، نشر افق، سال 1394 نام برد و در کار پژوهشی هم میتوان از گردباد شور جنون، تحقیقی در سبک هندی و اشعار و احوال کلیم کاشانی، تاریخ تحلیلی شعر نو جلد اول، مکتب بازگشت، تحقیقی در تاریخ و شعر دوره‌های افشاریه، زندیه، قاجاریه، تاریخ تحلیلی شعر نو، نشر مرکز، از جان گذشته به مقصود میرسد در آثار و احوال نیمایوشیج، نشر قصه، رباعی محبوب من، نشر مرکز، روزی که برف سرخ ببارد، نشر مرکز میتوان نام. او همچنین قصه نویسی برای کودکان را هم در کارنامه خود دارد، از جمله شبی که مریم گم شد، سارا ایروانی، رومی و بومی، روایت تازه از حکایت موش و گربه، داستان چرخ، تصویرگر و الهه جوان.

تو هم روزی پیر می شوی، اما من پیرتر از این نخواهم شد. در لحظه ای از عمرم متوقف شدم، منتظرم بیایی و از برابر من بگذری، زیبا پیر شده آراسته به نوری که از تاریکی من بریخ کرده.

به بوی تو آغشته است. سپید دمان کلمات سرگردان برمیخیزند و خواب آلود دهان مرا میجویند تا از تو سخن بگویند.

بگویم کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخ.

که بمون، ایران زندگی سخته. من جمله‌ای که بهش گفتم الان دارم میگم، گفتم ببین ایران سخته، منتها اینجا بی‌معنیه. من سختی رو به بی‌معنایی ترجیح میدم. این خودش خیلی مهمه. شما کتاب معنای زندگی رو خوندین میدونین دیگه، تو زندگی چیزی که آدم سرپا نگه میداره معنای زندگی. تو بدونی چرا زندگی، زندگیت برای چی معنا داره؟ امکان داره یکی هیچی نداشته باشه به هر دلیلی راضی باشه، اصل رضایت خاطر به قول گاندی

کشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ‌چاپ.
0: محصولات چاپ‌چاپ یه دونه باشه. چاپ‌چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ‌چاپ.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اشکانه یک ماه پیش.
13: باریکلا اشکان، راه افتادی؟
12: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
14: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 11 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان موزارت اندر دی استار که در آن سیمفونی شماره 41 از موزارت با عنوان پیانو کنچرتو نمبر 22 و همچنین اوورتور از اپرای دان جیووانی، یکی از اپراهای بسیار زیبای موزارت، نیز اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به موسیقی در ژانر راک اند رول در روز 13 ماه آگوست ساعت 7 بعد از ظهر دو گروه بسیار مشهور، یعنی گروه سانتانا و گروه The Doobie Brothers، آهنگ‌های مشهور خود را اجرا خواهند کرد. در روز 14 ماه آگوست برنامه است با عنوان Al Green The Womack Sister که در ساعت 8 بعد از ظهر به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به آل گرین، خواننده دهه‌های اخیر در امریکا، آغاز برنامه با گروه The Womack Sisters شروع می شود و به دنبال آن آل گرین آثار خود را با ارکستر اجرا خواهد کرد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه است با عنوان گرشوین، برنستاین اند مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند Symphonic Dances از فیلم West Side Story، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماماً به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوستاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر ال ای فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی هایی از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو، در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 15، 16، 22 و 23 ماه آگوست به روی پرده نمایش خواهد رفت. این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کامیدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفته‌اند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه ایست که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت
اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ابسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ابسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگست تا 30 ماه آگست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن، که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون، هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله

0: در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی، خواننده پاپ و اپرا، در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater. نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگوست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان Hangman از تاریخ 29 ماه آگوست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد. در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ رومیت با عنوان Wild Child که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک، داستان دو تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون‌هایشان را می‌گیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار می‌دهند که خودشان زیبایی‌ها و شگفتی‌های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپریانس می‌توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. فرانس لیست، آهنگساز دوره رومانتیک، نوازنده برجسته پیانو و معلم موسیقی، اهل مجارستان بود. او با مجموعه متنوع از آثاری که بیش از 6 دهه را در بر می‌گیرد، یکی از پرکارترین و تأثیرگذارترین آهنگسازان دوره خود محسوب می‌شود. آثار پیانویی او زبانزد موسیقیدانان سراسر جهان است. حال گوش فرا دهید در آغاز به صحبتی از آقای رواقی در مورد فرانس لیست و در دنباله آن گوش فرا دهید به قطعه‌ای نوشته شده برای پیانو از او با عنوان Consolation یا تسلی، دلداری، تسلیت با اجرای بی‌نظیر دانیل بیرنبویم.
1: لئوناردو دیکاپریو دنیای موسیقی، پیانیست نابغه‌ای که تبدیل به اولین سوپر استار تاریخ موسیقی شد. فرانس لیست. فرانس لیست یکی از مطرح‌ترین موزیسین‌ها و پیانیست‌های دوره رمانتیکه و البته یکی از جذابترین و کاریزماتیکترین ها. لیست تحت تاثیر اجراهای افسانه نیکولو پاگانینی اجرای پیانو رو تبدیل به یک نمایش بی‌نظیر کرد. اون از اولین افرادی بود که اجرای پیانو تک نفره روی استیج مقابل جمعیت رو جا انداخت. استاد رو جوری قرار میداد که همه بتونن اجرا رو به خوبی ببینن. اکثرا موسیقی رو حفظ بود و نیازی به صفحه نوت نداشت. زبان بدنش موقع اجرا هم پر بود از احساسات و دراما. اجرای پیانوی لیست یک نمایش دراماتیک بود. ظاهر جذابش، نوع اجرا و نمایش موسیقیش و همینطور تب جدید روزنامه ها و رسانه ها باعث شد که فرانس لیست تبدیل به اولین سوپرستار تاریخ موسیقی بشه و البته در نتیجه رفتارهای بسیار عجیبی از طرفداراش به خصوص طرفدارهای خانوم شروع شد. اونا براش قش میکردن، جیغ میزدن، داد میزدن. برای اینکه یک سوغاتی مثل دستکشش یا دستمالاشو به دست بیارن با هم میجنگیدن. اونا حتی عکسش رو روی گردنبندهاشون مینداختن. حتی گفته میشه شبی بعد از اجرا یه خانم تهمونده سیگار فرانس لیست که روی زمین انداخته بود برمیداره و بدون در نظر گرفتن بوی بد ته سیگار اون رو تبدیل به سنجاق سینه‌اش میکنه. این رفتارهای عجیب و شدید کمی بعد تحت عنوان لیستومانیا شناخته شد. فرانس لیست چیزی بیش از یک موزیسین بی‌نظیر بود. اون تعریفی بر مفهوم سوپر استار امروزی و مدرن. برای همین میتونیم بگیم فرانس لیست اولین سوپر استار تاریخ موسیقی.

0: عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می کنم.
1: عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
9: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر باشه. این دومین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجراست و من سپید محمدیان این بار در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره موضوعی برای نوشتن با شما صحبت می‌کنم. با من و این قسمت از برنامه همراه باشید. یکی از اصلی ترین سوالایی که در شروع هر دوره آموزش نویسندگی خلاق از من می‌پرسن اینه که درباره چی بنویسم؟ میخوام بنویسم اما نمیتونم موضوعی برنوشتن پیدا کنم. این زمانی که شما شوق و نیاز به نوشتن رو دارید، اون خواهش به نوشتن در شماست ولی هنوز نمیدونید بعد درباره چی بنویسید. راستش اینجاست که اگر بخوام اون دیدگاهی که انتلیکچواله و درباره اینه که نویسنده همیشه میدونه، آرتیست میدونه که چی کار کنه و براش نوشتن آسونه و اگر که نویسنده باشه براش به قول ادبیات ترک مثل آب سوگیبی گچر، مثل آب میاد و میگذره به آسونی، از این دیدگاه اگه بخوام عبور کنم باید بهتون بگم که تقریبا هیچ نویسنده واقع بینانش این هست که نمیدونه کار بعدیش قراره درباره چه موضوعی باشه. اگر داریم درباره مقاله و پژوهش صحبت کنیم، اگر در یک نویسنده در یک مجله در یک روزنامه یه ستونی داره، درباره مسائل اجتماعی مینویسه، درباره روانشناسی مینویسه یا هر موضوع دیگری، برای من کاملا قابل فهمه که احتمالاً بعد یک چارتی داشته باشه، توی اون مشخص کرده باشه که من قراره مثلا در 5 هفته آینده یه مقاله بنویسم درباره نابرابری زنان در محیط کار، درباره حقوق نابرابر افراد، درباره کاپیتالیسم، درباره خیانت در روابط زناشویی، درباره جغرافیای منطقه مثلا سوادکوه یا هر چیزی. میلیون میلیون موضوع وجود داره. این میشه برنامه ریزی کرد و تصمیم گرفت که در یک سالی هم که پیش روه برای این ستون چه چیزایی نوشته. اما آیا یک کسی که مثلا ستون داستان کوتاه داره هم میتونه همین کارو کنه؟ راستش اصلا کارش به این آسونی نیست. واقعیت اینجاست که همه نویسنده‌های بزرگ هم بعد از اینکه کتابشون تموم میشه دچار احساس خلأی میشن، چون نمیدونن که موضوع بعدی چیه و هنوز هیچ فضایی تو ذهنشون برای داستان بعدی شکل نگرفته. فرق اون نویسنده‌هایی که قبلا کار کردن، یه داستانی رو شروع کردن، از یه جایی بافتن، رشدش دادن و به پایان رسوندنش در یک جایی، اینه که اونا میدونن که بالاخره این اتفاق با یه فاصله میفته. ذهن خلاق و ذهن جستجوگر برای نوشتن یه جایی قلابش به یک چیزی گیر میکنه و هول و هوش اون مثل خیمه زدن که اول اون ستون اول خیمه رو میزنن به موضوع گرفتار میشه ذهنش و بعد اون خیمهش رو اونجا برپا میکنه. ولی ممکنه این نویسنده جوان که اولین بار داره می‌نویسه یا نویسنده کار اولی، چون هنوز نمیدونه که این اتفاق میفته و تجربهش نکرده، در وحشت اون نقطه‌ای که نمیدونه بعد درباره چی بنویسه گیر کنه. زمانی که ما مدرسه می‌رفتیم و این موضوع انشا بهمون می‌دادن که امروز یه مقدار دست کم می‌گیریمش، لزوماً اتفاق بدی نبود، اتفاق کمی نبود. مسئله اینجا بود که خیلی از نویسنده‌ها از خلال همون انشا نویسی متوجه شدن که چه کیفی در نوشتنه و از همین جا بود که براشون جذاب شد که میتونن برن دنبال چیزایی که خودشون میخوان راجع به اون بنویسن، چون موضوع انشا مشخص بود. ولی هنوز و همچنان یکی از بهترین تمرین هایی که میشه انجام داد در فواصلی که ما هنوز موضوع رو پیدا نکردیم اینه که موضوعی رو تعیین کنیم برای خودمون که حول اون محور اون ماجرا بتونیم داستان بپرورونیم و یاد بگیریم که چطور میشه مثلا از یک حصه خرما یه داستان ساخت. و
یکی از بهترین راه‌های پیدا کردن موضوع برای داستان اینه که اول موضوعاتی که مال ما نیست، موضوعاتی از بیرونه انتخاب بکنیم. موضوعی که هنوز روح ما باش درگیر نیست، بلکه می‌خوایم فقط روان ما در واقع باش درگیر نیست. چیزی به نام روح وجود نداره. میدونم که اگر آقای دکتر هلاکویی این برنامه رو بشنون حتما به این موضوع تاکید می‌کنن. و هرچند که باید بگم که تصور و تفکر یک نویسنده کمی با مفهومی به نام روح نزدیکه و حتما هر کاری هم بکنیم به روح و روان در کنار هم فکر میکنه. کاری نمیشه کرد، به هر حال نویسنده ها کمی هم با خیالشون زندگی میکنن. ولی یک زمانی ما انتخاب میکنیم یه چیزی رو که مختص ماست، ذهنمون رو به خودش گرفته و ما یه کیفی دورش شروع میکنیم بافتن و گسترش دادن. ولی یه زمانیه که ما نمیتونیم، هنوز چیزی پیدا نکردیم، نمیشه منتظر موند. نویسنده اون میل به نوشتن در وجودشه، انگار که فقط در این صورته که آروم میگیره و انگار که اگر بخواد منتظر بمونه تا چیزی رو پیدا بکنه و این بین مهارت و تکنیکی کسب نکرده باشه، هیچ وقت نه اون موضوع رو پیدا میکنه برای نوشتن، نه داغ قصه خودش رو پیدا میکنه برای نوشتن و نه مهارت پروردن اون قصه رو. یک زمانی میبره تا شما بتونید قصه خودتون رو پیدا کنید و تو این فاصله بعد بتونید نوشتن رو تمرین کنید. هر چی هم که ما مینویسیم بنا نیست که حتما چاپ بشه و حتما همه بخوننش. هر چیزی که مینویسیم بنا نیست برای دیگری باشه. و این خود این نوشتن بدون در نظر گرفتن ارائه و بدون اینکه دیگری رو در نظر بگیریم، یک تمرین خیلی بیرحمانه برای ماست که بهمون در این حال اجازه شکست میده، اجازه خراب کردن میده. من این هفته در برنامه سپیدار یک کتابی رو معرفی کردم، مجموعه داستان کوتاهی رو معرفی کردم از یک نویسنده که این اولین کاری بود که ازش چاپ شد، اما اولین کاری نبود که نوشته بود. بی شمار قصه کوتاه نوشته بود، اما 8 تاشو انتخاب کرده بود برای اینکه ما بشنویم و مقابل ما بذاره. اما این 8 تا یک قوامی داشت که معلوم بود بی شمار داستان کوتاه دیگری که نوشته این تونسته این 8 تا داستان رو به این قوام برسونه. بنابراین این نویسنده ها فقط اون چیزایی که ما ازشون روی کانتر کتاب میبینیم و ننوشتن، بی شمار صفحه سیاه کردن و نوشتن. گاهی فقط واقعا صفحه سیاه کردن، گاهی فقط همطور که گفتم یه حصه خرما انتخاب میکنن و راجبش با جریان سیال ذهن مینویسن، میبافن. از اون بافتنه شاید از 10 صفحه بافتن یه جملهش درست تر بیاد، اما نویسنده تمرین بافتن قصه کرده. برای در این حال که ما یک بحرانی داریم برای نویسنده چه تازه کار و یا حتی گاهی نویسنده حرفه‌ای درباره موضوع، یکی از مهمترین چیزهایی که در این بحران میتونیم انجام بدیم نوشتن مکرره. و برای نوشتن مکرر باید معلم انشای خودمون باشیم، باید موضوع انشا به خودمون بدیم. احتمالاً اون اثر هنری مطلوبی که قرار خلق کنین و به این شکل خلق نخواهید کرد. یک جایی، یک روزی بعد از اینکه ذهن آماده و پرورده است، یک دفعه به یک شکاری میره، یه چیزی رو، یه نفر تو مصر رو میبینید، یه صحنه ای میبینید، یه داستانی یکی براتون تعریف میکنه و بعد اون میشه جایی که شما میشینین پای بساط قصه گویی و درباره اون موضوع قصه میگین. من یادم هست که چند سال قبل دایی من تعریف میکرد که پدر بزرگم فوت کرده بود و دایی من تاج گلها رو از مسجد می آورد خونه، با یک وانتی گرفته بودن داشت می آورد خونه و می گفت که توی راه راننده وانت تعریف می کرد که تاج گل که چیز نیست، من یه بار یه جنازه بردم به شهر، چون نداشتن پول خانواده متوفا که جنازه رو با آمبولانس بفرستن، و ما همینجا با پشت وانت بردیم که حالا البته کار غیرقانونی هم هست ولی انجام داده بود. من اینو فکر میکنم بیش از 15 سال پیش شنیدم و سالها بعد درباره این داستانی نوشتم که داستان کوتاه جاده قدیم شد و در مجله داستان به چاپ رسید و خیلی از کسایی که عموما به جز رمان ها منو میشناسن با همون داستان جاده قدیم منو میشناسن. بنابراین شما یکی از مهمترین چیزهایی که میتونین انجام بدین اینه که تمرین کنین که بنویسین. تکنیک های مربوط به نوشتن اصلی ترینشون خود نوشتنه. یعنی ما باید اینقدر بنویسیم که توی خودمون نوشتنه اشکالامون بیرون میزنه. ما مینویسیم میذاریم کنار، بعد میخونیمش، بعد به عنوان مخاطب میخونیمش و ممکنه که دفعه اول وقتی که کتابمون یا نوشتمون رو میخونیم به نظرمون بیاد که به به عجب چیزیه، ولی
نمشاری که کنار میذارین و با فاصله بهش نگاه میکنین تو از که وای خدایا خوب شد که هیچکی اینو نخوند و اینقدر خوب شد که هیچکی اینو نخوند تو کار هر نویسنده و تو کار تابلش هست که باورتون نمیشه که از خروجی اوناست که یک کاری اتفاق میفته که ما از خوندنش لذت میبریم. برای این منتظر پیدا کردن موضوع برای نوشتن نباید بود، به خصوص زمانی که شما تازه میخواین شروع کنین به نوشتن، زمانی که شما هنوز کتابی رو تمام نکردین، منتشر نکردین و هنوز به عنوان یک نویسنده خودتون رو تثبیت نکردین. توی این مرحله نمیتونید منتظر الهام و ایده بمونید. شما باید ایده رو بپردازید. شما باید برید بیرون و هر چیزی که پیدا میکنین، هر آنچه که چشمتون رو میگیره انتخاب بکنید و راجع به اون یک تعداد مشخصی کلمه بنویسید. مجبور نیستین داستان بلند بنویسید. میتونید کوتاه بنویسید. میتونید چند پاراگراف راجع بهش بنویسید. مجبور نیستین داستان بنویسید. میتونید فقط بخش توصیفی از یک داستان رو بنویسید. میتونید یک عصر شهریور رو درست توصیف کنید. میتونید یک بچه‌ای که داره با پدرش توی پارک بازی میکنه رو، صحنه بازی اونها رو 10 سال بعدش که دارن به خاطر میارنشون صحنه رو بنویسید. میتونید اله کلنگ بازی دو تا بچه رو جا بدید توی رابطه بزرگسالی اونها در یک رابطه عاشقانه که چطور به تعبیر فوکو اله کلنگ قدرت در رابطه اونها جا به جا میشه. از ذهن باید ببافه، باید از یک جایی شروع کنه به بافتن. من مهم نیست که چقدر میبافه، مهم اینه که این قابلیت بافتن داستان، این سیناپس های مغزی مربوط به پروردن قصه در شما تقویت شه. شاید باورتون نشه اما مغز یک خاصیت فیزیکی داره که ماهیچه هاش باید پرورده شن، باید سیناپس های مربوط به اون کار پرورده بشن. ذهن باید عادت کنه به بافتن، به بافتن این شکل از داستان و این جز با تمرین نمیاد. تصویر بیرونی نویسنده ها یا هنرمندا یک تصویر یه مقدار کیاتیکیه، یه مقدار آدم های پراکندهی به نظر میان، یه خورده آدم های عجیبی به نظر میان، به نظر میرسه که خیلی بی برنامن، یهو بهشون یه الهامی شده، یه چیزی رو نوشتن. اما میدونید واقعیتش کجاست؟ اونایی که واقعا کاری انجام دادن، حتی اگه اینطور به نظر نیان، حتما یه دیسیپلینی برای نوشتن داشتن. اونا حتما تصویری که از خودشون در بیرون میذارن، در جلوی صحنه میذارن، با تصویری که منجر به خلق اثر شده متفاوته. اگر یک نویسنده مثل موراکامی در هر فاصله مشخصی در چند سال یک اثری به بازار کتاب و مخاطبینش ارائه میکنه، برای اینه که او دیسیپلینی در نوشتن داره، یک برنامه مشخصی داره، دائم می نویسه و شما فکر میکنید چند صفحه از اون چیزی که هر روز 7-8 ساعت می نویسه رو شما میبینید. شاید شما از این روزی 7-8 ساعت فقط به اندازه روزی 1 دقیقه خروجی کار رو در نهایت به عنوان مخاطب ببینید، اما او با دیسیپلین خاصی مرتب در حال نوشتنه. اینقدر نوشته و فقط یه بخش کوچکیش رو شما میبینید. شما میتونید راجع به یه کاهو بنویسید. من خواهرم که ادبیات نمایش خونده، یک روز در یک مکالمه حدود 1 ساعت در یک تمرین گفتگو که ما با هم دیگه داشتیم، درباره یه دونه فلفل سبز که روی میز بود و این فلفل رفته بود به جنگ و برگشته بود و پاشو از دست داده بود چون این فلفل دومش شکسته بود، داستان بافت. و من تمام 1 ساعتی که اون این داستان رو میبافت بهش گوش میدادم، چون قابلیت ذهن برای بافتن داستان تقویت شده بود. من میتونه سرباز فلفلی که گندمش شکسته داستانی سربازی رو در بیاره که رفته جنگ و آسیب دیده و حالا داره خیالاتش رو میگه و گذشتش رو میگه، آیندهش رو میگه، از جنگ میگه. بنابراین گاهی اوقات اگر بخواین تقویت کنین اون ماهیچه های مغز رو برای پروردن داستان، فقط داشتن یه فلفل با دم شکسته براتون کافی و مطمئن باشید که حتما گزینه های بهتر از فلفل هم پیدا میکنید. یا یه حسه خرما، یا همونطور که گفتم میشه درباره یه حسه خرما نوشت و یادآور شد از جلسه عشیره در جنوب که یک نفر حسه خرما دستشه، داره مرتب رو میز میکوبه و حرفاش رو با تکیه ها و تأکید های حرفاش رو داره با کوبیدن این حسه خرما روی میز ادامه میده. این میشه قابلیت بافتن ذهن، حتی زمانی که شما موضوع مشخصی هنوز برای پروردن کل داستان ندارید. چون وقتی موضوع رو پیدا کردید، این ذهن آماده
به سرعت تمام به موضوع شما شاخ و برگ میده و چون ذهن آماده است و هی بینش سکته و فاصله نمیفته، انسجام متن هم حفظ خواهد شد.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
9: Take my hand.
10: خیلی ساده، خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
6: دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
14: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

سپیده محمدیان هستم و این دومین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا است. اینجا من درباره پروردن و گفتن یک داستان یا یک قصه خوب صحبت میکنم و همطور که پیشتر هم در قسمت‌های دیگه برنامه گفتم، ساختار این برنامه خیلی شبیه به محدوده و ساختار همه کلاس‌ها و نویسندگی‌های خلاق نیست، بلکه در این معرفی و در این برنامه من سعی می‌کنم تجربه شخصی خودم رو با من نویسنده با شما به اشتراک بذارم و تجربه های ثابت شده و آموخته شده نویسندگان دیگری با مثال هایی که نشون میده چطور فرایند نوشتن برای نویسندگان دیگه طی شده. واقعیت اینجاست که من خیلی اعتقادی به آموزش قدم به قدم این که چطور میشه کار هنری خلق کرد ندارم. ما فقط میتونیم درباره تجربه خودمون در اون مسیر صحبت کنیم و شما با عنوان مخاطب قطعا این تنها برنامه نیست یا مجموعه نیست که برای نویسندگی خلاق گوش میدید. از مجموع چیزهایی که میشنوید میتونید راه و روش شخصی خودتون رو خلق کنید. زمانی که من سعی میکردم نوشتن رو شروع کنم، 15-16 سالم بود و برای مجله ها مینوشتم، همزمانی که مینوشتم تو نشستای ادبی خیلی زیادی میرفتم، حضور پیدا میکردم، استادای مختلف با دیدگاه های مختلف درباره شیوه های متفاوت نوشتن حرف میزدن و البته که تکنیک و سواد نوشتن امر بسیار مهمیه و یک سری قواعد و اصولی همچنان به شکل کلاسیک حاکم هست بر پروسه نوشتن، ولی مسئله اینجاست که در نهایت شما باید از مجموعی چیزهایی که میشنوید راه خودتون پیدا کنید. یه فرمولی نداریم که مثل یک چارت ما بریم توی اون فرموله اون چه که میخوایم بنویسیم و پیاده کنیم و خروجیش بشه یه اثر هنری یا یک اثر ادبی. همچین فرمولی وجود نداره. هر جا هم به شما قول بده که بعد از پایان دوره نویسندگی خلاقش شما قادر به نوشتن یک داستان خوب هستید، به نظرم قولی رو داده که هرگز نمیتونه ارائهش کنه و اعادهش کنه. در نهایت اونچه که اینجا در برنامه داستان باقی ماجرا گفته میشه هرچه هست درباره داستان و قصه خوبه. قصه خوب در یک تایم کوتاهی شنیده میشه، ولی مدت‌ها و سال‌ها پشت نوشته شدن این قصه خوب استمرار و تلاش نویسنده وجود داره. دنیای جدید یه مقدار ما رو عجول کرده. یعنی وقتی تصمیم می‌گیریم که نویسنده باشیم، فکر می‌کنیم که به سرعت باید به اون نقطه برسیم. به هر حال ما در عصر AI زندگی می‌کنیم و الان برای نوشتن یک مقاله یک دانشجو مشقتی که قبلا برای نوشتن مقاله تجربه میکرد، بعد جستجو میکرد، کتابخونه میرفت، منابع مختلف رو میخوند تا یک کاری رو خودش مینوشت نداره. یک میانبر و یک تقلب بزرگی مثل چت‌جی‌پی‌تی وجود داره و یکی از قسمت‌های ترسناک ماجرا اینجاست که خیلی ها برای نوشتن داستان هم حتی از چت‌جی‌پی‌تی کمک میگیرن، خیلی ها برای ویرایششون هم کمک میگیرن و من به عنوان ویراستار وقتی که کار دستم میرسه و میخونم به راحتی میتونم تشخیص بدم که چقدر از این کتاب به شکلی اصیل و درست نوشته شده و چقدرش با تقلب و میونبر از کار در اومده. اما واقعیت اینجاست که در خلق یک اثر هنری هیچ میونبری وجود نداره. اگه بخوام صادق باشم، به طور کل در زندگی هیچ میونبری وجود نداره. شما باید مسیرهای عادی و سخت پر از سنگلاخ یک کار رو برین تا ذهنتون آماده و پروردش بشه. البته همزمان به این هم اعتقاد ندارم که لزوماً هر سختی منجر به خلق یک اثر هنری خیلی خوب میشه یا منجر به یک خروجی خوب میشه. بسیاری از سختی هایی که ساخته شده برای آماده کردن ذهن برای اینه که بتونه از نتیجه کیف بیشتری ببره. تو خیلی از ساختارها و سیستم‌های اجتماعی الان این طولانی کردن و سختی مسیری که قرار دادن برای اینه که انسان وقتی پس از گذر از یک دشواری و یک مشقت نسبی نه خیلی زیاد به نتیجه این میرسه احساس ارزشمندی بیشتری میکنه، همطور که چیزای گرون به چشمش ارزشمندتر میان، در حالی که ممکنه کوالیتیشون خیلی فرق فاحشی با یک چیز متوسط نداشته باشن اما با یک تعریف گرون به چشمش بزرگتر میان. انگار که اگه مثلا مشقت خیلی غریبی بکشه نویسنده بهتری میشه. نه لزوما، حرف من این نیست. اما
چیزی به نام دیسیپلین و استمرار هنوز و همچنان منجر به یک خروجی پرورده میشه. اینو نمیشه منکرش شد. من یادمه که از کورساوا یک ورکشاپی رو تماشا میکردم، یک مصاحبه‌ای رو تماشا میکردم که میگفت بنویسید روزی یک صفحه بنویسید. این یک صفحه در پایان سال 365 صفحه است که بعد از بازنویسی و بالا پایین کردنش شاید از توش 50 تا صفحه خوب در بیاد و شما فاصلتون با نوشتن کتاب آیندتون یا داستانتون 50 صفحه نزدیک تره. بیشتر نویسنده هایی که من امروز خروجی های کارشون رو میخونم که ماندگاره، از استمرار و دیسیپلین و انضباط زیاد اومدن. بنابراین اگر در دنبال به دنبال نوشتن یک موضوع و پیدا کردنش هستین، دست کم این قسمت رو ثابت شده است که باید در نوشتن استمرار داشته باشید. در برای موضوعات مختلف، در برای هر موضوعی. حالا اینکه بخواید موضوع شخصی خودتون رو پیدا کنید هم یک فرمول واحدی نداره. من فکر میکنم که اگر فرض کنیم که نوشته نهایی مثل نوک یک کوه یخه، چندین متر اون پایین که ما نمیبینیم کار شده و پایه و بنیان براش گذاشته شده و این از اونجایی میاد که نویسنده بسیار خونده و بسیار نوشته. من اصلا اعتقاد ندارم که نویسنده میتونه نویسنده خوبی باشه اگر فقط هم بخونه و بنویسه. نه، من فکر میکنم که هر هنرمندی، هر نویسندهی باید کمی جامع الاطراف باشه، باید همه چی بدونه. یعنی فقط دنبال رمان و داستان خوندن نباشید، بخونید هر چی دستتون میاد، بخونید هر چیزی که براتون کمی هم جالبه، بخونید. اصلا کتاب بخونید درباره باغبانی، دستتون یه کتابی اومده درباره باغبانی، بخونید، یه نگاهی بهش بندازید. کتابای تئوری بخونید، درباره عکاسی بخونید، درباره هنرهای تجسمی بخونید، حتی کاتالوگای مربوط به قسمت‌های توریستی یه شهر اگه دستتون افتاده بخونید. مغز تمام این دیتاها رو جمع می‌کنه و زمانی که می‌خواد تصویر سازی کنه، زمانی که می‌خواد قصه بگه، یه عالمه متریال داره. شما فرض کنید که می‌خواید یه ساختمونی بسازین که توش فقط آجر و سیمان دارین. این ساختمون ممکنه ساختمون قوی و محکم میشه. ولی فکر کنید که حالا 5 تا متریال دیگه هم داشته باشید، سنگ هم داشته باشید، شیشه هم داشته باشید، شیشه های رنگی هم داشته باشید، پنجره های رنگی هم بتونید براش بذارید، بتونید درهای بزرگ بزنید، بتونید نرده بذارید. همه اینها کمک میکنه که شما بتونید یک بنای کاملتری بسازید. برای همین نویسنده، هنرمند باید همه چیز بدونه. به نظر من در همون مطالعه همه چیز، در همین سفری که شما به همه چیز میرین، یکی از بهترین جاهایی که میتونین موضوع داستانتون رو پیدا کنید و اینکه اونجا میفهمید مثلا میل دارید برای چی بنویسید رو پیدا کنید. راستش اینجاست که شما نمیتونید، به نظر من همیشه میگم به نظر من، تصمیم بگیرید که لزوماً درباره یک موضوعی بنویسید و از توش بتونید یک داستانی رو پیدا بکنید که خروجیش بتونه صرفاً استوار بر موضوع جذاب باشه. خب مقاله میشه نوشت در این صورت، میشه کتابای تئوری نوشت، ولی وقتی صحبت از خیال و داستان بافتنه، موضوع اهمیت داره، ولی نه موضوعی که شما نشسته باشید فکر کنید که حالا من میخوام نیت کنم درباره این موضوع بنویسم. موضوعی که توجه شما رو به خودش جلب کرده، میل و اشتیاق شما رو به بافتن داستان در مورد خودش جلب کرده. ممکنه شما رفته باشید بیمارستان برای اینکه سرم بزنید و توی راهروی بیمارستان یهو یه صحنه یه چیزی رو ببینید که میانه و یا صحنه ای از یه داستانه. شما یه دفعه تو ذهنتون فکر کنید که من میل دارم درباره آدمی که در این شرایط قرار گرفته داستان بنویسم. ممکنه دارین یه کتابی میخونین درباره عکاسی و درباره داستان یه عکس و همون منبع الهام شما بشه برای اینکه بخواید درباره یک شخصیتی که عکاسه بنویسین، درباره سوژه اون عکس بنویسین، حتی درباره سگی که توی گوشه اون عکسه بنویسین. برای همینه که میگم باید زیاد خوند، زیاد دید، فیلم زیاد دید، عکس زیاد دید، هر اون چیزی که به ذهن شما فضا و محتوا میده.
و ذهن فرصت پیدا میکنه بین همه اون چیزهایی که داره میبینه انتخاب کنه که چه چیزی در او میل و اشتیاق به نوشتن رو ایجاد میکنه. و بعد وقتی در موردش مینویسید، همونطور که گفتم، میتونید یه صفحه دو صفحه فقط درباره یک صحنه‌ای به خصوص از کتابتون بنویسید، یک آن و لحظه‌ای به خصوص، تا زمانی که برسید به اون نقطه‌ای که داستان انقدر در ذهنتون گسترش پیدا بکنه که شروع و اوج و پایانی داشته باشه. آیا باید سخت گیر بود خیلی در این مرحله؟ تداوم و استمرار باید داشت، ولی نباید خیلی سخت گیر بود. برای اینکه افتادن در تله کمالگرایی و انتظار روزی که چیزی بی‌نظیر خلاقانه و به خصوص برای نوشتن پیدا کنید، گاهی اوقات منجر به این میشه که میبینید 10 ساله میخواین بنویسین ولی حتی یه خط هم ننوشتین. هنوز به عنوان نویسنده قادر نبودید که یک کتابی رو از یه نقطه شروع و به پایان برسونید، چون معیارها و استانداردهای سختگیرانه‌ای که برای نوشتن یک چیز خیلی عجیب و غریب و ویژه دارید اجازه نداده که شما هیچ وقت جلو برید، چون فلج میکنه. در حالی که بسیاری از داستانهای خیلی خوب جهان مثل پیرمرد و دریا از یک صحنه و اتفاق خیلی ساده‌ای شروع میشن و گسترش پیدا میکنن. واقعیت اینجاست که من بارها گفتم اتفاقات بشری، اتفاقات غریب تازه‌ای توش نمیشه پیدا کرد. یه سری امور واحد، یک سری احساسات مشخص و واحدیه که بر انسان حادث میشه، موضوعات مشخص و واحدیه. این همه داستان درباره جنگ ساخته و نوشته شده، پرداخته شده، اما هنوز هم میشه داستان تازه در دل جنگ ساخت. میشه درباره یه قمقمه تو جنگ شروع کرد و یه قصه طولانی گفت که قلبش تو جنگه ولی گسترش پیدا میکنه به خیلی چیزهای دیگه، به خیلی از حرفهای دیگری که شما شاید فکرش هم نمیکردین بناست تو داستانتون بزنید. و این دقیقا همون نقطه کشف و شهوده که اهمیت خیلی زیادی در نوشتن داره. ما باید این رو بپذیریم که نوشتن امر غیر قابل پیشبینیه. یه بخشیش که همون چارچوبه و استمرار است قابل پیشبینیه، و یه بخش بزرگیش که اتفاقایی بعد از شروع کردن نوشتن غیر قابل پیش بینی. تمام جذابیت و لذت نوشتن در همین غیر قابل پیش بینی بودن است و تمام اتفاقات مهیجی که بعداً در داستان میفته هم در همین مسیر اتفاق میفته. به هر حال و بالاخره شما یک جایی در یک نقطه ای از ماجرا میرسید به اون ستون اصلی خیمتون که موضوع داستانتونه. این ستون رو که روی زمین داستان میزنید میتونید بشینید پاش و بعد شروع کنید به بافتن چادری که میخواین با این ستون بزنید. همه چیز درباره رسیدن به اون ستون اصلی نیست. گاهی اوقات شیوه پروردن از خود موضوع هم مهمتره، ولی به هر حال ذهن به یک نقطه ثابتی برای که بادبادک خیالش رو بهش وصل کنه که خیلی هم رهانش رو تو آسمون و افکارش رو از پراکندگی نجات بده احتیاج داره. حتی داستانهایی که به لحاظ فرمی و سبکهای ادبی خیلی شیوه های تک خطی و روایت های مستقیم داستانی رو دنبال نمی کنن و حتی خیلی موقع ها داستان و قصه رو توش گم می کنید، هم در این حال یک موضوع مشخصی دارن که شاید موضوعشون همین پراکندگی است. اما چون خودشون میدونن که درباره این پراکندگی ذهن می نویسن، متفاوت هست از جایی که نویسنده واقعا سردرگمه و نمیدونسته داره چی می نویسه. بنابراین بعد از این مرحله که شما ستونتون رو پیدا کردین، ستون خیمه داستانتون رو پیدا کردین، باید بریم سراغ پروردن اون و تا روزی که ستونتون رو پیدا نکردین باید انقدر بخونین و انقدر بنویسید تا هم زمین مناسبی رو پیدا کنید برای اون ستون، هم یک تیرک مناسب برای برپا کردن چادر داستان.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک‌های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک‌ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07. heydarilagroup.com.
6: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

پیدا کردن موضوعی برای نوشتن. یکی دیگه از تله هایی که وجود داره تله و تبخم دانایی. وقتی از یه حدی بیشتر میخونیم و مینویسیم و دنبال میکنیم و پژوهش میکنیم و تماشا میکنیم، ممکنه این خیال برامون پیش بیاد که ما همه چیزو میدونیم و حالا وقت نوشتن و پیاده کردن همه اون چیزایی که میدونیم. این جمله خیلی کلیشه‌ای و کلاسیکی ممکنه به نظر بیاد. هیچ کس همه چیزو نمیدونه. ولی ما خیلی تو تلاش میافتیم. من بعد از 20 اندی سال نوشتن، هر بار که با یه نویسنده‌ای درباره یه کتابش صحبت میکنم که میخوام معرفی کنم تو برنامه سپیدار، کلی چیز تازه یاد میگیرم. این که اون از چه منظری داره به موضوع نوشتن نگاه میکنه، به من یه عالمه دریچه و پنجره تازه میده. و هر باری که شما به جستجوگری ذهنتون رو تربیت میکنید، به جستجوگری، شنونده فعال بودن، بیننده خوب بودن، هنوز و همچنان دارین متریالی جمع میکنید برای داستان نویسیتون که اصلا خودتون ازش خبر ندارین، ولی موقعی که قلم رو میذارین رو کاغذ، موقعی که شروع میکنید به تایپ کردن داستان، مغز خودش میره از گلو گوشه و کنجاش اون اطلاعاتی که جمع کرده بوده برای امروز میاره بیرون و میذاره رو میز شما. حالا شما میتونید ترکیبش کنید. مثل یک قالی بزرگه که شما هر گره‌ای که میزنین و مغز از یه جایی با اون نخایی که شما این برنامه جا گذاشتید براتون پر میکنه. بازم میگم همه این چیزها، همه این حرفها برای زمانی که شما اساساً و اصلاً میل و اشتیاق نوشتن داشته باشید. یه چیزی تو شماست که فقط با نوشتن راضی میشه. در غیر این صورت، این که بخواین علاقه و عشق عجیبی نداشته باشین و بعد تصمیم بگیرید که نویسنده شید، خب حالا برای نویسنده شدم میتونم چند تا کلاس نویسندگی خلاق برم، ورکشاپ گوش بدم، مستر کلاس شرکت کنم، برنامه داستان و باقی ماجرا رو بخونم، بشنوم، کتاب بخونم و بنویسم، نه. راستش این اتفاق نمیفته لزوما. و اشکالی هم نداره. گاهی اوقات ما فقط مخاطب داستانیم. از داستان لذت میبریم اما نه لزوما از نوشتنش. چون واقعیتش اینجاست که نوشتن اصلا کار آسونی نیست. حتی برای نویسنده ها که نسبت به کارهای دیگه براشون نوشتن و بافتن داستان آسون تره، بازم نوشتن کار آسونی نیست. در اغلب موارد نویسنده به جای شخصیت های داستانی زندگی میکنه و برای مدتی که داره داستان رو مینویسه کاملا در همون حال و هوا زیست میکنه. یک سبکی هست در بازیگری، سبک استانیسلاوسکی، که اعتقاد داره که بازیگر باید همه آنچه که شخصی از زندگی کرده رو زندگی کنه. به طور مثال آلپاچینو وقتی در بوی خوش زن اون نقش رو بازی میکنه که نابیناست، برای یک مدت طولانی شبیه یه نابینا زندگی میکنه. در حدی که وقتی بازیگر مقابلش ازش سوال میکنه که بازی من در این صحنه چطور بود، میگه نمیتونم، من ندیدم، من نمیبینم. نوشتن یه چیزی شبیه اینه. من با یکی از نویسنده هایی که در برنامه سپیدار کارش رو معرفی کردیم وقتی صحبت میکردم که او کرد بود و درباره عملیات انفال نوشته بود داستانش رو، به وضوح در دورانی که این داستان رو مینوشت فشار روحی بسیار زیادی رو تحمل کرده، فشار زیادی بر روانش اومده بود و این کاملا قابل درکه. نویسنده دیگری که یک کتاب دیگری نوشته بود به نام زخم زن و ما در همین برنامه سپیدار معرفی کردیم، من احساس میکنم من خواننده این زخمی که اون پرنده با نوکش به سینه این زن زده بود رو حس میکردم. مطمئنم که نویسنده برای اینکه بتونه شو این داستانی بنویسه تمام اون صحنه ها و اون لحظه ها رو احساس کرده. شما درد رو تا احساس نکنید نمیتونید بنویسید. شادی رو هم همینطور، تجربه های پر از اندوه و پر فشار و پر استرس رو هم همینطور. بنابراین نویسنده لزوما ممکنه همه اونها رو قبل از داستانش زندگی نکرده باشه، چون زندگی نامه نویس که نیست، ولی زمانی که میخواد بنویستش تماما و عمیقا بعد احساسش کنه که بتونه به زبان کلمه بیانش کنه. بنابراین نوشتن کار آسون نیست. خروجیش خروجی خیلی اینتلیکچوال و شیکی به نظر میرسه نویسنده بودن، اما مسیرش خیلی سنگلاخ داره برای ذهن نویسنده. پس مسیر پر سنگلاخ من همیشه گفتم بی عشق نمیشه رفت، چون خسته میشی. ولی وقتی عشق به اون کار وجود داشته باشه، کف پاتون هم زخمی تاول زده ولی شما ادامه میدید، چون یک انگیزه جدی براش داره.
بنابراین برنامه داستان و باقی ماجرا شاید مخاطبش کسانی هستند که واقعا میل و اشتیاق به نوشتن دارن، اما یه دسته دیگری از مخاطبین هم احتمالا خواهد داشت که کسانی هستند که با گوش دادن به این برنامه و مجموعه پادکست هاش و برنامه های رادیوییش یاد میگیرن که چطور قصه خوب از قصه بد تشخیص بدن، چطور سکه و عیار یک نوشته خوب رو که براش زحمت کشیده شده، فکر شده، اندیشه پشتش رو تشخیص بدن، چیزی که دنیا بهش احتیاج داره. امروز یک مصاحبه از الیف شافاک میشنیدم که بسیاری از ما با یکی از معمولی ترین و دم دستی ترین کتاب هاشون رو میشناسیم که ملت عشق هست، ولی شافاک نویسنده بسیار خوبیه و آثار بسیار ارزشمند دیگری هم داره که بسیار قابل تأمل تر از ملت عشق هستن. و میگفت که مخاطبین از با من حرف میزنن و میگن که مردا به خصوص میگن که ما سعی میکنیم با توجه به نیاز امروز دنیا بیشتر درباره اقتصاد، درباره AI، درباره اینترنت، درباره کامپیوتر، درباره چیزایی مثل این بخونیم، ولی مثلا خانممون رمان میخونه. اما واقعیت اینجاست که شما وقتی که رمان میخونید، رمان فقط قصه نیست، رمان سیاسته، رمان جریان اجتماعیه، رمان نشاندهنده آنچه بر ما میگذرده، حتی نشاندهنده همین سیر افتادن در سرعت عصر AI هست. همه چیز رو شما میتونید از داستان خوندن پیدا کنید، به شرطی که بتونید داستان خوب بخونید و بتونید داستان خوب از بعد تشخیص بدید. بنابراین در داستان و باقی ماجرا یا شما نویسنده هستید یا میخواین بنویسین یا مخاطب نوشتن. اگه نویسنده این که مثل خود من هنوز و همچنان در حال یادگیری هستید، منم مستر کلاس های زیادی رو گوش میدم، منم هنوز و همچنان از هر نویسنده یه چیزی یاد میگیرم، یا میخواین بنویسین که باز هم در همین وضعیت شما بیش از هر کسی به شنیدن و دیدن تجربه های دیگران در نوشتن نیاز دارید، و یا مخاطب قصه این که حالا یه ابزاری داریم برای اینکه تشخیص بدین که یه داستانی که میخونین اصلا چطور شده که اتفاق افتاده.

اضافه ها رو میزنین، خوباش رو نگه میدارین، و یا یک تکنیکی که در برخورد با تروما وجود داره اینه که برای اینکه بتونید چیز رو فراموش کنید بعد کامل رو به خاطر بیارید. نگاهی نوشتن و برگشتن به اون تروما و بازبینی و بازخوانیش و نوشتنش روی کاغذ و تصویر عینی دادن بهش کاملا اونو عوض میکنه در نظر شما. بنابراین مهارت نوشتن محدود به نویسنده بودن نمیشه. بسیاری از مخاطبین این برنامه ممکنه نویسنده نباشن، هیچ وقت نویسنده نشن، نخوان داستان بنویسن، اما از یادگیری مهارت نوشتن در زندگی فردی خودشون به درک و دریافت‌های تازه می‌رسن. در یک روزی که احساس می‌کنید که ذهنتون پر از پراکندگی و شلوغی، هیچ جوره نمی‌تونید این سر صدا رو آروم کنین، شاید نشستن در یک کافه با یک کاغذ و قلم و هر آنچه تو سرتون میگذره، یادگیری نوشتن با جریان سیال ذهن، هر چیزی که میگذره روی کاغذ نوشتن به شما کمک کنه که تسلط بیشتری بر امور زندگی خودتون پیدا بکنید. برای این داستان و باقی ماجرا، همونطور که همیشه میگم و باز تکرار میکنم، درباره زندگیه، نه لزومن یه کار حرفه‌ای. کار حرفه‌ای که از دل زندگی میاد بیرون، چون یکی از اصلی ترین چیزهایی که من تجربه شخصی خودمه و در این برنامه جز مقدمه های اصلی گفتگوی من با شماست و ارائه این برنامه، اینه که نوشتن چیزی جدای از زندگی نیست و یک همپوشانی غریبی با چطور زیستن داره. شما بر حسب اینکه چطور زندگی میکنیده که میتونیم بگیم که چطور میتونیم بنویسیم. برای یک نویسنده منزوی که ارتباط زیادی با دنیا و مردمش نداره، همه درها رو خودش میبنده، از هیچ کدوم از پلتفرم های آنلاین استفاده نمی کنه، با مردم زیاد معاشرت نمی کنه، داستانی که می نویسه با نویسندهی که در معاشرت مدام با مردمه، از وسایل نقلیه عمومی گهگاه استفاده می کنه تا مردم عادی رو ببینه، نویسندهی که همه چیز می بینه، همه چیز رو تماشا می کنه و از هر جایی میتونه یه تیکه برداره، نوشتهشون فرق میکنه، روح نوشته فرق میکنه. نویسنده که فقط رمان میخونه با نویسنده که به مسائل اجتماعی آگاهه، تئوری جامعه شناسی میدونه، کمی از روان شناسی میدونه، بنابراین این قطعا میتونه در پرورش شخصیتش رفتارهای شخصیت و تروماهاش رو بشناسه، اینکه چرا شخصیت یه رفتار مشخصی میکنه، بتونه دلیلی برای رفتار شخصیت بیاره که به این ترتیب همراهی و همدلی من مخاطب و خواننده رو همراه کنه، خیلی متفاوته. بنابراین در جمع‌بندی باید بگم که قصه خوب خیلی به موضوع مرتبطه، اما شما نمیتونید را بیفتین و تصمیم بگیرید درباره یک چیز مشخصی بنویسید بدون اینکه همه ای چیزهای دیگر تماشا کرده باشید. نمیتونید منتظر روزی بمونید که یک موضوع خاص پیدا کنید، بعد شروع کنید و درباره هر چیزی که میبینید و میشه دورش قصه پرورون بنویسید تا روزی که داستان و قصه خودتون رو پیدا کنید. توی این مسیر بشنوید داستان و باقی ماجرا رو بشنوید، مستر کلاس ها و تجربه های بقیه نویسنده ها رو بشنوید. به لطف اینترنت و یوتیوب شما الان میتونید هر نویسنده‌ای که محبوب و مطلوب شماست رو در دنیا پیدا کنید و مصاحبه هاش، ورکشاپ هاش، تجربه هاش از نوشتن رو سرچ کنید، بشنوید، گوش بدید و ببینید که شما اصلا چطور نویسنده‌ای میخواید باشید، شما به کدوم دیدگاه نزدیک ترید، کدوم دیدگاه بیشتر با ساختار مغزی شما و ذهنی شما جوره، و گاهی اوقات هم از ترکیب همه اینا میتونید پیدا کنید. این سوال که من چطور نویسنده‌ای میخوام باشم سوال خیلی مهمیه که در پیدا کردن موضوع داستان شما کمک میکنه. فرض کنید که 5 سال 10 سال گذشته و شما حالا با من نویسنده خودتون رو به جامعه معرفی کردید. از بیرون به خودتون نگاه کنید، به کتاباتون نگاه کنید که حالا چاپ شده. شما چه جور نویسنده‌ای میخواین باشین؟ نویسنده‌ای که داستان‌هایی می‌نویسه که سرگرم کننده است، نویسنده‌ای که داستان‌هایی می‌نویسه که عمومیت دارن، عاشقانه‌ن، مردم دوستشون دارن، راجبش حرف می‌زنن، نویسنده‌ای که کتابایی می‌نویسه که موضوعات عمیق‌تر و پیچیده‌تری رو دنبال می‌کنن و ممکنه به تبع مخاطبین کمتری داشته باشه. شما نویسنده

مثلا کوتاهین، خودتون رو شبیه یه رمان نویس می‌بینین؟ از خودتون بپرسین 10 سال بعد که منو با اسمم به عنوان نویسنده می‌شناسن، من چه جور نویسنده‌ام و چه کتابایی دارم؟ یکی از راه‌هایی که بهتون کمک می‌کنه تا موضوع نوشتنتون رو پیدا کنین همینه. زمین بازیتون رو پیدا کنین. این همون زمینه است که گفتم دیرک داستان رو می‌خواید اونجا، چادر داستان رو اونجا برپا کنین. وقتی زمینتون رو پیدا کردین، خود به خود گزینه‌های مربوط به چیزهایی که ذهن شما رو برای نوشتن درگیر می‌کنه کمی محدودتر میشه. فهمیدن اینکه چی نمی‌خوام باشم خیلی ماها آسان‌تر از فهمیدن اینه که چی می‌خوام باشم. و بعد شروع کنید به تماشا. تماشا، تماشا، تماشا. آیا این دقیقاً همون موضعی نیست که ما در زندگی در نهایت بعد از تجربه‌های بسیار و بالا پایین‌های بسیار بهش می‌رسیم؟ که یک روح خوب، که یک انسانی که روی خرد خودش و روی فهمش از زندگی کار کرده نظارگر خوبیه. راستش اینه که یه نویسنده هم یه نظارگر خوبه. درست نظاره کردن دیر یا زود اون تیرک وسط چادر قصه گویی رو به شما میده. تا قسمت بعدی برنامه سپیدار و گفتن از بقیه چیزها درباره داستان، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اومد ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
10: هولویت ماما لواش.
9: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
10: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم،
11: دمت گرم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هولویت ماما لواش،
13: آخریشو بردار داداش.

0: غزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: یلا خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس موجود
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: دلار، دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه

0: گزاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کنم

عزیز بخش اول هفت‌خوان موسیقی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش مثال و اجرا و گفتاری خواهم داشت در رابطه با بعضی از حالاتی که در موسیقی دستگاهی وجود داره و روابط علت و معلولی که در ساختار این موسیقی دستگاهی قابل لمس و ادراک هست. ببینید، همونجور که در برنامه‌های پیش هم گفتم و یک مرور اجمالی میکنم، ما در موسیقی ایرانی که بهش میگم موسیقی دستگاهی به طور کلی 7 دستگاه داریم، 5 مایه که اینها مشتقات بعضی از دستگاه هستن که خب خودشون در واقع استقلالی دارند و صاحب گوشه های هم هستن. ولی حالا خود گوشه چه هست؟ گوشه ها اجزای کوچکتر درون دستگاهی یا درون مایه ها هستند که در اصطلاح موسیقی غربی به اونها مود میگویند. به همین دلیلی که موسیقی ایران موداله. ما در موسیقی غرب مود نداریم، تون حاکم هست، یعنی یه تون اصلی وجود داره و در واقع مود عوض نمیشه. به همین دلیل موسیقی غربی رو میگن تونال. ولی چون در موسیقی ایرانی گوشه ها دائما تغییر میکنن و حالت های پرده ها و نوت ها تغییر میکنه، همچنین به همراه این تغییر احوال و احساس و عاطفه هم متغیر هست، در واقع گویی که مود های جدیدی بر سر کار میان. ولی خب این مود ها که ما اون رو به گوشه ها در موسیقی ایرانی تعبیر میکنیم، به نوعی تعلق خاطر دارن به خواستگاه خودشون که اون دستگاه یا اون مایه به خصوص است. حالا پس از این توضیح میتونم بگم که در هر دستگاهی که ما وارد میشیم چند بخش اصلی وجود داره که اینها گوشه هایی هستن کاملا مستقل و منحصر به فرد، به هیچ چیز شباهتی ندارن. بعض وقتا در یک دستگاه 2، 3، یا 4 تا از اون گوشه های کاملا اصلی و عمده و کلان وجود دارن و بعد یک سری گوشه های دیگه که در ادامه اون دستگاه شما میشنوید به نوعی بهره میبرند از یک یا چند تا از همین ستونهای اصلی که الان خدمتون عرض کردم، یعنی شیر میکنن بعضی از نوتها رو و حالتها رو و ملودیها رو با همدیگه. بنابراین عجیب نیستش که با این حساب به غیر از اون چند بخش اصلی که کاملا منحصر به فرد و قابل شناسایی هستن، بقیه گوشه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستن. چرا؟ چون همون گونه که گفتم دائما وام میگیرند از 1، 2 یا بعض وقتا بیشتر از، در واقع تعداد بیشتری از اون گوشه ها و مدهای اصلی. به طور مثال اگر مثلا ما به دستگاه همایون توجه بکنیم، در دستگاه همایون خب چندین گوشه وجود داره، ولی اجزای اصلی در وهله اول اون درآمده که کاملا منحصر به فرده چون شخصیت اصلی دستگاه بر اون استواره. بعد گوشه چکاوکه که استقلال داره، حالت منحصر به فرد داره، شبیه هیچی نیست. و بعد شوشتری رو داریم که اون هم به همین ترتیب. و بعد بیداد. این 4 تا فضاهای عمده و مدهای اصلی هستن. باقی گوشه هایی که دیگه در همایون وجود دارن، مثل فرض کنید لیلی و مجنون، میگلی، نیداوود، بختیاری، راز و نیاز، اینها ترکیبی هستن، یعنی حالت هایی دارن برگرفته از مثلا چکاوک و بیداد، یا ترکیبی از اینها، یا بعض وقتا فقط الهام گرفته از یکی از این گوشه ها. به همین دلیل اینها گوشه های وابسته تر هستن. پس اگر شما وارد یک دستگاه بشید، اون گوشه های اصلی و ستون های بزرگ اون فضای دستگاهی رو یاد بگیرید، یاد گرفتن بقیه گوشه ها برای شما کار راحت تری خواهد بود. خب حالا برای اینکه مثالی هم اجرا کرده باشم که خبرها و حرفهایی که به شما عرض کردم تا حدودی برای شما در واقع قابل ادراک تر باشه از نظر شنیداری، به صورت تحریری من چند تا گوشه رو اجرا میکنم در پی هم و بعد یک گوشه ترکیبی رو هم خدمتون اجرا میکنم و به شما آدرس میدم که این قسمتش از چه گوشه‌ای برداشته شده، فرض کنید قسمت بعدیش الهام گرفته شده از کدوم بخشه، و شما با مرور اون بخش‌های گذشته میتونید متوجه صحبت من بشید.
به طور مثال اگر همایون رو ما درآمد کنیم، یادتون باشه درآمد با پیش درآمد فرق میکنه ها. پیش درآمد یک فرم سازی است که قبلا گروه یا یک ساز می نوازه، در واقع مثل اینتروداکشن یا مقدمه است، و بعد از اون میتونه خواننده یا نوازنده درآمد کنه اون دستگاه رو. حالا من همایون رو برای شما به اصطلاح درآمد میکنم.

ای جانم یارو خب این فضای اصلی دستگاه همایون هست. بعد در فاصله سوم نزدیکترین گوشه به درآمد همایون اتفاق میفته که بهش میگیم چکاوک. یا

شعرم میشه خون. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدان سیه چشم ماه سیما رو. و بعد گوشه دیگری که هم پرده است اتفاقا با چکاوک ولی حالت متفاوت و مستقلی داره شوشتریه. همین نوت که گفتیم آه از همجه میشه حالت شوشتری خون یا

تلفن. حتی قطعه رنگی در شوشتری وجود داره برای اینکه آدرس به شما بدم، اون قطعه دارارای رای لای لای لای دارارای دای دای دادای ترمه و اطلس بیارید. اگه اونو یادتون بیاد این حالت شوشتری داره، حالا من به فرم آوازی خوندم. بعد یک پرده بالاتر به پرده بیداد میرسیم، گوشه بیداد.

خب البته گوشه بیداد محدود به این ملودی تحریری که من اجرا کردم نیست، من فقط به عنوان مثال آوازی براتون اجرا میکنم، لزومی نداره که تحریر توش باشه، میتونه به صورت یک بیت اجرا بشه. مثلا بگیم که دارن درون من خسته دل ندارم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. به هر ترتیبی میشه این فضا رو به کار گرفت. خب حالا گوشه های دیگه هم وجود دارن که حال و هواهای مخصوصی دارن به خودشون، مخصوصه به خودشون رو دارن، اما ملهم یا وام گرفته شده یا الهام گرفته شده هستن از فرض کنید بیداد یا شوشتری یا هر دوی اینها، و این رو بهش میگن گوشه های ترکیبی. به طور مثال گوشه‌ای وجود داره به نام لیلی و مجنون که من اونو برای شما اجرا میکنم که شما ببینید که تا یه حدی شبیه بخش اول شبیه چکاوک و شوشتری هست، بخش دوم شبیه بیداد.

بیزار. خب این حالت شوشتری و چکاوک رو میتونه تداعی بکنه، همونطور که در شوشتری خوندیم که یا حالا اینو در شعر آوردیم، آیا تو کجا و ما کجاییم، یعنی ایده ملودیکش رو از خودش نیاورده، از شوشتری گرفته ولی اون رو اکسپند کرده، توسعه داده به طریق وزن مختلف و متفاوت که ما اون رو میگیم حالا لیلی و مجنون. بعد در پارت دوم یا بخش دوم لیلی و مجنون ببینید که چه گوشه ای رو ما میتونیم بهش برخورد کنیم. ماییم و نوای بی نوای جان. خب این چی بود؟ یا همون گوشه بیداد بود که به صورت تحریر براتون اجرا کردم. خب حالا اینها در واقع فقط مثال هایی است برای اینکه شما اشتهاتون برانگیخته و تیز بشه که بعد خودتون برید دنباله ماجرا رو بگیرید و موضوع رو دنبال کنید، تحت آموزش قرار بگیرید. ولی وقتی که ایده ای داشته باشید از اینکه به طور کلی چه میگذره در موسیقی دستگاهی، در وقت آموزش هم میتونید از این اطلاعات بهره مند بشید و راحت تر فضای ساختاری موسیقی رو درک بکنید و جذب بکنید. امیدوارم که تا حدودی در واقع مورد استفاده شما این صحبت و اجراهای من بوده باشه. به آگهی ها میریم و در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم.

0: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
1: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
0: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
1: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
0: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
1: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
0: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
1: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوستان عزیز ارجمند، بخش دوم هفت خوان موسیقی پیشاروی شماست. در این بخش یک ساز کوبه‌ای رو خدمتتون معرفی میکنم که احتمالاً بیشینه شما عزیزان باهاش یا آشنا هستید یا صداش رو شنیدید و شاید نامش رو چندان باش آشنایی نداشته باشید. این ساز اسمش از کوزه، بله همون کوزه‌ای که ما میبینیم و میشناسیم، کوزه های سفالی هممون دیدیم، ای بسا استفاده هم کردیم یا میکنیم. از قدیم در این کوزه ها خب یا آب ریخته میشده یا مواد مایع یا هر چیز دیگری در این کوزه ها که دهنه‌ای در واقع در بالای اون داشتن. اگه کوزه آب بوده خب دهنش مقداری تنگتر بوده، اگر کوزه‌ای بوده که فرض کنیم مواد خوراکی ریخته می شده دهنش یه مقداری بازتر بوده، یعنی سر کوزه. خب همون کوزه در واقع یک نوع ساز کوبه‌ای هم هست و رد پای این ساز در تاریخ موسیقی بشری پیدا شده که به خاطر همین ساختاری که در واقع در کوزه وجود داره اون رو قابل استفاده کرده، به خاطر در واقع این وضعیت فیزیکیش که لحنها و رنگهای مختلف موسیقایی ازش بشه دریافت کرد. ببینید کوزه وقتی که به هر حال یه شکم و بدنه‌ای داره و اون سرش که دریچه اون کوزه هست، اگر دست رو بر روی اون بگذارید و اون دریچه رو ببندید و بر روی بدنه اون کوزه ضربه‌ای بزنید و بعد همزمان ضربه رو بزنید و بعد دست رو بردارید و یا دست رو بردارید و بگذارید، در اثر این برداشتن و گذاشتن که این دهنه باز و بسته میشه، صدای کوزه تغییر میکنه، یک حالتی پیدا میکنه، عین کسی که گویی که انسانی داره با دهان خودش یک اصواتی رو تولید میکنه یا سعی داره که سخنی رو بگه. یه همچین حالتی از درون این کوزه صدا خارج میشه و اون رو جذابتر کرده. خب حالا من یه تاریخچه مختصری به شما از ساز کوزه خواهم گفت، اما قبل از اون در واقع یک نمونه تکنوازی رو از ساز کوزه بشنوید که صداهایی که من ازش تعریف کردم که از برخورد با بدنه و در واقع همراهی دستی که بر روی دریچه بالایی این کوزه با برداشتن و گذاشتنش ایجاد میشه و از این همراهی ببینید چه اصواتی تولید میشه و این ساز رو در واقع به عنوان یه ساز کوبه‌ای ریتمیک لطیف میتونه قابل استفاده بکنه. باش آشنا بشید، بشنوید و لذت ببرید.

بله دوستان، کوزه یا همون اودو، اودو سازی است در واقع افریقایی که اصالتاً گویا نیجریه‌ای هست و در اونجا یافت شده از نظر یافته‌های باستان شناسی، اگر اشتباه نکنم. به هر حال اودو یا کوزه که ما بهش میگیم کوزه، نوعی ساز کوبه‌ایه که همونطور که گفتم از سفال یا سرامیک ساخته شده و ساخته میشه. نسخه سفالی و قدیمی این ساز در ایران هم در منطقه بندرعباس و برخی شهرهای دیگر جنوب ایران هم استفاده بسیاری داره. ای بسا به خاطر مهاجرت اقوام افریقایی بوده باشه که به مناطق جنوبی ایران هم در واقع این مهاجرت اتفاق افتاده و این آورده شدن ساز کوزه هم در توسط سیاهان افریقا به منطقه های جنوبی ما میتونه زمین ساز این ورود این ساز به ایران هم بوده باشه. در هند هم این ساز یافت میشه و همچنان هم در موسیقی سنتی هند در کنار ساز تبلا، ساز کوزه یا اودو هم نواخته میشه و استادان برجسته هم در هند در زمینه نوازندگی این ساز و استفاده از این ساز وجود دارن و شاید هم علتش این استش که به هر حال مثل تبلا قابلیت این رو داره که صداهای بم و زیر از این ساز به این سادگی دریافت بشه و اون هم به خاطر وجود همون دریچه هاست که یک دریچه بر بالای اون به صورت طبیعی که وجود داره، چون اگه وجود نداشته باشه کوزه نمیشه اسمش رو گذاشت، ولی وقتی که بخوان این حالت رو بیشتر بکنن یک دریچه دیگر هم در قسمت جلوی شکم این کوزه ایجاد میکنن که در واقع هم دست بالا و هم دست پایین یا دست راست و چپ بتونن در تماس بر روی این سوراخ‌ها و دریچه ها و گذاشته شدن و برداشته شدن هی حالت‌ها و لحن‌های بم و زیر از این ساز کوبه‌ای استخراج بکنن و همین اتفاقاً تونسته باعث بشه که این ساز در کنار ساز تبلا قرار بگیره، چون همونجور که میدونی تبلا هم یکی از جذابیتاش این استش که صداهای بم و زیر از این ساز خارج میشه. خب یه قسمتی رو هم بشنوید که این ساز در کنار ساز دوتار خراسانی ببینید چه خوش خودش رو نشون میده و چقدر زیبا حل میشه با مزراب ها و نوت های این ساز اصیل ایرانی که نامش دوتار هست. هم نوازی دوتار و اودو یا کوزه رو با هم

قبل اینکه مسئله دیگه رو بخوام اضافه کنم و به قول معروف پرچانگی اتفاق بیفته و پرحرفی، قطعه بعدی رو به شما معرفی میکنم که یک همنوازی کوزه هست که کار زیبایی است از استاد پژمان حدادی، نوازنده پرکاشن و سازهای کوبه ایرانی، تنبک و دف، که در واقع کار زیبایی هم انجام دادن. در یوتیوب هم اگر سرچ بکنید میتونید از جذابیت های ویژوال یا تصویریش هم لذت ببرید. جذاب و جالب هست که جناب حدادی به اتفاق چند تا از دوستان و شاگردانشون در واقع کوزه هایی در دست دارن و به سوال و جواب و همنوازی با هم پرداختن. بخش کوتاهی از این همنوازی رو بشنوید و لذت ببرید.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

دوستان عزیز، بخش سوم هفتخوان موسیقی این هفته تقدیم حضور شما عزیزانی که اهل ذوق و عشق و خردورزی و دانایی هستید می شود و به هر حال همونجور که احتمالاً همگان این رو تصدیق و تایید می کنند، اندیشمند با آثاری که از اندیشه او جوشیده و تبدیل شده به کتاب، به مقاله و به هر حال تأثیرهایی که اون اندیشه بر جامعه گذاشته ماندگار میشه. یک ادیب از طریق اشعارش، از طریق آثار منظوم و منصورش، البته با سه سنخته، یعنی هم نظم هم نثر، میتونه در واقع در اذهان مردم و خاطرهای مردم ردی از خودش بر جا بگذاره، ولی یک نوع دیگر از ماندگاری هست که ماندگاری ترنم انگیزی است در ذهن و اون ماندگاری یک موسیقیدان، یک خواننده در ذهن یک ملت. فرض بفرمایید وقتی که مصری ها اسم ام کلثوم رو در ذهن میپرورانند و به یاد میارن، این اسم فقط با عنوان چند تا آثار همراه نیست در ذهن، حتما ترانه هایی که با صدای ام کلثوم به طور مثال ماندگار شده و در واقع جنبه ملی پیدا کرده در ذهن و وجود و جان این مردمی که به هر حال ام کلثوم از آنها برآمده، یک نوا و نغمه و شوری در ذهن ایجاد میکنه. یعنی منظورم این است که فقط نام آثار اون هنرمند در ذهن بیدار نمیشه و تداعی نمیشه، بلکه آهنگ ها و آثار و زمزمه ها و ترنم ها هم به همراه این اسم ها در جان و خاطره مردم بیدار میشه و این خاصیت در واقع اثرگذاری یک هنرمند موفق است، یک موسیقیدان موفق است که بعد از حیاتش ببینیم که چقدر از مجموعه کارهاش در حافظه شنیداری و روانی و روحی مردم در واقع یادگار مانده و ردی از خودش به جا گذاشته. اینها رو برای این گفتم که بگم که به هر حال ما در کشورمون خوانندگان بسیاری آمدند و رفتند و کم و بیش اثری از خودشون و رد پایی، خطی از آنها بر جا مونده، از خودشون بر جا گذاشتن. ولی اگر انصاف بدهیم، که به قول یکی از دانشمندان علوم فلسفی میگفت انصاف هم میتواند یکی از زمینه‌های شناخت باشد در کنار عقل، حالا از این طنز که بگذریم، اگر انصاف بدهیم، ما کسی به اندازه استاد شجریان رو نداریم که توانسته باشه در حافظه ملی از نظر آواز و آهنگ نقشی و ردی بر جای بگذاره. استاد شجریان فقط موضوع ماندگاریشون به دلیل اینکه صدای فوق‌العاده خوشی داشتند و تکنیک برجسته نبوده. ایشان در واقع به آواز یک آبرو، اعتبار و یک تحول جدید بخشیدن در دوره‌ای که آواز میرفت به سمت اینکه وارد کافه ها بشه و در واقع اون جدیت و اصالت هنریش رو از دست بده. کسانی مثل استاد شجریان و همراهانشون بودند که این موسیقی رو از این فضای صرفاً سرگرم کننده، اونم در پایین‌ترین سطح ممکن، ای بسا تونستن اونو نجات بدن و به مراکز اندیشه ورزی و اندیشه مند نزدیکش کنن، مثل مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و قشر فرهیختر و در واقع آشناتر و دلبسته تر بکنن با این نوع موسیقی که برخواسته از تاریخ تمدن و فرهنگ گرانقدر اینار هست. به همین دلیل است که بر واقع اینگونه باید نگاه بکنیم به آثاری مثل آثار استاد زنده‌یاد محمد رضا شجریان و از این حیث به خصوص باید حتما مرزی قائل بشیم با دیگران، خوانندگان دیگر، گرچه همه اونها در جای خودشون ارزشمندند، ولی این جایگاه به خصوص که اعتبار تازه بخشیدن به آواز و هماغوش کردن این آواز با ادبیات
کاریست که از عهده آقای شجریان، استاد شجریان برآمده و نه کس دیگری تا این زمان. خب حالا سرو چمان رو بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی با شعری از حافظ و آهنگ استاد شجریان که خودشون هم اجرا کردن تقدیم شما میکنیم تا به هر حال اون نواها و آهنگها بخشیش در ذهن ما تازه بشه و ترنمی در وجودمون پدیدار بشه. بشنوید و لذت ببرید.

دوستان عزیز، در این بخش یک سطوری و خطوطی از کتاب فیه ما فیه رو که به نثر هست اثر مولانا جلال الدین، که البته شاگردان مولانا از گفتارهای در واقع عادی اخلاقی ایشون و حکمتهایی که در کلاس میگفته یادداشت کردن و به صورت در واقع صحبتگونه است، ولی خب متن نسبتا سختی داره، یه چند خطیش رو بهش برخورد کردم و گفتم خالی از لطف نیست که برای شما بخوانم. از وسط یک داستان هست که میگوید که مجنون را میگفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم. او میگفت که آخر من لیلی را به صورت فقط دوست نمیدارم و لیلی صورت نیست. لیلی به دست من همچون جامیست، من از آن جام شراب می نوشم. پس من عاشق شرابم در اول که از او می نوشم، و شما را نظر بر قدح است، از شراب آگاه نیستید. اگر مرا قدح زرین بود مرصع به جواهر و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد، مرا آن

میبیند، زیرا این نان همچون قده است و لذت آن همچون شراب است در وی. و این داستان ادامه داره، احتمالاً مراد مولانا جلال الدین رو دریافتید که به جای در واقع نگاه کردن به ظرف و تمام توجه رو معطوف کردن به ظرف ها و فرم ها، خیلی خوب هست و نیکو هست که به محتوای درون اون ظرف نظر بیشتری داشته باشیم، به عبارتی به شراب در جام ارزش بیشتری قائل باشیم تا خود پیاله شراب یا جام. و این میتونه صادق باشه در همه چیز، در موسیقی، در هنر، در روابط انسانی، هر چیزی سر جای خودش، ولی ارزش اصلی در باطن و معنای آدم هاست، در درون مایه هر فرمی است. خب امیدوارم که در این ساختار شکنی که هر بار غزلی میخونم، این بار چند خط از فیه مافیه مولانا خدمتتون تقدیم کردم، بهره‌مندی نصیبتون شده باشد. و تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
2: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنید.
12: خب آماده این؟
13: بله.
12: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
13: Retirement planning.
12: سرمایه‌گذاری.
13: Investment.
12: مالیات بر ارث.
13: Estate tax.
12: پسنداز تحصیلی.
13: College saving.
12: برنامه‌ریزی مالیاتی.
13: Tax planning.
12: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
13: Transfer of wealth to next generation.
12: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
14: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
12: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
16: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
17: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
18: داستان‌هایی از بزرگان از

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای

زبانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستانهای کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان رستم و شغاد، پایان شکوهمند حماسه جهان پهلوان رستم در شاهنامه.

در دوران پادشاهی گشتاسپ پس از بازگشت پرشکوه بهمن فرزند اسفندیار به ایران که بنا به خواست اسفندیار دوران بالندگی نوجوانی و جوانی را تحت آموزش و پرورش رستم گذرانده است، حکیم فرزانه طوس داستان رستم و شغاد را این گونه آغاز می کند که پیری دانش پژوه، هنرمند و گویندهی با فر و شکوه که از نژاد به سام نریمان می رسد، بسیاری از داستانهای رستم را به یاد دارد. داستان رستم و شغاد این گونه آغاز می شود که زال در پرده پرستندهی دارد، رود نواز و نغمه پرداز، که پسری از او زاده می شود که در بالا و دیدار به سام نریمان می ماند. ستاره شناسان و دانایان از کابل و کشمیر، از آتش پرست و یزدان پرست ستاره او را می بینند تا آن کودک خوب چهر را بسنجند. با شگفتی از ستاره ها می خوانند که چون این کودک به دلیری و مردی برسد، نژاد سام نیرم را تباه می کند و از او روزگار بر همگان تلخ می شود. داستان از آن چه شنیده است غمگین می شود و به دادار کیهان پناه می برد. از او کام و آرام و خوبی می خواهد. نام کودک را شغاد می گذارند. کودک در کنار مادر دلارام و گوینده و یادگیر می شود و چون جوانی چون سرو بلند و سواری دلاور می گردد، او را نزد شاه کابل می فرستد. شاه کابل به دیدار شغاد شاد می شود و دختر خود را جفت او می گرداند و او را از گنج و خواسته بی نیاز می سازد.

در آن زمان پیمان زابل و کابل بدین گونه بود که کابلیان هر سال به زابل باج و ساو می دادن و شاه کابل می پنداشت چون شقاد خویشاوند رستم است، از آن پس از کابل باج و ساو نمی گیرن، اما به روال گذشته باج می گیرن. شقاد از کار رستم دلگیر می شود و به شاه کابل می گوید من آزرم برادری را نگاه نمی دارم. خوب است رستم را با نیرنگ و ترفند به دام آوریم و در گیتی نامور شویم. شاه کابل در این حیله با شقاد همداستان و همدست می شود.

مادر چو شد سیر شیر، دلارام و گوینده و یادگی. بر آن سال کودک برافراخت یال، بر شاه کابل فرستاد زال. جوان شد به بالای سرو بلند، سواری دلاور به گرز و کمند. سپهدار کابل بدو بنگرید، همی تاج و تخت کیان را سزید. به گیتی به دیدار او بود شاد، بدو داد دختر ز بهر نژاد. ز گنج بزرگ آنچه بود در خورش، فرستاد با نامور دخترش. همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهیب. بزرگان ایران و هندوستان، ز رستم زدندی همی داستان. چنان بود که هر سال یک چرم گاو، ز کابل همی خواستی باج و صاف. در اندیشه مهتر کابلی، چنان بود که از او رستم زابلی، نگیرد ز کار دژم نیز یاد، از آن پس که داماد او شد شغاد. چو هنگام باج آمد آن بستدند، همه کابلستان به هم بر زدند. دژم شد ز کار برادر شغاد، نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد. چنین گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او را ز من شرم نیست، مرا سوی او راه و آزرم نیست. چه مهتر برادر چه بیگانه ای، چه فرزان مردی چه دیوانه ای. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. بگفتند و هر دو برابر شدند، به اندیشه از ماه برتر شدند.

کابل و شغال میاندیشند که شاه کابل بزمی بزرگ بیاراید با رود و رامشگران. در آن میان شاه کابل با سخنان سرد از روی نیرنگ شغال را بدنهاد و ناجوان مرد بخواند. آنگاه شغال به خاری به زابل رود، نزد رستم از سالار کابل گله‌مند شود و خشم رستم را برانگیزاند تا رستم برای کیفر دادن به شاه کابل به کابل بشتابد و آنان بتوانند با ترفند و حیله و نیرنگ او را از میان بردارند. بدین روی باید در نخچیرگاهی در بین راه چندین چاه بر اندازه رستم و رخش بکنند و در دیواری چاه تیغ و نیزه و خنجر بسیار کار گذارند. سر چاه را بپوشانند و از این راز با کسی سخن نگویند. بدین ترتیب مجلس بزم را می آرایند، بزرگان را می خوانند. شغال و شاه کابل در ظاهر بر یکدیگر خشم می گیرند و سخنان درشت می گویند. شغال خود را خشمگین و پرکینه نشان می دهد و

0: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: مده
2: دردون بده چطه مکس
1: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدر در وردی
2: بگی چی کار کنه بخیر
1: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: شوان روده
2: سفارش بدی با دیو میشه بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
3: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
6: صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرزو
11: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
13: والبرزو فابریک آن فرانس.
14: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

شقاد به درگاه فرخ پدرش زال می رسد. زال از دیدار او خوشنود می شود، او را می نوازد و نزد رستم می برد. رستم شقاد را می ستاید، حال و روزگار او را جویا می شود. شقاد بنابر بداندیشی با فریب و نیرنگ دهان به بدگویی از شاه کابل می گشاید تا رستم را خشمگین سازد. رستم آشفته سر از آن چه شنیده است به شقاد می گوید شاه کابل را به کیفر می رسانم. پس از چند روز رستم مردانی شایسته ای از لشکریان برمی گزیند و برای رفتن به کابل آماده می شود. شقاد از آرایش لشکر و لشکرکشی رستم به کابل نگران می شود. می کوشد رستم را از نبرد با شاه کابل باز دارد. به او می گوید شاه کابل توان نبرد با تو را ندارد و می پندارم که همکنون پشیمان شده باشد و سخت جویای چاره جویی است. همکنون سران و خواهشگران بسیاری را برای پوزش خواهی از گناه خیش گرد آورده است. رستم سخنان شقاد را میپذیرد و میگوید بدین ترتیب با زواره و 100 جنگاور پیاده و سوار به کابل میرویم.

کندن چاه ها به سوی نخچیرگاه می روند. چاه ها را می کنند و سر آنها را با خاشاک پر می کنند. شغاد به شاه کابل آگاهی می دهد که رستم در راه کابل است و برای پوزش خواهی آماده باش. سپهدار کابل با زبانی چرب و نرم و دلی پر از کینه و زهرآلود پیشواز رستم می رود. از اسب فرود می آید، کلاه از سر بر می دارد، با زاری و شرمساری از رستم پوزش می خواهد. رستم پوزش او را می پذیرد و گناهش را می بخشد. سپس در جایی که سبزی زمینش دلارای است و چشمه و درخت دارد، با رود و رامشگران به بزم می نشیند. در نخچیرگاه زواره و نامداران در دشت پراکنده می شوند. رستم و رخش به نزدیکی چاه ها می رسند. رخش به بوی خاک نو پی می برد، از آن بیمناک می شود و از حرکت می ایستد. رستم به نرمی با تازیانه بر او می زند تا او را به حرکت وادارد. رخش می کوشد تا از چاه ها بگریزد، اما ناگزیر به خواست سوار خود تندر می دهد. دو پایش در چاه ساری فرو می رود و راه گریزی نمی یابد. رستم خود را از بن چاه با مردی و زور بالا می کشد. شغاد بداندیش را می بیند و به بدخواهی او پی می برد. سپهدار کابل نیز سر می رسد و با زبانی پرفریب از رستم می خواهد که پزشک برای درمان زخمهای او بیاورد. رستم به او می گوید ای بدگوهر دیوزاد، زمان من نیست چون جمشید و فریدون کیقوباد به سر آمده. تو نیز دیر نمی پایی. فرامرز فرزند جهان بین من کین مرا از تو می ستاند. سپس شغاد را نکوهش می کند و از او می خواهد تیر و کمان او را بیاورد تا اگر شیری به دشت آید، این تیر و کمان سودمند شود و او به کام شیر نیفتد و هر زمان که زمانش سر برسد تن را به خاک بسپارد. شغاد تیر را در کمان می گذارد. از لحظات پایان زندگی رستم می خندد و با شادمانی کمان را نزد رستم می آورد. تهمتن با سختی کمان را از او می گیرد. او را هدف تیر قرار می دهد. شغاد بیمناک در پس درخت چنار کهنسالی که میانش تهیست اما شاخ و برگ فراوان دارد پنهان می شود. رستم در همان حال زخمی و خسته تیر را به سوی او رها می کند و شغاد و درخت را به هم می دوزد. شغاد از زخم رستم آه می کشد و کارش در دم به پایان می رسد. رستم یزدان را سپاس می دارد که به او نیرو و توان داد که بتواند کین خود را در دم از شغاد بستاند و حتی یک شب از آن نگذرد. جهان پهلوان ایران پس از ستایش یزدان چشم فرو می بندد و جان خستش از درد رها می شود. زواره هم با بقیه سواران در چاه های دیگر می افتند.

راه بود، زبهر زمان کندران چاه بود، همی رخش زان خاک می یافت بود، تن خیش را کرد چون گرد گوی، همی جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعلش همی کرد چاک، بزد گام رخش تکاور برا، چون این تا بیامد میان دوچا، دل رستم از رخش شد پرز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم، یکی تازیانه براورد نرم، بزد نیک دل رخش را کرد گرم، دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش و کارزار، بنه چاه پر حربه و تیغ تیز، نبود جای مردی و راه گریز، بدرید پهلوی رخش سترگ، بر و پای آن پهلوان بزرگ، به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه بر سر کشید، چو با خستگی چشمها برگشاد، بدید آن بداندیش روی شقا، بدانست کان چاره و راه اوست، شغاد فریبنده بدخواه اوست، بدو گفت که این مرد بدبخت و شوم، ز کار تو ویران شد آباد بوم، پشیمانی آید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن، همانگه سپهدار کابل زرا، به دشت اندر آمد ز نخچیرگاه، گو پیلتن را چنان خسته دید، همان خستگی هاش نابسته دید، بدو گفت که ای نامدار سپاه، چه بودت بر این دشت نخچیرگاه، شوم زود چندی پزشک آورم، ز درد تو خونین سرشک آورم، تهمتن چنین داد پاسخ بدو، که ای مرد بدگوهر چاره جو، سر آمد مرا روزگار پزشک، تو بر من مپالای خونین سرشک، فراوان نمانی سرایت زمان، کسی زنده بر نگذرد باسمان، نه من بیش دارم ز جمشید فر، که ببرید بیور میانش به ار، همه شهریاران ایران بودن، بر از من درون نر شیران بودن، برفتند و ما دیرتر ماندیم، چو شیر ژیان برگذر ماندیم، فرامرز پور جهان بین من، بیاید بخواهد ز تو کین من، بدو گفت رستم ز یزدان سپاس، که بودم همه ساله یزدان شناس، از آن پس که جانم رسیده به لب، بر این کین ما بر نبگذشت شب، مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بی وفا خواستم کین خیش، بگفتین و جانش برآمد ز تن، بر او زار و گریان شدند انجمن، زواره به چاهی دگر در بمرد، سواری نماند از بزرگان و خرد.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.

یک تن از نامداران از چاه و از دام مرگ می رهد و پیاده و سواره خود را به زابل می رساند و آگاهی می دهد که پیل ژیان با خاک جفت گشته و زواره و سپاهش هم همچنین. از زابلستان از شغاد بدخواه و شاه کابلستان خروش برمی آید. زال بر شغاد نفرین می فرستد که آن خسروانی درخت را از بن برکنده است. چون این روزگاری را کس به یاد ندارد که روباه شوم بدندیش شیری چون رستم را با فریب و نیرنگ به هلاکت برساند.

پس از آن فرامرز فرزند رستم را با سپاه به کابل می فرستد تا رستم را به زابل باز آورند. از کابل تا زابل قلقلستان است، زمانه پر از خروش می شود و هامون به جوش می آید. در باغ دخمه ای می سازند که دندانه هایش بلند تا به ابر می رسد. گوه نیکبخت بران می آرامد و هر که او را می بیند می گوید ای نام دار، دیگر در بزم به یاد شاهان جام بر نمی گیری و در رزم گرد بر نمی انگیزی و با مردان مرد در نمی آویزی. دیگر چه کسی چون تو گنج و دینار بخشش می کند؟ کنون شاد باش در خرم بهشت که یزدان سرشت تو را با داد و راد مردی سرشته است.

درون دخمه ای ساختن، سرش را به ابر اندر افراختن، برابر نهادن زرین دو تخت، بر آن خواب و نیده گو نیک بخت. هر آن کس که بود از پرستندگان، از آزاد و از پاک دل بندگان، همی مشک با گل برا میختن، به پای گو پیلتن ریختن. همی هر کسی گفت که نام دار، چرا خواستی مشک و انبر نسار؟ نخواهی همی پادشاهی و بزم، نپوشی همی نیز خفتان رزم، نبخشی همی گنج و دینار نیز، همانا که شد پیش تو خار چیز. کنون شاد باشی به خرم بهشت، که یزدان از داد و مردی سرشت. در دخم بستند و گشتند باز، شد آن نامور شیر گردن فراز. چه جویی همی زین سرای سپنج، که از آغاز رنج است و فرجام رنج. بریزی به خاک ار همه زاهنی، اگر دین پرستی وراهر منی. تو تا زنده‌ای سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای.

حکیم فرزانه با پایان زندگی رستم، مانند هر پایانی در شاهنامه، به فلسفه مرگ و زندگی و فرمان طبیعت اشاره می کند. به جهان گذرا و ناپایدار بودن و بی ارزش بودن آن، و آنچه که بر جای مانده است نام نیک رستم، منش و پهلوانی او، دلاوری ها، جانفشانی های او در راه ایران و مردمان این سرزمین است. استاد سخنور طوس مرگ رستم را نیز حماسه‌ای پهلوانی می داند. رستم به طور طبیعی یا در میدان نبرد نمی میرد. در نبرد با حریفی هماور جان نمی بازد، بلکه او را ناجوان مردانه با نیرنگ و فریب از میان بر می دارد. همانند بسیاری از نمونه های دیگر در روزگار که مردان بزرگ به دست افراد حقیر از بین می روند. زیرا نیروی برتر از آنها جز کردگار وجود ندارد که آنها را از بین ببرد. بدین روی جوان مردان را تنها با ناجوان مردی می توان از میان برداشت. روح پهلوان صلح دوست و مهر پرور است. تا ناگزیر نباشد تن به نبرد نمی دهد. از مردم کشی و نبرد می پرهیزد و دست دوستی و صلح را به گرمی می فشارد. بدین روی کینه توزی بی دلیل و فریب و نامردمی را باور ندارد.

پس از انجام آیین سوگواری، فرامرز از گنج‌های پدر سپاه را بی نیاز می سازد. لشکری می آراید و روی به کابل می نهد. شاه کابل نیز سپاه پراکنده را گرد می آورد. هوا از انبوه پیلان و گرد سپاه گردآلود و کبود می شود تا بدانجا که شیران در بیشه راه گم می کند. فرامرز به سوی شاه کابل می رود. جنگ جویان از هر دو سو به نبرد می پردازند. فرامرز برای کین خواهی به قلبگاه دشمن می تازد. آنان را تار و مار می کند. سپس شاه کابل را به نخچیرگاه می برد و در همان چاه ها با تیغ و نیزه می افکند و او را به کیفر کار ننگین خود می رساند. سپس مهتری برای سالاری کابل بر می گذیند. زال و رودابه به بخشش و دهش می پردازند. مردم زابل و کابل در سوگ رستم نژندند. گشتاسپ نیز سرانجام از تاج و تخت دل می کند و پادشاهی را به بهمن پور اسفندیار می سپارد. از جاماسپ می خواهد همگی سر به فرمان او و راه نمای او باشند.

در پایان زندگی نامی گشتاسب، استاد طوس، معلم خردمند روزگار می سراید که چون مرگ برای شاه و درویش یکسان فرا می رسد، پس تا می توانی شادی کن، مهر بورز و از سخن خردمندان بشنو، زیرا تنها نیکویی رهایی بخش توست.

اگر بودن این است شادی چراست؟ شد از مرگ درویش با شاه راست. بخور هرچه برزی و بد را مکوش، به مرد خردمند بسپار گوش. گذر کرد همراه و ما ماندیم، ز کار گذشته بسی خواندیم. به منزل رسید آن که پوینده بود، رهی یافت آن کس که جوینده بود. نگیرد تو را دست جز نیکویی، گر از پیر دانا سخن بشنوی.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی

0: نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیر انتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707، 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
7: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه، لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
8: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، عصرتون بخیر باشه.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 45 سالمه و چند سالی از مهاجرت کردم به آمریکا. الان در واقع میخوام یه تصمیم تحصیلی بگیرم، ولی واقعا به خاطر شرایط رو وجود اومده که یک بخشش به خاطر تحت تاثیر همون انقلاب AI که صورت گرفته، من کلا به شک و تردید افتادم که اصلا این کار انجام بدم یا ندم. میگم خب 45 سالمه، بعد ممکنه اصلا وارد جاب مارکت نتونم بشم، از طرفی AI داره خیلی چیزها رو تهدید میکنه، ولی خب شما باید به ابزار AI هم در واقع مسلح بشیم، هیچ راهی گریزی ازش نیست. ولی همین مسئله بدهکار شدن وام دانشجویی و بالاخره فشار اقتصادی که توی مثلا دوران تحصیل، حالا دو سالم هست برای فوق لیسانس، تو این سن مثلا به من وارد میشه، باعث شده که اصلا من نتونم آقای دکتر تصمیم بگیرم. یعنی من
0: شما به من بفرمایید گفتید چند سال، چون لغت چند در زبان فارسی یعنی 3 تا 9، شما چند سال وارد امریکا شدید؟
1: من به صورتی که مهاجرت کامل کرده باشم حدود 5 ساله.
0: یعنی قبلا هم میامدی تو میرفتی؟
1: میامدم میرفتم مثل همه ایرانی هایی که میام جیرین کارتمون رو حفظ میکنیم، ولی بعدش از مثلا 5 سال خورده پیش، دقیقا بعد از کرونا، من تصمیم گرفتم بنا به دلایلی که بمونم آمریکا و بمونم و بالاخره کار میکردم و چند سالی هم.
0: بفرمایید با کی آمدید شما؟ تنها؟
1: من خودم اومدم، من خودم از طریق
0: ماجرای ازدواج و
1: لاتاری، گرین کارت لاتاری بنده شدم اومدم.
0: نه من میگم
1: به خاطر همین هم مثلا چند سالی طول کشید که مثلا بخوام تصمیم بگیرم که بیام کاملا بمونم.
0: من میخوام بگم شما ازدواج کردید یا نکردید؟
1: نه من ازدواج نکردم آقای دکتر. اصلا یکی از مشکلات هم سر همین اینه که من اوورتینکینگ زیاد میکنم، همه چیزو با جزئیات بسیار با دیتیل بررسی میکنم و از جوانب مختلف بهش نگاه میکنم و این باعث میشه که حتما به خاطر تربیت پرفکشنیستی که از مامان معلمم به من انتقال پیدا کرده، باعث میشه که من خدمت شما که
0: خب عزیزم، پرفکشنیزم یه نوعی از اضطراب و کمکی هم وسواسه، یه بیماریه.
1: کاملا همینه دکتر. خب نصب کنی، من مدام اضطراب مزمن دارم.
0: خب باید برید نصب کنید عزیزم. من که نمیتونم بگم هیچ جا نمیتونم برم چون پام شکسته از بچگی، پام شکست در 5 سالی. خب چرا نرفتید استراب و کمال پرستی پرفکشنیزم و وسواستون درست کنید؟ تا اینکه یعنی چی؟ من باید عرض کردم شما پاتون شکسته. شما اولا فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند آخرم آقای دکتر. من فرزند آخرم.
0: از چند تا فرزند ببخشید؟
1: 3 فرزند دکتر.
0: اون دوتا پسرن دخترن چی؟
1: یه خواهر یه برادر.
0: خب وقت شما در ایران چی خوندید و چه میکردید؟
1: من مهندسی صنایع خوندم، ولی کلن فعالیت های مثلا حالا فرهنگی هنری میکردم، حالا توی زمینه هستی به دو صورت تخصصی کاملا فعال میکردم.
0: اولا از دانشگاه معتبری درس خوندید یا فقط یه مدرک گرفتید؟
1: درستان اصطفا
0: جان صداتون یه دفعه رفت. الو
1: استاد من میشنم دای دکتر
0: الان میشنم ولی نمیدونم چی شد. ببخشید
1: من از دانشگاه چند متولد در کف بودم. من دانشگاه آزاد درس
0: خوندم. خب بعد رفتی دنبال چه کاری اشاره کرد؟ چه نوع کاری داشتید؟
1: نگاه کنید من از همون نوجوانی و اینا در عنفوان جوانی و نرفتم دنبال کار فیلمسازی و به صورت حرفه‌ای انجام دادم ولی خب شرایط یه زیر پیش رفت که من دیگه فکر کردم اون فیلم هایی که اون شرایطی که دوست بکنم برای من وجود ندارد.
0: آخه این چیزی نبود. سب کنین شما که خب باید میرفتید دانشکده میرفتید که به هر حال اونو یه درسی میداد، ولی بعد شما در یه کشوری مانند ایران ماجرای فیلم سازی آیا به عنوان یه شغلی میتونه انتخاب شمایی که اینقدر با یه دقتی همه جنبه های مثبت و منفی همه چیز رو ارزیابی میکنید، فکر کردید شما در زمینه فیلم سازی در ایران بازاری داره؟
1: آقای دکتر دقیقا همین مسئله بسیار درسته یک کار فرمودید. ببینید من مثلا یه فیلمی هم که شروع میکردم حالا باور کنید در با رده های خیلی بالا با بهترین آدم های تاریخ سینما ایران من کار میکردم، ولی بسیار پول میدادم من فیلم هم و مثلا فیلمی که بعد ظرف 6 ماه تمام بشه من مثلا توی 2 سال تمام میکردم. یعنی به خاطر اینکه اون چیزی که میخوام در بیاد اون چیزی اونجا و بعد خب بالاخره شما وقتی هم میخوای مستقل باشی و بعد مثلا فیلم میکنم یه حالت خاصی داره، حالا مثلا بیشتر از کنسپت تاریخ و این چیزان حال مثلا میخوای این کار رو بکنی خب قطعا درآمدی نخواهی داشت. تازه همین که مثلا فیلم هم با ضرر کم حتی نسود ضرر کم تموم میکنه الان خوشحال بودم نه تنها مثلا آورده مالی نداد بلکه برای شما مثلا ضرر
0: هم زندگی شد. اقتصادی شما چگونه میگذشت؟
1: به هر حال ببینید مثلا به هر از گاهی یه سری مثلا فیلم های تیزر های تبلیغاتی نمیدونم مستند های سفارشی صنعتی نمیدونم چیزا مثلا انجام میدادی بالاخره زندگی میگذشت با این چیزا، ولی اونجوری نبود که بخوای تو مثلا آینده باش بسازی. یعنی خب یکی از دلایل ازدواج نکردن منم قطعا همین بود، یعنی به خاطر اینکه شما هیچ به اصل آسایش مالی نداشتی که بخوای فکر کنی که خب من اینو روی این برنامه‌ریزی میکنم و به خاطر این دلیل هم بوده که من اصلا ازدواج نکردم حالا توی مقطعات مختلف زمانی.
0: شما فاصلتون با خواهر برادرتون چقدر بود؟
1: من با برادرم حدود 11 سال با خواهرم 9 سال اختلاف دارم.
0: خب بی خود نیست برای شما فرزند تک بزرگ شدید کاملا حرفایی که شما میزنید دو چیز مشخص کنه که یه دنیای تخیلی و رویایی دارید یه سر توصیفی هستید، یعنی هر چیزی رو با شرح و بستی میدید که ضرورت نداره. بعدم شما رفتید دنبال یه شغل و کاری که اولا از 100 نفر یه نفر شاید توش موفق بشه، اونم تازه در یه کشوری مانند ایران. شما باید یه ارتباطات و وابستگی‌هایی داشته باشید، تازه اگر یه توانایی‌ها و زمینای هنری و استعدادی داشته باشید. بعدم خب یه دفعه آدم ممکنه ارزیابیاش درست نباشه بعد باید کار و شغلش رو عوض کرد. خب حالا تو این 5 سالی که در امریکا هستید چه کردید و اشاره کردید که میخواید برید فوق لیسانس چی رو بگیرید؟
1: ببینید من توی این 5 سال گذشته خب من مثلا خب شانس اینو داشتم که با بیزنس فامیلیم کار کردم توی حالا مثلا فرنیچر استور و این چیزا اینجوری اینا بود که مال بیزنس دائم بود دست من بود کار میکردم، ولی از حدود 2 سال پیش من فکر کردم که برم وارد چیزای IT و این مسائل بشم. حالا یک رشته یه بهش میگن یوزر اکسپریانس تجربه کاربری که من به صورت مثلا کلاس‌های آنلاین و سلف استادی و اینا رو انجام دادم. به یه جای رسیدم برای اینکه اگه بخوام ارتقاء کاری پیدا بکنم و بخوام یه کاری با مثلا یه درآمد مکفی یا اصلا یه درآمد متوسط هم حتی داشته باشم از این قضیه، فکر کردم دیگه الان یه جوریه که تو الزاماً حالا برای ما که مهاجریم و خب انگلیسی زبان دوممونه مثلا دانشگاه رفتن شاید یه برچسبی به تو بده که بتونی باش واقعا کار پیدا بکنی. البته حتما هم چیزای زیادی یاد خواهی گرفت و حتما هم کانکشن های زیادی برای تو توی دانشگاه و فرصت های زیادی به وجود خواهد اومد.
0: چی میخواستید بخونید شما یا چی میخواید بخونید؟
1: Human Computer Interaction.
0: Human Computer Interaction؟
1: Interaction، بله. که البته میگم اون بک‌گراند فیلمسازی من حتی کمک میکنه، چون یه بخشی از چیزایی که در واقع ارتباط انسان با کامپیوتره همین پلتفرم‌های مجازی مثل یوتیوب، مثل اینستاگرام یا مثلا نتفلیکس ایناست. یعنی من میتونم با این بک‌گراندم میتونستم برم اگه بتونم کار پیدا کنم، مرتبط یه جورایی میدیا و رسانه با این چیزا مرتبطه یه جورایی.
0: خب آخه شما در یک کشوری که 40 سال عمرتون نبودی، ماجرای میدیا و این وسایل ارتباط جمعی کاملا یه زمینه سنگین فرهنگی داره و مسئله تسلط به زبان انگلیسی. برای خود امریکایی هم اونقدر توانایی نداره که کاری بتونه بکنه که دیگران رو جذب کنه. و من و شمای خارجی چطور میتونیم بیایم اینجا در یه چیزی که جنبه عمومی و همگانی داره، در حالی که ما امریکایی نیستیم، فرهنگ و زبان رو هم نمیشناسیم، اونم تازه 5 سالی که شما میفرمایید اینجا آمدی، فکر کنید واقعا اولا فوق لیسانسی که شما میرید میخونید دانشکده‌ای که هست این رشته رو، یعنی با همین عنوان الان مدرک فوق لیسانس میده؟
1: بله تو منطقه ما، ولی میدیا این ربطی به میدیا نداره. من مثال زدم براتون.
0: نمونه متوجه کدوم دانشگاه شما کجای کدوم ایالت هستی؟
1: من تگزاس هستم و دانشگاهی که ادمیشن گرفتم یوتی آستینه، در واقع بهترین دانشگاه تگزاس اونجا. اونجا هم خواب آیتی جانم.
0: پس شما رفتی دمونه متوجه هم. شما رفتی دوره فوق لیسانس چه رشته، یعنی رشته ای که توی فرم ها هست اسمش چیه؟
1: اسمش Master of Information Study، شاخه‌ای که من انتخاب کردم Human Computer Interaction.
0: اوکی. خب حالا
1: در واقع شما وبسایت و اپلیکیشن و اینا طراحی میکنی که حالا بخشی از وبسایت و اپلیکیشن و اینا مثلا یوتیوب هم یه هم اپ هم وبسایته. تو کار طراحی تجربه کاربری برای این چیز هست که مثلا
0: خب شما تا به حال در این زمینه کاری کردید که ارزش بازاری داشته باشه، از توش درآمدی داشته باشید؟
1: نه من کارهای کلاسی و آموزشی کردم، برای همین که تصمیم گرفتم برم دانشگاه که مثلا یه مقدار ریال پروژکت رو تو دانشگاه تو کار بکنی. معمولا استادا یه پروژه واقعی میگیرن و مثلا تو روی اون کار میکنی یا یه پروژه مربوط به خود دانشگاه کار میکنی.
0: خب بذارید ما چون به پیام ها رسیدیم و شاید بحث بتونه کمی ادامه پیدا کنه و مفید فایده باشه، پیام ها رو پشت سر بذاریم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو فابریک ان فرانس.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30
5: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: عزیزم چه جوری بگم آخه؟
12: یه جور بگو خب.
11: با ما ازدواج میکنی؟
12: آره. چه زودتر نگفتی؟
11: یه لخورم نشد خب.
12: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
11: ولک ما هم 70 نفر.
12: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
11: فلوس ما
12: جور.
11: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
12: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
11: ولک کنجا
12: سر خونه زندگیمون.
13: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: در خدمتم آقای دکتر. اگر که
0: خب من ببینید، من پرسشم این است که تو این 5 سالی که شما اونجا تشریف داشتید چه کار کردید؟ یعنی شغل و کاری که موجب درآمدی شده که بتونید از طریق اون زندگیتون رو بچرخونید؟
1: از شبت که عرض کردم خدمتتون، من اومدم با یک بیزینس خانوادگی ما داشتیم که حالا میگم از دایم بود که فرنیچر استور اینا بود. من مدیریت اونجا رو داشتم و اونجا رو در واقع اداره میکردم.
0: خب چی شد اون؟
1: اونجا رو تصمیم گرفتیم تعطیل بکنیم به خاطر اینکه خب این اسمال بیزینس ها در واقع توانایی جنگیدن با مثلا فرنیچر استور خیلی بزرگتر یا مثلا اون پلتفرم های مثل آمازون یا مثلا ویفر اینا که مثلا چیز میکنن فرنیچر میکنن ما نداریم. ما ریترن پالیسی هایی که اونا رو دارن نمیتونیم داشته باشیم. طبیعتا مثل همه چیزهای دیگه بیزنس های کوچیکی که دارن بسته میشن بلن.
0: نه اون البته در بسیاری از زمین ها حرف شماست. من فقط مشکلم در این است که رشته ای که شما میخواید بخونید و فوق لیسانسی که درش بگیرید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که کسی صاحب یک فوق لیسانسی در رشته باشه که شما میخواید برید بگیرید، بعد از اینکه اومد یک کجاها استخدامش میکنن؟ معمولا دو چه حقوقی رو بهش پیشنهاد میکنن؟
1: ببینه اگر استخدام بشیم، اگر استخدام بشه در واقع کسی، فکر میکنم مثلا هر جا ببینید هر جایی که یه وبسایت یا یک اپلیکیشن یا یک پلتفرمی داشته باشه، از چه میدونم شهرداری مثلا لس آنجلس تا مثلا همین پلتفرم‌های مثل آمازون، مثل فیسبوک، مثل گوگل، مثل اپل یا حتی مثلا نمیدونم هر چیزی که از این خدماتی که شما در مثلا یک وبسایت یا اپلیکیشن قرار ادامه بده، شما اونجا استخدام میشی. حالا میتونه جای کوچیک باشه، میتونه جای بزرگ باشه، ولی اون چیزی که من میخونم معمولا برای یعنی معمولا توی ارگانیزیشن‌های بزرگتر استفاده داره.
0: و اون وقت یک مثلا این ارگانیزیشن بزرگتر چند نفر آدم تو این زمینه کار میکنن؟
1: هزاران نفر. ولی خب میدونید که الان با AI باعث شده که تعداد آدم ها کمتر بشه و همین AI باعث شده که اصلا آینده هم این چیزان به ویژه نامعلوم باشه. ببینید از بین نمیره، ولی قطعا کسی که همه فن حریفه به ابزار AI تو این زمینه باقی میمونه.
0: نه اونو متوجه هم، نگاه غلطی هم نیست، فقط مسئله این است که معمولا چون پرهام پسر من تو دانشگاه استادا که جمع بودن هم یکی دو هفته گذشته و اینها با توجه به همین AI که اشاره میکنید مجبور شدن به یه تغییرات اساسی و بنیادی تو کار تدریس، تو کار مقالات یا پیپری که نوشته میشه، تو امتحانات، همه اینا به وجود بیارن، برای که باید کمی با شرایط موجود هم خانی داشته باشه. یعنی این دگرگونی ها هست و ناشناخته هست. ولی خب همین که شما یه دانشگاهی میرید که خودشون تو این رشته ها هستن، معمولا اونا بیش از همه این حساسیت رو در جهت یک برحال محکم و استوار کردن جایگاه خودشون تو محیط علمی دانشگاهی دارن، دو متوجه هستن که دانشجویی که از اونجا فارغ التحصیل میشه باید در حدی باشه که براش کار وجود داشته باشه، حالا با کمک AI یا هر چیز دیگری. یعنی محیط های دانشگاهی حداقل در امریکا پیشروان، یعنی چیزایی نیستن که عقب باشن، 10 سال 20 سال عقب باشن. ما نمیخوام البته بحثی بکنم، ما در ایران وقتی کتاب ها میامد در سطحی که در دانشگاه بود یه 10-20 سال عقب بودیم تا اینکه استادان بیان اینجا درس بخونن، تحصیلات داشته باشن، به زبان مسلط باشن، برگردن ایران کار پیدا کنن، بعد از یه مدتی فراغت پیدا کنن، دانششون رو و کتابا رو ترجمه کنن یا به هر حال اقتباس کنن و چاپ کنن. یعنی نتیجتاً خب کسی که اینجا درس خونده بود تا اون زمانی که کتابش در ایران می اومد که به دانشجو درس بده، 10 سال 15 سال 20 سال بر چه رشته‌های مختلف متفاوت بود. یعنی این مسئله رو ما اونجا داشتیم، ولی در امریکا دانشگاه ها در صف مقدم پیشرفت ها و دگرگونی ها هستن. مثلا دانشکده ای که فرض کنید تو کار کامپیوتر و AI و اینا هست، اونا عقب نمیمونن، منتظر نمیشن که در حقیقت شرایط دگرگون بشه و اونا خودشون رو سازگار نکنن. بنابراین اگر وارد این محیط بشید، حداقل از نظر من اون آگاهی و توانایی رو و یا توانایی یادگیری آنچه که بعداً لازم هست رو به شما میآموزن. من اگر اشتباه نکنم شما گفتید که تونستید از اونا برای دوره فوق لیسانس پذیرش بگیرید، درسته؟
1: بله آقای دکتر، اصلا هفته دیگه اورینتیشن و من هنوز تصمیم نگرفتم که برم یا نرم.
0: خب آخه گزینه دیگر شما چیه؟ نه بیاد فرض کنید که اینجا نرید، گزینه دیگرتون چیه؟
1: هیچ، همینجا بمونم و به بهکار وام دانشجویی نشم و یه کاری مثلا پیدا بکنم و یه کاری انجام بدم که در واقع عمراتم بگذرم. یعنی من از ترسم از اینه که میگم خب تو 45 سالت هم هست، بعد رفتی، آیا واقعا 45 سالگی سن طلایی استخدام نیست واقعا؟ آیا به تو صادقانه توی آمریکا؟
0: نه حتما نیست، حتما سن مناسبی نیست، اونو متوجه هستم، ولی بعدم آگاهی و تخصص آدم های توانایی‌هاشون بالاخره یه مقداری عامل سن رو کم اهمیت میکنه. ولی ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که من که نمیدونم اصلا موضوع چه هست، شما میدید اونجا، اگر دیدید که شرایط مناسبه یک سمستر یک کوارتری اونجا میمونید، بعدم خب همین نگرانی ها و پرسش ها رو اونجا نه تنها شما، بقیه دارن و بدون تردید براش پاسخ و جوابهایی هست یا به هر حال تجزیه و تحلیل هایی هست، اگر دیدید که میشه روی آیندهش حساب کرد، میمونید و ادامه میدید تا تموم بشه، از وام دانشجویی هم نترسید چون تعهدتون فقط وام دانشجوییه و تا زمانی که به یه جایی نرسید و حقوقی نداشته باشید دیگه کسی به اون صورت نیست. برام همیشه گفتگوهای در امریکا بوده که این وام ها رو کم کنند و ببخشند و چیزایی از این قبیل. اونو اگر بتونید از اون طریق زندگیتون رو بچرخونید و رشته مورد علاقتون رو پیش برید، تو من باش موافقم. اگرم بعد از 2 ماه 3 ماه 6 ماه هرچی یک سیمستر یک کوارتر دیدید نه این چیزی نیست که یا شما بخواید یا آینده ای داشته باشه، خب بل میکنید همون کاری که الان میخواید بکنید تو میکنید. ولی من فکر نمی کنم با توجه به اینکه شما از ایران آمدید تو به دنبال این بودی تو الانم یه رشته ای رو پیدا کردید که جز رشته‌های پیشرو دنیای امروز، چون دو تا رشته‌ای که پیشروه، یک کامپیوتره و همه انواع و اجزایش و هم یکم بیولوژیه. بنابراین اینا دو تا رشته‌ای هستن که گفته شده از آن قرن 21 اند. و نتیجتا اونجا میرید، اگر دیدید همه چیز تا حدود زیادی آنگونه است که شما فکر کردید میخواید میمونید، اگر نه حالا فرض کنید وام یک کوارتر یک سیمستر هم گرفتید، اون چیزی نیست که ده. مسئله شما باشه و نگرانید.
1: خوشبختانه اینستیتیوشن هم برای من حساب میشه، یعنی شهریه داخل ایالتی حساب میشه که
0: شما برای شما مگر یک سالی اونجا بودید؟
1: یعنی جانم؟ رزیدنس تو تگزاس من 500 رزیدنس تگزاس هم دیگه.
0: خب پس اگر شما اونجا هستید، چون بعد از یک سال معمولا رزیدنس اون ایالت میشید، نتیجتاً شهریه ها و اینا بر اساس اون حق در حقیقت آب و خاکی است که پیدا میکنه. اینی که من فکر کنم اون از همه معقولتر و منطقی تره، بعدم به هر حال در پشتش یه علاقه ای و یه امید و به هر حال برنامه ای دارید. البته همچنان باید بگم که اون زمینه تخیلی و توصیفی شما در حالی که ممکنه در رشتتون به دردتون بخوره، ولی در جهت انتخاب باید مواظب باشید که از واقعیت دور نیفتید. ولی به نظر من در این گونه موارد اون چیزی که ما رو بیش از همه به واقعیت میرسونه که خودمون در واقعیت قرار بدیم. ولی این حالا اینجایی که اومدیم، اون چیزی که ما فکر کردیم 50 تا است، 20 تا است، 40 تا است، 50 تا است یا 100 تا است، اینی که اونجا اونو بیشتر و بهتر متوجه میشید. سنتون هم به هر حال خودتون میدونید موضوع مسئله است. تو کار دیگه هم برید همینه، اگه بخواید یه جایی برید استخدام بشید، عامل سن خودشو به نوعی نشون میده. همه جا علیهتون نیست، ولی بیشتر جاها هست. ولی اگر یه توانایی هایی داشته باشید، خب روی اون بیشتر با حساب میکنن و مهارت شما تا چیز دیگه. ولی اینکه رها کنید و بمونید هر جا که هستید تو درگیر کار خیلی کم درآمد بی جهت بی هدفی بشید، خب شما رو با توجه به ویژگی روانیتون که در همین گفتگوی کوتاه با هم داشتیم میتونه کاملا به هم بریزه عزیز، و منو نگران میکنه.
1: آقای دکتر، من همیشه وقتی یک کاری میخوام شروع بکنم، تمام سناریو، یعنی بدترین چیزها رو میرم پیدا میکنم، ببینم آقا بدترین حالتاش چیه، و بعد میشم فقط به اونا فکر میکنم. خیلی به معجزه و نمیدونم حالا بریم ببینیم چی میشه متاسفانه.
0: نه، معجزه در کار نیست، فکر کردن اینم نداره. ببینید یه مقدار از موضوع درک واقعیت مهم اینه که یه مقدار واقع بینانه عمل کنیم، بعدم از علم و عالمی که تو این زمینه هست مشورت بگیریم، و یه کمی با توجه به شرایط خودمون و ظرفیت هایی که داریم و آمادگی هایی که داریم موضوع رو مقایسه کنیم. نه، معجزه‌ای در کار نیست، هرگز هم نبوده و اتفاق هم نیفتاده. ولی با توجه به اطلاعات که شما من دادید، من فکر کنم هنوز این انتخاب دانشگاه با توجه به پذیرشی که گرفتید و میتونید از وام دانشجویی استفاده کنید و ضمناً به عنوان شهر مثلا سیتیزن یا رزیدنس ایالت تگزاس شناخته میشید، خب همه اینا دست به دست هم میده، مخصوصا با توجه به تغییرات یا حرکت‌های اخیری که توی دو سه تا از شهرهای تگزاس شده که به دلایل بسیار، مخصوصا شرکت‌های کامپیوتر و شرکت‌های
1: ای‌آی و اینا، همین شهری که من
0: میخوام
1: برم مرکز همین چیزاست که شما
0: میفرمایید. دقیقا. گفتید شما سن آنتونیو میخواید برید؟
1: نه، من تگزاس هم میخوام برم آستین. تمام مثلا تسلا
0: من دیدم
1: اومد
0: که...
1: اونجا
0: آره نه. گفتن یکی دو تا از مؤسسات بزرگ ده. اونجا خودشون ترانسفر کردن و اومدن. به هر حال ببینید، دانشگاه و دانشکده کارش درسته، محیطی که بعد از فارغ التحصیلی یا دوران فارغ التحصیلی به عنوان کارآموز میتونید برید هست. در این حال رزیدنس ایالت تگزاس بودی تو هستی، این 5 سال هم اونجا بودید، به هر حال شبکه‌ای از ارتباطات رو برای زندگی شخصیتون فراهم کردید. اینه که من فکر کنم انتخاب اول شما اون میتونه باشه، با گذشت زمان ببین چه میشه. و بعدم این نکته رو عرض کنم، درست AI خیلی چیزا رو به هم میریزه، ولی در مجموع چیزی رو از آنچه که هست کم نمی کنه. در اصطلاح انگلیسی میگن اون میزان، اون پای یا اون به هر حال غذا افزایش پیدا میکنه، فقط درصدی که آدم ها میبرند یا میبردن رو میتونه دگرگون کنه. ولی خب شما که دارید میرید توی مرکز اون تغییرات و دگرگونی که تو کامپیوتر و ای آی و هوش مصنوعی داره انجام میشه. پس اگه قرار باشه شما نگران تغییراتی باشید که به ضررتون باشه، بقیه رشته ها که ازش دورند یک مرتبه تغییرات سبب میشه که خیلی کاری و جایی نداشته باشن که، یعنی که دنبال همون رو برید ببینید چی میشه، یه سیمستر یه کوارتر بمونید و بعد از اون تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید. بعدم اگر نخواستید و یا نشد، یعنی که برگردید به آنچه که همکنون به عنوان گزینه دومتون هست، سر جای خودش خواهد.
1: پس شما توصیه میکنید من این ریسک رو قبول بکنم و برم ببینم که مثلا
0: حالا... به نظر من اولا این یه گزینه بسیار راهی است در مقابل شما. گزینه دومتون چیزی است که از دستتون نمیره، بنابراین همطور که عرض کردم به دست ما یا چهار ماه اگر نشد، خب برمیگردید سر گزینه دومی که الان دارید یا یه مورد دیگری که تازه براتون پیدا میشه. به هر حال ما در دنیای در حال تغییر و دگرگونی هستیم، اونم تو این رشته ها. اینی که بسیاری از اوقات گفته شده به جای اینکه چیزی یاد بگیریم باید آمادگی رو پیدا کنیم که چگونه باید یاد بگیریم، اونه که مهمتر از تا آنچه که میدانیم. و به هر حال امیدوارم این بار واقع بینانه دنبالش رو بگیرید و اونجا هم موفق باشید. ولی من نگران رشته شما برای تغییراتی که از نظر پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی هست نیستم، برای که شما در مرکز اون دگرگونی ها هستید، اونم وقتی در محیط دانشگاهی باشید احتمالاً کمترین آسیب رو شما میبینید و بیشترین امتیاز و یا فایده رو معمولاً شما میبرید. ولی به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
1: مرسی آقای دکتر، ممنون از محبتتون، امیدوارم که سلامت باشین و سالیان سال برنامه مفیدتون ادامه پیدا کنه.
0: لطف و محبت دارید، امیدوارم موفق بشید و این رو منو خوشحال خواهد کرد. بسیار
1: خیلی متشکرم از
0: لطفتون. خدا نگهدار.
1: حالتون بخیر باشه. خدا
0: حافظ. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
6: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
14: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
15: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
17: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
18: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است. 818-777-777-777-777.
19: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
20: باشه.
19: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
20: باشه بابا باشه.
19: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
20: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
19: سامان
20: باشه, باشه بابا باشه.
21: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
22: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
21: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
22: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
21: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
22: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
23: سلام دکتر. سلام عطشد.
0: سلام بفرمایید.
23: ببخشید من 41 سالمه، از سیدنی خدمتتون تماس میگیرم. سال 2013 اومدم اینجا، یه 2 سالی که اینجا بودم، بعدش دیگه ویزای کار و اینا اومد، شروع کردم به کار کردن و بعد یه چند وقتی هم با یه خانومی آشنا شدم که اهل همین جا بودن، اهل همین استرالیا، و با هم بالاخره موین کردیم و ازدواج کردیم.
0: خب من اصلا به من اطلاعات بیشتری میخوام. اولا شما من بفرمایید فرزند چندمید؟
23: ما 3 تاییم. بزرگه 9 سال از من بزرگتره، پسره، ازدواج کرده. دومی دختره، اونم 8 سال از من بزرگتره، 7 سال و نیم، اونم ازدواج کرده. و آخرین منم که متولد 1985م.
0: اوکی. شما به من بفرمایید که شما وقتی که 28 سالتون بود اومدید سیدنی، درسته؟ اومدید استرالیا.
23: بله بله.
0: خدا چی در ایران چی خونده بودی، چه میگردی تا اون زمان؟
23: من در ایران کارم فنی بود، درس زیادی نخوندم، یه دیپلم برق خلاصه‌ای گرفتم، اونم به زور پدر که درس بخون. ولی بالاخره رفتم دنبال کار فنی، کاری که مورد علاقه‌ام بود و تو اون کار خیلی موفق بودم، اما به دلیل شرایط اقتصادی مجبور شدم بیام بیرون و اومدم اینجا و اینجا همون کارو ادامه دادم. و حالا تعریف از خودم نباشه، یکی از بهترین ها هستم توی سیدنی که کار میکنم و تو کارم موفقم، بیزنس خودم رو دارم، ورهاس خودم رو دارم و اینجا دارم کار زندگی میکنم.
0: پس ما مشکلی سر کار و تخصص و درآمد نداریم. همسرتون چند سالشون؟
23: نه، من متولد 85م، ایشون متولد 92، اوایل 92.
0: یعنی ایشون 34-35 سالشونه؟
23: بله.
0: 34-33 سالشونه. خب ایرانی هستن دیگه، درسته؟ یا گفتی که نه اونجایی هستن؟
23: نه استرالیایی هستن.
0: خب ایشون چرا به حساب ایرانی میکنه؟ 33 سالشونه. ایشون چی خوندن، چه میکنه؟
23: ایشون روانشناسی خوندن و ولی کاری که میکردن توی پلیس فدرال، آفیسر پلیس فدرال بودن و به کارشون مرتبط نبود و ما با هم زندگی کردیم تقریبا 11 سال 10 سال الان تقریبا، حالا عددها رو شاید 1-2 سال بالا پایین بگم. و بعد خلاصه ما به یه جایی رسیدیم که من گفتم من دوست دارم که بچه دار بشیم. و ایشون گفتش که نه و یه کمی دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، حالا بذار خونمونو بخریم و اینا. خلاصه 4 سالی ما همینجوری داستان داشتیم. تا آخر سر من شروع کردم، یعنی اینقدر به لحاظ روانی رو فشار بود، رفتم یک سایکولوژیست و چند تا سایکواتریست رو دیدم. و بالاخره یکی از اینا برگشت گفت آقا جان تا کی میخوای ادامه بدی؟ تا 4 سال دیگه، تا 10 سال دیگه همینجوری میخوای ادامه بدی یا میخوای خود تکلیف خودت رو روشن کنی؟ منم اومدم بیرون، ایشون زنگ زد که مثلا جلسه سایکواتریست چطوری بود. گفتم تو فکر نکنم خوشحال بشی از نتیجه کار. گفت چرا؟ منم براش توضیح دادم که خلاصه کلام این بوده که یا بهش بگو بچه دار میشیم یا ولکن برو، چون تو نمیتونی که این بازی رو ادامه بدی. من اینو به ایشون گفتم و ایشون به شدت درب داغون شد به لحاظ اعصاب و اینا.
0: خب شد که شد.
23: ولی خلاصه تقریبا
0: شما با یه آدمی که آشنا شدید در مواردی که با هم صحبت کردید که فکر کردید به هم میخورید به درد هم میخورید، نگفتید که من دوست دارم صاحب خانواده بشم، بچه داشته باشم، تو میخوای یا نه؟
23: بله اینا رو صحبت کردیم. ایشون هم گفت حتما 2 تا بچه میخواد و منم گفتم حتما 2 تا بچه میخوام.
0: پس بعد چرا نظرش عوض شد؟
23: این موضوع توافق داشتیم.
0: خب پس چرا نظرش عوض شد و پاش محکم ایستاد؟
23: کاملا محکم واسطه بود سر حرفش و میگفتش که خب حالا نظرم عوض شده.
0: نظرت عوض شده قبول؟ نه عزیزم صبر کنی، نظرش عوض شده قبول. خب شما گفتید نظر تو عوض شده، به نام این راه ما متفاوته. پس بنابراین خداحافظ همون توصیه
23: بله،
0: که
23: کرد.
0: خب وقتی ایشون درو داغون شدن بلد چی درو داغون شد؟
23: نه من اصلا نگران این که ایشون درو داغون شدن نیستم. من فقط دارم شرایط رو تعریف میکنم برای شما. و بعد 10 روز ایشون باردار شد. یعنی اون لحظه آخری که من دیگه زبون فارسی خودمون پامو گذاشتم و گردن طرف کوتاه اومد، گفتم یا میریم با مفاهمت آمیز، شما برو دنبال یکی که بچه نخواد، منم میرم دنبال یکی که بچه بخواد. و ایشون 10 روزی که گذشت یک دونه چیپ ضد حاملگی زیر داخل بدن ایشون، زیر پوستشون، تو دستشون کار گذاشته بودن، رفتن اینو دکتر در آوردن و هفته بعدشون باردار شدن. و یکی از مواردی که من توجه نکرده بودم بعد از اینکه با شما آشنا شدم، که البته دیر شده بود، این بود که اینا 5 تا بچه هستن و ایشون بچه 4مه. یعنی دختر، پسر بعد ایشون، بعد بازی پسر بعد ایشون. و میگفتم که این اولش بچه میخواست، الان که میگه نمیخواد، شاید به قول دکتر هولاکوین چون بچه 4م خانمای
0: معلومه برای که لاست چایلد، بنابراین همیشه گم و گیجه، اون بدترین جایگاهی است که میتونه باشه. ولی حالا اون مسئله نیست، به هر حال کسی بود که بچه نمیخواست. اون زمانی که میگم من بچه نمیخوام، نه اینکه مهم باشه، یک یا 2 تا دلیلش چی بود که چرا من بچه نمیخوام؟
23: بهانه ها بی نهایت بود و هیچ کدومش هم هیچ پایه اساسی نداشت. مثلا میگفتش که ما 2 ماه دیگه قراره بریم داروین برای هالیدی، بذار بریم داروین برگردیم، بعد مثلا من باردار میشم، باز میرفتیم داروین برمیگشتیم، باز دوباره میگفت خب
0: بریم. من بگید شما این آدم رو عادی و معمولی و سالم میدیدید یا نه؟
23: تو زندگی معمولی روزانه به لحاظ عشق و علاقه، به لحاظ رابطه جنسی و زناشویی همه چی عالی بود. فقط موقعی که به بچه میرسید ایشون واقعا اصلا دنیا متحول میشد، یه چیز دیگه میشد. در حالی که من روزی که با ایشون آشنا شدم بعد از مثلا شاید 48 ساعت، روز دوم سوم به ایشون گفتم که من غیرقانونی اومدم استرالیا و ویزا ندارم، شاید هم هیچوقت سیتیزن نشم، الان سیتیزن شدم، من بچه میخوام. اینا همه رو همون اول محکم بهش گفتم و ایشون
0: بالاخره حالا بیاد برنگردیم. خب ایشون حامله شده، الان چه خبر از بینتون؟
23: هیچی، ایشون حامله که شد از ماه دوم سوم همه چیز تعطیل شد. روابط زناشویی البته که تو دوران حاملگی من درک میکنم نبود که اصلا تعطیل، بعدم که بچه به دنیا اومد.
0: نه، عزیزم شما رو خط رادیو کی گفته زنی که 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه حامله است رابطه جنسی تموم شد؟ این از کجا در اومد؟
23: والله نمیدونم، ما دکتر رفتیم، دکتر گفت نباشه بهتره.
0: از مزخرف فرمودن آقای دکتر؟ اون که بی معنی
23: است. حالا الان من با شما موافقم. بله.
0: اصلا این معنی نمیده.
23: حالا همینم معلوم نشد رو خط رادیو بگم. ولی من بعدن فهمیدم که اینا همه علکی بوده. البته ایشون میگفت من درد بسیاری دارم و دکترم اینم بهتون بگم.
0: خب اون یه قصه دیگه است.
23: درد بسیاری دارم نمیتونم.
0: ببین عزیز، من اینکه راه برم پام چون درد میکنه نمیتونم برم، یه مسئله است. ولی اینکه آدم در راه رفتن پاش درد میگیره که درست نیست. خب الان چه خبر است الان بینتون؟ همه چی تموم شد یعنی چی؟
23: هیچ چیز، الان همه چی تموم شد. ایشون بعد که بچه به دنیا اومد دیگه کار به یه جایی رسید که ما میرفتیم پیش سایکولوژیست. یکی از اون روزا جلوی سایکولوژیست بحثمون شد، من گفتم ایشون الان 6 ماهه که این بچه به دنیا اومده و ما هیچ رابطه‌ای نداریم، و ایشون به من میگه تو برو تو اتاق عمری بخواب، و من الان نمیدونم با چی کار کنم. و دکتر سایکولوژیست که من واقعا حیرت میکنم چرا، میگفتش که خانم شما درست میگه و شما باید کاملا گوش به فرمان باشید. گفتم خب خیلی خوب. یک سال و نیم بعدش هم دوباره همین اوضاع بود.
0: مثلا یعنی چی گوش به فرمان؟ عزیزم من ازدواج که گوش به فرمانی نیست. یعنی چی؟ علاوه یه زن برگرده بگه من نمیخوام رابطه جنسی داشته باشم، قبول، اون حقو داره، ولی خب ما میریم دنبال کارمون.
23: بله.
0: روانشناس روانپزشکی به شما بگه خانومتون حق داره، این اون کجایی بود؟ نگید اسم رو نمیبرید، ایرانی بود یا استرالیایی بود؟
23: نه استرالیایی بود.
0: من مطمئنم از 10 تا 100 تا استرالیایی یک شما هم فی حرفی نمیزن. خب حالا اون
23: استرالیایی بودن و بعد آخرش گفتش که ببین ایشون روابط زناشویی نمیخواد، ایشون هم به شما میگه که برو اون بر بخواب، اصلا به من نزدیک نشه. میخواد چیکار کنه؟ میخواد بمونی یا بری؟
0: خب بعد اون باید بری.
23: یک گذشت دوباره این چند ماهی صبر کردم و الان داریم اصلا جدا میشیم. یعنی دعوامشو جلو سایکولوژیست ایشون شروع کردن.
0: عزیز دل شما دارید درباره خانمی صحبت میکنید که مسائل و مشکلات جدی روانی داشته و داره، حرفایی که میزنید.
23: بله.
0: ولی بعد اینکه شما میگید همه چیز خوب بود، کجا همه چیز خوب بوده؟ یه آدمی است که به نظر من نه واقع بینانه است نه عاقلانه است. تازه میگید روانشناسی هم خونده بودن. خب این مزخرفات پرت و پلا چی بود که مطرح میکرد؟ آدم میتونه بگه من این چیزی دوست ندارم؟
23: نه ایشون روانشناسی.
0: من میتونم بگم که من مثلا فرض کنید که سیب دوست ندارم، ولی نمیتونم بگم علت اینکه سیب دوست ندارم چون گره و بعد اول اسمش هم سینه، من به اون دلیل رو. خب ما دیوونه یه، خب اون دلیل جدا میشه. اوکی. ولی همسر شما مسئله جدی روانی داره عزیز، یه ارزیابی روانی اگر
23: کاملا نمیفهم سنگین. بله، من حالا جدیدم متوجه شدم که الان از چند وقت از موقعی که من از خونه اومدم بیرون، الان داخل ورهاوس هم این طبقه بالا دارم زندگی میکنم و روزان میام طبقه پایین کار میکنم و این شده روزانه من. از هم جدا شدیم و حالا ایشون میگه که خونه رو میخوام، شما باید خونه رو بدی به من. و حالا تازه فهمیدم یک 3 ماه گذشته ایشون داخل نمیدونم اونجا به شما چی میگین، اینجا میگن الان یادم رفت، بیمارستان برای کسایی که مشکلات روانی دارن، دوست نمیدونم اسمش چی میشه، اونجا میگن 3 ماه با بچه. و حالا الان آزاد شدن، الان داریم میریم دادگاه. و حالا الان مشکل اصلی من اینه که من نمیتونم با این، یعنی روزی 3-4 ساعت باید گریه کنم و این غم بزرگ.
0: چرا؟ برای یه چیز به در بخوری که از دست دادید، مثلا یه کفشتون که گم شده؟ شما حال روانیتون بده جا. گریه کنید برای چی؟ یه ازدواجی بوده غلط، یه درگیری بوده بعد به اینجا رسیده، حالا در جایی هستید که آدم ها با رضایت و توافق ازدواج کنند، وقتی که نمیشه میرن دنبال کارشون.

0: دارید که
1: دفعه آقای دکتر 11 سال 10 دلار فرق میکنه؟
0: اصلا فرقی نمیکنه. 11 سال بعد تازه بدتر هم هست. شما از اون کسانی هستید که بیزینس را میندازن 20 سال ضرر میکنن بعد میگه بیا بیرون، میگه من 20 سال زحمت کشیدم، میخوای 20 سال دیگه هم بکشی؟ این چه استعداد؟ شما مالتون خوب نیست عزیز. شما یه آدمی هستید که کاملا یه باورهای عجق و عجق روانی دارید. الان وقتش نیست که بهش برسید و این دلتون خواست بدونید بیشه است و این پرت و پلاها چیه که میگید. شما توی رابطه رفتید، این رابطه به دلیل تفاوتهای فرهنگی و ویژگی روانی ایشون و شما مسئله دارید، کار نکرده، جدا شدید، چرا گریه میکنید؟ چی از دست دادید؟ چه چیزی نابود شده؟ یه چیز خوبی نبوده؟ یه زنی بوده که حالش خوب نبود، همطور که باز تکرار میکنم، نه اینکه فقط او بوده، شما هم بودید، انتخاب غلطی بوده، دو تا آدمه که به هم نمیخوردن و به درد هم نمیخوردن و هر دو گرفتاری ها و مسائل جدی روانی داشتن، رفتن زن شوهر شده. خب معلوم از توش جز بدی و آسیب چیز دیگه در نمیاد. الان هم جدا شد، چون راه چاره دیگه نداشتید. شما بین بد و بدتر گیر بودید. بعدی که تو این رابطه بمونید با این حرفا و بدتر. بعد داستانی که این خونه مال منه، مگر ایشون قوانین یک کشوری رو می نویسن؟
1: نه، من مشکلات زیاد بود این یعنی از وقتی که بچه به دنیا اومد، ولی بعدی که جدا شده میشون میگه که خب خونه باید مال من باشه و داخل اون افیدویتی که نوشته برای قاضی نوشته که ایشون از خونه رفت و گفت من حتی یک سنت هم از این زندگی دیگه نمیخوام و هیچ وقتم بر نمیگردم، در حالی که من اون لحظات
0: عزیزم من شما اصلا یه دمچه حرفی من نزدم که اون که عزیزم من نمیفهمم شما رو چرا فکر کنین حرف اون سند و حجته. شما وکیلتون میگه مزخرف میفرماید، تازه اصلا گفتید در یه شرایطی آدم نصب کن، آدمی در یه شرایطی میگه من میمیرم برای تو، همه چیزای منم مال تو، ولی طرف که نمیتونه بیاد همه رو بار کنه ببره بگه تو گفتی.
1: البته که پایه‌ای نداره، چون من خب تمام اون لحظات رو با گوشیم فیلم میگرفتم و کاملا مستند دارم.
0: من کاری به این حرفا ندارم عزیز من. خب کاری به این، شما برای چی نگران این مسائل؟ خب برید دادگاه. دادگاه که حتی بسیاری از این حرفا اصلا تا شروع بکنه قاضی میگه اصلا مثلا ادمیسیبل ات کورت، اصلا قرار نیست حرفشو بزنی. میخواید جدا بشید جدا بشید، قوانین جدایی و در جهت تقسیم اموال و همه اینا هم خیلی مشخص، هرچی قانون میگه.
1: اوکی، حالا یک احتمال خیلی کمی که واقعا من میدم، چون چندین بار این قبلا این اتفاق افتاده، چندین بار که نه، تقریبا دو دفعه این اتفاق افتاد سر بچه بود تو اون 4 سال، اینی که من میگفتم خب ببین من میرم و خدا نگهدار، من وسایل جمع میکردم، زندگی ما میرفتم عقب کامیونم و میرفتم و ایشون بلافاصله یک دو روزی که میگذشت میومد با کلی معذرت خواهی من اشتباه کردم و اینا. خب. اما الان تو یک شرایطی هم که من واقعا دلم سیاه شده و دیگه دوست ندارم اون لحظات رو ببینم. خب. آیا شما چی فکر میکنید که اگر دوباره این اتفاق افتاد من بگم نه دیگه به هیچ وجه اصلا نمیخوام، یا این که بگم خیلی خوب میخوای بیا ما پرینف امضا میکنیم؟
0: عزیزم شما باز خودتون چه در اصل، شما واقعا حالتون خوب نیست، شما یه دردسر بزرگی رو رد کردید، تمومش کنید بره دادگاه، هم حکم میده بر اساس قوانین، گوش به حرف شما نمیده، گوش به حرف اون نمیده، بله و اگر لازم شد یه وکیل میگیرید اون این حرفا رو میزنه، تمومش کنید عزیزم. اینو موارد رو نگه داشتن فقط آسیبه. شما معلومه که یه آدم با یه ویژگی روانی و حساسیت هایی هستید، ولی بی خودی برای چی بازی در آوردید؟ اصلا باور نکردنی. شما مثل بچه مونید، رفتید کنار دریای خونه شنی درست کردید، موج زده خرابش کرد، حالا دارید تو سر خودتون میزنید که خانه من ویران شد. نکنید هیچی، یه ازدواج کردید اشتباه بوده تموم شده رفته، قرار و مدارایی هم که قرار بذارید از نظر مالی و یا از نظر کاستدی بچه و حسانت بچه رو بذارید دادگاه و وکیل انجام بده، خیلی هم درگیر مسائل جزئی نشید. اگر دلتون خواست یه زمانی بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنید که اصلا توصیه نمی‌کنم، ولی اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، چون من متأسفانه الان به آخر وقتم رسیدم.
1: تشکر خیلی ممنون لطفتون.
0: محکم بیستید، محکم بیستید.

0: هستید این پرونده، این ماجرایی رو که میتونه بهتون آسیب بزنه، بهتون براتون خطرناک باشه رو تموم کنید. تموم کنید. هیچ چیزی نمیشه.
1: چشم.
0: مواظب خودتون باش. خواهش می‌کنم. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
9: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، بفرمایید. از شما
1: خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، واقعا باعث افتخاره.
0: لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من مشکلی که دارم، اول خودم رو معرفی کنم درسته؟
0: حرفی میخواید راجع به خود من بفرمایید؟ من بیانم چند سالتون عزیز؟
1: من 31 سالم، اصلا باورم نمیشه که دارم باهاتون صحبت میکنم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از ایران تماس میگیرم.
0: اوکی، بسیار خوب. به من بفرمایید فرزند چندم میتونینم کمکم میکنه؟
1: فرزند دوم هستم از 3 تا بچه. یه برادر بزرگتر دارم با یه برادر کوچیکتر از خودم.
0: بسیار خوب. به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
1: من مدیریت بازرگانی خوندم و متاسفانه توی رشته تحصیلیم مشغول نشدم و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم فوراً وارد یکی از رشته های زیبایی شدم. ببخشید من یکم هول کردم. این شرایط صحبتم یه خورده سخته، نصف شب اینجا و میخوام که کسی متوجه نشه.
0: بعد من بفرمایید هنوز در خانواده پدری و مادری زندگی میکنی؟
1: نه، الان بهتون میگم. من متاسفانه الان 6 ماهه که عروسی کردم و الانم با همسرم دارم زندگی میکنم، حالا یواشکی دارم حرف میزنم، ولی متاسفانه تصمیم گرفتم که جدا بشم.
0: اول بگید ایشون چند سالشون عزیز؟
1: همسرم میشه 38 سالش.
0: اوکی، ایشون چی؟
1: من 31 سالمه، ایشونم 39 سالشونه در واقع. آره.
0: چی خوندن، چی میکنن ایشون؟
1: ایشون درسی به اون صورت نخوندن و کارشون آزاده، توی بازار، حالا یه کار آزاد دارن، وارداته.
0: وضع مالیشون چطوره نسبتا؟
1: خوب هست، یعنی متوسط رو به خوب، نه اینکه خیلی خوب، ولی متوسط رو به خوب.
0: چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفت؟
1: از لحاظ شناختن من خیلی وقت بود که ایشونو میشناختم، تقریبا حالا شاید 7 سال پیش ایشون دوست برادرم بودن و منو دیدن، همون موقع اقدام به خواستگاری کردن. من اون موقع تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم، برگشته بودم خونه. ایشون که اومدن برای خواستگاری، متاسفانه من توی اون تایم، یه تایم خیلی بدی بود و من کلن درگیر یه رابطه از قبل توی زندگیم بودم که هنوزم متاسفانه هستم و به خاطر همینم با هاتون تماس گرفتم. توی بدترین موقع در واقع از زندگی من اومد و من اصلا از ایشون و از همه مردا توی دنیا بدم می اومد، اصلا حالم به هم می خورد و انگار اون شخص اکسم، احساس می کردم اون شوهرم، اصلا اون خانواده هم، اون همه چیز من، همه کس من اونه، اصلا خودم رو متأهل و متعهد میدونم.
0: نه صبر کنین، آخه متأهل و صبر کنین، من نفهمیدم. آدم بگه من متأهل و متعهد به یه آدمی بودم که به خاطر او از همین مرد رو بدم میدونم، خب این توفه چه فایده ای داشت که باشه همچی جایی داشته باشه؟
1: به خاطری که من همیشه، آقای دکتر نمیدونم، دوست داشتم که عشق رو توی زندگیم داشته باشم و تجربه کنم. یعنی یه ازدواجی که از روی واقعا یه حس عمیق واقعی باشه، نه یه حس علاقه
0: قبول. آیا عاشق ایشون بودید و ایشون عاشق شما بود؟ عزیزم نرو سخنرانی نکن. آیا شما عاشق ایشون بودید، ایشون عاشق شما بوده؟
1: بله، ایشون هم عاشق من بود، ما هم دیگر خیلی دوست داشتیم و برمیگرده فکر کنم به 10-11 سال پیش. متاسفانه وقتی که ایشون اومد خواستگاری من، یعنی همسرم همون موقع بعد از
0: نه من اصلا نمیخوام برم سراغ همسر الان تو، من قصه قبلی رو تکلیفش رو روشن کنم.
1: من همینا میخوام بگم، وقتی که ایشون اومدن و متاسفانه همون موقع پسر دایی منم خواستگاری من اومد و من توی خانواده تحت شرایط خیلی بد و سختی قرار گرفتم از همه طرف، یعنی کلن از دانشگاه که برگشتم تنها دغدغه خانواده من این بود که من فقط ازدواج کنم و مخصوصا با این دو مورد که خیلی باهاشون موافق بودن، یعنی کار به جایی رسیدی که من گفتم اگه بخوای منو مجبور کنی که من با پسر دایین یا با این آقا ازدواج کنم، من دیگه یا فرار میکنم یا خودمو میکشم، اصلا دیگه دیوانه شده بودم. بعد رفتم توی همین حالا جر و بحثات از ذهنم پرید و به خانوادم گفتم من بابا اصلا خودم کسی رو دوست دارم، خودم یکی دیگر رو دوست دارم. دیگه وقتی اینو گفتم خب خانواده ما متاسفانه خیلی خیلی خیلی عقاید سنتی دارن، مذهبی نیستن، سنتی هن. یعنی این که اولا که باید فقط با فامیل خودمون ازدواج کنیم، خانواده باید تصمیم بگیرن که با کی ازدواج میکنیم، حالا چه دختر چه پسر. و وقتی که اینو گفتم اصلا یه چیز خیلی قفلیه توی حالا اون موقع توی خانواده ما، واقعا دیگه بابای من برای اولین بار یه جوری دست رو من بلند کرد که من دیگه گفتم الان دیگه نهایتش من میمیرم دیگه، حالا اشکال نداره دیگه، میخوای مثلا بگن دیگه مرد، کلن همین جوری زیر لگد. و بعد جالبیش هم این بود که مامانم هم همون جوری بالای سر من وایساده بود و میگفت که آره خوبه بزنش، خوبش میکنی بیشتر بزنش، یعنی نمیگفت که نکن.
0: یعنی شما به دلیل اینکه گفتید یا آقای دیگری هست که
1: بله من او به هم علاقه دارم،
0: خیلی خب حالا اون آقا چی کاره بود
1: کنم یا مثلا اون... این کار بدی کرده باشم.
0: متوجه اون آقا چی کاره است و چی کاره بود اون موقع؟
1: اون آقا هم اون موقع توی بازار بود و کارش آزاد بود. من موقعی که این اتفاق افتاد کارش مثلا در حد شوهرم که همین الان در همین حد
0: تقریبا. چرا پدر و مادر شما که این هم اصرار به ازدواج شما داشتن، یه آدمی که به هر حال به نظر میرسه عادی بوده رو نمیخواستن بذارن؟ حرف شما رو در جهت فامیل شنیدم، ولی یه همچی چیزی با این شدت که در ایران نیست عزیز که برگردن بگن تو باید با اعضای خانواده ازدواج کنی.
1: واقعا آقای دکتر اون موقع همین بود، یعنی الان بهتر شده، الان من برادرم با حالا هر سختی که بود داداشه
0: نه نرید عزیز
1: اون مثلا تونست این کارو بکنه و بهشون تحمیل کنه و بالا سختیای دو سال سه سال
0: خیلی خب پس پدر و مادر خودخواه نادان بیمار
1: تونست بگیره.
0: ولی من میفهم عزیزم،
1: من توی اون تایم چند جانم الو
0: عزیزم شما حرفتون قبولیه، خب ما پدر و مادر خودخواه نادان بیماری داشتیم که سنتی ما همچنین در ایران نداریم عزیزم. تو راجب چیز صحبت کنی این کار، من غریبم اصلا 57 سال قبلم نبود که باید با فامیل ازدواج کرد که شما میگی باید این کارو میکنی.
1: واقعا میدونم خیلی عجیبه، ولی من از یه شهر کوچیک داخل ایران دارم باهاتون تماس میگیرم و این فرهنگو فقط توی فامیل ما هست، یعنی من به دوستام میگفتم همیشه خنده‌دار بود واسه شون، مسخره بود اصلا یعنی چی، چه معنی میده، و خیلی ها اصلا مخالف بودن میگفتن که ما اتفاقا برعکسیم، میگن با فامیل نباید ازدواج کنیم، ولی این واقعا فرهنگ ما بود که میگفتن ما دخترمونو به مثلا قریب نمیدیم به یه آدم که نمیشناسیمش، چه میدونیم چیه تحقیقاتو بکن فلان، الکی در میاد بعدش بدبخت میشی، نمیدونم بعد بدونیم مامانش کی بوده، باباش کی بوده، بابا بزرگش کی بوده، نمیدونم جدش کیه، یا آدم بد اصل و نسبی نباشه مثلا، بعد خودمون بشناسیمش دیگه. یعنی حالا من شوهرم یه فامیل دوره، خیلی حالا دوره، ولی توی شهر میشناسنش کاملا، حالا بابا بزرگم بابا بزرگش مثلا دوست بوده، اینطوری همچین ملاکایی رو واقعا براشون مهمه.
0: خب بالاخره شما من فقط خواستم قبلی رو بفهمم، من متوجه شدم. بس اونو بگذاریم، بیام سراغ شوهر الانتون که 6 ماه ازدواج کردید. الان چرا مشکل با ایشون دارید عزیز؟
1: خب الان متاسفانه ریشه کلن مشکلات من توی روابطم برمیگرده به همون اکسم، چون که انگار یه نمیدونم، شاید من چون واقعا خیلی دوستش داشتم یا اینکه اونطوری قضیه تموم شد، به خاطر اینکه وقتی که پدر مادرم اونطوری منو زدن و خیلی تحت فشار بودم، من رفتم مغازه ایشون و وقتی که منو دید بهش قضیه رو گفتم. حالا ایشون فرهنگشون یه خورده از با خانواده ما واقعا متفاوته، یکم نرمال ترن، این که غریب باشه و اینا رو زیاد ندارن. و وقتی که منو دید، با اینکه واقعا میدونم همیشه منو دوست داشت، اما انگار ترسید، اصلا انگار زرد شد، اصلا متعجب مونده بود که منو مثلا برای چی زدن. و به جای این که مثلا بیاد از من حمایت بکنه، انگار ترسید. و وقتی که متاسفانه همون فرداش مامانم و برادرم رفتن مغازه ایشون و مامانم به التماس و تهدید و داداشم تهدید و خواهش و تمنا و اگه واقعا اینو دوست داری باید ولش کنی، اگه دوست داری باید بفهمی که این با این خوشبخت میشه، با اون ازدواج کنه خوشبخت داره، تو فقط باید از زندگیش بری. و ایشونم کاری که کرد بدون هیچ حرفی و هیچ خدافزی، حتی مغازه‌شو جاشو عوض کرد، تعطیل کرد و رفت، کاملا غیب شد. یعنی اصلا جواب پیام و زنگ و هیچ دیگه نمیداد. کلا من دیگه نمیتونستم باش ارتباط بگیرم تا بعد یک سال ایشون پیدا شد و گفت که آره من نمیتونم تو رو فراموش کنم و فلان و این حرفا. و من گفتم به قول خودش فردین بازی در بیارم، نمیتونم تو حالا با اون خوشبختر شاید باشی، نمیدونم چه فکرهایی. گفتم واقعا چه فکری کردی
0: عزیز؟ ما میخواییم راجبه فکر آدم سابق عزیز من. آخر شما اول یه شعارهایی دادید که دانشجو بودید درس خوندید، بعد گفتید من به دنبال عشق بودم، حالا بعد از مدتی با اون آدم تموم شده، اونم رفته و اونم حق داشته، بلکه دیده که زندگی خانوادگی نیست که پدر و مادر دخترشون رو بزنن، بعد مادر و برادر بیان در مغازه اون تهدیدش کنن و یا به هر حال ازش بخوان که از این رابطه بره بیرون. رفت بیرون، تموم شد، رفت. به من بگید الان مشکلی که با همسر الانتون دارید چیه؟
1: آقای دکتر مشکلم همینه، مشکلم اینه، من واقعا نمیتونم کسی ها اونجوری دوست داشته باشم.
0: نداشته باشید؟
1: یعنی نمیتونم باشی. اصلا نمیتونم شوهرمو واقعا بپذیرم برای اینکه باهاش رابطه عاشقانه ای برقرار کنم. یعنی من فقط ببینین، من با همسرم الان تقریبا، حالا عصبی بودنش که واقعا گذشتم ازش، یعنی به نظر شخصی خودم، از نظر شما حتما اشتباهه و الان حتما به من تذکر میدین، ولی نظر شخصی خودم اینه وقتی واقعا عاشق یکی باشی، این چیزا رو دیگه برات قابل تحمل تره. وقتی که عصبانی میشه یه دعوا میکنی، ولی بعدش با هم دیگه عشق میکنی.
0: نه عزیزم، حتی پر عزیزم، سب کن عزیزم،
1: خیلی خراب کننده تر میشه
0: عزیزم. بیا بخب سخنرانی نکن، قربونت برم رو خط رادیو. کسی آدم کسی رو دوست داره، کسی رو دوست داره که صفات و ویژگی های خوبی داره. یه مرد یا یه زن عصبانی که زمینه استراب و افسردگی و وسواس و طلبکاری و خشم و ناراحتی و نارضایتی تو این توفه چیه که آدم عاشقش باشه؟ که حالا عصبانی شد
1: بس. نه من همسرم رو میگم که عصبانی،
0: من کاری به اون
1: اکسم اتفاقا، چون که خیلی آدم آرومی بود و اصلاً عصبی نمیشد. من عصبانیتشون ندیدم. من فکر میکردم با توجه به
0: من بگی آیا میشه به من بگی که من تو رو خط رادیو با درباره تئوری صحبت کنیم که اگر عاشق کسی باشی عصبانی باشه ایبی نداره، ولی الان به موضوع تو ارتباطی نداره. ما داریم اون بحث رو میکنیم با هم. اصلا من اصلا تو رو نمیشتم. خیلی خوب، این آدم که نه عاشق نه عصبانیه، یا اون آدم که عاشق بود عصبانی نبود، پس چه بحثی؟ نه روی خط باش، بذار پیام رو بشنم، شاید به هوش بیای آخر شبی معلوم خورشید شدی به سر زده. برگرد ببینم الان مشکلت با همسرت چیه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
14: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
15: هولویت ماما لواش.
14: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
15: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
14: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
15: رفت دیدم.
14: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
16: هولویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.
17: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
18: بهرش چقدره؟
17: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بعد

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام مجدد آقای دکتر.
6: سلام عزیز، بفرمایید.
7: زنده باشید. من فقط یه خلاصه خیلی سریع کوچولو بگم آقای دکتر، بعدش اینو بگم. من بعد از اینکه اکسم اون موقع برگشت و قرار شد که ما با هم حالا دوباره من ببخشمش و اینا، من گفتم اصلا به هیچ عنوان نمیتونم تو رو ببخشم، چون که ممکنه که اگرم ببخشم تو یه روز دیگه دوباره این کار رو با من بکنی و وسط یه سختی یه را منو ول کنی. و با اینکه خیلی پشیمون ناراحت بود، من گفتم خیلی کینه شطوری هم و گفتم اصلا انگار که خیلی غرورم چیز شده بود، گفتم به هیچ عنوان نمیتونم تو رو ببخشم، با اینکه الان میبینم به خودم بیشتر آسیب زدم با نبخشیدن ایشون. و بعدش انگار
6: خودم آخه اصلا عزیزم یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. پدر و مادر تو زیر لگد گرفتن تو رو کتک زدن، مادر تو با برادر تو پاشت رفته در مغازه اون و او رو تهدید کرده هرچی گفته و نگفته، حالا از هر دو صورت هم خواهش من، به طوری که اون مرد ول کرده رفته، تو حالا حرفت این است که تو باید میموندی دنبال من؟ یعنی میموند مثلا خواستگاری یا رابطه رو با تو ادامه میده؟
7: یعنی نباید میداد؟
6: حتما نه. در داره با یه دختری صحبت میکنی که این حق رو برای انتخاب همسر نداره، پدر و مادر خودخواه نادان بیماری داره که دخترشون رو تنبیه میکنن، باور به این دارن که باید با فامیل ازدواج کنه، پا میشن میرن در مغازه اون آدم، معلوم نیست چه تهدیدی کردن، به طوری که اون آدم گم و گور میشه. بعد شما حرفتون این است که تو باید میموندی، از چی دفاع کنی؟ که حالا میگه میبخشیدم یا نیم چی، چی شو ببخشیم؟
7: با من میتونست حرف بزنه، با من
6: یعنی چی حرف بزنه؟
7: بمونه تلفنی با من بمونه، ولی
6: خب بمونه که چی بشه؟
7: من حالا کنهانی تا وقتی که وضعیت آروم میشد.
6: چجوری وضعیت آروم میشد؟ تو رو زیر کتک گرفتن، بیا بره یه زنی رو بگیر که اقلن اینقدر وابسته است، اینقدر در زندگی خانوادگیش اهمیت و ارزشی نداره، بعد اون رو اون تهدید کردن و بعدم ببخشید. آخه اون گناهی نکرده، آمده میونه توی رابطه خانواده مخالفن تا پایی که دخترشون رو تنبیه میکنن اون رو تهدید میکنن. حالا اون که گذشته، بعد از اون این فامیل محترم، پدر و مادر محترم،
7: خیلی درست
6: نصب کنیم، این پدر و مادر محترم،
7: من واقعا خیلی اصلا درک نکردم این رو که اون الان چی بهش گذشت. فقط خودم رو انگار میدیدم، چون من
6: الان بحث تو رو نداریم عزیز عزیز دل.
7: اصلا من به خودکشی رسیدم آقای دکتر.
6: خب رسیدی که رسیدی، برای که دیوونه ای
7: مثلا خودم رو بکشم.
6: خب برو بکش، خیلی خب. ولی الان حرف من این است که پدر و مادر تو که میگفتن با فامیل با ازدواج کرد، چرا تو رو دادن زن کسی که فامیل تو نیست؟
7: فامیل دوره، ولی خب دیگه میشناختن، رفیق داداشم
6: موافقت کرد، قبول. بسیار من خب, خب الان چه مشکلی تو داری؟ الان چه مشکلی داری در زندگی زناشویش؟
7: گفتم که خودم اصلا انگار میخواستم خودم رو تنبیه کنم، گفتم من اصلا انگار عشق و این چیزا به من نیومده و من اصلا این چیزا کلا برای من نیست، من باید یه ازدواجی کنم که توش صلاح و رضایت خانواده باشه، منطق باشه. و گفتم خب ایشون حالا از لحاظ ظاهر خوبه، وضعیت مالیش حالا خوبه، معمولیه، خانوادم هم که رضایت دارن بهش. گفتم اگه واقعا قصد ازدواج دارم بعد از حالا چند سال که از اون قضیه گذشت و من نتونستم هیچ وقت هیچ کسی رو دوست داشته باشم، حتی شوهرمو، گفتم تو که نمیتونی در هر صورت عاشق کسی بشی یا کسی رو دوست داشته باشی، نمیتونی هم که تا آخر اون به تنها باشی، چون توی خانواده خانوادم و خونمون، مایی تو خونمون واقعا اصلا خیلی سمیه و اصلا نمیشه توش زندگی کرد بیشتر از این. یعنی احساس میکردم نمیتونم زندگی کنم، چون که حالا یه ظاهر خوبی دارم و خواستگار برام میومد، دیگه خانوادم واقعا تحت فشار منو میذاشتن که فلانی مگه چیشه، این مگه چیشه، اونو برای چی مثلا، اونو نمیخوای، اینو نمیخوای، و دیگه واقعا مغزم دیگه داشت میترکید. گفتم دیگه بشین خودت یه انتخاب منطقی بکن و از این خونه در بیا، حالا که فرصتشو داری، کسی هم که مجبورت نمیکنه، فقط دارن رو مخت میرن. گفتم که دیگه از این بهتر نمیتونم انتخاب کنم، من ایشونو انتخاب کردم و از همون اول هم میدیدم که نمیتونم ببوسمش، نمیتونم، تمایل جنسی بهش ندارم، فقط یعنی مثل یه دوست بغلش میکردم، مثل کسی که بهش پناه آورده باشی، میدونین چی میگم، حتی اسمش هم توی گوشیم پناه بهش ندارم، یعنی انگار من بهش پناه آوردم، چون که دیدم توی خونمون دیگه جایی ندارم و فقط مثل یه دوستش دارم. ولی از همون اول نمیتونستم ببوسمش، نمیتونستم باهاش معاشقه کنم، علاقه اصلا به سکس باهاش نداشتم، که ما توی دوران عقد سکس نداشتیم، فقط حالا معاشقه بود و ایشون هم میگفتش، متوجه میشد اینا رو، ولی میگفت که انگار حالا نمیدونم خودشو به اون را میزد، یه عقاید حالا مسخره‌ای هم که داره، مثلا میگفت که تو همزاد داری و نمیدونم این چیزا رو داری به خاطر این جن داری، به خاطر اینه که نمیتونی همزاد رو بکنی.
6: معتقد بود که شما همزاد و جن دارید؟
7: آره، به خاطر
6: خب شما اگر به همین آدم برمیگشتی میگفتی که من اگر به همین آدم میگفتید من اون علاقه رو به تو ندارم، متاسفانه، نه اینکه عیب تو باشه یا عیب من، ندارم و ضمناً هم تمایلی که جنسی و فیزیکی به تو ندارم، خب اونم میشد میرفت دنبال کارش، نه؟
7: آقای دکتر من اینو بهش نمیگفتم متاسفانه، چون میخواستم خودم رو مجبور کنم، یعنی به خودم میگفتم ببین طبیعیه، اولاش طبیعیه، درست میشه، باید
6: گفته
7: تو درست
6: اینو؟
7: بشی،
6: نه نه کی گفته
7: اینو، راهی نداری تو، باید درست بشی، یعنی به خودم میگفتم، به خودم میگفتم من باید درست بشم، باید بتونم تو این ازدواج بمونم، راهی اصلا دیگه ندارم، یعنی خودم رو مجبور میکردم که ببوسمش یا مثلا کاری بکنیم، همش اینطوری خودم رو تحت فشار میذاشتم، میگفتم تحمل کن، شاید بعد بهش علاقه مند شدی، چون که تو نسبت به همه اینجوری نمیشه، باید درست بشی. بعد حتی ایشون به من میگفت که به خاطر اینه که شاید تو رابطه کامل نداشتی؟ من چون رابطه کامل نداشتم میگفت که بعد از اینکه عروسی کردیم و رابطه کامل داشتیم تو دیگه نظرت عوض میشه، اون موقع تو دیگه خودت اصلا از من اینو میخوای و گرمتر میشی. الان دلیلش اینه، یا شاید هم دلیلش مثلا همزاد و جن و این چیزا میگه، مثلا این دوتا دلیل رو برای این قضیه داشت. و منم میگفتم، منم واقعا فکر میکردم آی دکتر شاید بعد از این که من عروسی کردم و اون رابطه کامل رو داشتم مثلا شاید یه چیزی توی من تغییر کنه، مثلا یه اتفاقی توی من بیفته. زیر یه سقف با هم زندگی میکنیم، مثلا اون عشق به وجود میاد، چون همیشه به ما گفتن اون عشق بعد ازدواج به هم نمیدونم زن و شوهر عادت میکنن به وجود میاد اون عشق و علاقه. و من واقعا فکر میکردم
6: اصلا همچی چیزی نیست. من نمیدونم تو برای چی دانشگاه رفتی. برای دانشگاه رفتی که مدار پرت و پلایی که آدم های عادی معمولی که در این زمینه چیزی نمیدونن حرفی میزنن حرفاشون رو قبول کنی. حالا به هر حال ازدواج کردی، خب الانم که متوجه شدی الان نیومده، ولی خب شاید یه سال دو سال دیگه بیاد همین استدلالای دروغی که به خودت گفتی. چرا فکر کنی دو سه سال دیگه همه چی عادی نشه؟ حتی اگر صاحب فرزندی
7: یعنی
6: شدی
7: یعنی دو سال دیگه ممکنه این اتفاق بیفته؟
6: من چه حرفی نمیزنم، معرفم این است که توی که استدلال میکنی روال استدلال تو اینه. خب الان میخوای چی کار کنی عزیز؟ یعنی الان تو با این ازدواج میخوای چی کار کنی؟
7: من متاسفانه یه کاری که کردم، چون که دیدم توی زندگیم واقعا هیچی تغییری نکرد بعد از عروسی، بعد از مدت ها من حتی تا قبل اینکه نامزد کنیم هم اکسم به هم زنگ میزد، به هم پیام میداد، من اصلا باهاش یک کلمه هم حرف نمیزدم، میگفتم برو اصلا برو گم شو، یعنی در این حد. بعدش بهش یه روز تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم متاسفانه و باش حرف زدم، اصلا قرار گذاشتم باش و باش رابطه برقرار کردم و بعد فهمیدم که یعنی برام یه چیز کنجکاوی بود، بیشتر میخواستم ببینم اصلا این چجوریه، یعنی من مشکل دارم، یعنی دیگه واقعا فکر میکردم من شاید اصلا یه مشکلی دارم کلن، اصلا شاید من اینجوریم، یعنی نمیتونم دیگه اصلا،
6: یعنی باید اینو امتحان میکردی. من برای اینکه ببینم چیزی شب کن، برای که من بدونم چیزی به اسم قانون جاذبه وجود داره، برم از یه پشتبون ده طبقه خودم بندازم پایین ببینم قانون جاذبه درسته یا نیست. آدم به خاطر اینکه ببینه من چنینم یا چنان نیستم بعد از یه مدتی با این استدلال های عجیب و غریب بره خیانت کنه به همسرش؟
7: واقعا میدونم اشتباه کردم، ولی واقعا اگه این کارو نمی‌کردم آقای دکتر اصلا نمی‌فهمیدم، واقعا نمی‌فهمیدم همچین چیزی وجود داره.
6: خب نفهم نفهم، ما همه چیز مربوط به خود اونا میفهمیم و میدونیم. خب بعدش چی شد بعد از اینکه با این تجربه رو با اون آقا داشتی؟
7: بعدش
6: به چه نتیجه رسیدی؟
7: فهمیدم که واقعا این جوری هست و همچه چیزی هم من میتونم تجربه کنم و هنوز نمرده یه سری چیزا توی وجود من، با همسرم مطرح کردم که میخوام از جداشم و ایشون هم که خیلی ناراحت شد اولش و اینا، ولی من خب نمیدونست راجع به گذشتم که کسی بوده. بعد از این که من بهش گفتم که من خودم کسی رو توی گذشته دوست داشتم و به خاطر این نمیتونم با شما اون رابطه گرم و صمیمی که تو دوست داری رو داشته باشم و اصلا نمیتونم اون عشقی که واقعا تو لایقشی، من نمیتونم اون عشق رو اصلا بهت بدم، ایشون هم خیلی اثری شد، خیلی ناراحت شد و ما حالا هرچی که میشه رفتش میده به اون. ما خیلی دوران عقد پرچالش و پر دعوایی داشتیم.
6: برگرد بر نگرد به گذشته عزیزم، اصلا مهم نیست.
7: و الان ایشون هر چی که شده میگه که به خاطر اون بوده. اگه ما توی عقد هر دعوایی داشتیم سر مسائلی که هیچ ربطی نداشته، یعنی مثلا یه خورده عصبی، یه خورده که نه عصبیه واقعا، یعنی کمرش مثلا پاش درد میگیره تا 3 روز داره به همه دنیا فحش میده، با من دعوا میکنه.
6: من کاری ندارم. یه مرد عزیزم، یه مردی بعد از اینکه فهمید همسرش رفته با دوست سابقش همخوابه شده برگشته، میخواد تو رو نگه.
7: نه من اینو بهش نگفتم، اینو بهش نگفتم به هیچ عنوان. اگه اینو بگم که اصلا منو میکشه.
6: خب اینجا بهش گفتی که من یه کسی رو قبلا دوست داشتم.
7: آره گفتم من یکی رو قبلا دوست داشتم، نگفتم هم که باهاش ارتباطی برقرار کردم.
6: خب حالا خودت
7: قرارم نیست که گفتم اصلا خودش کسی الان توی زندگیشه، ولی من به خاطر اون گذشته الان با شما اینجوریم. دلیلش اینه، اینقدر نگو دلیلش نمیدونم فلانه و بیساره. گفتم دیگه واقعا بدون دلیلش اینه.
6: خب حالا بعد از اینکه بهش گفتی دلیلش اینه، خوبه، چه نتیجه ای رسید؟ اشکالی نداره.
7: خیلی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد.
6: عصبانیتش مهم نیست.
7: آره ما باید جدا شیم. خب. ولی ایشون منو دوست داره و یه سری مثلا چیزایی برای آبرو خانواده فلان مثلا یه سری این چیزا رو هم در نظر میگیره و منم به قول خودش منم دوست داره، ولی خب اینم براش یه چیزی که نمیتونه باهاش کنار بیاد. یعنی ما ادامه هم بدیم هر دعوایی که میشه ایشون میخواد اینو بزنه زیر چشم بگه به خاطر اینه، آره به خاطر فلانیه.
6: خب حالا بذار من ازت آیا همیش. فکر میکنی ما صبر کن عزیز، حرفا اونو زدیم، آیا فکر کنی ما هنوز میتونیم در این باره با هم گفتگو کنیم؟ مطالبی هست چون پیام ها اومده، من پیام ها رو بشنیم و برگردیم و این فرصت آخر هم
7: بله.
6: روی خط باش لطفا، روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
8: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
9: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
10: والبرزو
9: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
11: مال کجاست؟
9: اصل فرانسه.
11: والبرزو فابریک ان فرانس.
12: و این تجربه شماست.
13: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
12: پیام شایانی 818 777 777 77.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
17: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
18: قابل توجه وکلای گرامی،
10: پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: جانم آقای دکتر،
0: خب حالا الان با توجه به شرایط و وضعیتی دارید، شما کجا ایستادید، ایشون کجا، و آیا هیچ کس از اعضای خانواده هیچی در این باره ها میدونه که بین شما چه میگذره؟
1: بله، من به خانوادم گفتم و خانوادم اولش خیلی گارد گرفتم، ولی مخصوصا مامانم خیلی پشیمونه بابت این کارهایی که انجام دادن توی زندگی من و بریدن.
0: اون مهم نیست. نه الان اون پدر و مادری که تو توصیف کردی،
1: و اگه که بخوام جدا بشم تقریبا حرفی ندارن. یعنی درسته که حرف که دارن زیاد، یعنی مغزمو میخورن و ممکنه برم برگردم همینجوری فقط سرکوفت بدن، میدونم همه اینا هست، ولی اینجوری نیست که بخوان منو بکشن یا بگن حق نداری اصلا جدا بشی و اینا.
0: چه کسی با اون پدر و مادری که اون بازی رو در بودن الان به جدایی؟ آخه شما دلیلی که برای اون آوردید برای جدایی چیه؟ من گفتید من چرا میخوام از شوهرم بعد از 6 سال
1: همین گفتم من از آخه واقعا مامانم هم توی عقد منو میدید، اصلا میدید که من اصلا یه علاقه کوچیک به همسرم ندارم، یه لباس درست نمیپوشم وقتی میاد، متوجه بودن که من اینطوری هستم و ما خیلی دعوا داشتیم. همیشه هم توی دعوا کارمون به طلاق میرسید، ولی باز میگفتم که نه، تو دیگه جای تو این خونه نداری، باید بری، این راهی که رفتی رو باید تا آخر بری. و الان متوجه شده، چون میدید که ما توی عقدم مشکل داریم، تازه خیلی هاشو من نمیگفتم و سعی میکردم نشون بدم که ما خوبیم، مشکلی نداریم، واسه این که کسی وسط رابطمون نیاد دخالتی بکنه. میخواستم خودم مثلا بفهمم به نتیجه برسم. و الانم اگه بهشون بگم، مثلا حالا دیگه بهشون گفتم دوستش ندارم، واقعا مشکلم اینه که یعنی دوستش دارم، مثل یه دوست دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، ولی اینکه مثل شوهر باشه اصلا از اول نبود و فکر میکنم که اصلا اینطوری هم نمیشه هیچ وقت. یعنی من فقط دارم یه جور انجام وظیفه میکنم، چرا باهاش رابطه دارم وقتی که اون بخواد و دیگه اصرار بکنه، ولی چون دیگه میگم مثلا روی وظیفه و من زنشم و چه گناهی کرده.
0: حالا پدر با طلاق شما موافق ترن یا مادر؟
1: مامانم بیشتر موافق که اصلا نیستن، ولی بابام یه خورده تند و عصبیه، ولی مامانم میتونه یه جورایی درستش بکنه. همون موقع هم مامانم پشتش بود که حالا اون کارا رو کرد. ولی
0: شما نمیگن کمی صبر کن، شاید اون علاقه و عشق پاشت
1: آره
0: کسی داره
1: میاد برسه. میگن خوب. 2 سال 3 سال صبر کن، زود تازه عروسی کردی، صبر کن علاقه به وجود میاد.
0: خب
1: ولی واقعا به نظر شما اصلا همچی چیزی میشه؟
0: نه، حرفایی که تو میزنی آخه اصلا یه نگاه غیر واقع بینات. بریم سراغ همسرت. همسرت الان نظرش چیه؟
1: همسرم متاسفانه منو دوست داره آقای دکتر، یعنی مخالفه، ولی آدمی هم هست که اگه جدا بشم اصلا اوکی باشه. یعنی اینجوری نیست که بگی الان خیلی براش سخت باشه یا مثلا اینطوری. یه مرد دیگه، یه مرد کامل داره کار میکنه، زندگیشو داره. واقعا اونی که توی جدایی بیشتر آسیب میبینه زنه تا مرد، یعنی میتونه کنار بیاد، دوستاشو داره، این ور اون ور، چیزی نیست که الان خیلی براش یه چیز غیر قابل جبرانی باشه.
0: خب من برام من که نگفتم شما تجزیه و تحلیل روانی از شوهرتون بکنی، من گفتم او الان میگه چی، یعنی میگه که چیکار کنیم.
1: میتونم راضیش کنم و با هم توافق کنیم، چون که من که مهریه ای چیزی نمیخوام، یه چیز توافقیه.
0: او فکر نمی کنید به شما همون حرف مادر رو میزنه که کمی صبر کنیم بعدم؟
1: نه الان من اگه کلن بخوام تموم بکنم الان میتونم، یعنی یه کاریه که سخت هست ولی میتونم، چون حالا بس فقط من و اون نیستیم، مشکل نه خانواده اون میان وسط، ما تا یه قضیه اینطوری پیش میاد خانواده
0: آیا اونا اومدن وسط یا نه؟
1: بله، امه دایی امو همه دیگه میان جلسه میگیرن هر روز، اینا رو باید بگذرونن.
0: من سوالم اینه که آیا ایشون به خانوادهش گفته؟
1: نه، فقط ایشون به خانوادهش نگفته. ولی اگه بگه هم مشکلی نیست، قبول میکنن اونا.
0: مهریه ای نداشتید یا شما نمیخواید؟
1: جان؟
0: مهریه ای نداشتید از آغاز؟ یعنی کم بوده یا نمیخواید؟
1: بله داشتم، ولی واقعا نمیخوام، به خاطر اینکه حالا واقعا ایشون به خاطر من الان توی این درد سر و بدبختی افتاده، یعنی به خاطر اینکه من فکر کردم شاید میتونم خوشبخت بشم یا میتونم علاقه به وجود بیاد یا این چیزا، و الان خودم رو واقعا یه جوری میدونم که تقصیر منه به خاطر این، با اینکه حالا اون منو میدید، اونم به هر حال کور نبود منو میدید، ولی نه اینکه همش تقصیر من باشه، میتونست اونم بگه خب تو چرا اینجوری هستی، چرا منو نمیبوسی، چرا وقتی میبوسمت مثلا رو تو اون ور میکنی، مثلا هیچ وقت نمیگفتی چیزا رو، و با خودش یه سری منطقای مسخره می آورد برای خودش.
0: آیا خانواده ایشون با ازدواج شما موافق بوده؟
1: بله، چون خانواده ها هم دیگر رو می شناختن، مثلا خانواده ها موافق بودن، ولی خب من و ایشون میگم ایشون به من علاقه داشت ولی من به ایشون نداشتم.
0: دعوایی که در دوران نامزدی یا طلاق یا عقد داشتی یا چیزایی که اون موقع خراب شد بین کیا بود و چرا بود؟
1: ببینید آقای دکتر، ایشون میگه که تقصیر توه، من میگم تقصیر توه، یعنی هر دوتامون دقیقا اینطوری میگیم، من میگم نه اینکه تقصیر ایشونه، ایشون عصبیه، مثلا بهش میگی که الان به فرض ما مثلا مسافرت بودیم، یه ماشین از کنار ما داشت رد میشد، بعد ایشون خیلی با لحن بد اومد گفت مثلا کوری فلان بیسار اینا، گفتم عزیزم خیلی هم بهت نزدیک نبود، یعنی مثلا واکنشش یه جوری بود که انگار این الان بهت بزنه تصادف کنه، خب ولی این یه خورده نزدیک رد شد، یعنی حتی به اندازه یک آینه با ماشین فاصله داشت، گفتم نزدیک هست، من چون کنار من بود، گفتم نزدیکه ولی اونقدر نیست که بخوای خیلی هم حال خودتو عصبی کنی، نمیخوره بهت. بعد گفت که یه داد و بیداد و تو چی میگی، تو چی سرت میشه فلان، و خلاصه با من میخواست حالا سر این دعوا کنه، حالا مثلا مامانش و خواهرش نمیدونم که هم پیش ما نشستن، مثلا من دیگه حالا همینجوری یواشکی زدم زیر گریه، از این رفتارا من زیاد ازش دیدم، خیلی زیاد، ولی همش رو تحمل کردم و گفتم نمیتونی کاری دیگه نمیتونی بکنی، میرفت ببخشی اسمم نمیخواستم بگم، باید خودتو وصف بدی، باید بتونی بسازی توی این زندگی، چون که اکسمو نمیتونستم ببخشم به خاطر اون کاری که کرد، میگفتم اولا غرورم آسیب میبینه خیلی، دو با من ممکنه یک بار دیگه توی زندگی با تو این کارو بکنه، روی این منطق میگفتم هیچ گزینه‌ای برای تو وجود نداره، اگه واقعا میخوای ازدواج کنی همینه دیگه، از این بهترم
0: متوجهشم. خب الان اگر گفتگویی با هم داشتید با شوهرت درباره جدایی، قرارتون با هم چیه یا فرض بر اینه که کی چی کار میخواید بکنی؟
1: قرارمون اینه، من فقط حالا دارم سعی میکنم، ترسم از اینه که باید یه کار درست برای خودم پیدا کنم، نمیتونم برم اونجا خونه بابام دست از پا درازتر، یعنی باید بتونم که یه جوری در دهن مردم و خانوادم ببندم، منظورمو و باید بتونم.
0: شما چجوری میتونید با یه مدرک بازرگانی که دارید بیاید و یه کاری پیدا کنید که بتونید رو پای خودتون بایستید و خرج زندگیتون رو بدید و اونم به دنبال دختری که طلاق گرفته در اون خانواده سنتی که شما در آغاز گفتید؟ چجوری همچه چیزی ممکنه؟ اولا به این راحتی ها در جامعه ایران با توجه به شرایط اقتصادی کار هست، بعدم یه کاری که درآمدی داشته باشه که شما بتونید روش حساب کنید.
1: من آقای دکتر فکر میکنم در واقعیتش در وجود خودم میبینم، چون آدمی بودم که اهل کار بودم، همیشه کار کردم، حالا توی این چند سالی که مجرد بودم کار زیبایی، ولی نمیخوام دیگه توی رشته زیبایی فعالیت بکنم، یه کاری که حالا یه پرستیژ بهتری داشته باشه. یه
0: خب آخه داستان این است که این بگیرات ببینید عزیز، شما اگر بگید من یه پسندازی دارم فعلا 6 ماه یه سال میتونم سر کنم، میتونم بفهمم، ولی اگر پسندازی ندارید از خونه پدر مادر بیاد بیرون، به این امید که به جای کار بکنید درآمد داشت باشید، بتونید باش برید جایی رو بگیرید، تازه پدر مادر موافقت کنند اجاره کنید برید اونجا، آخه اینا که خیلی واقع بینانه نیست. مگر یه چیزای دیگه شما دارید که من نمیدونم؟ بذارید ازتون یه سوالی کمی متفاوت بکنم. آیا ممکنه به اون دوست اولتون برگردید یا اون ممکنه دنبال شما بیاد؟
1: بله واقعا دوست دارم که این کارو بکنم، ولی نمیخوام که دلیل مثلا جداییم این باشه، یا اینکه بگم دیگه
0: یعنی
1: یا این یا دیگه مثلا نمیشه. باید خودم بتونم به هر حال زندگیمو بسازم، ولی در کنارش اگه حالا اونم بود که خیلی خوبه.

0: تو کسی بودی که روزی که گفتی میخوام با یه آدم ازدواج کنم که جزء فامیل نیست، پدر و مادر با تو اونگونه برخوردی کردن و تو رو وادار کردن که از اونجا بیای بیرون؟ الان هم من خانواده سنتی انقدر که به مسئله جد طلاق و بعدن تنها زندگی کردن و اینا رو به عنوان یه چیز خیلی بد میدونن، حتی به نظر من یک دهمش هم در این که ازدواج با فامیل نکنی نمیتونن. چجوری ممکنه دست از سر تو بردارن؟ حالا به من بگو، تو یه گفتی یه ارتباطی با اون آقا دوست قبلی داشتی، آیا او هیچ علاقه نشون داد که پا بذاره جلو و یا بخواد دو مرتبه رابطه رو برقرار کنه یا به فکر ازدواج با تو باشه؟
1: بله اینا رو گفت آقای دکتر، ولی ما فقط همون یک بار با هم ارتباط داشتیم و بعد اون اصلا کلن مخالفه که با هم حرف بزنیم و کلن اصلا جواب منو نمیده، میگه که تو واقعا یه زن متأهلی، میگه اصلا یک کارما داره برای من،
0: کارمایی که وجود نداره، اونا که مزخرفه، چیزی به اسم کارما نیست. دوم که جدا شدی که دیگه زن متعهد نیستی یا
1: آره نه الان اصلا با هم حرف نمیزنه، میگه تو اصلا با هات هیچ حرفی ندارم. بعد از این که جدا شدی که اصلا میگه جدا نشو، به هم میگه که شوهرت خیلی آدم خوبیه، برای اینجا مایی که
0: خب چرا خود این آقا نمیره با اون آقا ازدواج؟ چی آقا پرت و پلا میگه عزیز؟ هرچی دلت بخواست
1: به هم میگه کنی. یعنی زندگی
0: ایشون برمیگرده میگه شوهر بسیار خوبی داری، برو پلوش. اصلا باورم نمیشه.
1: آره به هم اینطوری میگه که زندگی تو خراب نکن، ولی
0: برای که میخواد متعهده،
1: میگه نمیخوام این در تقصیر من باشه،
0: دقیقاً میگه به خاطر من. نه از تقصیرش نمیترسه، از اینکه تو بعدن فرضت این است که تو چون موافقت کردی یا دلت میخواست من طلاق بگیرم گرفتم، حالا تو قرار است یه کاری بکنی، از اینکه به تو مدیون باشه و مجبور باشه کاری بکنه میترسه. برحال اونم میشه کاملا
1: تحقیم. آره برحال من شایدم اینم در نظر میگه. آره.
0: برحال عزیز هر کاری میخوای بکنی بکن،
1: ولی ایشون میگه که اگه 1% شما این کارو کردی و جدا شدی من از تو حمایت میکنم.
0: بسیار کافی،
1: ولی من اصلا نمیخوام روش حساب بکنم و اصلا نمیخوام
0: حساب نکنید، ولی حساب نکنید
1: روش این توی ملاکم باشه.
0: نه متوجه هستم شما
1: اصلا، چون یک بار پشتمو خالی کرد میدونم که اصلا نباید روش اونجوری حساب کنم.
0: نه شما من کسی شما که نمیخواید حساب کنید، شما شوهرت نمیتونید زندگی کنید، باید جدا بشید. فقط من فکر کردم آیا او در صحنه هست یا نیست، که متوجه شدم هست، ولی اشکالی هم نداره. به هر حال مواظب خودت باش، متاسفم از اون چه شنیدم.
1: آی دکتر به نظرتون الان واقعا من باید چی کار کنم؟ کار درست و منطقی چیه؟
0: پیش کارت شما هیچ وقت هیچ کاراتون نه درست بوده نه منطقی. الان هم تو این ازدواجی که رفتی با اتفاقاتی که افتاده و حرفایی که زدی و اینا که اصلا به جایی نمیرسی، که ازدواج برای تو نخواهد بود. با گذشت زمانم نه به ایشون علاقه من میشی و نه زندگی خوبی خواهید داشت، بنابراین معلومه شده جدا میشی، چون ازدواج غلط بوده و هنوز هم همچنان غلطه. تازه جنبه بد و منفیش هم خودشو نشون داده. بعد تازه تو اومدی به خانوادت گفتی، خانواده سنتی تو هم با توجه به توضیحات که تو دادی هرچی بوده حداقل مادر مخالفتی با این جدایی نداره. هر حال تو هم که فعلا دلت میخواد رسیدی به مرحله آزادی، به زودی هم مجسمه تو درست کنم به عنوان مجسمه آزادی و استقلال که اون ما در امریکا در نیویورک مجسمه آزادی داریم، در ایران هم به زودی از تو اون مجسمه رو میسازن.
1: واقعا بعد از این که برادرم دوست دخترش رو گرفت، مامان بابام انگاری ذره تأثیر گذاشته روشون، چون میبینم که خوشحاله. مثلا بعد از این که منم توی عکس خیلی دعواهامو دیدن، حتی مامانم یه دفعه پرسید گفت که از اون چه خبر، اون دیگه مثلا پیام نداد زنگ نزد. گفتم مامان واقعا این الان این سوالو داری میپرسی؟ ازم باورم نشد.
0: اصلا مادر واجمات با چوب نمیدونم جارو مفصل میزدی. میفهمم دختر اصلا در بازیگری کاملا آشناست و این موقع هم یه موقع شغل هنر پیشه ای بود، میخوادی اصلا پس نزد از دخترش برمی برحال مادر کاملا اگر یعنی

0: خود دنیای خودت داری، ولی به هر حال واسه خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
1: برای چی آقای دکتر؟ خیلی دوست دارم نظرتون رو بدونم.
0: از نظر رو من میدونم تو برای هر چی جوری بخوای دنیا رو همون جوری درست می‌کنی در ذهنت و میری. اصلا عزیزم این که تو در چنین شرایطی دختری که جدا شده باشی بری کار پیدا کنی، اونم نه حتی کاری که باش آشنا هستی، یه کار تازه که درآمد داشته باشه رو پای خودت بیستی، برای من اصلا قابل قبول نیست تو شرایط کنونی ایران. بنابراین اشکالی هم نداره همونقدر که کسی تو زندگی کمکت باشه و باشه، ولی متاسفانه
1: نه آقای دکتر، واقعا من روی ایشون نمیتونم حساب کنم.
0: هیچ قرار نیست حساب کنی.
1: یعنی من الان فقط دارم روی خودم حساب میکنم.
0: دقیقاً ایشون
1: حمایت مالی اونجوری
0: از دوست خوب من رو خط رادیوی اون کسی تو به خودت اعتماد میکنی، یک دهم اون آدم هم اعتماد به خودت نمیتونی داشته باشی. نه نکن عزیزم، هیچ چیزایی برای خودت درست نکن. به هر حال مواظب خودت باش، امیدوارم هر چی خیر و صلاحت اتفاق بیفته. اگر همه چیز به خوبی و خوشی گذشت دلت خواست 6 ماه دیگه زنگ بزن ببینم کجایی و بیا به قول معروف دقیقاً کجایی. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شنگ و نشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 2 همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845 845
5: 833-2626-845. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
5: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 01329272.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکیتون رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
11: لیست شماره هاشو بگین.
12: بفرمایید.
11: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
10: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
11: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ.com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HaydenLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در بودن

0: Hills, Beverly Hills و Orange County 1-800-220-96-09
1: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
2: اشکان سرم رفت.
1: اینم اشکانه یک ماه پیش.
2: باری کلا اشکان راف داری.
1: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.

0: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه

0: موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرد
2: بابا این نداشخال نریستی خودت پدر بدن در موردی
3: بگی چی کن کنه بخیر
2: که در اینگا حتمه میشم بیا سفارش بدیم
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جو از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
7: هفت خان موسیقی برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن

بخش اول هفت‌خوان موسیقی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش مثال و اجرا و گفتاری خواهم داشت در رابطه با بعضی از حالاتی که در موسیقی دستگاهی وجود داره و روابط علت و معلولی که در ساختار این موسیقی دستگاهی قابل لمس و ادراک است. ببینید، همونجور که در برنامه‌های پیش هم گفتم و یک مرور اجمالی میکنم، ما در موسیقی ایرانی که بهش میگم موسیقی دستگاهی به طور کلی 7 دستگاه داریم، 5 مایه که اینها مشتقات بعضی از دستگاه هستن که خب خودشون در واقع استقلالی دارند و صاحب گوشه های هم هستن. ولی حالا خود گوشه چه هست؟ گوشه ها اجزای کوچکتر درون دستگاهی یا درون مایه ها هستن که در اصطلاح موسیقی غربی به اونها مود میگویند، و همین دلیلی که موسیقی ایران موداله. ما در موسیقی غرب مود نداریم، تون حاکم هست، یعنی یه تون اصلی وجود داره و در واقع مود عوض نمیشه. به همین دلیل موسیقی غربی رو میگن تونال. ولی چون در موسیقی ایرانی گوشه ها دائما تغییر میکنن و حالت های پرده ها و نوت ها تغییر میکنه، همچنین به همراه این تغییر احوال و احساس و عاطفه هم متغیر هست، در واقع گویی که مود های جدیدی بر سر کار میان. ولی خب این مود ها که ما اون رو به گوشه ها در موسیقی ایرانی تعبیر میکنیم، به نوعی تعلق خاطر دارن به خواستگاه خودشون که اون دستگاه یا اون مایه به خصوص است. حالا پس از این توضیح میتونم بگم که در هر دستگاهی که ما وارد میشیم چند بخش اصلی وجود داره که اینها گوشه هایی هستن کاملا مستقل و منحصر به فرد، به هیچ چیز شباهتی ندارن. بعض وقتا در یک دستگاه 2، 3، یا 4 تا از اون گوشه های کاملا اصلی و عمده و کلان وجود دارن و بعد یک سری گوشه های دیگه که در ادامه اون دستگاه شما میشنوید به نوعی بهره میبرند از یک یا چند تا از همین ستونهای اصلی که الان خدمتون عرض کردم، یعنی شیر میکنن بعضی از نوت ها رو و حالت ها رو و ملودی ها رو با همدیگه. بنابراین عجیب نیستش که با این حساب به غیر از اون چند بخش اصلی که کاملا منحصر به فرد و قابل شناسایی هستن، بقیه گوشه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستن. چرا؟ چون همون گونه که گفتم دائما وام میگیرند از 1، 2 یا بعض وقتا بیشتر از، در واقع تعداد بیشتری از اون گوشه ها و مودهای اصلی. به طور مثال اگر مثلا ما به دستگاه همایون توجه بکنیم، در دستگاه همایون خب چندین گوشه وجود داره، ولی اجزای اصلی در وهله اول اون درآمده که کاملا منحصر به فرده چون شخصیت اصلی دستگاه بر اون استواره. بعد گوشه چکاوکه که استقلال داره، حالت منحصر به فرد داره، شبیه هیچی نیست. و بعد شوشتری رو داریم که اون هم به همین ترتیب، و بعد بیداد. این 4 تا فضاهای عمده و مودهای اصلی هستن. باقی گوشه هایی که دیگه در همایون وجود دارن، مثل فرض کنید لیلی و مجنون، میگلی، نیداوود، بختیاری، راز و نیاز، اینها ترکیبی هستن، یعنی حالت هایی دارن برگرفته از مثلا چکاوک و بیداد، یا ترکیبی از اینها، یا بعض وقتا فقط الهام گرفته از یکی از این گوشه ها. به همین دلیل اینها گوشه های وابسته تر هستن. پس اگر شما وارد یک دستگاه بشید، اون گوشه های اصلی و ستون های بزرگ اون فضای دستگاهی رو یاد بگیرید، یاد گرفتن بقیه گوشه ها برای شما کار راحت تری خواهد بود. خب حالا برای اینکه مثالی هم اجرا کرده باشم که خبرها و حرفایی که به شما عرض کردم تا حدودی برای شما در واقع قابل ادراک تر باشه از نظر شنیداری، به صورت تحریری من چند تا گوشه رو اجرا میکنم در پی هم، و بعد یک گوشه ترکیبی رو هم خدمتون اجرا میکنم و به شما آدرس میدم که این قسمتش از چه گوشه‌ای برداشته شده، فرض کنید قسمت بعدیش الهام گرفته شده از کدوم بخشه، و شما با مرور اون بخش های گذشته میتونید متوجه صحبت من بشید.
به طور مثال اگر همایون رو ما درآمد کنیم، یادتون باشه درآمد با پیش درآمد فرق میکنه ها. پیش درآمد یک فرم سازی است که قبلا گروه یا یک ساز می نوازه، در واقع مثل اینتروداکشن یا مقدمه است، و بعد از اون میتونه خواننده یا نوازنده درآمد کنه اون دستگاه رو. حالا من همایون رو برای شما به اصطلاح درآمد میکنم.

ای جانم یارو خب این فضای اصلی دستگاه همایون هست. بعد در فاصله سوم نزدیکترین گوشه به درآمد همایون اتفاق میفته که بهش میگیم چکاوک. یا

شعرم میشه خون. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدا سیه چشم ماه سیما رو. و بعد گوشه دیگری که هم پرده است اتفاقا با چکاوک ولی حالت متفاوت و مستقلی داره شوشتریه. همین نوت که گفتیم آه از همجه میشه حالت شوشتری خون یا

آن. حتی قطعه رنگی در شوشتری وجود داره برای اینکه آدرس به شما بدم، اون قطعه دارارای رای لای لای لای دارارای دای دای دادای ترم و اطلس بیارید. اگه اونو یادتون بیاد، این حالت شوشتری داره. حالا من به فرم آوازی خوندم. بعد یک پرده بالاتر به پرده بیداد میرسیم، گوشه بیداد.

خب البته گوشه بیداد محدود به این ملودی تحریری که من اجرا کردم نیست، من فقط به عنوان مثال آوازی براتون اجرا میکنم، لزومی نداره که تحریر توش باشه، میتونه به صورت یک بیت اجرا بشه، مثلا بگیم که دارن درون من خسته دل ندارم چیست که من خموشم او در فغان و در غوغاست. به هر ترتیبی میشه این فضا رو به کار گرفت. خب حالا گوشه های دیگه هم وجود دارن که حال و هواهای مخصوصی دارن به خودشون، مخصوصه به خودشون رو دارن، اما ملهم یا وام گرفته شده یا الهام گرفته شده هستن از فرض کنید بیداد یا شوشتری یا هر دوی اینها، و این رو بهش میگن گوشه های ترکیبی. به طور مثال گوشه‌ای وجود داره به نام لیلی و مجنون که من اونو برای شما اجرا میکنم که شما ببینید که تا یه حدی شبیه بخش اول شبیه چکاوک و شوشتری هست، بخش دوم شبیه بیداد.

هزار. خب این حالت شوشتری و چکاوک رو میتونه تداعی بکنه، همونطور که در شوشتری خوندیم که یا حالا اینو در شعر آوردیم، آیا تو کجا و ما کجاییم. یعنی ایده ملودیکش رو از خودش نیاورده، از شوشتری گرفته ولی اون رو اکسپند کرده، توسعه داده به طریق وزن مختلف و متفاوت که ما اون رو میگیم حالا لیلی و مجنون. بعد در پارت دوم یا بخش دوم لیلی و مجنون ببینید که چه گوشه ای رو ما میتونیم بهش برخورد کنیم. ماییم و نوای بی نوای جان. خب این چی بود؟ یا همون گوشه بیداد بود که به صورت تحریر براتون اجرا کردم. خب حالا اینها در واقع فقط مثال هایی است برای اینکه شما اشتهاتون برانگیخته و تیز بشه که بعد خودتون برید دنباله ماجرا رو بگیرید و موضوع رو دنبال کنید، تحت آموزش قرار بگیرید. ولی وقتی که ایده ای داشته باشید از اینکه به طور کلی چه میگذره در موسیقی دستگاهی، در وقت آموزش هم میتونید از این اطلاعات بهره مند بشید و راحت تر فضای ساختاری موسیقی رو درک بکنید و جذب بکنید. امیدوارم که تا حدودی در واقع مورد استفاده شما این صحبت و اجراهای من بوده باشه. به آگهی ها میریم و در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم.

0: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
1: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
0: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
1: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
0: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
1: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
0: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
1: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99. اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوستان عزیز ارجمند، بخش دوم هفت خوان موسیقی پیشاروی شماست. در این بخش یک ساز کوبه‌ای رو خدمتتون معرفی میکنم که احتمالاً بیشینه شما عزیزان باهاش یا آشنا هستید یا صداش رو شنیدید و شاید نامش رو چندان باش آشنایی نداشته باشید. این ساز اسمش از کوزه، بله همون کوزه‌ای که ما میبینیم و میشناسیم، کوزه های سفالی هممون دیدیم، ای بسا استفاده هم کردیم یا میکنیم. از قدیم در این کوزه ها خب یا آب ریخته میشده یا مواد مایع یا هر چیز دیگری در این کوزه ها که دهنه‌ای در واقع در بالای اون داشتن. اگه کوزه آب بوده خب دهنش مقداری تنگتر بوده، اگر کوزه‌ای بوده که فرض کنیم مواد خوراکی ریخته میشده دهنش یه مقداری بازتر بوده، یعنی سر کوزه. خب همون کوزه در واقع یک نوع ساز کوبه‌ای هم هست و رد پای این ساز در تاریخ موسیقی بشری پیدا شده که به خاطر همین ساختاری که در واقع در کوزه وجود داره اون رو قابل استفاده کرده، به خاطر در واقع این وضعیت فیزیکیش که لحنها و رنگهای مختلف موسیقایی ازش بشه دریافت کرد. ببینید کوزه وقتی که به هر حال یه شکم و بدنه‌ای داره و اون سرش که دریچه اون کوزه هست، اگر دست رو بر روی اون بگذارید و اون دریچه رو ببندید و بر روی بدنه اون کوزه ضربه‌ای بزنید و بعد همزمان ضربه رو بزنید و بعد دست رو بردارید و یا دست رو بردارید و بگذارید، در اثر این برداشتن و گذاشتن که این دهنه باز و بسته میشه، صدای کوزه تغییر میکنه، یک حالتی پیدا میکنه، عین کسی که گویی که انسانی داره با دهان خودش یک اصواتی رو تولید میکنه یا سعی داره که سخنی رو بگه. یه همچین حالتی از درون این کوزه صدا خارج میشه و اون رو جذابتر کرده. خب حالا من یه تاریخچه مختصری به شما از ساز کوزه خواهم گفت، اما قبل از اون در واقع یک نمونه تکنوازی رو از ساز کوزه بشنوید که صداهایی که من ازش تعریف کردم که از برخورد با بدنه و در واقع همراهی دستی که بر روی دریچه بالایی این کوزه با برداشتن و گذاشتنش ایجاد میشه و از این همراهی ببینید چه اصواتی تولید میشه و این ساز رو در واقع به عنوان یه ساز کوبه‌ای ریتمیک لطیف میتونه قابل استفاده بکنه. باش آشنا بشید، بشنوید و لذت ببرید.

بله دوستان، کوزه یا همون اودو، اودو سازی است در واقع افریقایی که اصالتاً گویا نیجریه‌ای هست و در اونجا یافت شده از نظر یافته‌های باستان شناسی، اگر اشتباه نکنم. به هر حال اودو یا کوزه که ما بهش میگیم کوزه، نوعی ساز کوبه‌ایه که همونطور که گفتم از سفال یا سرامیک ساخته شده و ساخته میشه. نسخه سفالی و قدیمی این ساز در ایران هم در منطقه بندرعباس و برخی شهرهای دیگر جنوب ایران هم استفاده بسیاری داره، ای بسا به خاطر مهاجرت اقوام افریقایی بوده باشه که به مناطق جنوبی ایران هم در واقع این مهاجرت اتفاق افتاده و این آورده شدن ساز کوزه هم در توسط سیاهان افریقا به منطقه های جنوبی ما میتونه زمین ساز این ورود این ساز به ایران هم بوده باشه. در هند هم این ساز یافت میشه و همچنان هم در موسیقی سنتی هند در کنار ساز تبلا، ساز کوزه یا اودو هم نواخته میشه و استادان برجسته هم در هند در زمینه نوازندگی این ساز و استفاده از این ساز وجود دارن و شاید هم علتش این استش که به هر حال مثل تبلا قابلیت این رو داره که صداهای بموزیر از این ساز به این سادگی دریافت بشه و اون هم به خاطر وجود همون دریچه هاست که یک دریچه بر بالای اون به صورت طبیعی که وجود داره، چون اگه وجود نداشته باشه کوزه نمیشه اسمش رو گذاشت، ولی وقتی که بخوان این حالت رو بیشتر بکنن یک دریچه دیگر هم در قسمت جلوی شکم این کوزه ایجاد میکنن که در واقع هم دست بالا و هم دست پایین یا دست راست و چپ بتونن در تماس بر روی این سوراخ ها و دریچه ها و گذاشته شدن و برداشته شدن هی حالت ها و لحن های بموزیر از این ساز کوبه‌ای استخراج بکنن و همین اتفاقا تونسته باعث بشه که این ساز در کنار ساز تبلا قرار بگیره، چون همونجور که میدونی تبلا هم یکی از جذابیتاش این استش که صداهای بموزیر از این ساز خارج میشه. خب یه قسمتی رو هم بشنوید که این ساز در کنار ساز دوتار خراسانی ببینید چه خوش خودش رو نشون میده و چقدر زیبا حل میشه با مضراب ها و نوت های این ساز اصیل ایرانی که نامش دوتار هست. هم نوازی دوتار و اودو یا کوزه رو با هم

این که مسئله دیگه رو بخوام اضافه کنم و به قول معروف پرچانگی اتفاق بیفته و پرحرفی، قطعه بعدی رو به شما معرفی میکنم که یک همنوازی کوزه هست که کار زیبایی است از استاد پژمان حدادی، نوازنده پرکاشن و سازهای کوبه‌ای ایرانی، تنبک و دف، که در واقع کار زیبایی هم انجام دادن. در یوتیوب هم اگر سرچ بکنید میتونید از جذابیت‌های ویژوال یا تصویریش هم لذت ببرید. جذاب و جالب هست که جناب حدادی به اتفاق چند تا از دوستان و شاگردانشون در واقع کوزه هایی در دست دارند و به سوال و جواب و همنوازی با هم پرداختن. بخش کوتاهی از این همنوازی رو بشنوید و لذت ببرید.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

دوستان عزیز، بخش سوم هفت خوان موسیقی این هفته تقدیم حضور شما عزیزانی که اهل ذوق و عشق و خردورزی و دانایی هستید می شود و به هر حال همونجور که احتمالاً همگان این رو تصدیق و تایید می کنند، اندیشمند با آثاری که از اندیشه او جوشیده و تبدیل شده به کتاب، به مقاله و به هر حال تأثیرهایی که اون اندیشه بر جامعه گذاشته ماندگار میشه. یک ادیب از طریق اشعارش، از طریق آثار منظوم و منصورش، البته با سه نقطه، یعنی هم نظم هم نثر، میتونه در واقع در اذهان مردم و خاطرهای مردم ردی از خودش بر جا بگذاره، ولی یک نوع دیگر از ماندگاری هست که ماندگاری ترنم انگیزی است در ذهن و اون ماندگاری یک موسیقیدان، یک خواننده در ذهن یک ملته. فرض بفرمایید وقتی که مصری ها اسم ام کلثوم رو در ذهن میپرورانند و به یاد میارن، این اسم فقط با عنوان چند تا آثار همراه نیست در ذهن، حتما ترانه هایی که با صدای ام کلثوم به طور مثال ماندگار شده و در واقع جنبه ملی پیدا کرده در ذهن و وجود و جان این مردمی که به هر حال ام کلثوم از آنها برآمده، یک نوا و نغمه و شوری در ذهن ایجاد میکنه. یعنی منظورم این است که فقط نام آثار اون هنرمند در ذهن بیدار نمیشه و تداعی نمیشه، بلکه آهنگ ها و آثار و زمزمه ها و ترنم ها هم به همراه این اسم ها در جان و خاطره مردم بیدار میشه و این خاصیت در واقع اثرگذاری یک هنرمند موفق هست، یک موسیقیدان موفق هست که بعد از حیاتش ببینیم که چقدر از مجموعه کارهاش در حافظه شنیداری و روانی و روحی مردم در واقع یادگار مانده و ردی از خودش به جا گذاشته. اینها رو برای این گفتم که بگم که به هر حال ما در کشورمون خوانندگان بسیاری آمدند و رفتند و کم و بیش اثری از خودشون و رد پایی، خطی از آنها بر جا مونده، از خودشون بر جا گذاشتن. ولی اگر انصاف بدهیم، که به قول یکی از دانشمندان علوم فلسفی میگفت انصاف هم میتواند یکی از زمینه‌های شناخت باشد در کنار عقل، حالا از این طنز که بگذریم، اگر انصاف بدهیم ما کسی به اندازه استاد شجریان رو نداریم که توانسته باشه در حافظه ملی از نظر آواز و آهنگ نقشی و ردی بر جای بگذاره. استاد شجریان فقط موضوع ماندگاریشون به دلیل اینکه صدای فوق‌العاده خوشی داشتند و تکنیک برجسته نبوده. ایشان در واقع به آواز یک آبرو، اعتبار و یک تحول جدید بخشیدند. در دوره‌ای که آواز میرفت به سمت اینکه وارد کافه ها بشه و در واقع اون جدیت و اصالت هنریش رو از دست بده، کسانی مثل استاد شجریان و همراهانشون بودند که این موسیقی رو از این فضای صرفاً سرگرم کننده، اونم در پایین‌ترین سطح ممکن، ای بسا تونستن اونو نجات بدن و به مراکز اندیشه ورزی و اندیشه مند نزدیکش کنن، مثل مراکز دانشگاهی تحقیقاتی و قشر فرهیخته رو در واقع آشناتر و دلبسته تر بکنن با این نوع موسیقی که برخواسته است تاریخ تمدن و فرهنگ گرانقدر اینار هست. به همین دلیل است که در واقع اینگونه باید نگاه بکنیم به آثاری مثل آثار استاد زنده‌یاد محمد رضا شجریان و از این حیث به خصوص باید حتما مرزی قائل بشیم با دیگران، خوانندگان دیگر، گرچه همه اونها در جای خودشون ارزشمندند، ولی این جایگاه به خصوص که اعتبار تازه بخشیدن به آواز و هماغوش کردن این آواز با ادبیات
کاریست که از عهده آقای شجریان، استاد شجریان برآمده و نه کس دیگری تا این زمان. خب حالا سرو چمان رو بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی با شعری از حافظ و آهنگ استاد شجریان که خودشون هم اجرا کردن تقدیم شما میکنیم تا به هر حال اون نواها و آهنگها بخشیش در ذهن ما تازه بشه و ترنمی در وجودمون پدیدار بشه. بشنوید و لذت ببرید.

دوستان عزیز، در این بخش یک سطوری و خطوطی از کتاب فیه ما فیه رو که به نثر هست اثر مولانا جلال الدین، که البته شاگردان مولانا از گفتارهای در واقع عادی اخلاقی ایشون و حکمتهایی که در کلاس میگفته یادداشت کردن و به صورت در واقع صحبتگونه است، ولی خب متن نسبتا سختی داره، یه چند خطیش رو بهش برخورد کردم و گفتم خالی از لطف نیست که برای شما بخوانم. از وسط یک داستان هست که میگوید که مجنون را میگفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم. او میگفت که آخر من لیلی را به صورت فقط دوست نمیدارم و لیلی صورت نیست. لیلی به دست من همچون جامیست، من از آن جام شراب می نوشم. پس من عاشق شرابم در اول که از او می نوشم. و شما را نظر بر قدح است، از شراب آگاه نیستید. اگر مرا قدح زرین بود مرصع به جواهر و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد، مرا آن به چه کار آید؟ کدوی کهنه شکسته که در او شراب باشد به نزد من به از آن قدح و صد چنان قدح می‌ارزد. این را عشقی و شوقی باید تا شراب را از قدح بشناسد. همچنان که آن گرسنه 10 روز چیزی نخورده است و سیری به روزی 5 بار خورده است و هر دو در نان نظر می‌کنند. آن سیر صورت نان میبیند و گرسنه صورت جان میبیند، زیرا این نان همچون قدح است و لذت آن همچون شراب است در وی. و این داستان ادامه داره، احتمالاً مراد مولانا جلال الدین رو دریافتید که به جای در واقع نگاه کردن به ظرف و تمام توجه رو معطوف کردن به ظرف ها و فرم ها، خیلی خوب هست و نیکو هست که به محتوای درون اون ظرف نظر بیشتری داشته باشیم. به عبارتی به شراب در جام ارزش بیشتری قائل باشیم تا خود پیاله شراب یا جام. و این میتونه صادق باشه در همه چیز، در موسیقی، در هنر، در روابط انسانی، هر چیزی سر جای خودش، ولی ارزش اصلی در باطن و معنای آدم هاست، در درون مایه هر فرمی است. خب امیدوارم که در این ساختار شکنی که هر بار غزلی میخونم، این بار چند خط از فیه ما فیه مولانا خدمتتون تقدیم کردم، بهره‌مندی نصیبتون شده باشد. و تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
2: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: خب آماده این؟
15: بله.
14: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
15: Retirement planning.
14: سرمایه گذاری.
15: Investment.
14: مالیات بر ارث.
15: Estate tax.
14: پس انداز تحصیلی.
15: College saving.
14: برنامه ریزی مالیاتی.
15: Tax planning.
14: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
15: Transfer of wealth to next generation.
14: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
16: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
14: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
17: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه 4 شنبه های سوپر ایرواین را از دست

0: ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
1: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
3: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان رفتن نوشته امید رضایی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این قسمت از برنامه سپیدار میخوام یک رمانی رو معرفی بکنم که تأکید و علت معرفی این رمان برای من وزن ادبی یا ادبیات فاخر رو به خصوصش نیست. حتی شیوه پرداخت داستان هم نیست. بلکه اون چیزی که باعث شد توجه من به این کتاب جلب بشه موضوعیه که نویسنده برای پرداختن بهش انتخاب کرده و بعد شیوهیه که اون موضوع رو پرداخته و فکر میکنم که از اونجایی که مبتلا به بسیاری از جامعه ایرانی هست، چه اونایی که رفتن و چه اونایی که موندن، بجاست خوندنش و بجاست معرفی کردنش. البته زبان ادبی کتاب زبان قابل قبولیه و توصیفات و توضیحاتی که درباره شرایط و انسانها و شخصیتها و موقعیتها میده همه قابل قبول هستند. شیوهی که برای روایتش انتخاب کرده، به خصوص که این روایت از شروع تا پایانش یک روز قبل از مهاجرت شخصیت اصلی داستان هست، شیوه بسیار جالبیه چون در رفت و برگشت به گذشته یه که نشون میده که این یک روز که خروجی تصمیم او برای رفتن هست محصول سالهای طولانیه که پشت سر گذاشته. بنابراین کتاب یک چیزی حدود یک روز و 30 ساله شاید. شخصیت اصلی داستان آماده است و چمدوناش بسته است و اونچنان که بارها در طول کتاب میگه پاسپورتش همراهشه و اونو بارها لمس میکنه چون میدونه که اون پاسپورت و ویزایی که توش خورده، به خصوص ویزایی که توی اون پاسپورت خورده، چقدر اهمیت داره، چه قیمت گزافی براش پرداخته و از این جهت مرتب چکش میکنه و روزهاست که دیگه این پاسپورت رو از خودش جدا نمیکنه، از کیفی که از گردنش آویزون کرده این با خودش حمل میکنه. چقدر آشنا. فکر میکنم تقریبا تمام ماها که مهاجرت کردیم این تجربه رو داشتیم. من بارها توی فرودگاه، چنانچه که این شخصیت هم بارها این کار رو انجام میده، دست توی کیفم بردم و پاسپورتم رو چک کردم و این همون نکته‌ایه که من به خاطرش کتاب رفتن رو معرفی میکنم. تجربه‌ای که او از رفتن توصیف میکنه همون تجربه‌ایه که من به عنوان انسان مهاجر داشتم و میدونم که مهاجران زیاد دیگری هم داشتنش. از این جهته که فکر میکنم خوندنش میتونه شاید سر یه زخم قدیمی رو باز کنه، شاید یه درد کهنه‌ای رو تازه کنه، اما میتونه به ما یادآوری بکنه که ما چه چیزهایی رو گذروندیم، چرا اونها رو از سر گذروندیم، دلیل رفتنمون رو بهمون یادآوری کنه. چون خیلی موقع ها وقتی که با فاصله به کاری که کردیم نگاه میکنیم فقط نتیجه رو میبینیم. اینکه چه عواملی باعث بروز اون نتیجه شده نمیبینیم. گذشته و آنچه که پشت سر داریم در حاله ای از نوستالژی و خاطرات غبار زمان قرار میگیره و انگار که قسمت های بدش رو فراموش میکنیم و قسمت های خوب و قشنگش برامون باقی مونده و از این جهت یادمون میره که چرا بین ما و اون چیزهای قشنگ فاصله است. برای همینه که تصویر مهاجرین از بسیاری از خاطراتی که از ایران دارن محدود میشه به قسمت‌های جذاب و جالبش، مثل غذاها، دوره همیها، خیابونایی که دوست داشتن، موقعیت‌های دلچسبی مثل عید نوروز، شب یلدا و امثال اون. و در اینها چیزی برای اینکه دلیلی و سببی برای ترک کردن و رفتن نیست. اما وقتی که دوباره برمیگردیم در یک چنین تجربه‌ای مثل مطالعه این کتاب، دونه دونه اون دردهایی که از سر گذروندیم، علل و سببی که باعث شده که ما بار سفر ببندیم رو نگاه میکنیم، یادمون میاد که ما چرا این تصمیم رو گرفتیم و در لحظه هایی که اندوه، دلتنگی و شاید غربت بر دنیای ما حاکم میشه، سبب رفتنمون رو اگه دوباره نگاه بکنیم شاید بتونیم از اون چاه دلتنگی کمی در بیاییم. مهاجرت بخش بزرگ از جامعه ایرانی رو تحت تاثیر قرار داده، چه اونایی که رفتن و چه اونایی که موندن. هر کسی که رفته یک خانواده هسته‌ای داشته، پدری، مادری، خواهرانی و برادرانی و دوستان زیادی که داشته. رفتن جدای از اینکه بر زندگی خودش تأثیر گذاشته، نگرش و یک
دیدگاهی رو در اطرافیانش هم تغییر داده و بعد یک حفره خالی در زندگی اونها هم گذاشته. البته که زمان کمی از این حفره رو پر میکنه، زمان همه حفره ها رو پر میکنه، ولی با چی پر میکنه مهمه. و یکی از بزرگترین اتفاقهایی که برای فرد مهاجر میفته اینه که چیزهایی که او از دست میده چیزهای بزرگتریه، چیزهایی که به دست هم میاره چیزهای بیشتریه. شاید مانده ها چیز کمتری از دست بدن، چون اونا یک نفر رو که رفته و ترک کرده از دست دادن، ولی مجموعه ای از روابط و چیزهای دیگر، عاداتشون، حتی روابطی که به اون آدم داشتن به نوعی باقی میمونه. اما اونی که میره چیزهای خیلی زیادی رو از دست میده و از همه مهمتر خودش رو در زندگی دیگرانی که او رو برای سالها میشناختن از دست میده. یکی از بزرگترین چیزهایی که اتفاق میفته در مهاجرت و رفتن مسئله گسست هویته. چرا که ما وقتی که میریم یک فردی رو با خودمون میبریم که هویتش خواسته یا ناخواسته در ارتباط با کسانی که او رو میشناختن و در ارتباط باش بودن، در آینه اونها خودش رو دیدن تشکیل شده بوده، دست کمی بخش بزرگی از هویتش. و وقتی که مهاجرت میکنه ناچاره که این هویت رو بازسازی بکنه و این حداقل برای رسیدن به یک استاندارد حداقلی و ابتدایی چندین سال طول میکشه. بنابراین او با رفتنش دست کم چندین سال از عمرش رو از دست میده، در یک شکاف هویتی میگذرونه. برای همین هم هست که مهاجرت یا رفتن به تعبیر کتاب یکی از پر استرس ترین اتفاقات زندگیه. اتفاقی است که غالبا انتخاب شده است. ما انتخاب میکنیم که بریم و در فعلیتی که در اون داریم گاهی اوقات فراموش میشه که این رفتنه به خاطر فعلیتی که داشتیم لزوما به معنای نیستش که همه چیزش مطلوبه، چون میگن خودت خواستی. بله، خود فرد مهاجر اینو میخواد و خودش تصمیم میگیره و قراره به رفتن میگیره. منافعی هم حاصل میشه از این رفتنش بدون تردید، چون انسان با عقلش و غریزه خودش به سمت بهتر شدن و آنچه که برای او نفع بیشتری داره حرکت میکنه، در این تردیدی نیست. اما اون قسمت هایی که از دست میده تا رسیدن به اون بهتره، اون هم بخش کوچیکی نیستش، نمیشه نادیده گرفتش. چند تا موضوع رو من در برنامه امروز میخوام بهش بپردازم به بهانه معرفی کتاب رفتن و بخش های مختلفی از رفتنه. اینجا وقتی که صحبت از رفتن میشه مقصود مهاجرته، اما من فکر میکنم وقتی که ما نگاه میکنیم به زندگی کسانی که رفتن، میبینیم که رفتن یک ترم اخلاقی انگار در ذهن اونها، یک تعریف بنیادین و ساختاری در اندیشه اوناست به نظر من، که حرکت کردن، کندن و عبور کردن از موقعیت نامطلوب رو فکر میکنم خیلی پیش از این که مهاجرت بخوان بکنن زمینه هاش رو در ذهنشون ساخته. شخصیت داستان که سوار برای تاکسی داره میره به شهر پدری خودش یا زادگاه خودش و در مسیر این آخرین سفر داره همه آن چیزهایی که براش باقی مونده رو هم نگاه میکنه و به چرایی های حرکتش نگاه میکنه، تمام امور مطلوب و نامطلوب رو بازبینی میکنه و انگار ما در این بازبینی و برگشت به عقب داریم دونه دونه سنگ بناهای این تصمیم رو که کنار هم گذاشته میشده میبینیم. در جزئیات زیادی که این سنگ ها رو به هم ملات چسبوندن این سنگ ها به هم دیگه و ساختن این پله برای پریدنش یا حرکتش بوده و به ما یادآوری میشه که هیچ رفتنی بدون مقدمه نیست. ممکنه که ما در روز آخر حرکت او رو ببینیم، ممکنه ما این 24 ساعت آخر رو ببینیم و بعد وقتی که او از زمین کنده میشه در این پرواز از بالا به موضوع نگاه میکنه، با او به این شهری که ترک میکنه، به این سرزمینی که ترک میکنه نگاه بندازیم. اما ما در واقع داریم به یک تصمیم 30 ساله نگاه میکنیم. من فکر میکنم که رفتن از یک کشور یا از یک شهر، رفتن از پیش کسانی که دوستشون داریمه، نلکندن از یک شیوه تفکره، باز کردن پنجره های ذهن به پذیرش چیزهای تازه است،
و این شهامت خیلی زیادی میخواد. چیزهایی که انقدر تازه است که ما ناچار خواهیم بود تمام بخش‌های فکری و هویتی خودمون رو در مواجهه با اون چیزها تغییر بدیم. یکی از دلایلی که بعد از گذشت یک فاصله زمانی بین ما و آنها که موندن، یعنی اونایی که رفتن و اونایی که موندن، یک شکافی ایجاد میشه، همین بازتعریف هویتی که اتفاق افتاده. اینکه گاهی اوقات ما بر میگردیم به جایی که ترکش کردیم و ازش رفتیم و اونجا هم دیگه غریبه ایم، یکی از اون چالش برانگیزترین اتفاقاتیه که ما در موقع تصمیم رفتن ممکنه باهاش آشنا نباشیم. خوبم هست که آشنا نیستیم، چون اگر همه چیز و همه عواقب ناشی از رفتن رو بدونیم شاید پاسست بکنیم. از اینجاست که خوندن درباره رفتن برای من خیلی جالب بود. اونایی که میرن در سرزمین تازه یک من تازه میسازن، به خیال اینکه شاید اگر روزی برگردن هم اون من تازه رو داشته باشن، همون منی که بودن. اما وقتی که با فاصله برمیگردن به جایی که ترکش کردن و ازش رفتن، متوجه میشن که نه تنها اونها از اونجا رفتن، بلکه اون منی که میشناختن هم رفته و حالا دیگه یک من تازه‌ایه که اون من جدید در سرزمین و جایگاه جدیدی که قرار داره کاملا یک من پیوند خورده با اون جامعه نیست هنوز و در جامعه که ترکشم کرده دیگه شبیه اون چیزی که بود نیست. بنابراین رفتن در لحظه رفتن تمام نمیشه، برای تمام عمر اون که میره تداوم پیدا میکنه، به خصوص در بحث مهاجرت. شکل‌های مختلفی از رفتن وجود داره. ما از زندگی هم میریم، جدا میشیم، طلاق میگیریم، ولی در هیچ کدوم از اینا به نظر من فشار روانی که به ما وارد میشه، فشاری که به روان ما وارد میشه، به اندازه مهاجرت نیست. چون وقتی که یه فردی مثلا جدا میشه و از یک خونه ای و از یک رابطه ای از یک خانواده ای میره، همه چیزش رو ناچار نیست تغییر بده، همه چیزش عوض نمیشه، حتی اون بویی که تو حواس براش عوض نمیشه، همه چیز ثابته، یک سری از فاکتورهای مربوط به زندگی تغییر میکنه. بنابراین به نسبه به نظر من اون فرد خودش رو زودتر ممکنه پیدا کنه، اون هویت جدید خودش رو، حالا این بار به عنوان یک آدم مجرد به طور مثال. ولی در مهاجرت این اتفاق نمیفته. در مهاجرت بوی هوا عوض شده از صبحی که شما بیدار میشین، هوا عوض شده، مزه آب عوض شده، برخورد آدما عوض شده، شیوه تابیدن خورشید عوض شده. دیگه اینا ابتدایی ترین چیزهاییه که در روزمره وجود داره. تمام مزه ها، تمام طعم ها، تمام صداهای محیطی مربوط به یک شهر، تمام آدم ها و روش برخوردشون با ما، جاهایی که میشناختیم و خرید کردن از اونا به طور مداوم به ما امنیت میداد، صداهای محیطی که برای ما آشنا بود و بهمون امنیت میداد آشنا بودنش، همه و همه از فرد گرفته میشه. شخصیت داستان رفتن در آستانه پریدن از دنیایی که علارغم تمام مشکلاتش به دلیل آشنا بودنش امنه، به جهانیه که هیچ چیزش رو نمیشناسه و به همین دلیل به چشمش ناامن میاد، اما در این حال در این هراس از مواجهه با اون ناامنی و در این حال اشتیاقی که بهش داره، چون به هر حال تصمیمیه که خودش گرفته بوده، اما از همین حالا هم دلتنگی اون چیزهای آشنا رو داره و این دوتا دیوار، این له شدن بین این دوتا دیوار رو فقط فرد مهاجر میشناسه.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

در سکوتی خرد کننده برای سرامیک‌های کرم رنگ پذیرایی خانه‌ات نشسته ای و به این فکر می‌کنی که آیا می‌توانی تمام 30 سال گذشته را در دو چمدان 25 کیلویی جا بدهی یا نه. هیاهو تمام شده است و سکوت جایش را گرفته. هیاهوی آدم‌هایی که در دو ساعت همه چیز را بلعیدند و رفتند و بعد سکوت بر تنت چون غباری نشست و تو خود را سرد و تنها یافتی. در سکوتی که همیشه دوست داشتی و اینک چون پیراهنی تازه و زیبا که جایی از آن که دقیقاً نمیدانی کجاست تنت را میخورد و تو را از راحتی دور میکند. نشسته ای و به خودت فکر میکنی. برای لحظه ای بارشی از غم، شاید هم تردید، از میان آسمان بر جانت را حس میکنی. به احساس کرخی مبهمی که تو را اذیت میکند فکر میکنی و خودت را راضی کنی که این احساس وجودش، حس کردنش اشتباه است تا شاید کمی رها شوی. میان فکرهایت، میان تلاشت برای خوب شدن، میان آن شلاق عقل بر خودت که ببین همه چیز چقدر خوب پیش رفت، میدانی که بله همه چیز خوب پیش رفته، اما حسی گنگ آن ته وجودت را اذیت میکند و تو را سنگین میکند. دوست داشتی کمی همه چیز برایت آسان تر میگذشت. در سکوت میان سایه روشنی که از پنجره‌های بدون پرده خانه‌ات به درون می‌آید و به تو می‌گوید که خورشید به زودی غروب خواهد کرد، برای سرامیک‌های خانه‌ات که به زودی می‌شود خانه سابقت نشسته‌ای و پاهایت را در خود جمع کرده یا در آغوش کشیده‌ای و تصویر مبهمی از خودت را بر سرامیک می‌بینی. و یاد آن صبحی میفتی که چشمایت را باز کردی و حس کردی بر وجودت چیزی سنگینی میکند و لحظه بعد در خلع سقوط کردی و یادت آمد که این اولین روز زندگی بدون پدرت است. بر کف سالن خالی نشسته ای و به سایه ساختمان روبرو نگاه میکنی که کم کم آدم هایی که در خانه هایی که پرده کدر دارد نشستند، لامپ های اتاقهایشان را به امید شبی خوب روشن میکنند و نوری گنگ از میان پنجره های خانه های دور کمی سوسو می زند. به نور خانه هایی که هیچ وقت ساکنانشان را ندیده ای نگاه می کنی و نمی دانی چرا باید در این لحظه یاد آن صبح پر از ترس زندگیت بیفتی، آن صبحی که دیگر پدر نبود. هیچ چیز شبیه آن روز نیست. تو با چشم های باز تصمیم می گرفتی و با چشم های باز قدم برداشتی و با چشم های باز می روی. سیگاری آتش میزنی و صدای فندکت میان دیوارهای لخت و سقف خانه خالی میچرخد. سیگاری پشت سیگار میکشی و دود میکنی و دود میکنی. شاید میخواهی اوریانی این خانه را در این روز با لایه ای از دود بپوشانی. به لایه های دودی که در هم میپیچند و بالا میروند نگاه میکنی و خوب میدانی که تصاویر پیش رویت با هیچ دود سیگاری محو نمیشوند. در همین بخش از کتاب رفتن، همین جایی که تاکید زیادی میشه بر این که شخصیت با چشم باز و گوش باز و آگاهی این تصمیم رو گرفته، اما هنوز هم میزان فشاری که این تصمیم داره بهش میاره معادل با تجربه مرگ عزیزانه که البته در طبقه بندی های روانشناسی هم یک در کنار مهاجرت، در کنار تجربه مرگ عزیزان و از دست دادن اونها با فاصله ای، اما به نوعی در کنار اونها آورده میشه به عنوان یکی از پرفشارترین اتفاقاتی که برای فرد در طول حیاتش ممکنه بیفته.

شخصا نمیدونم که این تا چه اندازه میتونه تعریف روانشناسی داشته باشه و شاید بیشتر حاصل یک تجربه فردیه یا یک تعبیر فردی و یا تعبیریه به خاطر اینکه تعلق دارم من هم به جهان داستان و ادبیات. و اونم اینه که فکر میکنم که مهاجرت هم مثل تجربه سوگه. من فکر میکنم ما در مهاجرت هم یک سوگ عاطفی رو تجربه میکنیم. سوگ چیزهایی از دست رفته. چیزهایی که میشده باشه و نشده. درسته که ما در این سوگ این ما هستیم که میریم و چیزهای تازه و دنیای تازه در انتظار ماست. درسته که ما غالب موقع ها این تصمیم رو با عقل و حساب و کتاب خودمون گرفتیم. ولی همونطور که امید رضایی در رمان رفتن که ما امروز در موردش صحبت میکنیم در سپیدار تأکید میکنه بارها و بارها، عقلانی بودن این تصمیم چیزی از اون سوگی که ما در قلبمون حمل میکنیم کم نمیکنه. تمام این جزئیاتی که شخصیت داستان در زمان کندن و رفتن بهش توجه میکنه و اونها همه معناشون برایشون تغییر کرده، مثل همین چراغ خونه ها که روشن میشه، بوی شهر، صدای شهر، صدای آدم ها، همه و همه یه تجربه پرفشاره، یه تجربه خیلی غریبیه. من یادم آخرین سوپرمارکتی که در ایران رفتم یه سوپر دریانی بود و حرف زدن کسایی که توی مغازه بودن به ترکی با هم دیگه، فروشنده ها یا چیزایی که مردم میخواستن بخرن که همه خب محصولات ایرانی بود، دونه دونه تو ذهن من مونده بود. من این صدا رو بارها در طول 30 سال زندگی که در ایران داشتم شنیده بودم، ولی معناش در روز آخر متفاوت بود. معنای همه چیز متفاوت بود. حتی این وانتی که تو خیابون داشت میچرخید و یه چیزی میفروخت یا میخرید چیزی شبیه به اون، برای من معناش متفاوت بود. گردو فروشی که داشت، فصلی بود که فال گردو میفروختن تو خیابون، من یادمه که اون متفاوت بود به چشم من. وقتی رفتن آدم اون روزای آخر مثل کسی که داره یه خونه ای رو ترک میکنه، یه دور آخری تو خونه میزنه که ببینه چیزی جا مونده یا نه، این کار یه دوری میزنه ببینه که چیزایی که داره جا میذاره رو ببینه، چون چیز زیادی نمیتونی ببری، دوتا چمدونی که از قضا وقتی رسیدی بیشترش به دردت نمیخوره به خاطر همون تغییر هویتی که گفتیم. این کار همه چیز در لحظه عبور از اون مرز، رنگ و بو و مزه و همه چیزشون از دست دادن، اون مال اینجا نیستن. و بعد یه دفعه مواجه میشی با اینکه هیچ چیزی نتونستی با خودت بیاری جز فکر و خیال و خاطره. معنای فکر و خیال و خاطره برای شخص مهاجر با اون کسی که هنوز در اون بستر جغرافیایی داره زندگی میکنه متفاوته. و تقابل بین این دو دسته از نفهمیدن اون چه که دیگری تجربه میکنه میاد. گاهی اوقات میشه این شکاف رو در مقیاس کوچکش در فرد مهاجر از خانواده و خانواده‌ای که موندن دید. اونا دیگه مسائل مشترک ندارن، حرفای مشترک ندارن، درد مشترک ندارن. و بعد از یه مدتی وقتی که حرفاشون رو برای هم میزنن، چون نفر مقابلشون ایده ای از اون چه که واقعا اتفاق میفته نداره، اشتیاقشون رو برای به اشتراک گذاری اون چه که جدیدا داره اتفاق میفته تو زندگیشون، هر کدوم، چه اونی که مونده چه اونی که رفته، از دست میدن. بنابراین در رابطه عاطفی اونها محتوای تازه تولید نمیشه، سنگ تازه توی اون رابطه رو هم گذاشته نمیشه، هرچی هست مال قبله. و به هر حال رابطه عاطفی هم نیاز به باز تولید جلوه های متفاوتی از روابط عاطفی داره و این باز خودش به اون شکاف دامن میزنه. حالا ما همینو میتونیم در یک مقیاس گسترده تری در روابط بین جامعه مهاجر و جامعه که مونده ببینیم که من در بخش سوم برنامه درباره اون حرف میزنم. اما اینجا بیشتر میپردازم به سیستمی از
روابط که امید رضایی در کتاب رفتن بهش اشاره میکنه، مثل رابطه شخص مهاجر در داستان با همسرش، همسری که داره باش میره. بنابر اون چه که او تونسته ویزا بگیره، همسرش هم داره از طریق او ویزا میگیره. و گاهی اوقات این احساس در او هست که میگه کاش تنها میرفتم، چی میشد اگه تنها میرفتم؟ چون بار رفتن خودش انقدر سنگینه که انگار فقط از پس اداره اون برمیایم. و بعد یه اتفاق دیگه که میفته اینه که من فکر میکنم که از این جهت که مادرم روانشناس هست و با جامعه مهاجرین سالها مشاوره زوج درمانی داشته و بهشون مشاوره ارائه داده، من بارها در این تجربه دیدم که زوجهایی که مهاجرت میکنن با بحرانای زیادی مواجه میشن. و این برمیگرده به این که انگار ما این انتخابو در اون ظرف زمانی و تاریخی و مکانی انجام با اجتماعی انجام دادیم و بعد تو ظرف دیگه ممکنه که این اون سنخیتی رو که با ما داشته این تصمیم حفظ نکنه. من این تجربه رو شاید قیاس معل فارق باشه، ولی لباسایی که ما از سرزمین خودمون میاریم، تو چمدونمون میاریم، این کار قواره زندگی ما در این سرزمین تازه نیست. خیلی دیگه از انتخاب‌های ما، حتی زبان ما هم دیگه قواره اون زندگی در جامعه تازه نیست. زبان که همه تفکر ما بر اون ساخته شده. و با تغییر همه اینها، آیا زبان عاطفی ما تغییر نمی‌کنه؟ آیا با تغییر ارزش‌هایی که اتفاق می‌افته، انتخاب‌های سابق همچنان همون انتخاب‌ها می‌مونن؟ این گسسته در نقش‌ها هم یکی از محصولات شاید کمی فرعی تر مهاجرت، ولی وجود داره. بسیاری از مواقع ما در جامعه جدیدی خود تازه ای میسازیم که ممکن انتخاب قبلیمون لزوماً انتخاب این خود تازه نباشه. و بعد احساسات متفاوتی از جمله عذاب وجدان، سرزنش خود، احساس خسران یا ضرر یا هر آنچه که پیرامون پشیمانی یا زیر سوال رفتن این تصمیم و انتخاب رو تجربه میکنیم. خیلی ها از این تصمیمی نمیگیرن در مقابل با این فشار روانی که بهشون وارد میشه، ولی خیلی ها هم تصمیم میگیرن و اون تصمیم خودش باز بر بار مهاجرت اونها افزوده میکنه. و تصمیمی هم هست که به هیچ شکلی قابل قضاوت و سرزنش نیست. اونایی که موندن نمیتونن درباره این تصمیم از راه دور بدون رفتن راهش و بدون تجربه تمام بالا پایین های احساسی و ذهنی که اون شخص با خودش تجربه میکنه قضاوت بکنن. هیچ ایده ای ازش ندارن. بنابراین رفتن در این کتاب چنانچه که بر اون تاکید خیلی زیادی میشه، مهاجرت از خود، مهاجرت از عزیزان، مهاجرت از کسانی که دوستشون داریم و حتی مهاجرت از نقش اجتماعی و خانوادگی خود ماست. حتی در این لحظه رفتن، در این لحظه پیش از رفتن که درباره چمدونا بحث میشه، 2 تا 25 کیلو واقعا خنده داره برای یک زندگی 30 ساله. 2 تا 25 کیلویی که پر میشه با چیزایی که وقتی میرسی به مقصد تقریبا هیچ کدومش کاربرد نداره. یعنی ما حتی به اندازه 50 کیلو نماد بیرونی از سرزمینمون نمیتونیم با خودمون داشته باشیم. به بعضی چیزها هم خیلی سفت میچسبیم، برای اینکه به هر حال رنگ و بوی آشنایی دارن، اما این کار حتی رنگ و بوی اونها هم در سرزمین تازه تغییر میکنه. برای همینه که ما همیشه بعد از مهاجرت در جستجوی رنگ و بویی از اون امر آشنا برای خودمونیم. ما میگیم خرمالوهای اینا شبیه خرمالوهای ایران نیست. حسا نوسنگکش ولی مثل نوسنگک ایران نیست. شاید کیفیتش بیشتر هم باشه. ولی ما همون چیزی که حتی کیفیتش ممکنه کمتر هم باشه، اما برای ما امر آشناست رو طلب میکنیم. چون امر آشنا انگار یک آشتی از ما با خودمون و هویتیه که پیشتر میشناختیم. درسته که این استدلالا همه استدلالای احساسیه و درسته که به هر حال شخص مهاجر استدلالهای منطقی و عقلانی زیادی داشته که او رو به این تصمیم رهنمون کرده و در نهایت در این نقطه بی از این حرکتیه که شروع کرده.
اما ما نمیتونیم هیچ وقت این بخش احساسی رو از تصمیمش به طور کامل حذف کنیم، یا دست کم به خصوص برای کسانی که در سن بالاتری مهاجرت کردن و گذشته و تاریخ زیسته بیشتری در سرزمین خودشون داشتن. امید رضایی در کتاب رفتن به تمام این تناقضات روحی قبل از حرکت میپردازه، به تمام این حرکت رفت و برگشتی بین استدلال‌های احساسی و استدلال‌های عقلانی. و از این جهت خوندن این رمان یادآوری از تمام این رفت و برگشت‌های همه ما به عنوان مهاجرینه.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

اینجا ممکنه که به نظر بیاد معرفی کتاب رفتن نوشته امید رضایی بیشتر مناسب حال کسانیه که رفتن و مهاجرن. اما اتفاقات اخیری که جامعه ایرانی تجربه کرد، به خصوص در طی یک سال گذشته، و حرکت‌های دیاسپورای ایرانی، یعنی جامعه مهاجر ایرانی، و حرکت‌های داخلی ایران که همیشه لزوماً موازی هم نبود و گاهی اوقات حتی در تناقض و تضاد با هم قرار داشت، یادآوری می‌کنه که سوی دیگر این ماجرای رفتن مانده‌ها هستند و هرچه ما بتونیم شکاف بین رفته‌ها و مانده‌ها رو کم بکنیم، این امکان وجود داره که جامعه ایرانی، چه جامعه مهاجرش و اون چه اون جامعه که داره داخل مرزهای ایران زندگی میکنه، از گسستگی بین یک جمعیت بزرگی از خودش محفوظ بمونه. ما تنها چیزی که داریم و تنها سرمایه‌ای که به عنوان ایرانی داریم، ایران و ایرانیه. ما هیچ چیز دیگه ای نداریم. هیچ کس دیگری از ما حمایت نخواهد کرد. هیچ سازمان و نهاد جهانی، همچنان که در این تجربه اخیر دیدیم، هیچ کشور و هیچ سرزمین و هیچ دولت دیگری، نه حتی دولت خودمون. ما به عنوان ایرانی هیچ چیز و هیچ کس و هیچ سرمایه جز ایران و ایرانی نداریم. و هر شکافی که در این سرمایه بیفته، اولا آمدانه است و دوما حمله به سرمایه واقعی ماست. ما باید این شکاف رو کوچیک کنیم. ما اختلاف نظر داریم. به طور واضحی دیاسپورای ایرانی با جمعیت داخلی ایران در بسیاری از جاها شکاف‌هایی بینشون دیده میشه. شکاف‌هایی که بخشیش اجتناب ناپذیره و بخشیش به نظر میاد هیچ‌وقت موضوع بررسی نبوده. انگار یک مشکل و بحرانیه که در این سالها به وجود اومده، ولی اتفاقات اخیر باعث شده که ما متوجه اهمیتش بشیم. از بعد از این اتفاقات، یکی از چیزهایی که خود من در برنامه سپیدار تلاش میکنم و کوشش دارم که در معرفی کتاب ها لحاظش بکنم، این هست که ادبیاتی معرفی بشه که تصویر واقعی از آنچه که واقعا در ایران میگذره، در سر ایرانی داخل ایران میگذره، در اندیشه او میگذره، به جامعه مهاجر داده بشه. در انتخاب کتابایی که من معرفی میکنم، اخیراً مرتب به این موضوع نگاه و نظر دارم که بتونه تصویری واقعی از نسل جدید، اندیشه امروز، اندیشه‌ای که تغییر کرده از زمانی که ما ایران رو ترک کردیم، برای مخاطب فارسی زبان خارج از ایران ارائه بشه. چون این کمک میکنه که ما متوجه شیم واقعا در سر مردم چه میگذره. من یه زمان ایران رو ترک کردم که ما در ناامیدی حاصل از تلاش هامون برای اصلاحات بودیم. ولی من در این سالهایی که قریب به یک دهه ایرانو ترک کردم، دیگه ایده ای ندارم از این که در این سالها چه اتفاقاتی افتاده. چقدر جوونایی که این فاصله، وقتی که مثلا من از ایران اومدم اون جوون 12 13 سالش بوده، حالا 20 سال 21 2 سالشه، اون چه فکری میکنه؟ چه فکری میکنه که وقتی کودک بوده این فکر اعمال نمیشده در سیستم اندیشه و تفکر ایران، ولی حالا دیگه داره اعمال میشه و من این سالا رو همه رو گم کردم. من نداشتم دسترسی به این سالها مگر از طریق جلوه هایی از ادبیات، سینما و هر بخشی از فرهنگ که نشون بده که در این سالها در اندیشه و در سر نسل جدید چی میگذشته. حتی در عملکرد و اندیشه نسل پیشتر از اونها که داره در اون فضا زندگی میکنه. و من فکر میکنم که نمیشه خیلی جامعه ایرانی خارج از ایران رو سرزنش کرد که نمیدونه ایرانی داخل ایران چی میخواد، و نمیشه خیلی ایرانی های داخل رو سرزنش کرد برای اینکه دارن چیزی رو فکر میکنن که ما دیگه نمیشناسیم. بنابراین به جای حمله کردن به فکر هم و پرسیدن اینکه چرا اینطوری فکر میکنی، باید به سر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سالها که گذشته و روی این طرز تفکر اثر گذاشته رو بشناسیم. چه فایده داره اگر ما در اینستاگرام و توییتر به هم دیگه حمله میکنیم؟ چه فایده داره اگر به اندیشه هم حمله میکنیم؟ چه حاصلی برای ایران و ایرانی داره؟
شاید ما باید بیستیم و سوال کنیم از خودمون که در سالهایی که من نبودم چه اتفاقی افتاده که هموطن من چیزی رو فکر میکنه که برای من ممکنه عجیب باشه، و یا او که رفته چه اتفاقی براش افتاده که چیزی رو میگه که برای من قابل پذیرش نیست، ممکنه به دردم نخوره. شبیه این میبوده که یه موقعهایی اونایی که رفته بودن برای ما که داخل ایران بودیم یه سوغاتیایی میآوردن که اصلا به درد ما نمیخورد، به درد اون نمیخورد بپوشیمش، اصلا جایی برای پوشیدنش نداشتیم، به درد این که مثلا استفادهش بکنیم هم نمیخورد، اصلا سیستم برقی کشور بهش جواب نمیداد. گاهی اوقات چیزی که ما برای جامعه ایرانی داخل ایران میخوایم همون لباسه است، همون وسیله هست، اصلا کاربرد نداره، اصلا سوار اون ماجرا نمیشه. ما نیتمون خوبه، اونها هم پذیران اگر چیزی باشه که به کارشون بیاد، ولی ما نمیتونیم بگیم چون نیتمون خوبه یه سوغاتی برات میاریم که پولش هم دادیم، خرجش هم کردیم، هزینه هم کردیم، آوردیم، ولی خب چون به دردت نمیخوره من بهم برمیخوره که تو ازش استفاده نمیکنی. من فکر میکنم یه بخش بزرگی از بار شناختن اون فرهنگ باز بر دوش ماست که بیرونی. ما که رفتن رو انتخاب کردیم و بعد دستمون بازتره، تریبون بازتری برای حرف زدن داریم، فضای بازتری برای معرفی فرهنگ ایرانی داریم. بر ماست که این شکاف رو، بخش بزرگیش رو پر کنیم، نه چون عامل ایجاد این شکافیم، نه، برای اینکه ما هستیم که از اون بستر جغرافیایی تاریخی دور افتادیم و اون همچنان زنده و پویا داره محتوای تازه میسازه، داره شاخ و برگ تازه میسازه، و ما تا اون شاخ و برگ رو نشناسیم قادر نیستیم که چیزی متناسب با اون ارائه کنیم، معرفی حتی متناسب با اون رو ارائه کنیم. بنابراین من فکر میکنم موفق ترین جریانات معرفی حقوق ایرانی، رنج ایرانی، فرهنگ ایرانی، هر آنچه که مربوط به ایران و ایرانیه، هویت ایرانی که مجموعه از همین هاست، اون جریانیه که ارتباطش رو با زندگی و حیات واقعی مردم داخل ایران حفظ کرده باشه. این به معنی نیست که هفته یک بار به اقواممون زنگ بزنیم و باشون حرف بزنیم، اونا بگن قیمت مرغ اینقدر شده، قیمت تخم مرغ اینقدر شده، گلایه کنن از اینکه این اینجوریه اون اونجوریه و در قیاس با جامعه غرب بسنجیم. نه، این نیست، این یک بخش کوچیکی ازشه. بخش بزرگتر اینه که آیا مردم داخل ایران تعریفشون از راه نجات همون تعریفی که ما 10 سال پیش داشتیم؟ آیا جوانای امروز ایران شبیه ماها که جوانای نسل قبلیم فکر میکنن؟ نه، نمیکنن. حالا به لطف اینستاگرام و فضاهای مجازی که وجود داره برای ارتباط میشه خیلی از فکرهای تو سر اونا خبردار شد. اما همچنان ادبیات، سینما و هنر یکی از اون جاهاییه که میتونیم جلوه های بروز این تغییر تفکر رو در اونها ببینیم. همه که ممکنه علاقمند نباشن به تصاویر فیلتر شده که در اینستاگرامه، که اونها هم از خیلی فیلترها میگذره. همونطور که میشه حدس زد اینستاگرام هم در ایران در سیطره یک زائقه، سلیقه یا نفوذیه که به نوعی به سیستم حاکم مرتبطه، چون اگر محتوایی خارج از اون باشه به شدت تحت کنترل و محافظت و حذف میشه و بسیار هوشمندانه این اتفاق میفته. من فکر میکنم که تا حد خیلی زیادی ما در جریانات اخیر متوجه شدیم که این سیستم، سیستم بسیار هوشمندیه، با دقت و برنامه‌ریزی خیلی زیادی تمام محتوایی که ما باش مواجه هستیم رو کنترل می‌کنه. من خیال می‌کنم گاهی اوقات به خاطر ویترینی که ما از حکومت اسلامی می‌دیدیم که معمولاً هر سرسپرده‌ای عمل کردش همراه با کمی یا زیاد، خیلی زیاد حماقت هست، ما این ویترین رو معمولاً می‌بینیم. اما اون سیستمی که داره این تفکر رو اداره می‌کنه، یعنی اون حکومت ایدئولوژیکی و تفکری که داره این سیستم رو اداره میکنه، بسیار هوشمنده. سالها تداوم سیطره اونها بر ایران نشون دهنده اینه که با برنامه‌ریزی خیلی زیادی جریان اطلاعات کنترل میشده و سانسور بسیار زیاد، کنترل زیادی که بر تولید محتواها وجود داشته، نشانگر باریک بودن همین قیف در شناخت جامعه ایرانی برای ماست.
بنابراین فکر میکنم آدم باید آنچه که دشمن ایرانه با هوشمندی بشناسه، آنچه که دشمن ایرانیه با هوشمندی بشناسه و در مقابل اتفاقی که میفته با آگاهی بیسته. تنها چراغی که میشه برای تاریکی دنیا پیدا کرد آگاهیه، و آگاهی حاصل نمیشه جز به جهد و کوشش. یعنی با اسکرول کردن اینستاگرام ما نمیتونیم به آگاهی زیادی برسیم. مطلقا ردش نمی کنم، چون در بسیاری از موارد من خیلی چیزها رو از اینستاگرام و یوتیوب یاد میگیرم، خیلی چیزها رو درباره فرهنگ ایرانی یاد میگیرم، جستجو میکنم، خورده فرهنگ ها، قوم و قبیله های کوچکی که در ایران وجود داره، آیینی که در ایران وجود داره، خیلی مثل برق زدن یک مجله است، ولی مجله ایش وقت محتوای کتاب رو نداره. همینطور که بارها گفتم، ما در این ورق زدن این مجله تصویری شبیه یک توریستیم. شما چقدر در توریست بودن میتونید از یک جامعه‌ای بشناسید، اما اگه مسافر باشی و ساکن شی و یک مدتی اقامت داشته باشیم، یواش یواش چیزهای خیلی بیشتری از اون جامعه میفهمیم. ادبیات حکم اون اقامت طولانی مدت تر رو داره، و باید با هوشیاری آنچه که میخواهیم درباره جامعه ایرانی ببینیم رو دنبال بکنیم. جامعه ایرانی برگشتن به سفره‌های ایرانی که دلچسب بر ما تماشاشون یا یادآوری آنچه که در گذشته بوده نیست. جامعه ایرانی دیگه اون شکلی نیست. نسلی در ایران داره اتفاقات امروز رو شکل میده که بسیاری از ما به عنوان مهاجر یا اصلاً در زمان تولد اونا در ایران نبودیم، یا زمانی که اونا کودک بودن ایران رو ترک کردیم، اما حالا چرخهایی که یه روزی ما میچرخوندیم دست اوناست. و باور بکنیم یا نه، ایران بیش از هر کسی متعلق به اونهاست. نمیگم که ما به عنوان مهاجر ایران رو به معنای آنچه که با جان ما آمیخته است از دست دادیم، ولی این سرنوشت اوناست. اونا دارن بر سرنوشت خودشون میجنگن. باز هم تاکید میکنم که هیچ چیزی نمیتونه ایران و ایرانی بودن رو از ما بگیره، اما ما برای سرنوشت خودمون تصمیممون رو گرفتیم. در اون لحظه رفتن که اینجا امید رضایی به زیبایی توضیح میده در طول کتابش، که ما دائم در حال بالا پایین کردن چیزهایی که از دست میدیم و به دست میاریم و بایدها و عقلانیت تصمیممون بودیم، ما هم برای سرنوشتمون تصمیم گرفتیم. بنابراین در هر حرکتی که می‌کنیم برای ایران و ایرانی، باید در نظر بگیریم که باید در راستای آنچه باشد که برای سرنوشت آن کسی که هنوز در اون مرزهای جغرافیایی زندگی می‌کند مفید باشد. و خوندن ادبیات روز ایران و آشنا شدن با آنچه در ذهن ایرانی امروز در همین ساعت و موقع و وقت می‌گذره، کمک می‌کنه که ما بتوانیم ایرانی بهتری برای ایران و ایرانی باشیم. کمک میکنه که اون شکافی که بین دیاسپورای ایرانی و مردم ایران در داخل مرز هاست کمتر بشه. دیگه بستگی به این داره که ما بخوایم از دیدگاه خودمون مغلوب دانایی تازهی که به دست آوردیم در مهاجرت بشیم، یا سرمون رو فرود بیاریم در مقابل آنچه که یک ایرانی در مرزهای ایران برای آینده خودش و برای زندگی خودش میخواد، و بپذیریم که این همیشه

0: برگه سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس‌آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده چه ده مرد
2: بابا این نداشت خواه نریست خودت پدر بدر در موردی
3: بگی چیکار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

زندگی منتظر نمیمونه تا همه چیز رو به راه بشه، تا دردها تموم بشن، تا نگرانیها کم بشن، تا ایرانمون آزاد بشه و آروم بگیره، تا بالاخره یه روز بگیم خب حالا وقت زندگی کردنه. نه جانم، نه عزیز من، زندگی همین امروزه، همین صبح، همین نفس، همین فرصتی که هنوز داریم یه چیزی رو بهتر کنیم، یه قدم بیشتر راه بریم، یه فکر اضافه رو دور بریزیم، یه نفر رو بخندونیم، یه بار کمتر هرس بخوریم و یه بار بیشتر بگیم هنوز میشه، هنوز میشه قوی تر شد، هنوز میشه از نو شروع کرد، هنوز میشه عاشق زندگی بود. حتی اگر زندگی گاهی حسابی روی اعصابمون راه بره. پس امروز شونه ها بالا، سر بالا، دل گرم تا هستیم، محکم زندگی میکنیم.

0: درود خدمت شما هموطنان عزیزم، درود به همه شما همراهان عزیز رادیو همراه. لادن همایون صفت هستم و به دایره تندرستی گوش میکنید، جایی که فقط درباره مریضی که حرف نمیزنیم، قراره درباره زندگی کردن، قوی موندن، حال خوب، حال بد، بدن، مغز، آدم ها، ایران و هر چیزی که به تندرستی زندگیمون مربوط میشه و حالمون رو بهتر میکنه و هوشیارترمون میکنه حرف بزنیم. و البته سلام و درود به ماکان عزیز، مسئول فنی برنامه، که مثل همیشه اون طرف شیشه مراقبه که من راحت بتونم اینجا با شما حرف بزنم و همچنان سالم به دست شما برسه این برنامه. امروز کلی حرف داریم دوستان، خبرهای پزشکی جالب که این هفته رو در دست دارم براتون مرور میکنیم و یه چیز دیگه، خیلی از شما درباره کلاس های آنلاین اکتیو ادالت بر من سوال فرستادید. کلاس ها لایف هستن و فارسی زبان ها از هر جای دنیا میتونن شرکت بکنن. هر جای برنامه که فرصت بشه در بخش دوم یا سوم چند دقیقه میذارم به این سوال ها، که سوال های مهمش رو انتخاب کردم که برای خیلی ها همون سوال تکراریه، اونها رو در برنامه پاسخگو خواهم بود. پس چای و قهوه و آب هر چی دوست دارید دم دست بذارید و کمربندا رو ببندید، بریم برای دایره تندرستی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

خواب طولانی همیشه به معنی خواب بهتر نیست. مطالعه‌ای در جولای 2026 در مجله دمنشیا اند آلزایمر ارتباط مدت خواب با شاخص‌های آلزایمر و عملکرد شناختی را بررسی کرده است. نکته مهم این است که سلامت خواب را نباید فقط با چند ساعت خوابیدم سنجید. تغییر محسوس در مدت خواب، به خصوص در سالمندی، می تواند ارزش بررسی داشته باشد و خواب بسیار طولانی الزاماً امتیاز سلامتی محسوب نمی شود. البته این مطالعه ارتباط را نشان می دهد، نه اینکه خواب طولانی را علت آلزایمر بداند. اگر الگوی خواب شما ناگهان تغییر کرده، مسئله را فقط با بیشتر خوابیدن حل نکنید. کیفیت خواب، داروها، افسردگی، آپنه خواب و سلامت عمومی هم باید بررسی شود. یک پژوهش 18 ساله درباره ADHD کودکان پیام مهمی برای والدین دارد. پژوهشگران در سایکواتری ریسرچ افرادی را که در کودکی ADHD داشتند تا بزرگسالی دنبال کردند و آنها را با خواهر و برادرهای بدون ADHD و گروه کنترل مقایسه کردند. در بیش از 60% شاخصهای بررسی شده، گروه ADHD دوران کودکی در بزرگسالی با مشکلات بیشتری روبرو بود. از سلامت روان و عملکرد تحصیلی و شغلی گرفته تا عملکرد شناختی و بعضی شاخصهای سلامت جسمی. نکته جالب این که خواهر و برادرهای بدون ADHD عمدتاً شبیه گروه کنترل بودند. متخصصان میگویند ADHD را صرفاً شیطنت بچگی نبینیم. کودک ممکن است به حمایت بلند مدت در مهارت‌های اجرایی، تحصیل، روابط و سلامت روان نیاز داشته باشد، حتی اگر بعضی علائم با سن کمتر شروع شود.

توانبخشی ACL فقط قوی کردن زانو نیست. مغز هم باید دوباره تمرین کند. مقاله‌ای در جولای 2026 در Physical Therapy Sport میگوید بعد از آسیب یا بازسازی ربات صلیبی قدامی، قدرت عضله و کیفیت حرکت به تنهایی برای بازگشت ایمن به ورزش کافی نیست. آسیب میتواند نحوه پردازش اطلاعات حسی و کنترل حرکت در سیستم عصبی را هم تغییر دهد. نویسندگان پیشنهاد میکنند توانبخشی شامل تغییر شرایط حسی، تمرین های دول تسک، توجه به محرک های بیرونی و حرکت در موقعیت های غیر قابل پیش بینی باشد. یعنی زانو باید دوباره یاد بگیرد در دنیای واقعی واکنش نشان دهد. متخصصان میگویند تمام شدن درد مساوی تمام شدن توانبخشی نیست. بازگشت به ورزش باید قدرت، تعادل، واکنش و کنترل عصبی حرکتی را با هم ارزیابی کند.

برای افسردگی ورزش دیگر فقط توصیه جانبی نیست. یک امبرلا ریویو منتشر شده در 3 جولای 2026 در Frontiers in Psychiatry مجموعه از مرورهای سیستماتیک و متاآنالیزها را درباره افراد دارای تشخیص افسردگی یا اختلالات اضطرابی بررسی کرده است. نتیجه کلی این بود که شواهد برای ورزش ساختار یافته در اختلالات افسردگی از همه منسجم تر است. برای اضطراب نیز شواهد امیدوار کنندند، ولی ناهمگونی بیشتری دارند. این به معنای کنار گذاشتن رواندرمانی یا دارو نیست. ورزش می تواند بخشی از درمان چند وجهی باشد. اگر افسردگی دارید، حرکت را وقتی حالم خوب شد انجام می دهم نبینید. با نظر درمانگر، خود حرکت می تواند بخشی از مسیر بهتر شدن باشد.

آلمندی، نشستن زیاد ممکن است قبل از آنکه بیماری دیده شود روی کارخانه های انرژی عضله اثر بگذارد. پژوهش تازه‌ای که این هفته گزارش شده نمونه‌های عضلانی مردان سالم فعال و کم تحرک را مقایسه کرده و در افراد کم تحرک تفاوت‌هایی در پروتئین‌ها و آنزیم‌های مرتبط با عملکرد میتوکندری و استفاده از قند و چربی پیدا کرده است. مطالعه کوچک است. فقط 19 مرد، بنابراین نباید از آن نتیجه بزرگ و قطعی گرفت. اما با مجموعه بزرگتری از شواهد درباره خطر کم تحرکی همجهت است. پژوهشگران میگویند لازم نیست هر حرکت یک ورزش رسمی باشد. شکستن دوره‌های طولانی نشستن با راه رفتن و فعالیت منظم، مخصوصاً با بالا رفتن سن، ارزشمند است.

شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

چند وقت از وقتی که درباره برنامه اکتیو ادالت صحبت کردیم که فکر میکنم یه هفته ده روزی بشه، تعداد زیادی سوال از شما گرفتم و دیدم یه نکته رو باید خیلی روشن کنم، چون حتی خود اسم برنامه مثل این که سوال شده. دوستی به من گفتن که منظورت از اکتیو ادالت دقیقاً چیه؟ یعنی این برنامه فقط برای آدمایی که الان خیلی سالم و فعالن؟ نه عزیز من، اتفاقا این خیلی مهمه. وقتی من میگم اکتیو ادالت، منظورم فقط کسی نیست که امروز داره میدوه و بپر بالا بپر پایین میکنه و سرحاله و هیچ مشکلی نداره. البته اون آدم هم اکتیو ادالت ما هست، صد البته، بله، کلا هم بر میداریم جلوشون. کسی که خدا رو شکر امروز سالمه، راه میره، مسافرت میره، کاراش رو خودش انجام میده و میگه من میخوام همینطوری بمونم، نمیخوام یک روزی خدایی نکرده تعادلم خراب بشه، ضعیف بشم، استقلالم کم بشه یا از دست بدم، به فکر خودم بیفتم. این دقیقا یکی از گروه هاییه که من تو نخشم و میخوام تو این برنامه ببینمشون. یعنی پیشگیری قبل از اینکه مجبور به درمان بشیم، میتونیم هنوز با اونا عشق و حال کنیم. اما اکتیو ادالت برای من یه معنی دیگه هم داره که شاید مهمتره، بودن ذهن و اراده اکتیو. ممکنه برای کسی که توی زندگی که داره میکنه یه اتفاقی افتاده باشه، جراحی داشته، زمینی خورده، آسیب دیده، سکته کرده، پارکینسون گرفته، مدتی بیمار بوده، زمین خورده، تعادلش بده، درد مزمن داره، یا بعد از یه دوره سخت احساس میکنه بدنش دیگه بدن چند سال پیش نیست، اما هنوز یه چیزی درونش روشنه و میگه من نمیخوام تسلیم این وضعیت بشم. اون آدم برای من اکتیو ادالته، چون اکتیو بودن فقط به این نیستش که من امروز چقدر سریع میتونم راه برم. گاهی اکتیو بودن یعنی این که بگی من میخوام از جایی که امروز هستم یه قدم برم جلوتر. شاید نتونم برگردم دقیقا آدم 10 سال پیش بشم، ولی میتونم ببینم با شرایط امروز من بهترین نسخهی که میتونم از خودم بسازم چیه. میخوام مستقل تر باشم، قوی تر باشم، میخوام وضعیت زندگیم رو بهتر کنم و اگر محدودیتی دارم حداقل نذارم بی دلیل بدتر بشه. این اکتیو ادالته. سوال بعدی، من خیلی اهل ورزش نیستم و بعضی حرکت ها رو نمیتونم انجام بدم، پس کلاس آنلاین چطوری برای من مناسبه؟ بله، اولین که این کلاس قرار نیست مسابقه باشه دوستان. مسابقه هم حالا داریم بعدها، ولی فعلا کلاس مدرسه است. الان مدرسه ها شروع شده دیگه، الان مدرسه است، باید ثبت نام کنید برید کلاس. من قرار نیست بگم همه 20 تا بپرن بالا تناب بزنن اسکوات کنید، نه، هر کی هم نتونست خدافظ. اصلا فلسفه برنامه این نیست. کلاس لایو برگزار میشه، من و افراد هم دیگر رو میبینیم و دلیل این که ظرفیت کلاس مکسیموم 20 تا دانش آموز توی کلاسه برای همینه، چون نمیخوام یه کلاس 100 نفره داشته باشم و هر کاری من گفتم و چی گفتم همه فقط گوش کنم، مثلا کسی رو نتونم ببینم. من باید بدونم چه کسی چه مشکلی داره یا نداره، مشقای کیو بیشتر کنم یا کمتر کنم. یه نفر ممکنه زانو درد داشته باشه، یکی ممکنه اصلا زانو درد نداشته باشه، اصلا هیچی نباشه، فقط میخواد بهتر بشه، یکی تعادلشه، یکی نشستنشه، هر چیز دیگه، یه کسی اصلا کلسترولشه، یکی قندشه، یه چیزای دیگه ایه. باید زمینه فراهم باشه. ضمن این که موضوع فقط تمرین بدنی نیست، ما درباره تعادل، قدرت، تحرک، حفظ استقلال، پیشگیری از زمین خوردن، حافظه و تمرکز، تنفس، آرامش، خواب، درد و سالمندی سالم هم صحبت میکنیم و کار میکنیم. هدف من دوستان، همیشه گفتم، اینه که چیزی که در کلاس میگیم و در مورد صحبت میکنیم باید چیزی باشه که به درد زندگی واقعی ما بخوره. من با پروتکل و اینا هیچ وقت کار نکردم، کارم نمی کنم و نخواهم کرد.
یعنی وقتی از صندلی بلند میشی، از پله بالا میری، استکان میخوای تو کابینت بذاری، میخوای ظرف بشوری، میخوای لباستو بپوشی، میخوای در باز کنی، اینجور چیزا، زندگی روزمرمون رو چطور بتونیم بهتر کنیم و از پسش بر بیاییم. دوست عزیز دیگه پرسیده، من خارج از لس آنجلس هم. دوستان اینو چند نفر پرسیدن، یک کسی گفته من آمریکا زندگی نمی‌کنم. خب کلاس آنلاین دوستان، لایو زنده به صورت آنلاین برگزار میشه، از لانگ از این که فارسی بلد باشید، حرف بزنید، در هر جای دنیا که باشید میتونید تو این کلاس ها شرکت بکنید. پس یعنی این که لازم نیستش که در لس آنجلس باشید، هر جایی که هستید، کانادا، اروپا، استرالیا، ایران، هر جایی دیگه که هستید میتونید تو این کلاس ها بیایید و وصل بشید و تماس بگیرید. یه نکته مهم، ثبت نام مستقیم داریم، ولی من فکر کنم تو برنامه قبلی گفتم، من جای شما باشم ترجیح میدم اگر یه محدودیتی چیزی دارم، یه مشکلی دارم، یه ذره سوال دارم یا تعادلمه یا هر چیزی، مخصوصا کسانی که بیماری های مزمن دارن، حتما من جای شما باشم. این کلاس یه مشاوره رایگان من براتون گذاشتم، 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از ثبت نام با من صحبت کنید، چون من میخوام اول بفهمم شما دنبال چی هستید، چه شرایطی دارید و آیا اصلا این برنامه برای شما مناسبه یا نه. من دوست ندارم کسی فقط پول بده و وارد کلاسی بشه که شاید مناسب شرایطش نباشه، و چون کلاس لایوه میخوام واقعا به افراد داخل کلاس توجه بشه. ظرفیت هم که خدمتون گفتم محدود، مکسیموم ما 20 نفر توی هر کلاسی خواهیم داشت. پس اگر الان دارید گوش میکنید با خودتون گفتید این شاید برای من خوب باشه، یا یاد همسر، پدر، مادر یا یکی از عزیزانتون افتادید، لازم نیست همین الان تصمیم بگیرید که حتما ثبت نام کنید، تماس بگیرید اول 5 دقیقه 10 دقیقه بذارید صحبت کنیم که مطمئن باشیم کاری که دارید میکنید درسته. و یه جمله رو دوست دارم آخر این بحث بگم، هدف از سالمندی یا سالمندی فعال این نیست که وانمود کنیم هیچ وقت پیر نمیشیم، هدف اینه که تا جایی که میتونیم اختیار زندگیمون رو دست خودمون نگه داریم. اگر امروز خیلی فعالید کمک کنیم همینطور بمونید. کلاس ها از سه‌شنبه شروع میشه، یعنی اولین کلاس ما سه‌شنبه شروع میشه، فکر میکنم هلوهوش ساعت 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اولین کلاس ما باشه. در هر صورت تماس بگیرید که ببینید توی این کلاس و کلاس های دیگه تو ساعت های دیگه بتونید شرکت بکنید. 310-962-70-10 310-962-70-10 وبسایت من هست gmladen.com. اطلاعات کافی فکر میکنم اونجا هم باشه، روی صفحه سوشال میدیای من هم فلایر ها هست، اگر اطلاعات بیشتری خواستید حتما تماس بگیرید. و بریم سراغ یه چیزی که مطمئنم خیلیاتون حداقل یه بار گفتید. ببینید خانم همایون صفت، من قبلا اصلا اینطوری نبودم، قبلا یه روز کار میکردم، ورزش میکردم، میدویدم، مسافرت میرفتم، شب میخوابیدم، فرداش انگار نه انگار. الان یه روز یه مقدار بیشتر کار میکنم، فرداش بدنم میگه ببخشید با من هماهنگ کرده بودی؟ زانوم یه چیزی میگه، کمرم یه چیزی میگه، شونه هام از اون طرف اعتراض دارن. و خیلی جالبه، خیلی سریع هم همتون میگید، نه همتون، معذرت میخوام اینو گفتم، بعضیاتون. خب دیگه سن، وای اینقدر لجن میگیره، من با این جمله اینقدر مشکل دارم که نگو. این چرا؟ سن روی بدن اثر میگذاره، معلومه که بدن 60 ساله با بدن آدم 20 ساله فرق میکنه، خب اینو ما میدونیم. اما این که هر درد، هر ضعف، هر کم شدن انرژی و هر افت عمل کردی رو بندازیم گردن سن، خیلی وقتا اشتباهه، خیلی وقتا اشتباهه. گاهی اصلا مسئله سن نیست، تنبلیه. گاهی مسئله اینه که سالها بدنمون رو استفاده کردیم ولی نگهداری نکردیم، یا بد و اشتباه و ناآگاهانه نگهداری کردیم. مثل ماشینی که
20 سال باهاش رانندگی کردی ولی روغنش رو عوض نکردی، اصلا روغن موتور مثلا چه میدونم فورد رو ریختی توی لامبورگینی، لاستیکش رو چک نکردی، سرویس نبردیش، بعد یه روز میگی عجب چرا این ماشین مثل روز اول رو نمیره، نمیگی لامصب چه بابایی از این ماشین داره بردی. خب بیچاره حق داره، بدنم همینه دیگه. یکی از اولین چیزهایی که با بالا رفتن سن باید بیشتر بهش توجه کنیم ریکاوریه دوستان. ریکاوری فقط این نیست که امروز ورزش کردی فردا ورزش نکنی، چون خیلی اینجوری فکر میکنن. ریکاوری عزیزم یعنی خوابت چطوره، پروتئین کافی میخوری، آب کافی مینوشی، استرست در چه وضعیه، تمام روز نشستی یا حرکت هم داری، عضلاتت قوی هستن، مفصلهات حرکت کامل دارن، بدنت التهاب مزمن داره یا نه. آره عزیزم، همه اینا کنار هم میشن ریکاوری. بعضی وقتا یه نفر میگه من 3 روز ورزش نکردم پس چرا هنوز خستم؟ خب شاید مشکلت ورزش نباشه، شاید 3 شب خوب نخوابیدی، شاید آب کم خوردی، شاید صبح تا شب پشت میز نشستی، شاید استرست اونقدر بالاست که بدنت اصلا فرصت پایین آوردن سیستم هوشدارش رو پیدا نمی کنه. پس فقط استراحت کردن همیشه مساوی با ریکاوری نیست عشق من. و نکته دوم، چیزی که من خیلی روش تاکید دارم، با بالا رفتن سن عضله یک داراییه، یک سرمایه است. عضله فقط برای این نیست که بازوات قشنگ باشه یا لباس بهتر به تنت بشینه، که عضله قربون شکلت به تعادلت کمک میکنه، به قند خونت کمک میکنه، به استخونهای بدنت کمک میکنه، به بلند شدن از صندلی کمک میکنه، به راه رفتن، پله بالا پایین کردن، زمین نخوردن و مستقل موندن کمک میکنه. برای همینه اگر من از 40-50-60 سالگی به بعد فقط وزنم رو نگاه کنم و بگم آفرین 2 کیلو کم کردم، ولی در کنارش عضله هم از دست داده باشم، لزوماً اصلا خبر خوبی نیست. گاهی عدد ترازو پایین میاد ولی بدن قوی تر نشده، بدن آسیب بیشتری دیده. من همیشه بیشتر دوست دارم بدونم قدرتت چطوره، کسایی که با من کار کردن میدونن، تعادلت چطوره، استقامتت چطوره، چقدر راحت از زمین بلند میشی، چقدر راحت پله بالا و پایین میری. اون زمانی که من دارم ایوالویت میکنم اون شخص رو، تمام اینا توشه.

0: اینا خیلی وقتا بیشتر از عدد ترازو در تندرستی واقعی بدن ما به ما میگن. بعد میرسیم به یک اشتباه خیلی رایج. بعضیا وقتی یه جای بدنشون درد میگیره کامل حرکت رو قطع میکنن. اوی من لجم میگیره. میگن زانوم درد میکنه پس دیگه اصلا ورزش نمیشه کرد. دکتر گفته استراحت. ای بابا نه عزیز من، اشتباه دکترم اگر اینو گفته یا اشتباه متوجه شده یا داره اشتباه میکنه. نه همیشه، گاهی دقیقاً باید حرکت اصلاح بشه نه اینکه حرکت حذف بشه. البته اگر آسیب حاد، درد شدید یا مشکل پزشکی دارید باید ارزیابی بشه و من نمیگم هر دردی رو با ورزش حل کنید، اما در خیلی از شرایط بی حرکتی طولانی خودش میتونه ضعف بیشتری ایجاد کنه. از من گفتن. دوستان رسیدیم به زمان پخش پیام ها، گوش میکنیم. در بخش پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود، با ما باشید دوستان.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلاگروپ.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع شیرینی پرایم فقط $12.99، چیکن دونر پلیت فقط $14.99 و یک خبر فوق العاده با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
5: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هولویت ماما لواش.
7: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
8: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم،
9: دمت گرم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هولویت ماما لواش
11: آخریشه بردار داداش.

شاد باش، سلامت باش، بخشی که من همیشه دوست دارم یه مقدار یقمونو شل کنیم، نفس بکشیم و یادمون بیاد تندرستی فقط آزمایش خون، فشار خون، امارای و عدد روی ترازو نیست. خیلی وقتا تندرستی یعنی امروز حوصله داری از خونه بری بیرون یا نه؟ هنوز چیزی هست که ذوقت رو ببره یا نه؟ هنوز میخندی؟ آف کورس بخند. هنوز برای هفته بعد برنامه داری؟ هنوز دلت میخواد یه چیز جدید یاد بگیری؟ چون آدم ممکنه تمام آزمایشاش عالی باشه ولی حال زندگی کردن نداشته باشه، و برعکس ممکنه با چند محدودیت جسمی زندگی کنه ولی هنوز بگه خب حالا ببینیم با همین چیزا که دارم چی کار میتونم کنم. من عاشق این طرز فکرم. حال خوب همیشه از اول که نمیاد، بعضی وقتا باید حرکت کنی تا حال خوب هم برسه بهت. خیلی وقتا میشنوم وقتی حالم بهتر بشه میخوام برم پیاده روی، وقتی انرژی پیدا کنم دیگه میخوام ورزش رو شروع کنم، وقتی از این افسردگی و بی‌حوصلگی در اومدم دوباره به خودم میرسم. بابا اصلا میفهمی داری چی میگی؟ خیلی وقتا ترتیب قضیه برعکسه. یعنی شاید نباید منتظر بمونی اول حالت خوب بشه تا حرکت کنی، بیشتر وقتا باید حرکت کنی تا حالت کم کم بهتر شه. و اصلا منظورم این نیست که کسی خدایی نکرده افسردگی داره بهش بگیم بلند شو برو ورزش کن خوب میشی. نه نه نه نه نه، افسردگی بیماری جدیه و ممکنه نیاز به روان درمانی، دارو، ارزیابی پزشکی یا ترکیبی از درمانها داشته باشه که ورزش هم یکیشه، ولی حرکتی که متناسب با شرایط فرد باشه میتونه یکی از قطعات مهم این پازل باشه. حتی لازم هم نیست با یه ساعت چه میدونم مشخصی در باشگاه شروع کنی. 10 دقیقه را برو برقص، نور روز، کمی حرکت های کششی، یه آهنگی که دوست داری بذار، یه حالی کن، یه دوستی رو که دوست داری بهش زنگ بزن و بگو پاشو بریم چه میدونم تا یه جایی برگردیم، یا بیا خونم با هم چایی بخوریم، قبل از اینکه هر دومون با مبل یکی بشیم. متاسفانه همینا خیلی مهمن. ماها گاهی دنبال تغییرهای خیلی بزرگیم و چون نمیتونیم یه دفعه همه زندگیمون رو عوض کنیم کلن هیچ کاری نمی کنیم، در حالی که بدن و مغز به حرکتهای کوچیک ولی مداوم هم خیلی خوب جواب میده. این رمز چیگانه، این اصلا اصل چیگانه. یه نسخه خیلی ساده برای این آخر هفته بگم امتحان کنید خداییش، اصلا سخت نیست. امروز یا فردا فقط 20 دقیقه از خونه بیایید بیرون، حتی شده اصلا برید بیرون بشینید، نه برای خرید، نه برای کار، نه برای اینکه چیزی رو مثلا بخواید تیک بزنید، فقط برای خودتون راه برید، اطرافتون رو نگاه کنید. من این کارا رو خیلی میکنم. اگر موسیقی دوست دارید موسیقیتون هم گوش کنید، اگر کسی رو دارید که حالتون رو خوب میکنه برید پیشش باهاش حرف بزنید، و لطفاً 20 دقیقه درباره مشکلات دنیا جلسه استراری تشکیل ندید. ندید این کار رو نکنید. 20 دقیقه بابا، خیلی وقت و مغز ما هم مرخصی میخواد. 20 دقیقه بهش بگید فعلا دنیا بدون مدیریت من بذارید بچرخه.

میخوام الان برگردم به یکی از خبرهایی که اول برنامه داشتیم، اما این بار نه از زاویه مقاله و پژوهش، میخوام از زاویه یه خونه بهش نگاه کنم، از زاویه پدر مادری که میگه من دیگه نمیدونم با این بچه چی کار کنم، صد بار میگم باز یادش میره، همه چیا رو گم میکنه، درسش رو شروع نمیکنه، اتاقش رو همیشه به هم ریخته است، وسط حرفم میپره، تا نصف شب بیداره، صبح نمیتونه بلند شه، یا نوجوانی که خودش میگه من میدونم باید این کار رو انجام بدم ولی نمیدونم چرا انجامش نمیدم. این جمله رو خیلی جدی بگیرید، چون ADHD همیشه این نیست که یه بچه از دیوار بالا بره. دوستان، خیلی وقتا شما با یه نوجوان 16 ساله، 18 ساله یا 20 ساله روبرو هستید که کاملا باهوشه، حتی ممکنه استعداد فوق‌العاده‌ای هم داشته باشه، ولی توی مدیریت زندگی روزمرهش گیر کرده، کارها رو عقب میندازه، شروع کردن براش سخته، زمان از دستش در میره، چیزی رو که 5 دقیقه پیش دستش بود و پیدا نمیکنه. یک پروژه رو با هیجان شروع میکنه، وسطش ول میکنه و بعد خانواده میگن تنبله، بیمسئولیته، 10 تا فحش دیگه میدن. اگر واقعا میخواستی انجامش میدادی، چیزایی که من خیلی میشنوم و اینجاست که منم همیشه میگم مواظب باشید، مشکل عمل کرد رو تبدیل به مشکل شخصیت نکنید. بچه‌ای که ADHD داره لزوماً تنبل نیست، بی ادب هم نیست، بی خیال هم نیست و لزوماً هم نمیخواد شما رو دیوونه کنه. متاسفم که اینا رو اینجوری میگم، که خودش از همه بیشتر توی شرایط بدی قرار میگیره و خسته است. این چون یکی از قسمت‌های کارمه دارم بهتون میگم، من با نوجوانا و جوانای تقریبا 13 تا 25 26 سال کار میکنم، لایف کوچینگ میکنم، و یکی از چیزهایی که مرتب میبینم اینه، بعضی از این بچه‌ها سال‌ها فقط یه چیزی رو شنیدن: تو کافی نیستی. مدرسه میگه چرا تکلیفت رو انجام ندادی، پدر میگه چرا اتاقت این شکلیه، مادر میگه چه میدونم چرا هی یه چیزی یادت میره، معلم میگه چرا تمرکز نداری، دوستش میگه چرا دیر کردی، خودش هم کم کم به خودش میگه پس لابد من اصلا کلا خرابم، من بدم. و این قسمت ماجراست که خیلی مهم میشه، فکر کنم برای هممون مهمه، نه فقط من، چون ما فقط درباره نمره و مشق حرف نمیزنیم، داریم درباره عزت نفس یک انسان صحبت میکنیم. مثلا فرض کنید یه پسر 17 ساله هر روز دیر از خونه بره بیرون، مادرش از 7 صبح یه بلند شو، دیر شد، مسواک زدی؟ کیفت کجاست؟ کلیدت رو برداشتی؟ لباس تو پوشیدی؟ و آخر سر هم هر دوتاشون با اعصاب خورد از خونه برن بیرون. این صحنه اگر هر روز تکرار بشه، بعد از یه مدت رابطه یه مادر و بچه دیگه رابطه نیست، مدیر پروژه و کارمند ناراضی. من همیشه وقتی که اینا رو میبینم اینطوری میگم، میگم مدیر پروژه با کارمند ناراضی اومد و اینجا باید سیستم رو عوض کرد. این خنده دار نیست، من معذرت میخوام، خندم گرفت. به جای اینکه مادر هر روز 25 بار دستور بده شاید لازم باشه یک روتین تصویری یا یک چکلیست ثابت داشته باشه، شب از قبل کیف رو آماده کنه، کلیدو مشخص باشه، کمک کنید لباس آماده باشه، صبح کارها به چند مرحله کوتاه تقسیم بشه، یعنی به جای اینکه دائم بپرسیم چرا مثل بقیه انجام نمیدی، بپرسم چه سیستمی کمک میکنه تو بتونی انجامش بدی، بابا یه ذره کمک کنید. این دوتا جمله زمین تو آسمون با هم فرق دارن. مثل اینه، یه دختر 19 ساله یا 20 ساله دانشگاه رفته، تا دبیرستان شاید مادرش برنامه ها رو مدیریت میکرده، یادآوری میکرده، وقتی دکتر براش میگرفته، مشقاش رو براش دنبال میکرده، وقتی وارد دانشگاه میشه همه چی میفته رو دوش خود بدبختش طفلکی، اگر که همیشه یکی دیگه کرده باشه، کلاس، کار، خواب، غذا، پروژه، ددلاین، ایمیل، قرارا، پول، و یه دفعه همه چی میریزه رو سرش. خانواده میگه عجب چرا اینطوری شد،
دبیرستان که خوب بود. نه عزیزم، دبیرستان 10 تا اسیستنت داشت، الان فقط خودشه. تقصیر خودتون هم هست چون همه کاراشو کردین. اینجا اون جوون نیاز به تحقیر نداره، نیاز به یاد گرفتن مهارت زندگی داره. چطور زمانش رو مدیریت کنه، چطور کار بزرگ رو به قسمت‌های کوچیک تبدیل کنه، چطور سر وقت بخوابه تا همه انرژیش رو بتونه جمع کنه و کاراش عقب نیفته. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه، هر دعوایی رو به ADHD رب ندید که. نوجوانا هنوز نوجوانن، ممکنه لجبازی کنن، اشتباه کنن، یه روز حوصله نداشته باشن. قرار نیست که هی بگین ADHD داره. هدفی نیست که مسئولیت رو از یه بچه بگیری، هدف اینه که بفهمی چطور مسئولیت رو به شکلی آموزش بدیم که واقعا بتونه انجامش بده. و اینجاست که پدر مادرها هم احتیاج به حمایت دارن، چون خیلی وقتها همه تمرکز میکنیم روی بچه و کسی از پدر مادر نمیپرسه خودت چطوری؟ وقتی هر روز باید یادآوری کنی، وقتی مدرسه تماس میگیره، وقتی بچه شب نمیخوابه، وقتی دائم نگران آیندهشی، وقتی پدر و مادر حتی با هم اختلاف پیدا میکنن که تو زیادی سختگیری، تو زیادی ولش کردی، خود خانواده هم فرسوده میشه و بعد کم کم خانه تبدیل میشه به محل دائمی دعوا، مثل دادگاه. من بیشتر موقع به دوستان میگم هدف درمان ADHD فقط این نیست که بچه سر کلاس آرومتر بشینه، هدف اینه که کل زندگی بهتر کار کنه، رابطه خونه، مدرسه، دوستی، اعتماد به نفس، خوب، مسئولیت پذیری، استقلال و بعدن دانشگاه و کار و رابطه عاطفی. دوستان این موضوع خیلی مهمه، در موردش هرچی هم حرف بزنیم همچنان هست، ولی اگر که سوالی چیزی در این رابطه ها دارید حتما با من تماس بگیرید 310-962-7010. و جمله‌ای که امروز میخوام باهاش ازتون خداحافظی کنم اینه: آدم ها رو با چیزی که امروز نمیتونن انجام بدن تعریف نکنیم، گاهی فقط باید کمکشون کنیم راه دیگه‌ای برای توانستن پیدا کنن. چه بچه 13 ساله ما باشه، چه خودمون باشیم در هر سنی، چه پدر بزرگ مادر بزرگ ها باشن، تا وقتی میل به جلو رفتن هست هنوز راهی هست. من لادن همایون صفت هستم، شما شنونده دایره تندرستی از رادیو همراه بودید. مثل همیشه ممنون از ماکان عزیز که مسئولیت فنی برنامه رو بر عهده داشت. مراقب خودتون باشید، مراقب بچه هاتون باشید، کمی بیشتر همدیگر رو بفهمید، کمی کمتر همدیگر رو قضاوت کنید. و تا برنامه بعد روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد شاد باشید، سلامت باشید و زندگی رو به فردا موکول نکنید.

0: چه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهر

0: 818-943-9292.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
1: نوش جون.
7: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه‌ای، پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا رو.
6: خب آماده این؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: Retirement planning،
6: سرمایه گذاری،
7: Investment،
6: مالیات بر ارث،
7: Estate tax،
6: پس انداز تحصیلی،
7: College saving،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: Tax planning،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: Transfer of wealth to next generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه؟
4: همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: اما ازدواج
7: چه زودتر نگفتی؟
6: یله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس موجود
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویو باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کجا؟
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویو با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

صبح و ظهر و عصر و شب و نیم و شب و نیم و شب نه نیم شب و اصلا وقتتون بخیر. خوب و خوش باشید در سراسر دنیا. شنونده گل برنامه امروز سلام امروز هستید. برای همه شما عزیزان آرزوی آرامش، آرامش خیال، آرامش خاطر و سلامتی دارم، چه برای خودتون چه برای اونایی که ممکنه نگرانشون باشین و همش ثانیه شماری میکنین تا حالشون بهتر بشه، مثل کتلت توی مایتابه از این رو به اون رو بشن. چرا که نه، امیدواریم که فرصت کنید و امروز برنامه رو از 3 دقیقه تا 3 ساعت با ما همراه باشید. برو بریم.

0: گرم به گرمای مرداد ماه تقدیم به هموطنان عزیز در داخل کشور، عزیزانی که بی صبرانه منتظر آرامششون هستیم و آزادی هر چه زودتر به همراه آزادی وطن. این جانب محمد رضا معزنی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، و این شما و این یک کارکار سر حال و قبراق.
1: بله بله بله، احوال شما
0: خانم
1: بله.
0: دکتر جیبن هستن که واقعا آراسته و پیراسته بله. و سر حال و چرا میخندین؟
1: خب دارین توصیف میکنین، جالب بود دیگه.
0: خب من نمیدونم، هر کی دیگه جای من بود، شنوندگان گرامی، تو الان خیلی زودتر از این از رو رفته بود، دیگه نمیومد سر کار. این درست نیست که من حرف بزنم شما بخندین. آراسته و پیراسته خنده داره.
1: شنوندگان عزیز،
0: شما رو دیشب گروگان گرفته بودن. همین الان آزادتون کردن.
1: کار کنم وقتی یه همکاری داشته باشید که دائم میخواد به تبل رسوایی بزنه، باید شما خودتون با چنگ و دندو خودتون برسونید.
0: این دیگه تبل نیست، این مارش نظامیه. آخه نه، من نگران شدم چی شده به ما بگین. شاید بهتون گفتن نباید بگین.
1: شده 12 13 سال پیش اتفاق افتاده.
0: نه من نمیدونم، 12
1: اونم زمانی بودی که من بدبخ شدم و خب با یه شخصی همکار شدم صبحا که سر گوس رسوایی میزنه.
0: آقا این حرفا رو بیخیال.
1: آقا دیر شده بود، بعد دیگه خلاصه خب. با هر جوری چندی
0: نه این مال دیر شدن با... این مدل مویی که من میبینم مال دیر شدن نیست. چقدر پول خواستن؟ بگیم بالاخره دور هم جمع میشیم پول رو هم میذاریم. دوستان این شمایلی که ایشون اومدن منو واقعا نگران کرد. نه این حالت این موها این مال اینا نیست.
1: نه دیگه بس دیگه دیگه دوستان خوب عزیز، امیدواریم
0: پول
1: رو
0: کجا باید بدیم بهشون.
1: نه نگران باشه، اون حله، من خودم باشون باشه.
0: خودتون حساب کردین؟
1: همین که گفتم من آردی بدبخت هستم با همکاری که مثل شما دارم، گفتن آره برو، گفتن تو برو، تو you paid your dues in life.
0: کش باید بدیم یا باید بریزیم به حسابش؟
1: گفتن تو اون سهمی رو که باید برای بدبختی میداشتی اون انجام دادی برای زندگی.
0: میخواین الان فاندریزینگ بزنم؟ باش مسئله نیست.

یه خانومی به شوهرش میگه دیشب خواب دیدم برام یه انگشتر الماس خریدی، به نظرت تعبیرش چیه؟ شوهرش میگه تا شب تولدت صبر کن معلوم میشه. خانوم شب تولدش با کلی ذوق و شوق کادوشو باز میکنه، میبینه توش کتاب تعبیر خواب امام جعفر صادق.

0: خانم جاله شما که امروز اینجوری اومدین
1: چطوری اومدم؟
0: خب میدونین چرا به قرص خواب میگن ملاتونین؟
1: برای اینکه لالاتونین.
0: آفرین. بله دوستانی که نشنیدین چی گفت خانم جاله، گفت برای اینکه لالاتونین. ملاتونین. بریم به سراغ قسمت های دیگه برنامه.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: نود بر روی 68
0: فشارخون هواست.
1: بله امروز در لس آنجلس.
0: بله
1: و این 90 رو همینطور بگیرید داشته باشید تا مای
0: میره تا آخر هفته این گرمتر میشه.
1: آخر هفته؟ بله. تا 31
0: تا 31 دو هفته دیگه.
1: بله
0: بابا تابستانه مثلا آبتش هم دیگه 90 دیگه بابا. ما امسال من حساب کردم فقط یک یا دو روز بالای 100 داشتیم.
1: خب بله. شما هم که در منطقه ولی 93 روی 68 بله. و این 93 رو همینطور شما بگیرید گازشو تا 28
0: بله تا 28 چه خبر میشه؟
1: 27 میشه 88 دیگه میره رو 8
0: خنک‌تر میشه. بله. خیلی خوب سری بزنیم به راه ها. در 405 ساوت دوستان در دو منطقه تصادف شده، یکی در ولی ویستا بولوارد و دیگری چه جالب پایین تر که میاین مالتیپل دیر آهو داره قدم میزنه در کنار 405.
1: مواظبشون باشین دیگه یه دفعه نزنین بهشون.
0: من واقعا برای مسئولین راهداری و ترافیک لس آنجلس بسیار بسیار واقعا آرزو موفقیت میکنم، ازشون ممنونم. دیدن 405 و نمیتونن ترافیکشو درست بکنن، آهو گرفتن اونجا قدم بزنن که آدم حوصله‌ای سر نره. یک تصادفی هم شده بر روی 101 وست بعد از اینکه از 134 از فریوی ببخشید بعد از اینکه 134 و 101 به هم میرسن میره جلوتر به سمت غرب که میاد تصادف شده در اگزیت لورل کانیون که 134 رو بسیار بسیار شلوغ کرده. اگه از اون ور دارین از سمت گلندل تشریف میارین بدونین که در اگزیت بوناویستا باید بزنین رو ترمز.
1: خب قیمت دلار 186500 تومان هست، یورو 216200 تومان، پوند انگلیس 250300 تومان.
0: 250 تومان دیگه.
1: 250 تومان. دلار کانادا 135000 تومان، دلار استرالیا 133000 تومان.
0: یک سکه طلا 190,500,000 تومان معامله می شود.
1: خب قیمت بیت کوین 63549 دلار.
0: West Texas Intermediate نفتش را بشکه 81 دلار می فروشد امروز، نفت برنت 87 دلار و نفت اوپک 85 دلار در هر بشکه. بازار بورس خبر؟
1: S&P 9 واحد منفی، داو جونز 99 واحد منفی و نزدک 19 واحد مثبت.
0: خیلی خب پس تا بقیه هم آماده میشین ما یه آهنگ زیبا و حال گوش کنیم همچنان برویم.

رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه تأیید کرد که دولت او یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برقرار کرده است، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداد. ساعتی بعد سخنگوی سپاه پاسداران این اظهارات را رد کرد. دونالد ترامپ در گفتگویی در با خبرنگار فاکس نیوز درباره سپاه پاسداران گفت: آنها پوکربازهای خوبی هستند، اما دارند میمیرند. هیچ جدول زمانی ندارم، عجله‌ای ندارم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده امروز گزارش داد که جمهوری اسلامی به دلیل بن‌بست در تلاش ها برای توافق بر سر پایان دائمی جنگ با آمریکا تصمیم گرفته است سیاست خود را از حالت دفاعی به کاملا تهاجمی تغییر دهد. در ادامه همین خبر، مهلت دو ماهه مطرح شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا امروز دوشنبه 26 مرداد ماه بدون دستیابی دو طرف به نتیجه مشخص برای توافق به پایان رسید. سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان امروز خبر داد که عملیات پاکسازی در بخشی از سواحل جزیره قشم به پایان رسیده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هدف اول این است که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ امروز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: هدف اصلی این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد که شامگاه یک شنبه از داخل خاک ایران پرتاب شده بودند، دفتر نخست وزیر کردستان عراق و همچنین منزل رئیس اطلاعات این منطقه خودمختار را هدف قرار دادند. در نخستین موضع‌گیری جمهوری اسلامی در پی پایان مهلت 60 روزه‌ای، سخنگوی وزیر وزارت امور خارجه امروز مدعی شد که مهلت 60 روزه وجود ندارد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
7: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت‌تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب، هفته بسیار قشنگی رو براتون آرزومندیم. آغاز هفته هست و ما هم در خدمت شما با ما باشیم.
1: خب، اون سوال کلیشه‌ای بعضی موقع بیمزنم بپرسیم از هم دیگه: How was your weekend؟ ویکندتون رو چگونه خوش گذروندین؟ در چه سواحلی قدم میزدین؟
0: شما مثل اینکه بهتون خیلی خوش گذشت.
1: خیلی خوش گذشته مسئلهش نیست، ولی اینی که از آدم میپرسن واقعا میپرسن، واقعا بعضی حال شما رو میپرسن، واقعا میپرسن.
0: نه دیگه، بیشتر اگه دقت کرده باشین تا میایین راجع به خودتون توضیح بدین، میدین طرف اصلا سر کوچه هست حالا، یعنی گذشته رفته.
1: گذشته رفته و حالا اگرم حتی اگرم باشه گذشته رفته، یعنی اصلا نیست اونجا.
0: درسته.
1: و البته خب اینجا به ما گفتن که آقا اگر یه رئیسی، سوپروایزری، کارفرمای چیزی میخواد بیاد صبح دوشنبه گیر بده بپیچونه یکی از کارمندانش، حالا به حق یا ناحق، میگه اول ازشون بپرسین که How was your weekend؟ خب. بعد که مثلا داشتم گفتن آقای رئیس جاتون خالی رفته بودیم لب ساحل، خیلی خب بابا این گندی که الان زدی، یعنی منتظرم نیستن که شما مشخصه که اصلا جواب بدین. فقط میخوان بگن که من میدونم من آدمم، تو رو یه آدم فرض میکنم، ولی میخوام یقته بگیرم. ولی واقعا بعضی هم جدی میپرسن. حالا شما از کدوم دسته هستید؟ ازتون از این سوال شده؟
0: والا بله، سوال که زیاد میشه.
1: نه منظورم اون
0: سوال، جالبه. حالا شما میگید من سوال که ازم میکنن میگردم ببینم دقیقا چه کارایی کردم، حالا میخوام جواب دقیق بدم. الان که دارم فکر میکنم این چه کار عبثیه.
1: دقیقا،
0: اصلا طرف مقابل اصلا حواسش نیست به این چیزا.
1: اصلا به قول رضا مارمولک تو فیلم مارمولکی میگو من اصلا به تو فکر نمی کنم. میگو آج آقا من الان میدونم شما راجع من فکر میکنیم. چی فکر میکنیم؟ من اصلا به تو اصلا فکر نمی.
0: آره، چون خبر نداشت اصلا توی ذهن اون، فقط به تنها چیزی که فکر میکرد فرار از اون موقعیت بود.
1: حالا اگر که شما کارمند زبلی باشی، سری بر میگردی میگی که من به درک، How was your weekend؟ از رئیستون سری اونجوری ازش بپرسین، شاید اونجوری بشه یه زمانی ازش گرفت. حالا بگذاریم از این حرفا. این همه اتفاقات افتاده، میدونید که الان به خصوص در آمریکا وقتی که یک هنرپیشه جوان زیباروی خلاصه یه مقدار موفق وقتی که یه مرتبه از بین میره و فوت میکنه، یک مرتبه خیلی از خبرها میاد روی ایشون و ایشون میشه مهمترین خبر روز. البته در کنار این قهر و آشتی های آمریکا با ایران، الان میدونی عمان هم آورد وسط، همینجور داره همه رو همینجور موشک میزنه و بم میزنه. عمان هم گفت اگر که ما رو بخواد با ایران هم دستی بکنه، اون رو هم بمبارون میکنیم. آره، خلاصه حالا بگذاریم در کنار اون، خانم هیدن پنتیه که در فیلم های یا سریال های هیروز و نشویل بازی میکرد، در سن 36 سالگی ساندی نایت، یک شنبه شب، از بین رفت و علت مرگش هم ظاهراً اووردوزه. البته او چندی پیش برادر خودش رو از دست داد، در مصاحبه‌ای که داشت خیلی ابراز نگرانی و ناراحتی کرد از این
0: برادر
1: موضوع.
0: برادر چند سالش؟
1: نمیدونم برادر چند سالش بوده، ولی خب حتما اونم جوان بوده دیگه.
0: واو.
1: و
0: یعنی توی خانواده دوتا تراژدی.
1: بله، این اتفاق در گرینویل در ساوت کارولاینا افتاده که پلیسا گفتن که responded to a report of an unresponsive female، یعنی اصلا رفته بوده. 911 زنگ میزنن در ساوت کارولاینا و حدود ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه، وقتی که امرجنسی و نیروهای آمبولانس و نیروهای کمکی میرسن، او که همون هیدن پنیتیه بوده پرناونس دیسیزد، گفتن که ایشون فوت کردن و کاری نمیشه براشون کرد.
0: شما دیده بودین کارش؟ من آشنا نبودم باهاش، ولی خیلی مردم خیلی آشنا بودن، در موردش کامنت های خیلی زیادی شنیدم.
1: منم همینطور، ولی متاسفانه البته من خودم رو فرد صالحی نمیدونم برای اینکه از من بپرسیدین شروع دیدین، چون من دنبال نمی کنم زیاد این فیلم ها و سریال ها رو.
0: شما دنبال نمی کنی؟
1: نه من مثلا یه نه اینجوری به من
0: یعنی من نشده من اسم یه سریالی بیاد شما بگیم من ندیدم
1: سلکت میکنم انتخاب میکنم مثلا اون سریالی که
0: انتخاباتون یکم زیاد نی
1: نه میدونم ولی مثلا ممکنه نشینم یه سریال ترکیه ای ببینم بعد سلیقم
0: درست
1: مگر اینکه مثلا ببینم چه خبر حالا در یک مصاحبه دیگه که ایشون داشتن
0: لابد احتمالا گفته که ممکنه من فردا نباشم
1: اصلا بهش الهام شده
0: الهام
1: بود
0: شده.
1: یه جوری بود نگاهش بیشتر به سقف بود تا به روی زمین یه اتفاقی افتاده بود اولا ایشون
0: در... اونایی که فردای بعد از خط میان میگن من دیدمش جاش خوبه رو بگو اونو من کجای دلم بذارم
1: چون میگفت فقط میگفت تنها چیزی که اینجا نیست کبابه موقعی که میخواد دارم برای سورچرانی میگن دیشب خوابش دیدم میگفت اینجا همه چی هست فقط اون کبابای کوبیده اینجا نیست
0: اون طرف هم میگفت که بالای دیوار دیدمش داشت از بهش موز برمیداشت
1: اونو نباید بگین چون یعنی که تو جهنم بوده بعد بگین بالای دیوار دیدمش داشت از بهش برای جهنمی یا موز پرت میکرد
0: نه به داشت به جهنمی ها آب جوش میداد
1: این بهتر این داشت به جهنمی ها آب جوش میداد
0: داشت به خواهر شوهرت اونجا بود داشت بهش آب جوش میداد از بالای دیوار
1: آب یخ داد میداد ایشون در پالیسیدز اینا نبشه در پالیسیدز نیویورک به دنیا اومدن حدود 40 مایلی شمال نیویورک و در سریال های سوپ آپرایی آمریکا هم مثل One Life to Live هم بازی کردن و همینطور Guiding Light در مصاحبه‌ای که باهاشون داشتن در حالی که عشق در چشمانشون جمع می شده و می گریستن میگه که That's why I turned to substances و خودش اعتراف میکنه که از substance یعنی چی؟
0: مواد مخدر
1: از مواد مخدر استفاده میکرده به خاطر انگزایتی و پانیک اتک دوچار اون میشه و مجبور میشه که بره به مواد مخدر رو بیاره و اعلام میکنه و اعتراف میکنه که همیشه میخواستم مادر بشم بچه داشته باشم و این هم یکی از مسائلی بود که من رو ناراحت میکرد در گفتگویی که داشته خلاصه متاسفانه خیلی از افرادی که
0: زیبا بود خیلی
1: البته خب من عکسی که میبینم
0: عکسش مختلفه بله
1: بله یه عکسشون شبیه کتایون ریاهی افتادن یه عکسشون شبیه
0: بله
1: بروس ویلیس افتادن نمیدونم
0: مثلا آره منم یه کمی
1: این مثلا که اینقدر یه مرتبه چیز داره اینا ولی
0: فوتوژنیک خب نیستش
1: نمیدونم ولی
0: خب حالا اینا رو رها کنیم برسیم به دونالد ترامپ که قربان اون کانال ارتباطی مستقیمت با سپاه
1: به همه یه کردهای شما
0: یعنی دیگه اینو دیگه کجا بذاریم که بله ما یک کانال دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم داره با سپاه پاسداران بعدم گفته پوکربازن اما دارن میمیرن پوکربازای خوبی هن ولی دارن میمیرن منم عجله‌ای ندارم تا مثلا اینا احتمالا بقیهش جملهش این بوده منم عجله‌ای ندارم تا اینا بمیرن
1: اونا به این میگن دونالد ترامپ قمارباز اون به اینا میگه سپاهی پوکرباز
0: دقیقاً بله و عرض کنم خدمتتون که آکسیوس ادعا کرده بود که وحیدی از طریق یکی از مقامات سپاه به رئیس اقلیم کردستان عراق خبر داده بود که از مذاکرات بین ایران و آمریکا و مذاکره کنندگان حمایت کامل می کند وحیدی وحیدی رو می شناسین دیگه
1: بله یکی از مقامات سپاه
0: بله و حالا سخنگوی سپاه پاسداران رو مجلس کار کرده مثل همیشه رد کرده و گفته اینا دروغگو هستن و خلاصه از اینجور ماجراها و خدمت رو عرض کنم که در ضمن نکته مهم دیگر همین هستش که دونالد ترامپ در بخش دیگری از گفتگوی خودش با فاکس نیوز نگرانی ها رو رد کرد درباره ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا که گفته بودن که ممکنه که مثلا همه رو از مصرف کرده باشه گفته که آنچه که استفاده کرده ایم در مقایسه با ذخایرمان چیزی نیست تعداد زیادی سلاح در سطح متوسط داریم
1: اینا رو مقامات
0: نه مقام معظم ریاست جمهوری گفته.
1: بعد از اون
0: بله. بعد رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داده، همطور که شما گفتید، اگر عمان در جریان درگیری آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز در مسیر اقدامات آمریکا قرار بگیره چیکار میکنیم؟ لط و پارش میکنیم. یعنی گفته که بمباران خواهیم کرد.
1: بمباران
0: ایالات متحده عمان رو بمباران خواهیم کرد. اگر عمان در مسیر ما قرار بگیرد آنجا را حسابی بمباران خواهیم کرد.
1: خب الان چند سال عمان داره پادرمیونی میکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی آشتی بده، از فردا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که بین عمان و آقای ترامپ رو آشتی بده.
0: آقا برنامه هسته‌ای ایران چی شد؟ اون 400 کیلو اورانیوم کجاست؟ اصلا من نفهمیدم یه دفعه چرا آقای هرمز اینجا مسئله ما شد.
1: من فقط نگران اینم که
0: جنگ بین آمریکا و عمان.
1: من فقط
0: اسرائیل کو.
1: من فکر میکنم یواش یواش یادتونه سیرک ایتالیا میومد ایران، سیرک های مختلف میومدن. اولا دکونشون تخته میشه به زودی با این سیرکی که الان این وسط هست و شکایت هاست که علیه دونالد ترامپ به وجود بیاد.
0: میترسم آخرش مثلا یه دفعه بورکینافاسو پرنده جنگ اعلام بشه. یعنی از کجا شروع شد به کجا رسیده؟
1: میبینی دونالد ترامپ میگه گواتمالا will be under our attack very soon. Yeah, Guatemala.

واقعا یکی از دوستان خوبون آقای یوسف اشاره کردن به مرد هزار چهره که شاعر شده بود، اون لیست خرید کلانتری رو تو جیبش در آورده بود، یه قسمت میگه پول آب را میدهیم پول برق جدا، بعد فکر میکردن شعر نوعه براش به به به به میکردن. درست میگین، این صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه فرد و پس فرد و بمونه بهترین شعر نو، بهش جایزه هم داده میشه.

0: در شهر برلین، پایتخت آلمان. یادتون هست بون بود پایتخت آلمان غربی، برلین آلمان شرقی.
1: بله.
0: وقتی که این دو تا با هم یکی شدن، برلین انتخاب شد به عنوان یادش بخیر. چه روزگارانی ما دیدیم. در شهر برلین، در محله فریدریشهاین، در نزدیکی پایتخت، یک ساختمان مسکونی 18 طبقه ساعت 6:30 صبح روز جمعه، شعله های آتش از طبقات بالایی این ساختمان علوکشان به قول قدیمی ها بالا می رود. در میانه آتش زنی از یکی از پنجره های این ساختمان از طبقه 11 هم خود را با زحمت به بیرون و بر روی لبه پنجره میرساند. نیروهای آتش نشان ضمن تلاش برای خاموش کردن شعله های آتش نگران به این صحنه نگاه می کنند که این زن چاره ای ندارد، یا باید در آتش طبقه 11 بسوزد یا خود را به بیرون پرتاب کند.
1: یکم خوشحال، زیادی خوشحال نیستیم برای همچین خبری.
0: زن خود را پرتاب می کند بین آتش و سختی زمین بیرون. زمین را انتخاب می کند. او پرت می کند خود را و در طبقه نهم، یعنی دو طبقه پایین تر، به آغوش یک آتش نشان می افتد.
1: این خوبه.
0: دیدین الان؟ دیدین الان؟
1: آتش نشان هم که همه دیگه ماشالله خوشتیب.
0: امان از تجربه.
1: آره دیگه، شما وقتی تجربه. که مشکلی پیدا کردین، قبل از اینکه به 911 زنگ بزنین، برین جلو آینه خودتون درست کن.
0: دقیقاً. یا اگر وسواس دارین مثل عمه گل من، قبل از اینکه حالشون بد میشد، میرفتن دم در، یعنی از اتاق خواب خودشونو میکشوندن به دم در که اینا با اون کفششون نیان تا اتاق خواب بخوام برن. بعد یه مقدارم روزنامه و مجله داشتن، پخش میکردن دورشون که حتی اون از درم که میان تو، رو زمین راه نرن با اون چکمهاشون.
1: آدم باید خیلی بی سلیقه باشه که نذاره اینا قدم بذارن بخونه.
0: نه، اون سلیقش خوبه، اما وسواسش بیشتر از سلیقش.
1: وسواسش بیشتر.
0: بله، در این ماجرای آتش در آلمان خوشبختانه یک سبد نجاتی، یک سبد مخصوص است که آتش نشانان با خودشون هم میکنن.
1: بعدش چی شد؟ نگفتین ادامه
0: شو. هیچی، خانم از دو طبقه میاد پایین، پرت میکنه خودشو. خوشبختانه آتش نشانا چون با خودشون رفته بودن طبقه نهم و این سبد رو گرفته بودن و دچار جراحات جزئی میشه و
1: خیلی
0: جزئی. سالم.
1: خیلی جزئی.
0: بله.
1: اگه هم تازه زیاد بوده، خودش بلند شده احتمالا، خودشو تکونده.
0: منتها فکر کنم بعد از پریدنش وارد به اون سبد، 3-4 تا آتش نشانا با خودش کشته پایین. الان تعیین لابد گذاشت نمیشه از حال اون
1: دیگه. نه، یکی رو بعد بکشه.
0: البته اونجوری که شما از آتش نشانان هیکلشون تعریف کردین با یه دست،
1: مگه شما خود شما مگه تعریف نمی کنین ازشون؟ بارها.
0: بله. خب من از جانفشانیشون تعریف می کنم.
1: نه بابا،
0: بازشون.
1: نه بابا.
0: هر کسی به یه نیت بین نگاه می کنه. بله.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091، 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
9: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
8: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
9: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
8: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
10: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
11: Take my hand.
12: خیلی ساده.
11: Take my whole life too.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را
11: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: قیمت غیبت آقای نوید محمدزاده بود. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، و راجع به اون صحبت میکردیم که در قسمت بعد مفصل راجبش غیبت خواهیم کرد. اما الان بریم به سراغ جنگ های قانونی در دادگاه های تصادفات و صدمات بدنی، و همینطور کشمکش برای ستل شدن و ستل کردن. یکی از وکلایی که بسیار بسیار بسیار موفق عمل کرده و کوله باری از تجربه داره، پرونده های موفقیت آمیزی که تونستن حد اکثر خسارت رو برای موکلشون بگیرن بیشمار است، و نام او دکتر کامران یدیدی است. خیلی خوش آمدید آقای یدیدی، درود و سلام به شما.
1: متشکرم، صبح شما عزیزان بخیر، و سلام میکنم به شنوندگان. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. ایده میخوام که اول برنامه رو شروع بکنم با تسلیتی به دوست عزیزمون آقای سامان حیدری. ایشون پدر عزیزشون و محترمشون از دست دادن هفته گذشته. تسلیت میگم از طرف خودم، همکارانم و خانواده به این عزیز و خانوادهشون. امیدوارم که غم آخرشون باشه، چون میدونم چقدر از دست دادن پدر و مادر سخته. به هر حال سامان جان تسلیت میگم از طرف خودم و همه عزیزان. دوم، راجع به یک نکته اوبر صحبت میکنیم. اوبر تا پارسال، تا یکی دو ماه پیش خیلی راجع بهش صحبت بود، ما کیسای اوبر خیلی داغ بود، و اینا اومدن قانون اوبر رو عوض کردن. از اول سال اون بیمه 1,000,000 دلاری آن اینشور موتوریست رو کم کردن و کردن 60,000 دلار، و دیگه کیسای اوبر کیسای داغی نبود. اما چیزی که میخوام بگم، تنها کیسایی که اوبر هستن و داغ نیستن، یعنی که بیمه های 1,000,000 دلاری ندارن، پرونده هایی هستن که راننده اوبر مقصر نباشه. یعنی اینا اومدن آن اینشورد موتوریستشون رو کردن 60,000 دلار، اما بیمه شخص ثالث یا لایبیلیتی رانندگان اوبر هنوز 1,000,000 به بالاست. پس دوستان فکر نکنن چون با اوبر تصادف کردن کیسی ندارند. اتفاقا کیس وجود داره، در صورتی که راننده اوبر مقصر باشه در تصادف، یا درصدی از تقصیر رو داشته باشه در تصادف. پس خیلی از دوستان به من زنگ میزنن میگن آیا ایدی ما با اوبر تصادف کردیم، خب پس این قانون جدید دیگه بیمه 1,000,000 دلاری از بین برده، یعنی ما کیس نداریم. نه خیر، این غلطه. شما کیس دارین، کیس شخص ثالث بر ضد راننده اوبر دارین، و بیمه 1,000,000 دلار به بالا هم هنوز در دست هست، اویلیبل هست و میشه استفادهش کرد. اینجا فقط تیکه کاریش اینه که راننده اوبر باید در این تصادف مقصر شناخته بشه، و اونجا هستش که دوستان بعد از تصادف چه راننده ماشین دیگری هستین که با راننده اوبر تصادف میکنید، چه مسافری هستین داخل ماشین اوبر، باید همونجا از اویدنس یا صحنه عکس بگیریم. به کسی نگین که راننده مقصر نیست، ممکنه حتی راننده اوبر درصدی مقصر باشه. مثال میزنم، ما کیسی داریم الان در حال حاضر که مسافر داخل اوبر صدمه بدنی دیده، راننده اوبر داشته مستقیم در خیابون میرفته، یک ماشین جلوی این آقا میپیچه و این آقا بهش میزنه. اتفاقی که افتاده بود در ویدیو نشون داده شده که این راننده اوبر سرعتش زیادتر از معمول بوده، و اگر سرعتش به طور معمول بود میتونه سر فرصت چی؟ وایسه، ترمز بزنه، وایسه به اون ماشین نزنه. به خاطر اینکه سرعت این راننده زیادتر از معمول بوده، ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم 40-50% تقصیر رو میخوایم بدیم گردن کی؟ گردن راننده اوبر. و به خاطر همین میتونیم بریم از بیمه 1,000,000 دلاری اوبر استفاده بکنیم. لب کلام اینجاست جناب مؤذنی که پرونده های اوبر هنوز زنده ان، نمردن. هر کسی کیس اوبر داره، حالا چه راننده اوبر مقصر باشه چه نباشه، هنوز پرونده هست. فقط مسئله اینجاست که لیمیت بیمه ها چقدر هستش. اگر راننده مقصر باشه، اونجا هستش که لیمیت به 1,000,000 به بالاست. اگر مقصر نباشه، بیمه آنیشور موتوریست اوبر $60,000 نفری، اما خب خیلی موقعا میشه اون کسی که با شما تصادف کرده خودش ممکنه بیمه های بالاتر داشته باشه.
0: دوستان، با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت میکنیم، وکیل اول در تصادفات با بیش از 30 سال تجربه و سابقه درخشان، که در سراسر کالیفرنیا مدافع به حق شما هستند. تلفن تماس با دفاتر ایشون در جنوب و شمال کالیفرنیا و یا مرکز کالیفرنیا 818-999-9999 818-9999. پس اگر آقای یدیدی ما در اوبر بودیم، یکی از عقب به اوبر زد، بگیم راننده اوبر دنده عقب گرفت رفت زد به اون یکی.
1: بله دیگه، اونجوری یه میلیون سیف کنید.
0: خیلی ممنون، مرسی. بس
1: میفرمید. دومین چیز اینه که این روزها جناب معزنی، این برنامه AI و اینوستیگیشن ماشین ها و بلک باکس ماشین ها یک مقدار چیزها رو پیچیده کرده، اینوستیگیشن های شرکت های بیمه رو پیچیده کرده، به خصوص در کیس هایی که هیت ان ران هستش. هیت ان ران یعنی یکی به شما میزنه و فرار میکنه. به خاطر همین خیلی از بیمه ها در بیمه نامشون گذاشتن که شما باید بعد از تصادف هیت ان ران در عرض 24 ساعت اینو به پلیس گزارش بدین و به بیمه گزارش بدین. خیلی از دوستان این کارو نمی کنن و اتفاقی که میفته بیمه میگه آها، چون در از این 24 ساعت به ما گزارش ندادی یا پلیس ریپورت فایل نکردی، میخوام بیان از زیر پرداخت فرار بکنن. چیزی که هست دوستان بدونید، اگر پرونده هیت ان ران برای شما به وجود میاد، اگر ماشینی به شما میزنه فرار میکنه، خواهش میکنم 100% یک با دفتر تماس بگیرین. دفتر ما، اون اکسیدنت 911 سیستم ما به شما کمک میکنه. اما مهمتر از اون اینه که پلیس ریپورت فایل بکنید، به پلیس همون موقع زنگ بزنید، رکورد پلیس رو داشته باشین، برین آنلاین پلیس ریپورت هیت ان ران فایل بکنید و به دفتر ما یا دفتر هر وکیل دیگه زنگ بزنید که پروندهتون رو باز بکنن. چیزی که هست این روزها شرکت های بیمه به خاطر این سیستم های پیچیده الکترونیکلی داخل ماشینتون، در هر ماشینی الان بلک باکس وجود داره، مثل هواپیما میگن جعبه سیاه، اینها میان و میخوان بلک باکس رو دانلود بکنن که ببینن آیا در اون زمان، در اون مکان، در اون قسمت ماشین، اون طوری که شما گفتین ضربه خورده نخورده، آیا اون بلک باکس اینفورمیشنش با اینفورمیشنی که شما به پلیس دادین یا به شرکت بیمه دادین مطابقت میکنه یا نمیکنه. دلیلش هم خیلی واضحه، طرف میره میزنه به یه دیوار یا میره میزنه به یک آهن یا میره میزنه به یه جایی خودش مقصره، میاد به شرکت بیمه میگه او ماشین من پارک بوده، یکی اومده به این زده و فرار کرده، یا یکی اومده به من زده و فرار کرده، میخواد کیس بسازه. اما بیمه دیگه اینو قبول نمیخوام بکنن. چرا؟ میان میفهمن که جا کجاست، از طرف اون بلک باکس جی پی اس رو میبینن، نقطه اصابت اتومبیل رو میبینن، چه نوع ضربه ای روش بوده رو میتونن در بیارن، آیا اصلا کسی تو ماشین بوده یا نبوده موقعی که ضربه به ماشین خورده، همه اینها در میاد و میخوان مچ مردم رو بگیرن که بگن نه آقای، واقعا یه هیت ان ران نبوده، شما داری پرونده سازی میکنی. پس دوستان باید بسیار مواظب باشن که این روزها شرکت های بیمه یک مقدار ترس کنم خیلی زیاد روی کیس های هیت ان ران حساسن، حساس شدن. پس اگر هیت ان رانی برای شما به وجود میاد، 100% به پلیس زنگ بزنید از محل تصادف، 100% اگه میتونید از محل تصادف عکس بگیرید همون موقع، 100% با وکیل تماس بگیرین که چجوری این رو باید درست ریپورت بدین و در عرض 24 ساعت بعد از تصادف هم 100% به شرکت بیمه این رو باید گزارش بدین. و هیچ وقت وقتی به بیمه خودتون هم زنگ میزنید در عرض 24 ساعت اول، اگر ازتون میپرسن صدمه بدنی داری یا نداری، خب هیچ وقت بهشون نباید بگی ندارم. چرا؟ چون بدن شما در عرض 24 ساعت اول گرمه، شما باید صبر بکنید این بدن جا بیفته. خیلی موقع هست مردم تا 48 ساعت 72 ساعت بدنشون گرمه بعد از تصادف، تازه درداشون میاد جلو و وقتی شما به شرکت بیمه میگین که نه من درد ندارم، اون داره ضبط میشه، اون داره داکیومنت و پرونده سازی میشه و میان میگن آها چجوری شد تو 3 روز بعدش دردت پیدا شد، چون اول گفتی درد ندارم پس ما نمیتونیم به شما پولی بدیم. پس وقتی استیتمنتی میدیم به شرکت بیمه به خاطر هیت اند ران، امیدوارم که با وکیل این کارو بکنین، اما اگرم خودتون دارین میکنین مطمئن باشین به شرکت بیمه چیزی نگین که در و روی آینده پرونده خودتون ببندین و نتونید جلو برین. کیس های هیت اند ران مجبورید شما پلیس ریپورت فایل بکنید آنلاین، یا اینکه بلنشین برین به پلیس دیپارتمنت، اونجا بهتون کمک میکنن که یک هیت اند ران پلیس ریپورت فایل بشه برای شما.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید. آقای یدیدی، در این پایان خیلی این حرفایی که شما و وکلای عزیز دیگه میزنید، متاسفانه اون لحظه افراد حالا کنترل اعصابشون رو از دست میدن یا به هر حال به خاطر خود تصادف استراب شدید دارن. امکان این هست که بتونن همون مثلا 24 ساعت روز 7 روز شبانه روز بتونن اگر مشکلی پیش اومد با دفاتر شما تماس بگیرن؟
1: 100%. جالب این شما میگید، همسر خود من تصادف کرده بود 1-2 سال پیش در محل تصادف، ولی که همسر من، ما صبح تا شب راجبش صحبت میکنیم، حرف میزنیم، تصادفات. به من زنگ زده بود دفتر من چیکار کنم الان بعد از تصادف.
0: درست.
1: همه هول میشن بعد از تصادف. 100% حرف شما درسته.
0: درست. البته ایشون آقای یدیدی ایشون حق دارن چون که حرفای شما رو نشنون.
1: اون که جای خود بله اون
0: همیشه
1: اونا درست میگن، ما اشتباه میگن، آنها همچه درست میگن. اما ما سیستم اکسیدنت 911 دفترمون رو برای همین این ستاپ کردیم.
0: بله،
1: این سیستم سیستمی هست 24 ساعته 7 روز در هفته که ما افرادی رو گذاشتیم، اینا پرالیگال هستن، تجربه دارن، زیر دست خود من ترین شدن که به مردم 24 ساعت در روز بتونن ادوایس بدن بعد از تصادف چی کار بکنن چی کار نکنن. فرق نمی کنه شما مقصر باشین یا نباشین، فرق نمی کنه شما کیس داشته باشین یا نداشته باشین، فرق نمی کنه که ما کیس شما رو بخوایم یا نخوایم یا شما ما رو بخواین یا نه، اون مهم نیست. این سیستم اکسیدنت 911 818-9 سیستمی هستش که مردم به طور رایگان میتونن زنگ بزنن، اینفورمیشن بگیرن، کمک بگیرن تا اینکه پروندهشون از همون دقیقه اول درست جلو بره که خدای نکرده خراب نشه. به همین خاطر دوستان، بعد از تصادف این سیستم رایگان رو ما برای شما عزیزان گذاشتیم که استفادهش بکنید. زنگ بزنید به دفتر، بذارید بچه های دفتر 24 ساعت در

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب

0: معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
1: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: Los Angeles. این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران وجود چنین تماسی را تایید کرد و گفت که یک کانال ارتباطی مستقیم میان دولت آمریکا و سپاه پاسداران برقرار شده است.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش اعلام نشده امروز گزارش داد که جمهوری اسلامی به دنبال بن‌بست در تلاش‌ها برای توافق بر سر پایان دائمی جنگ با آمریکا تصمیم گرفته است سیاست خود را از حالت دفاعی به کاملا تهاجمی تغییر دهد.
0: ایران اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که ماه گذشته در یک مناقشه دیپلماتیک نقش داشتند اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفت این افراد با انجام فعالیت‌هایی در حمایت از جامعه مدنی ایران کنوانسیون وین مربوط به روابط دیپلماتیک را نقض کردند.
1: اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد که شامگاه یک شنبه از داخل خاک ایران پرتاب شده بودند، دفتر نخست وزیر کردستان عراق و همچنین منزل رئیس اطلاعات این منطقه خودمختار را هدف قرار دادند.
0: حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت بنزین تا 87,000 تومان را اوج بی تدبیری از سوی دولت پزشکیان دانست. وی در گفتگو با سایت خبری اظهار داشت این طرح‌های خام موجب تشویش اذهان عمومی می شود. افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی مانند جرقه در انبار باروت است.
1: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال امروز در گزارشی نوشت که ایران در دو ماه گذشته به جای پیگیری مذاکره با ایران با آمریکا توان خود را صرف آماده سازی برای نبردی بزرگتر با آمریکا و اسرائیل کرده است.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در بخشی از نشست هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره رهاسازی نفت ایران به دریا و مشاهده لکه نفتی در نزدیکی جزیره خارک این موضوع را دروغ محض خواند. وی عملیات نظامی آمریکا در منطقه را مسئول آسیب زیست محیطی در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز معرفی کرد.
1: و نمایندگان دونالد ترامپ برای پیشبرد طرح آمریکا برای صلح در غزه روز یکشنبه در مصر با مقامات گروه تروریستی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند.
0: و سرانجام که امروز قیمت دلار در بازار ایران به 186,500 تومان، یورو 216,000 تومان، دلار کانادا 135,000 تومان و دلار استرالیا 133,000 تومان معامله شد. پوند انگلیس هم به مبلغ 250,000 تومان رسید. یک سکه طلا نیز در بازار ایران امروز به 190,500,000 تومان رسید.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
3: خانم آقایان، ladies and gentlemen, welcome. خیلی خوش آمدید. این ادامه برنامه امروز سلام امروز است که در یک سبد پر از گل، گل‌های معطر خوشبو تقدیم شما عزیزان می شود. و اما در غیاب ماکان، کارگردان فنی برنامه که امروز در مرخصی موقت هستند، غزال معتمدی این یار دلاور و همراه در استودیو هستن در بخش فنی و کارکار خوبم جالی بنشیان، دکتر جی بن در روبروی من نشسته است و لبخندی مرموز میزند.
4: شما این ویدیو رو دیدید که یک کلاقی خیلی کینه یک آقایی رو گرفته، 3 ساله ولکن نیست،
3: 3 سال،
4: 3 ساله که میاد بهش حمله میکنه، میگه ماجرا از زمانی آغاز شده که او جوجه کلاغی رو که از لونه افتاده بوده میره از روی زمین بر میداره، میبره پشت بام میذاره.
3: خب
4: و کلاغ به محض دیدن او به سر صورتش حمله میکنه.
3: مگه نایمده، مگه نفهمیده این بچهشو نجات داده؟
4: نمیدونم چجوری بوده که دوچار سوء تفاهم شده. بعد میخوایی صحبتاشو بشنوی؟
3: صحبتای کلاغه رو؟
4: بله، صحبتای کلاغه رو
3: حتما دوست دارم بشنوم. آخه یه کلاغ نرفت نشست بغل یه کلاغ ماده، گفت قار. کلاغ ماده گفت قار. کلاغ نگو نخیر، پس هتل کنتینانتال.
4: خیلی خوب،
3: خب صحبتشو بشنویم.
5: حاج آقا سلام.
6: خیلی خوب بخوره حاله بله که سلام آقا خوره
5: خوبی شما؟ حاج آقا از این کلاغه چی انقدر دنبال شما
6: میاد؟ من 3 ساله دنبال من میاد. من کاری هم نکردم، ثواب کردم. بچه شو افتاده بود زمین، مردم بودن آقا این وعده زنها جمع شده بودن، این وعده ثواب داره به نداشت که پشت رو بالا همون شد که ما انداختیم رو بالا پشتمون، این حدود ساعت به این بعد دنبال ما بیاد، کار کار کار یاد گوش همه میزنه، سر همه میزنه، پشت گردن همه میزنه، الان به چهارت من همه زخمی کردیم.
5: این من دیدم که این دستمالم بسته بودی به سر، بازم میشناسده؟
6: هر جوری عینک بزنم دباس کنم کنم بس نه خانه خانشم داریم.
5: آره
6: این هر جوری که من دباسم عوض کنم و در کنم این میشناسده.
5: آره
6: اصلا را بیافتن دومال هم
5: یه چی کار میخوایی کنی که آشتی کنه باید؟ میشه از سرم چی چی؟
6: والا هیچ کار نمیشه کنی، گوشتم دادم بهش، دیگرم بهش دادم خورده.
5: ولی عذیت هم میکنه
6: بس
5: این دوستان ببینن
6: که این حیوان
3: دوام
6: باتش
3: کینه ای
6: داره.
3: حاج آقا گوشت و جگر رو که به خروس جنگی میدم برای اینکه جنگی تر شه. من نشنه بودم که کلاغم بهش جگر بدم. بعدش هم من فهمیدم چی شد.
4: چی شد؟
3: این کار خیر اومده کار خیر کنه، ولی بین دوتا کلاغ رو به هم زده. این کلاغ ماده بالاخره شیطونیه دیگه، شیطون گولش میزنه. یکی از این تخما، یکی از این جوجه ها مال خودش نبوده، مال کلاغ درخت همسایه بوده. گفته این به دنیا که اومد پرتش میکنم پایین تا شوهرم نیومده. این میاد همین بچه ی حلالزاده رو، کلاغه ببخشید، کلاغ حلالزاده رو میبره دوباره میزه رو پشتمون.
4: کلاغ حرامزاده رو
3: آقا تو رادیو که نمیتونیم اونو بگیم، بعد بگیم حلال زاده دوستان خودشون سوا میکنن. شما بریز رو زمین، شنوندگان بابو شما خودشون سوا میکنن. بعد کلاغ ماده با خیال اینی که جا جوجه کلاق حلال زاده رو راحت شده با ناز و ادا که تازه زایمان کرده و جوجه ها در اومدن، کلاق نرمیان میگه اون کیه این چیه، و اونجا متوجه میشه که کلاقه بهش خیانت کرده. خب این کلاق الان حق نداره تا 3 سال که هیچی، تا 300 سال تو مغز آدمی که بزنه که نفهمه آقا به تو چه مربوط که اگه یه دونه جوجه کلاق افتادی بیای نجاتش بدی.
4: بابا میگن عمو طاقت بیار، کلاق 100 سال بیشتر عمر نمی کنه.
3: تموم شد رفت.

0: در خبری میشه یه جوری گفت مرتبط با این خبر جالب شما، یک گزارشی بود در شبکه بی بی سی در مورد افزایش وازکتومی در بین جوانان.
1: جوانان؟
0: بله، در قابل برگشت.
1: قابل برگشت نیست
0: وازکتومی.
1: بله،
0: یعنی نمیشه اون فکوله گره رو باز کنن؟
1: تا اونجا که من میدونم نه.
0: ای بابا، من فکر کردم گره میزنن اون راه عبور اسپرم ها رو که اسپرم وارد نشه، یعنی خارج نشه، و اگر لازم باشون گره رو باز میکنن. بس
1: نه، چرا گفتن در بسیاری از موارد قابل برگشته، اما برگشتش تضمینی نیست.
0: یعنی اسپرم ها اگه قهر کنن ممکنه بر نگردن.
1: حالا موضوع رو بفرمایید.
0: راست میگه دیگه، چند بار طرف بره به در بسته بخوره؟ امیدم حدی داره.
1: توی انگلستان گفتین؟
0: بله، در بر اساس آمار رسمی در سالهای 2024 تا 2025 تعداد نزدیک به 26,000، بیش از 26,000 عمل وازکتومی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های انگلستان انجام شده. این رقم نسبت به 2023 16% بیشتر است.
1: یعنی نمیخوان که بچه دار بشن.
0: شما چی فکر میکنین؟
1: دیگه هرچی شما سر.
0: نه، میخوان صبر و استقامت اسپرماشون چک کنن. خب معلومه دیگه نمیخوان بچه دار. مردان 35 تا 39 ساله بیش از هر گروه سنی دیگری این عمل را انجام دادند. خیلی های مرد 35 ساله بری این کار انجام بده. تعداد مردان جوانتری که وازکتومی را انتخاب کردند نیز در مقایسه با سال قبل اندکی افزایش یافته، و البته روی مردان زیر 30 سال هم در انگلستان انجام میشه. و با چند نفر که مصاحبه کردن، یکیشون به عنوان مصاحبه شونده مثلا گفته که به نام الکس، میگه موقعی که خانمم اولین بار باردار شد به قدری این بارداریش و زایمانش سخت بود، انقدر سخت بود که من دچار استراب و پریشانی افکار و دیپرشن شدم. و دومین بار که همسرم باردار شد، پسر دوممون رو، اون مشکلی نداشت، من به خاطر حالت PTSD که از زایمان اول داشتم دچار ناراحتی روانی شدید شدم، که زمانی که بچه به دنیا آمده اصلا هیچ علاقه‌ای بهش نداشتم و هی مردم میمدن اطرافیان میگفتن بابا این بچه ته دوستش داره، اصلا نمیفهمیدم دوست داشتن یعنی چیه. میگفت اینقدر میزان دیپرشن هم رفته بود بالا، و برای همین رفتم انتخاب کردم پزشکم رو و هدفونم رو گذاشتم روی سرم و سه تا آهنگ گوش کردم، گفتن گره رو زدیم بلنش.
1: خب خیلی هم عالی.
0: سه تا آهنگ، البته سه تا آهنگ بعد ببینیم چی، یا سه تا آهنگ اروپایی یا سه تا آهنگ مثلا علیرضا افتخاری، یا مثلا اگه شجریان اینا باشه عمل بیشتر طول میکشه، یک ساعت طول میکشه، اون فقط نیم ساعت های های های تا بخواد بخونه.
1: مگه به کوک اونه؟
0: به کوک چیه؟
1: شجریان.
0: نه، بستگی داره عمل چی باشه. اگر عمل مثلا سخت باشه براش از این سنتی های ما میذارن.
1: من خب جایزه 30,000 دلاری داری از سوی ارتش ایران برای کشتن نظامیان آمریکایی.
0: 30,000 دلار.
1: بله. اون وقت امیر حاتمی گفته که به زنان دو برابر پاداش میدیم. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز یک شنبه
0: به پرستوهای مهاجر منظورشون
1: طی سخنرانی برای کشتن یا دستگیری نظامیان آمریکایی، کشتن یا دستگیری نظامیان آمریکایی جایزه 30,000 دلاری تعیین کرد و گفت اگر این کار توسط یک زن انجام شود این جایزه دو برابر خواهد بود. یعنی 60,000 دلار میگیری پرستویی میکنی.
0: چی شو؟
1: شغل دیگه.
0: آها، پرستو میشوی.
1: پرستوگری.
0: بله، پرستوگری.
1: امیر حاتمی در جریان سخنرانی در مراسم تجدید از خبرنگاران گفتش که هر کسی، هر رزمنده یک نیروی متجاوز آمریکایی را بکشد یا دستگیر کند و تحویل دهد، هدیهش اینطوریه، 5 میلیارد تومان، بعد دو برابرش میشه 10 میلیارد تومان.
0: اون وقت این نیروهای ارزشی و هوش جمهوری اسلامی که کف خیابون ازدواج میکنن جدیدن،
1: از همون هم میتونه انتخاب
0: میتونن
1: کنن.
0: مثلا این زوج برای
1: بله،
0: راه رضای
1: بله،
0: خدا
1: میتونن. از بله، اون جهاد در راه خداه،
0: از همسرشون رو به عنوان پرستو استفاده
1: بله، بله،
0: بکنن.
1: بله میتونن، میتونن.
0: خب در این صورت احتمالاً وقتی که اون سرباز آمریکایی رو دستگیر کردن و برمیگردن و بهشون میگن چه جوری و با چه رمزی این کارو کردی، میگه با رمز یا شهلا.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
11: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در. بله،

0: خب همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه. فقط من یه نکته به شما بگم و اونم
1: چه نکته ای؟
0: در مورد این که یادتونه گفتم همین که جایزه 30,000 دلاری گذاشتن
1: برای کسانی که بتونن سرباز آمریکایی رو از بین ببرن. بله. برای خانوم هم دو برابر.
0: برای خانوم هم دو برابر. بعد اینو ارتش ایران گفته، یعنی ارتش جمهوری اسلامی. بعد فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفته که سلاح هر فردی که موفق شده در موزه‌ای که پیش بینی شده نگهداری خواهد شد.
1: سلاح هر فردی که
0: همون سلاحی که باعث شده حالا یا نیروی آمریکایی کشته بشه یا دستگیرش کنیم، اون سلاحو میذارن توی موزه.
1: خب اونایی که با تفنگ و اینا اگر شکار بشن یا اینا رو که خب میفهمم، ولی اگه این پرستوهایی که بخوام برن اینا رو به دام بندازن خب چه سلاح معمولی نیستون،
0: سلاحشون رو باید بکرن بذارن تو موزه و نمیدونم بالا چجوری میخوان این کار بکنن. خلاصه روزنامه
1: حالا موضوع اون نیست، ولی اون که میخواد دم در بلیط بفروشه، اینا که میخوان برن تو موزه ببینن. یعنی شما جزو چه چیزی میشه این؟
0: نمیدونم.
1: مثلا شما میری توی موزه ایران باستان، خب دیوار ببینی، سنگ ببینی، مرد نمکی ببینی،
0: سلاح پرستوهای حکومتی. من بذاریم براتون یه دونه از این پرستوها رو براتون بذارم که ببینین چی داره میگه. اسمش ریحانه قاسمی زاده است، مجری صدا و سیما. شما فقط نگاه کن ببین چی داره میگه.
1: بفرمایید.
2: دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین اینا همون هایی هستن که در
0: جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
1: اینو واقعا گفته یه تکه از صحبتش رو برداشته، چون بعضی موقع ها میگن مردم، اجازه بدید، میگن مردم میگن که جنوب ایران فدای جنوب لبنان، ولی نه مردم، این نیست. یه موقع اینا نیست.
0: نه عزیزم، دوباره گوش بده.
2: جنوب دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله، عرض کنم خدمتتون که چون واکنش بسیاری از کاربران رو در ادامه داشته و در یک وبسایت معتبر توانا این رو گذاشتن، مطمئناً حرفی که زده همینه که جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
1: خب پس حالا که اینطور شد، وحوش جنوب لبنان با وحوش جمهوری اسلامی که تو باشی فدای جنوب و شمال و شرق و غرب و مرکز ایران.

0: این تکست برای شما میاد.
1: کدوم تکست؟
0: I'm preparing a steak tomorrow night. Care to join me?
1: بله بله.
0: خب دوستان اینه که میبینین که میاد میگه که من یه لباس زیر جدید خریدم میخوام امتحان کنم امشب میای و که بهم نظر بدی یا برات استیک درست کردم و اینا چیه؟
1: سپمه.
0: یعنی چی؟ یعنی میخوان گیرتون بندازن و الا هیچ کسی تو این دنیا پیدا نمیشه که بره لباس زیر نو بخره با نمیدونم از این استیک درست کنه و استیک بخره و هزار تا کار دیگه بکنه و ماشین جدید بخره بیاد من شما رو خبر کنه. گفتم که بدانید و آگاه باشید.

شما هیچ موقع خودتون تو زندگی شده که فکر کنید که چی بودم، چی شدم، چی فکر میکردم، چی شد؟ یک شعر، یک بیت شعر خوندم، واقعا منو به این فکر انداخت که شما واقعا بعضی موقع 20 سال پیش، 30 سال پیش فکر میکردید که الان اینجا نشستید و دارید برنامه اجرا میکنید. نه، میگه منی که نام شراب از کتاب میشستم، زمانه کاتب دکان میفروشم کرد.

0: CR7. CR7 کیست؟
1: CR7 چیه؟
0: CR7 چیه؟ چیه نه کیه؟
1: کیه؟
0: کیه؟
1: نمیدونم.
0: کریستیانو رونالدو با شماره 7.
1: ازدواج
0: که کرد، تموم شد، رفت پی کارش، موهاش هم رنگ کرد و با یه موهای تقریبا بلاند و روشنتر به تمرینات تیم النصر در عربستان سعودی پیوست. دوباره بعد از جام جهانی و ایشون گفت که به احتمال زیاد من بیشتر از یک سال دیگه فوتبال حرفه‌ای بازی نخواهم کرد.
1: یک سال ها؟
0: بله، یعنی الان که 41 سالشه
1: دیگه، 42 سالگی به بعد میخواه الان چیکار کنه حالا؟
0: نمیدونم واقعا، ولی باور کنید من درست فکر میکردم. با این که میگن این خطر خودش معطله، این کارو میکنه اون کارو میکنه، منم این زد اون دوربینو شکست با اون یکی هم زد، اینا واقعا حق بزرگی به گردن ورزش ایشون، مسی یا خیلی از اون چیز محمد صالح، اینا حق بزرگی به گردن هم فوتبال دارن هم جوانان، هم فوتبالیستای خوبه. من دیروز که از دوستان خواهرم اومده بودم منزل ما، پسر کوچولیش خب اینجا به دنیا اومده، میبرنش برای بازی فوتبال یا تو مدرسه، میدونی چه پیرنی چه جرسی تنش کرده، سردار آزمون. خیلی الان مو به تنم میسته، فکر کنید یک بچه مثلا 7-8 ساله که توی آمریکا به دنیا اومده، انگلیسی اصلا خیلی سخت فارسی حرف میزنه، ولی این قضیه فوتبال که داغ شده، نه تنها الان بیشتر به فوتبال علاقمند شده و اینکه بره، پدرش هم اصلا کلن تقریبا میشه گفت، یعنی اون هم خیلی سخت فارسی صحبت میکنه و کلن یه بچه 7-8 ساله بره جرزی یا پیراهن سردار آزمون، پرسش هم نوشته سردار آزمون، بیاد و بازی بکنه. اینا قشنگه، اینا واقعا اینا خوبه و خلاصه رونالدو واقعا دنیای فوتبال بدون اینها من نمیدونم چجوری خواهد شد. بدون
1: خب نه، اینا که احتمالا خب کسان دیگری جاشون رو خواهند گرفت دیگه، نه اینکه جای اونها رو بگیرن، ولی به هر حال پدیده های دیگری هم ظهور خواهند کرد.
0: بله، خوشحالم که
1: تنها نخواهد ماند،
0: خوشحالم در زمانی زندگی کردیم که هم رونالدو بازی کرد، هم روبرتو باجو بازی کرد، هم
1: مسی بازی کرد،
0: هم کریستیانو رونالدو بازی کرد. و من برای شما خیلی خوشحالم که در دنیایی زندگی کردید که هم مسی بازی کرد، هم رونالدو بازی کرد، هم محمد صالح بازی کرد و هم محمد رضا مؤذنی برنامه اجرا کرد.
1: نه بابا.
0: حداقل سهت آبرو هم که شده یه تایید کوچیک خشک خالی بفرمایید.
1: مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرحی تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور رو به تصویب رسوند که بر اساس اون چی میشه دیگه، برای همکاری علمی با دانشگاه خارجی نمیتونن دانشگاه ها برن و همکاری علمی بکنن مگر اینکه تایید وزارت اطلاعات رو داشته باشن، و اگر این تایید رو نداشته باشن دو تا 6 سال میرن حبس.
0: حبس،
1: بله. یعنی خلاصه که عرض کنم که
0: الان دارن به نفع و ضرر کی کار میکنن.
1: خیلی جالبه، در این قانون دریافت بورسیه از دانشگاه های خارجی هم فقط با تایید وزارت اطلاعات ممکنه. مصاحبه با رسانه های خارجی هم منوط به اطلاع رسانی به سامانه است که وزارت اطلاعات معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی که دوستان عزیز، وقتی که شما دیدید که با رسانه‌های خارجی یه نفر مصاحبه کرد، بدانید و آگاه باشید که تحت نظارت وزارت اطلاعات این کار انجام داده.
0: خب آخه اینجوری چی میشه؟ یعنی اون کسی که چغندر با لبو یا چه می‌دونم با هویج فرق نمیذاره، که مورد تایید وزارت اطلاعات IQ جلبک داره، خب اون میخواد بیاد برسن بره از هاروارد چی بگیره؟ و
1: خب اون اصلا نمیخواد از هاروارد چیزی بگیره. شما متوجه موضوعات نیستین، اینا اصلا مسئله‌شون نیست که علم پیشرفت کنه، گسترش پیدا کنه. اونا در حد موشک بازی
0: همون خودت رو مجازات میکنی یا آخه یک وقت دانشگاه هاروارد اینو بگه، بگه آقا مثلا من جلوی آدما رو میگیرم بخوان با ایران چیز بکنن فلان میکنن، ولی تو که میخوای جلوی خودتو بگیری که از این دانشگاه استفاده نکنی، یعنی کیو داری مجازات میکنی؟ بعدش هم کشوری که فقط 200 تا از سرداران ارشد نظامی و اطلاعاتیش و همه چیشو در عرض 10 دقیقه میکشن، عزیز من با یه دانشگاه هاروارد و با یه دانشگاه بیکلی و اینا کار را نمیافته عزیزم. وضعتون خیلی خرابتر از این حرف هست. عوض اینکه جلوی دانشجوهایی که از شماها نیستن میرن دانشگاه بگیر، جلو خودتونو بگیر.
1: بله.
0: ببین پرستو رو کدوم بوم میشینه؟ اونا رو بیشتر دوباره.
1: حالا اینو شما گفتین، این مدیر عامل سازمان به زهرا میدونین چی گفته؟
0: چی گفتن؟
1: بریم با هم بشنویم حرفاش اومده این.
0: حکمند.
2: برای آمریکایی‌ها قبر آماده کردید برای متجاوزهای آمریکایی؟
3: یه 5000 تا قبر
2: تو کجا؟
3: بیابونای اطراف تهران آماده کردیم. ما کارمون اینه دیگه، برای ما هم برای شهید و هم برای متوفا و هم برای جنازه دشمن. خب اگه وقتی زمینی بیان هلیورد کنن، بیان بالاخره کشته میشن دیگه. اینو باید یه کاری کرد، حیف اینا رو ببریم سردخونه بدنشون سالم بمونه.
2: آره همونجا با چالش میکرد.
3: آره تو بیابون آماده کرد.
2: 5000 تا تو بیابون.
3: واقعا آماده کرد. بعضی فکر کردن این مثلا عمل روانی و ایناست. ولی گفتم واقعا ما بر اساس تدبیری و تصمیمی کار کردیم.
2: حالا البته ما تو تاریخ داریم از این قبرای متجاوزایی که 200 تا 200 تا 150 تا اینور اونور
3: تو تهران
2: کردن. آره میگم یه وقتایی تاریخ فاصله درست میکنه و نمیدونیم. بعد الان اینکه بعد شما میگه که حیف حتی حیوانای لاشخور ایرانی هم از جسد متجاوز تغذیه کنه.
3: ولی از اونم حیف اینا سالم جنازه‌هاشون مثلا تو سردخونه بمونه سالم.
2: آره دیگه همین رو میگه.
3: اگرچه سردخونه هم پیش‌بینی‌هایی کردیم برای اگه لازم شد.
0: خب اولا که آبو بریز اونجایی که میسوزه. برادر محترم واقعا احمدی نژاد اگه یه حرف حسابی زد توی عمرش این بود. دومن حتما شما در این یک کار متخصصید. تنها کاری که از 47 سال پیش به موقع فکرشو کردید کشتن و دفن کردن بوده. شما 5000 تا که هیچی، شما 6000 تا 7000 تا 8000 تا جوانان وطن رو در سال 67 در گورهای دست جمعی به عنوان این که بر پایه اعتقاداتشون ایستادن کشتید. شما صد تن پیکرهای بیجان اعدامی ها رو شبانه به بهشت زهرا بردید و دستور تیر دادید، به حتی به کارمندان بهشت زهرا اجازه ندید که ندادید که از کیوسکای خودشون نگهبانی خودشون بیرون بیان و با بولدوزر جوانان وطن رو دفن کردید. اگر برای سرباز آمریکایی قبر بکنی که واقعا چیزی رو واقعا چیز جدیدی نیست و من یکی که اصلا نه تعجب میکنم نه چیز دیگه، فقط چیزی که هست اینه که اون لاشخوری که تو میگی دقیقا درست میگی، لاشخور و لاشخوران شرف دارن به تو و جد و آباد تو اون برادران قسم خوردن.
1: وقتی شما این موجه صدا و سیما رو میبینیم و اون چهرهای کریهشون اونجا میشینن و اینطوری با این لودگی و
0: حرفای مذبوحانه از ذر ضعف،
1: یعنی یک حال چندشاوری به آدم دست میده که اصلا نمیدونی چی جوابشو بدی. واقعیت رو بهتون بگم اصلا سپیچلس میشم، یعنی اصلا میگم من آخه من راجب این اصلا چی بگم؟ یعنی اینقدر بوی تعفنش زیر دماغ من حال من رو بد میکنه.
0: بله روی شمشیر بران نشستن، برهنه نشستن، بعد راجب سوزن دادن به انگشت آمریکا صحبت میکنه. خیلی جالب.
4: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
5: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
6: والبرسو
5: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
7: مال کجاست؟
5: اصل فرانسه.
6: والبرسو
7: فابریک آن فرانس.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
1: درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای نیکه‌کانی عزیز.
13: هر جو که هستین یادتون نره بالاترین صحبت شما سلامتیتونه. خیلی خوشحالم در خدمتتون کنم دکتر.
1: بله آقای نیکه‌کانی، مدیریت یکانی ویلت منیجمنت اند ریال استیت، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری در سه منطقه وودلند هیلز، بیولی هیلز و اورنج کانتی. خب امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای یکانی؟
13: هم راجع به سرمایه گذاری، هم راجع به وضع جهان، یه مقدارم میخوام راجع به مالیات ها صحبت کنم. ولی چه خوبه که شما رو دارم به عنوان کسی که در مورد روانشناسی و بعد ما انسان ها چجوری ماشینامون کار میکنه اطلاعات زیادی دارین. ببینید خب دکتر، من متوجه شدم بزرگترین مشکل افراد اطلاعات به دست آوردن نیست، قدم اولیه رو گذاشتن و از اون جعبه فکری خودشون بیرون اومدن و سیستم های جدید رو تجربه کردن میباشه. وگرنه که به اصطلاح تکنیک ها رو میشه آموخت، ولی خود افراد هستن که باید قدم جلو بزنن. به عنوان مثال من شاید 35 ساله دارم میگم شرمندگان عزیز مالیات کمتری پرداخت کنین. بذارین یه مثال خیلی ساده بزنم. فکر کنین شرمندگان عزیز، شما میرین 1000 تا سهام شرکت اپل رو امروز میخرین، ولی شرکت اپل هفته دیگه سو میشه. شما چون شیرهولدر هستین، در اون شکایت اپل شرکت نکردین و هیچ لایبلیتی ندارین، مدیران شرکت هستن که باید اون رو جواب بدن. خب چرا همین سیستم رو در برنامه‌ریزی مالی خودتون پیاده نکنین که همیشه شیرهولدر یا سرمایه دار زندگیتون باشین، شیرهولدر یا سهامدار بزنستون باشین، شرکتتون باشین، داراییتون باشین. اگر بتونین این تکنیک ها رو پیاده بکنین، بهتون قول میدم زمانی که اوراق مالیاتتون رو پر میکنین لبخند به چهره خواهید داشت. پولا میره توی بانک به جای اینکه بره تو IRS. تا روزی که شما با قوانین کورپوریشن جلوی حسابدارتون میشینین و حسابدار شما هم بیگناهه، چون حسابدار شما با قوانین کورپوریشن باید جلو بره، اوراق مالیاتی شما رو انجام بده، مالیات بیشتر رو پرداخت خواهید کرد. ولی وقتی که شما شیرهولدر بشین که از طریق تراست، کورپوریشن شما باید با تراست اگریمنت داشته باشه، باید با هم مزدوج بشن، با هم باید یه پولی داشته باشن، در حال رفت و برگشت باشن، مالیات کمتری پرداخت میکنی، چون شیرهولدر یا سهامدار داراییتون حساب میشین. ببینید کپیتال گینز رو میشه از بین برد، ولی نه بعد از اینکه ملک رو میفروشن افراد رو زنگ میزنن که میخوام با یکانی صحبت کنم. ضمن اینکه راه حلای دیگه هم هست بعد از فروش هنوز کمک میتونه بکنیم، ولی یه سری از صفحات خوب مالیاتی رو از دست میدیم وقتی که دیر شروع میکنیم. پس همین دلیل هستش که میخواستم توجهتون رو جلب بکنم که اگر صاحب بیزنس هستین، صاحب ثروت هستین، صاحب دارایی هستین، زندگیتون داره میچرخه و فکر میکنیم با داشتن یه لیوینگ تراست دیگه تمام مشکلاتون حل شده، میخوام برگردیم به صفحه اول. لیوینگ تراست هیچ کمکی در زمان انجام مالیات ها و یا در زمان پیش آمدن مسائل قانونی برای شما هیچ کمکی نخواهد کرد. پس به همین دلیل هستش که زمینه که باید لیوینگ تراستتون رو داشته باشین. چرا اکثر کلاینت های من بین 4 تا 6 تا لیوینگ تراست های مختلف دارن، ولی لیوینگ تراست نیستن، تراست های مختلفی هستن. پس به همین دلیل میخواستم امروز که تلفن رو از اینکه من تلفنی با شما تماس گرفتم و قطع کردین، دارین زندگیتون رو ادامه میدین، این جمله رو تکرار کنین که ای کاش من هرچه زودتر بتونم سهامدار داراییم باشم. چرا مالیاتی بسیار حساسه؟ از اول ژانویه با عوض شدن قانون جدید مالیاتی که در زمان آقای ترامپ اتفاق افتاد، هر خانواده ایرانی که مزدوج هستن تا 30 میلیون دلار، دوباره تکرار میکنم، تا 30 میلیون دلار شما میتونین معافیت مالیاتی داشته باشین و به خانوادتون، به فرزندانتون ارث الان بذارین که شامل مالیات نشه. ولی افراد فکر میکنن وقتی من این ارثیه رو الان در زمان حیات میبخشم، ارثیه فکر میکنن همش بعد از فوت هستش، قدرت و یا کنترل خودم رو در بزنس یا دارایی من دست میدم. اصلا اینطوری نیست. از 30 میلیون دلار تا قوانینتون عوض نشده، هر کس که مزدوجه 15 میلیون هر کدومتون که میشه 30 میلیون برای مزدوجین و 15 میلیون برای اونا که مجرد هستن، از قوانین مالیاتی استفاده کنیم، با قوانین فعلی ثروتتون رو انتقال بدیم به فرزندانتون، ولی تمام کنترل به دستتون نگه دارین. این موقعی هستش که شما از دنیای فقط لیوینگ تراست که همه میتونن انجام بدن بیاین بیرون و وارد دنیای تراست دیگه بشین. ببینید مالیات کمتر پرداخت کردن هنره، داشتن تیم حاذقه، باهوشه و اطلاعات گرفتن. با خوندن کسی مالیاتش پایین نمیره، با بروشور خوندن کسی مالیاتش پایین نمیره. پس باید تیمتون رو درست کنین که بتونین این کار رو انجام بدین. کسانی هستن که از سن 73 سالگی مجبورن RMD از حساب بازنشستگیشون بردارن. وقتی شما از حساب RMD تون پول برمیدارین که از حساب بازنشستگیتون به خاطر RMD پول برمیدارین، اون جاش دیگه پر نمیشه، چون یه زمانی کار میکردین مرتب پول میذاشتین، الان فقط داریم برداشت میکنیم. حسابای بازنشستگی شما در طرفای 80-82 سالگی پوچ میشه، پولش از بین میره، به خاطر اینکه قوانین RMD طوری تنظیم شده که شما وقتی به بالای 80 خورده سال میرسین، دولت تمام مالیات رو از شما گرفته باشه و اکانتتون امکان داره به صفر هم حتی برسه. این موقعی هستش که شما حسارهایی در راه بکشین که جلوی مالیات‌های RMD رو بگیره، جلوی ضررهای بازار بورس رو بگیره، درآمد مادام لون داشته باشین و برای ورثه‌تون یه چیزی بمونه. راجع به ورثه صحبت کردم. متأسفانه یک کسی رو که من می‌شناسم یه زمانی 17 میلیون دلار خونه‌اش در پاسیفیک پالاسید می‌ارزید. می‌تونست روی خونه 3 میلیون یا 4 میلیون دلار هوم اکوئیتی لاین بگیره، هر آن که دلش می‌خواست می‌تونست چک بنویسه. ولی متاسفانه اون تبدیل به خاکستر شد و خیلی خیلی خیلی متاسفم پدر این خانواده فوت کرد، برای بچه‌هاش فقط خاکستر مونده. ببینید ما وقتی که داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای خودمون و آینده خودمون، با دید خودمون جلو میریم. باید دید ما عوض بشه، باید دیدمون عوض بشه که بتونیم برنامه‌ریزی مختلفی انجام بدیم. در صورتی که متاسفانه باز تکرار میکنم، یکی از کلاینت‌های من که همسرشون جراح بودن فوت کردن. نه اینکه بگم بهترین زندگی رو داره، نه، هیچ کس نمیخواد در خانواده فوتی اتفاق بیفته، عزیزی از دست بده که از نظر مالی وضعشون بهتر بشه، نه. ولی وقتی چون اتفاق بیفته و ما کنترل نداریم روی ضررهای اقتصادی فوت و مریضی، باید برنامه‌ریزیمون طوری باشه به زلزله و آتش سوزی و فوت و اینجور برنامه‌ریزی ها زیاد وصل نباشه، تا آینده‌ای که ما داریم برای عزیزانمون برنامه‌ریزی میکنیم اون طوری باشه که میخواستیم انجام بشه، وگرنه همینجوری به نتیجه نخواهد رسید. این خانواده بعد از اینکه این جراحی بسیار بسیار حاضر بر دست دادن، 25 میلیون دلار بیمه عمر داشتن. برای این بیمه عمر ایشون از بیزنسش پول این بیزنس بیمه عمر رو میداده، با کم کردن مالیاتش از کورپوریشن کمک کردیم 25 میلیون دلار ثروت این شخص بالا بیاد. وقتی که ثروت این شخص بالا اومد و متاسفانه مسئله پیش اومد، هیچ کس نمیدونست که اتفاق میفته. درسته که از نظر روحی این خانواده به هم ریخته، ولی از نظر مالی آیندهشون تامینه، به خاطر اینکه 25 میلیون دلار بدون مالیات، حتی در زمانی که تورم اینجوری هستش، پول بسیار بسیار زیادی هستش که چون سنان یه دونه منزل بخرم 5 میلیون دلار پیاف شده باشه، حدود 12 میلیون دلار در شیلر گذاشتن که سالیانه بالای 1 میلیون دلار بهشون درآمد میده و مشکل مالی و مالیاتی ندارن، چون تمام این کارا رو انجام داده بودیم. پس ما توجه شما شنوندگان عزیز رو یک کوچولو از اون دنیای فعلی خودتون که هستین بیرون بیارم و بهتون توصیه کنم وارد برنامه‌ریزی‌های اینستیتوشنال بشین. برنامه‌ریزی‌هایی که نمی‌دونم باید بروشور بخونین، بیاموزین، با همسایه‌تون صحبت کنین ببینین چی به چیه، اصلا نتیجه نخواهد گرفت. به خاطر اینکه وقتی که همه روی نقشه دارن دنبال آدرس می‌گردن، شما باید با جی پی اس دنبال آدرس باشین. باید برنامه‌ریزی شما از یه لولی بالاتر بیاد که آموزش احتیاج نداشته باشه، منطقتون اجازه بده که وارد این سرمایه گذاری بشین. به دوتاش اشاره میکنم در این چند دقیقه که دارم. یک، با کانسومر ایندکس جهان شریک شین. کانسومر ایندکس جهان یعنی این که 9 میلیارد جمعیت جهان هر روز که از خواب بلند میشن باید غذا بخورن، انرژی باید مصرف کنن، خوراک، پوشاک، نفت، همه اینها باید مصرف بشه تا انسان ها بتونن رشد کنن و ادامه بدن. ولی امکان داره زمانی که اقتصاد خرابه نرن هتل های گرون بمونن، نرن ساعت های رولکس بخرن، نرن پول های بی خودی خرج کنن، ولی حتما باید غذا بخورن، حتما باید آب بخورن، حتما باید یه سری سرویس ها رو انجام بدن. این سرویس ها فقط نباید به امید امریکا باشین، چون امریکا الان وضع اقتصادی زیاد خوب نیست، یک کوچولان ریال استیت سرمو خورده و فعلا حالش خوب نیست تا اینکه اینترست ریت ها پایین بیاد. پس قسمتی از برنامه‌ریزی خودتون رو اگه میخواین سر در نیارین، اصلا از جهان چه خبره، ولی میخواین سرمایه گذاریاتون در کوران رشد و در صفحه اول باشه، حساب شیلر با 9 میلیارد جمعیت جهان شما رو شریک میکنه، اصل پولتون گارانتیه با مینیمم 5%. اگر سهام کانسومر ایندکس که بالا میره، که 100% بالا میره، چون قانون عرضه و تقاضا، چون مردم احتیاج به سرویس بیشتری دارن، جمعیت داره زیاد میشه، هی مرتب قیمت کالا بالا میره، که کانسومر ایندکس 50 کشور صنعتی جهان از طریق شیلر میتونیم شریک بشیم بدون ریسک. اگه دنیا کنفیتون شد که 5% رو دارید، ولی اگه بالا رفت سودای دو رقمی خواهیم گرفت، چون این سرمایه گذاری کپ نداره. در حال حاضر که دارم با شما صحبت کنم بالای 40% بالا اومده، به خاطر اینکه اینها میدونن در زمانی که تورم چجوری با پول بازی کنن. مورد آخر خدمتتون عرض بکنم، AI هوش مصنوعی، کامپیوترهای تکنولوژی داره دنیا رو میگیره. در صورتی که در 2 هفته اخیر افراد زیادی پول در تکنولوژی از دست دادن. در سرمایه گذاری چرا من دارم به شما میگم در سهام تکنولوژی سرمایه گذاری کنین، نه خودتون، چون میتونین حتی به ورشکستگی بکشین. سرمایه گذاری که من توصیه میکنم همه با گارانتی اصل سرمایه، این سرمایه گذاری هم با 10% درآمد ثابت، اگه سهام تکنولوژی بالاتر رفت پول بیشتر میسازیم، اگه پایین رفت هیچ ضرری نداریم و اون 10% درآمدتون رو میگیریم. این دوتا سرمایه گذاری رو اگر وارد اقتصاد خانوادهتون بکنید و هیچی به اخبار اقتصادی گوش نکنید که دنیا داره عوض میشه، ای وای باید چیکار بکنم چیکار نکنم، اوکی خواهیم بود. با این دوتا سرمایه گذاری به اون هدف اصلیتون خواهید رسید، بدونی که بدونید در دنیا چه خبره، که نهایتا میتونید در مورد حسابای بازنشستگیتون باشه اگه فیکس ایندکس انویتی دارین، یه مقدار از حسابای سپردهتون رو بذارین توی برنامه‌ریزی که بتونیم سودهایی که بانک ها میگیرن رو به جیب خودتون واریز کنیم. ولی در خاتمه باید اشاره کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازید. خانم دژان اصلا نذاشتم شما یک کلمه حرف بزنید.
1: نه خواهش می‌کنم، شما انقدر مطالب خوب و ارزنده میگید که ما سراپا گوش بودیم و بهتره که شما صحبت کنید تا من. ولی اجازه بدید من شماره تلفن شما رو اعلام کنم برای دوستان عزیزی که مایل هستند تماس بگیرن با شما. دوستان عزیز میتونید با آقای نیک یکانی تماس بگیرید، شماره 1-800-220-96-09. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 1-800-220-96-09. نیک یکانی، مدیریت یکانی ویلت منیجمنت اند ریل استیت، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. و کلام آخر آقای یکانی عزیز.
13: خانم دکتر با تشکر از همکاریتون، شنوندگان عزیز یادآوری میکنم چون روزا رو شما با دست خودتون میسازید، پس چه خوبه که همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. خانم دکتر بنشان، لیو ایت پشن، ولی یه بار بیام اونجا با همین لیو ایت پشن با همین
1: حتما، ما دلمون تنگ شده. لیو ایت پشن،
13: روز خوبی داشته باشین.
1: شما هم همینطور، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با

0: دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
1: 818-80-80-88
2: مصریانی‌لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898
7: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید؟ با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.

0: خب، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. با ما باشید دوستان خوب.
1: چرا انجام نشد؟ ما یه کار از این سافت‌ویر و یا اپ شما خواستیم ها.
0: بله، برای اینکه گفتش که این ما داریم، این همچین چیزی رو توی کتالوگمون داریم، ایس آردی اگزیست، برای همین کار انجام نمیدیم.
1: خب بگو همونی که داری رو ببن بگه چیه. خب چرا نمیگه اگه داریم؟ خب اگه
0: شما
1: داری
0: چرا این کار میکنه؟ اونو میتونیم با شازم پیدا کنید. اینه که با این کارش اون نیست که برای شما بره و پیدا کنه که شما دنبال چی باشین.
1: دوستان، برای اینکه بدونین این قضیه دعوا سر چیه، سر لاحاف ملا نیست، سر اینه که من یه آهنگی رو وقتی که به ورایزن زنگ میزنید شما رو هولد میگذارن، سال هاست یه آهنگ خیلی قشنگ و زیبا پخش میکنه. اولین بار بود که من خواستم که هیچ کاستمر سرویس اصلا تلفن من جواب ندید، دوباره بر نداره، من این آهنگ رو گوش کنم. بعد الان من تو این 12-13 سال رادیو هیچ چیز از ایشون نخواستم، هیچ چیز. فقط گفتم ببین این اپی که شما باهاش همینجوری رابرا داری آهنگ میسازی، اینو گوش کنه، بر طبق این ملودی

0: هنگ بسازه. این هم جواب ایشونه.
1: خب
0: این یه کارم برام
1: اپ این کار انجام نمیده. من مشکل من مسئله من اینجا تقصیر کارم چیه؟
0: من نمیدونم.
1: خیلی
0: خب امروز در غیاب آقای ماکان غزل خانم معتمدی اینجا هستن و خدمتون عرض بکنم که آقای ترامپ دوباره گوش یکی از این کشورها رو کشیدن. به خاطر چی؟ عمانو که کشیده بودن.
1: بس چی؟
0: عمانو گفتن که این مسی که زیادی داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه رو سر اونم بمب می‌ریزیم. رزمایش مشترک نظامی بین آمریکا و کره جنوبی کنسل آقا. کنسل آقا. کنسل
1: کره جنوبی چه کاری اشتباهی انجام داده؟
0: آها. کره جنوبی از کمک به خلع سلاح هسته ایران
1: سر باز زده. یعنی باید چی کار میکرده کره جنوبی؟ حالا چرا یقه کره جنوبی رو گرفته؟
0: نمیدونم در مورد خلع سلاح هسته‌ای. لابد کره جنوبی قرار بوده بره یکی یا سیم آبی یا سیم قرمز رو بچینه که بمب منفجر نشه. انتظارات آقای ترامپ همینه، در همین حد است. و کره جنوبی هم گفته آقا ما رو سننه، ما همین یادتونه همین چند وقت پیش کشتیشو گرفتن، کارمنده و خدمهشو گرفتن، بعد با هزار بدبختی آزاد کردن همین کره جنوبی. ترامپ در مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد گفت رزمایش‌هایی که قرار است از این هفته آغاز شوند نه تنها پرهزینه هستند، بلکه پیامی کاملا نامناسب و خصمانه به کره شمالی ارسال می‌کنند. آخه این هنوز یاد اون چنگیز موشکی اون چی بود میگفت چی؟
1: چنگیز موشکی؟
0: اون چی بود به رهبر کره شمالی گفته بود چی؟
1: نه راکتمن.
0: آره راکتمن، مرد موشکی.
1: بله
0: او گفت کره شمالی در دوران ریاست جمهوری او تهدید کننده نبوده و رفتاری محترمانه داشته است. ما که نفهمیدیم. اگه دوستانی که در زمینه بچه داری در مهد کودک اگر تخصصی دارید بیاید فقط به من بگید این آقا من فقط بین 4 سالگی یا 5 سالگیش موندم، الان ترامپ 4 سالش یا 5 سالش، این یه مشکلم حل بکنید. یعنی به کره شمالی میگین در دوران این ریاست جمهوری من خیلی مؤدب بودن، یعنی یه نفر چه جوری باید همچه حرف بزنه؟ شما که روانشناسی به من بگید
1: همین مدلی که شما دارین میبینید
0: این یعنی باید چی فکر کنه؟ یعنی خیلی دوست دارم بدونم تو اون حاله فاگ توی جمجمهش چی میگذره.
1: بله عرض کنم خدمتون که از خبرهای روز و گزارشهایی که به دست آمده باید براتون بگویم که گزارش روزانه ایران هشدار داده که در صورت اجرا نشدن توافق موقت از سوی آمریکا وارد مرحله تهاجمی خواهد شد. خب
0: بله.
1: بعد مذاکرات متوقف شده، ایران همچنان رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز رو محدود میکنه. آمریکا هم در حال آماده کردن فشارهای چیه؟ اقتصادی تازه است.
0: تازه.
1: آره. بعد از سوی دیگر ایران و عمان به توافقی درباره کشتیرانی نزدیک شدن. همون همزمان با همون تهدیدی که ترامپ کرده، ترامپ عمان رو تهدید کرده. آنچه که تایید شده اینه که ایران میگوید با عمان درباره تعیین مسیرهای مشخص برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده و دو کشور در حال آماده کردن بیانیه مشترکند. بر اساس اطلاعات اولیه کشتی‌ها در یک دوره موقت بدون پرداخت عوارض اجازه عبور خواهند داشت، اما
0: تا ریاست جمهوری ترامپ تمام شد.
1: اما مفاد نهایی هنوز منتشر نشده و آمریکا همون رو نپذیرفته. خبرنگار فاکس نیوز گفته که ترامپ تهدید کرده اگر عمان مانع اهداف آمریکا بشه اون رو بمباران میکنه. حالا چرا موضوع اهمیت داره؟
0: میدونی چرا؟
1: عمان یکی از معدود کانال های باقی مانده برای میانجیگریه. خب تهدید عمان میتونه چی باشه؟ همین مسیر محدود کوچولوی دیپلماتیک رو هم تضعیف بکنه، اونم درست زمانی که توافق ایران و عمان شاید راهی برای اثرگیری رفت آمده کشتی‌های تجاری باز بکنه.
0: اون داستان اون دختر خانومی که میخواست دوست به سرش رو تست بکنه، مقاومتش رو در برابر دختر دیگری که شنیدین، دوست خودش رو، یکی از دوستان دخترش رو فرستاد.
1: بله.
0: الان نه از دوست پسرش خبری هست نه از دوست دخترش،
1: ولی کارت عروسش رو فرستادن.
0: بله، آقای ترامپ هم عمان رو فرستاد ایران رو امتحان کنه.
1: آره، اونا با هم عروسی.
0: حالا جمهوری اسلامی گفته آقا برای چی نصف پولا رو، نصفش تو نصفش ما، اومدن ما میگیریم رفتن تو بگیر.
1: آره،
0: اومده حساب کتابش رو کرد، آقای چند میلیون دلاره. و حالا هی ترامپ نشسته که دوست پسرش برگرده، ببخشید دوست دخترش برگرده بگه دوست پسرت خیلی کارش قرصه.
1: خب حالا چیکار کنیم؟ برای این کار به نظر من باید یه دستوری سالاد خیلی خوب بدیم به دوستان.
0: نه الان که میدونید در چه مرحله ایه، اونایی که خیلی طرفدار آقای ترامپ بودن و بعد مارم که سرخ میکردن و اونای دیگر هم پوست میکندن، الان دقیقا شده، دقیقا من یادم بچه بودم زمانی که خمینی مزخرف میگفت، میگفتن آقا با سیاست حرف میزنه، آقا یه چیزی میدونه که میگه، آقا یه جوری میگه همه بفهمن. حرفای آقا رو به این راحتی نمیشه فهمید، فهمیدن حرف آقا فهم میخواد، شعور بالا میخواد.
1: بله درسته.
0: بعد آقا چی میگفت؟ یه کاری نکنید که فکر کنم
1: کاری نکنید که طوری بشود که طوری نکنید که طوری بشود که فکر کنن طوری شده.
0: باریکلا. دقیقا.
1: نه، دانشگاهی که دانشگاه باشد دانشگاه نیست.
0: بله. هریکن لالا، ما اینجا نشستیم راجع به این چیز حرف میزنیم، اون وقت یک تند باد و یک گرد باد و یک طوفان و توفندی مثل لالا یکی از بزرگترین جزیره های هوایی رو در نبردید.
1: حالا شما اینو گفتین، از اندونزی گرفته تا کولومبیا و ونزوئلا، زمین لرزه های شدید در سال 2026 تا کنون جان هزاران تن رو گرفته. خب بعد ونزوئلا روز 24 جون با مرگبارترین فاجعه زمین لرزه سال تا به امروز، آن هم با اختلافی چشمگیر نسبت به گذشته روبرو شده، دو زلزله تنها در 39 ثانیه. خب بعد بله. فیلیپین در روز 8 جون زمین لرزه داشته، شدیدترین زلزله سال. کولومبیا صدها کشته روز 10 آگست بود. در اندونزی بی خانمانی 10,000 تن رو داریم، عرض کنم خدمتون که. و تونگا 24 مارس امسال، شما چند تا خمیازه میکشین؟ آردی 3 کشیدین دیگه، این 4 بود.
0: شما که روانشناسین، این دیفنس مکانیزم من
1: چه ربطی داره؟
0: شما از زلزله میگی من میترسم،
1: شما
0: از زلزله گفتی من ترسیدم، این حالت دفاعی بدن من به صورت خمیازه.
1: ولی کلن شما اتفاقا گفتی زمین لرزه خیلی دوست داری.
0: دوست دارم. برای شما نگران شد.
1: روز 24 مارس امسال.
0: اینا رو خوب یادتون میمونه.
1: کدوم
0: این حرفای من؟ این حرفای من میگم خوب یادتون میمونه. خب
1: 24 مارس امسال هم تونگا اومد، زمین لرزه عظیم با خسارات اندک. بعد ژاپن 20 اپریل بود.
0: تونگا کجاست اصلا؟ میگید رد میشه.
1: تونگا اسم زمین لرزه است.
0: اسمش زمین لرزه است؟
1: بله.
0: آها. تونگا.
1: نه. پادشاهی تونگا.
0: آها.
1: بعد عرض کنم که ژاپن،
0: یاد فیلم بایسیکل ران افتادم. طرف میخواست معرکه بگیره با دو چرخش به چرخه، قبلش میگفت اسمش نسیمه، اسم طرف نسیم بود. اسمش نسیمه ولی طوفان میکنه.
1: درسته.
0: اسمش نسیمه ولی تونگا میکنه. خب
1: روز 3 اپریل هم که در افغانستان زلزله شد دیگه، همه رو گفتم دیگه. خب. یعنی شما فکر نمی‌کنین خیلی تعدادشون خیلی زیاد بوده؟ 7 زلزله ویرانگر داشتیم در سال 2026.
0: خب اولیشو بسازیم.
1: یعنی چی؟
0: روسیه داره بزرگترین
1: آفرین آره تئوری ناپلونی.
0: بله، روسیه داره بزرگترین آزمایش هسته‌ایش رو در صفحات پالئوزویک زمین انجام میده.
1: پالئوزویک یادش بخیر.
0: پالئوزویک و این به خاطر تکان استلاکمیت های قارهای سیبری است.
1: پس رفتی استاد، رفتی به اون قندیل هایی که در قاره هرا اونجا آویزان شده نداره؟
0: قاره هرا قندیل نداره،
1: قندیل ولی پشه داشت چون توی تو تار عنکبوت.
0: قاره هرا قندیل نداره، ولی از حرفای کسایی که توش میان بیرون شما از تعجب قندیل میبندید. قندیلشون،
1: من فکر کردم وقتی خون منجمد میشه قندیل میبنده انسان.
0: نه اتفاقا حرفایشون خونو منجمد نمیکنه، خونو به جوش میاره.
1: توی پژوهش جدید میدونین چی نوشتن؟
0: چی نوشتن؟
1: نمیدونم، میپرسم.
0: آه از من میپرسین؟
1: بله بله، یه پژوهش جدیدی اتفاق افتاده در مورد همین قندیل بستن.
0: بله، پژوهش جدید در مورد شناخت بیماران برای هالوسینیشن و همینطور برای بوردرلاین ها، دو قطبی ها و اسکیزوفرنی ها کتابی رو تهیه کردن از فرمایشات از فرمایشات عزیزانی که از یا از تو غار اومدن یا گوسفند میچرودن تو بیابون و اینها، و الان به عنوان یه رفرنس خیلی خیلی معتبر در دانشگاه ها برای دانشجویان یعنی رشته روانشناسی و روانپزشکی استفاده میشه.
1: بله.
0: آتش در افق دیدم، دو مردی بر با دو پا در افق ایستاده بود. اینا جزء علائم بیماری هایی که خدمتتون عرض کردم. البته اونجا موقع باهاش میگفتن آدمای مقدس، ولی خب الان اسمشو میذارن آدمای دو قطبی.
1: مواد لازم: دو عدد خیار، ربع انار، دو قاشق غذاخوری عسل، یک قاشق غذاخوری آب لیمو، دو قاشق غذاخوری روغن زیتون، دو قاشق غذاخوری کنجد و فلفل سیاه به مقدار لازم.
0: برای
1: یک سالاد خیلی خیلی خوشمزه
0: لبنانی،
1: خیار 5 عدد، پیاز 1 عدد، ذرت 100 گرم، شوید سس مایونز، خردل، نارنج و آب لیمو، سیر رنده شده، نمک.
0: سیر رنده شده دیگه این وسط چیه بابا جان؟
1: آره واقعا.
0: آخه فکر ما رو نمی کنی؟ فکر همکاراتون رو بکنی
1: توی
0: آقا.
1: توی سس میزنه اونو.
0: خب چه فرقی میکنه توی سس میزنه؟ حالا چون سیر رفت توی سس دیگه.
1: ولی شما نگاه کنید ببینید عجب رنگ و لعابی داره این سالات، نگاه کنید.
0: نه خیلی خوشمزه میشه، فقط آره. اون سیرش رو یعنی نزنید.
1: خیار و پیاز و ذرت و شود و خیار و پیاز و ذرت و شود و همین دیگه، این ستاست. بعد سسش هم میشه مایونز و خردل و نارنج و آب لیمو رو با نمک قاطی کنن. خوب شد؟
0: خوب شد، همینو میخواستیم.
1: همینو میخواستیم، واقعا خیلی خوشمزه است، عالی.
0: این چی بود؟ دستور غذا بود؟
1: نه این سالاده دیگه،
0: همون سالاد بود. آخ جاتون خالی، یک لوبیا پلو یه هوسانه ای من درست کردم.
1: هوسانه ای؟
0: با
1: منظورتون هوس انگیزه؟
0: هوسانه، نه هوس انگیز، هوسانه.
1: خوب.
0: بعد از ترس همسر جان که نتونم در حد و اندازه لوبیا پلو و عدس پلو، چون تخصصی که داره لوبیا پلو، عدس پلو و یه دونه خوراک دیگه سبزی پلو، اینا خیلی تریکیه. برای اینکه سبزی و یا لوبیا و یا حتی عدس لعاب میندازه، اگر برنج رو یه خود دیر و زود برداری اونی که باید بشه نمیشه، و ایشون تخصصش در این زمین است. خلاصه دلو زدیم به دریا، لوبیا پلو درست کردیم، بد نشد. آقا یک چیزی من روی آمازون دیدم.
1: خب
0: من فکر میکنم کار رو خیلی آسان میکنه برای مسافرت های به خصوص طولانی هوایی. یه سری فوترسته الان برای استراحت پا. الان خیلی فکر میکنن این بالشتک هایی که میزنن رو زمین، پا تو میذاری روش، اونا زیاد من فکر میکنم هندی نیست. اولا حمل کردنش و بردنش و بعضیش بادیه، بعضیش نمیدونم چیه، بذاری مهموندار بهت گیر بده نده و اینا. فوترسته که احتمالاً خب برای استراحت پا هست و شاید هم خیلی وقت اومده، ولی من تازه ازش خبردار شدم، آویزون میشه به این آهنای میز پذیرایی از شما هست که به صندلی روبرو وصله، میره روی خود اون، نه خود میز، اون دوتا آهن بغلش قشنگ تو اون شیار قرار میگیره و شما میتونید اجاستبل هم هست، میتونید تنظیمش بکنید. یک صفحه پد ابری داره زیرش که دوتا بند بهش آویزونه، اینو میندازی اون دور، پاتو میذاری اون رو، بذارین عکسش رو میتونم بهتون نشون بدم، نگاه کنید. It's a game changer.
1: این برای هواپیماه؟
0: بله. خب نه میتونید برای میز کارتون هم استفاده کنید. ببینین این دوتا مثل کیف دستی خانوما چجوری رو دوشش رو میندازن. خب این یه تناب، یه بند بلند داره که میندازید دور اون، همون آهن میزی که درش میارین باش مثلا خوراکتون رو میخورین، دوباره میبندین. خب دوتا آهن بغلش داره،
1: درسته،
0: میندازین اونجا گیر میکنه و اون کفش هم که اون چیز داره. حالا بعضیش هست که یه حالتی داره که قشنگ برای هر دوتا پا جای خودشو داره که میذارید، مثلا دوتا رکاب دوچرخ هست، اون خیلی بهتره، واقعا کمک میکنه برای سفرهای طولانی. و بذارین بهتون میگم، پروازهای اکانومی معمولی من فکر نمی کنم آدم به راحتی جون سالم ازش به در ببره، از بس که اینا تنگ و تار شده، هم عرضش کم شده، هم فاصلش با صندلی جلویی. و این چیزایی که برای فوترستایی که هست اگر بگیرید خیلی کمک میکنه برای،
1: ولی سبک هست به اندازه کافی؟
0: بله، اصلا تا قشنگ تا میشه.
1: خب
0: و یه سریش هم هست که اصلا چوب بمبو وسطش هست که از عرض تا میشه، لوله میشه در حقیقت، بعد باز میشه وقتی که، یعنی قشنگ میتونید توی کیف دستیتون هم بزنید، توی کیف کولتون هم میتونید بزنید.
1: درسته، اینجا نوشته که باید بزنید foot rest for airplane. بله. اگر اینو بزنین،
0: یا بهش میگن foot hammock، مثل نانو hammock، foot hammock.
1: یه مدل جالب ترش هم اینجا هست که لازم نیست آویزونش بکنید، نگاه کنین این قسمت هم هست، یعنی قشنگ میذارینش روی زمین.
0: همون اونو گفتم، اون سخته،
1: این سخته.
0: آره، اون زیاد چیز نیست، جالب نیست. علتشو بذاریم بهتون بگم، برای اینکه اونا یک سایزه، مثل حالت بالشت میمونه. اینا اجاستبله و خوبیش هم اینه که به خصوص اونایی که مثل حالت رکاب دوچرخ هست، دوتا جا داره برای هر دو پای، یعنی پای راست و پای چپ بر یک اندازه سر جای خودشون قرار میگیرن. انگار دارین پاتون تو رکاب اسب گذاشتین. برای سفرهای بالا یه 3-4 ساعت که این پا آویزون میمونه.
1: یه دونه دیگه هم هست، فنریه، یعنی دوتا فنر، اون خیلی باحال باید باشه.
0: حالا دیگه
1: نه، اینطوری نگاه کنین ببینین، مثلا یعنی میتونین اونجا بازی هم بکنین که سرتون گرم شه.
0: من بازی کنم وسط؟
1: آره دیگه،
0: با فنر اون من چه جوری بازی کنم وسط هواپیما؟
1: ببین زیرش فنر داره،
0: همین الان
1: فشار میدین
0: پامون کم پام به خاطر چیزای عصبی میپره، مهموندار میاد یقمون میگیره، من فنر بزنم بلنگ بلنگ وسط. البته خب اگر دوستان دوست دارن میتونن اون فنریش هم بگیرن.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها، ماست، آخ یهو دلم خواست.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
11: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
12: جمال خودتون عشق است.
0: اینترونشنال پالمونولوژیست آقای دکتر رامیان مهدوی با ما هستند. ان اینترونشنال پالمونولوژیست دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و زایات ریه. دوستان از شما دعوت میکنیم قسمت رو گوش کنید، چه برای خودتون چه برای عزیزانتون. امیدواریم که بلا و بیماری از همه شما دور باشه، اما وجود و حضور افرادی مثل آقای دکتر مهدوی باعث میشن که اگر مشکلی هم به وجود میاد به موقع شناسایی بشه و به موقع درمان بشه، حتی کانسر و یا سرطان ریه. آقای دکتر رامیان مهدوی the former director of interventional pulmonology at Keck Hospital of USC هستند و همینطور former associate professor of USC که هم اکنون در سه مرکز Adventist Health Glendale, Northridge Hospital و Los Robles در Thousand Oaks فعالیت میکنند در زمینه early detection یا تشخیص و درمان زود هنگام بیماری های ریه، همچنین در زمینه استنت گذاری در راه های هوایی تنگ یا بسته شده به کمک بیمارانی که مشکلات تنفسی دارن و یا در مورد کمک به بیمارانی که سیویر امفیسیما دارن و همینطور با تخصص در انجام early detection procedures با روش هایی مثل روباتیک برونکاسکوپی به طور مینیمالی اینویسیو زایات و غدد سرطانی پنهان شده در بافت‌های ریه رو که با متدهای معمول روز، نه مال 10 سال قبل، همین الان متدهایی که الان به کار برده میشه و نمیتونن تشخیص بدن و پیدا کنن به کمک روباتیک برانکوسکوپی آقای دکتر مهدوی اینها رو تشخیص میدن و به کمک پزشکان دیگه اگر لازم باشه آنکولوژیست ها و یا جراحان دیگه افراد رو درمان میکنند. خیلی خوش اومدید آقای دکتر مهدوی عزیز.
13: سلام عرض میکنم، روزتون بخیر جناب آقای معزنی، خانم دکتر بنچیان، و با تشکر از خانم غزاله معتمدی و با سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان رادیو همراه.
0: آقای دکتر مهدوی، من هنوز از اون فیلم آموزشی که شما من نشون دادید راجع به این اینترونشنال برانکوسکوپی و این روباتیک برانکوسکوپی هنوز من به جای خواب خوش اونو میبینم. و برام خیلی جالبه دوستان. اولا یه توضیح بدین راجع به این کار و اینکه داشتم فکر میکردم که دست شما خط نمیخوره یا اینکه میشه وسط راه به ماشین به کامپیوتر بگید نه من راه تو رو نمیرم میخوام یه بار دیگه برم برای تشخیص بیماری.
13: خوبه که یک بار دیگه در مورد این صحبت بکنیم به دلیل اینکه بعضی از مراجع کنندگان محترمی که تشریف میارن مطب از من میپرسن اون دستگاهی که داری میگی خوب میکنه سرطان ریه رو چیه، یه بار توضیح بده. ببینین من دستگاهی ندارم که سرطان ریه رو درمان بکنه، تمام هدف ما early detectionه، یعنی اینکه بتونیم اگر قرار سرطان ریه در افراد پر ریسک یا های ریسک یا کسایی که به هر حال توی کاتگوری قرار میگیرن که لازم به این تست هست، ما بتونیم اون سرطان رو تشخیص بدیم. من اصلا کارم درمان سرطان ریه نیست، مگر اینکه متاسفانه سرطان ریه در مراحل انتهاییش باشه، خیلی پیشرفته باشه، به اون سرطان به داخل راه‌های هوایی متاستاز داده باشه از داخل ریه و من مجبور بشم که با یه روش خاصی به نام ریجید برانکاسکوپی وارد دستگاه به اصطلاح وارد راه‌های هوایی بشم، اون سرطان رو با لیزر که راه هوایی رو بسته بردارم، بسوزونم و بعد استنت بذارم که اون راه هوایی باز بمونه. ولی هدف ما از این برنامه توضیح در مورد مراحل انتهایی سرطان نیست که من درگیرش میشم، در مراحل ابتدایی سرطان یا حتی اصلا پیش از سرطان، پیش
0: که افراد نرسن
13: دقیقاً هدف ما اینه که اصلا افراد به اونجا نرسن، یعنی افراد پر ریسک، یعنی افراد بین 50 تا 80 سال، افراد بین 50 تا 80 سالی که سیگار مصرف میکنن، افراد بین 50 تا 80 سالی که سیگار مصرف میکنن یا ترک کردن و اگه ترک کردن ظرف 15 سال گذشته بوده، اینها الیجیبل هستن برای این تست. تست اولی هم به قول معروف یه دفعه ما سراغ روباتیک برانکاسکوپی نمیریم، تست اولیه فقط یک ویزیت و صحبت‌های اولیه است، یک سی تی اسکن لو دوز از اون شخص و اگر ما نقطه مشکوکی توی اون سی تی اسکن دیدیم، اون موقع است که میتونیم صحبت بکنیم ببینیم این نقطه مشکوک میتونه پیش زمینه سرطان یا very early stage of cancer ریه یا مرحله بسیار ابتدایی کانسر ریه باشه یا نه. اون موقع است که ما باید اگر احتیاج بیوپسی داشته باشه روباتیک برانکاسکوپی انجام بدیم.
0: آقای دکتر مطلبی ببخشید میونه کلمتون این حرفتون یادتون نره، این چیزی که شما این مرحله که شما میگین معمولا عوارضی نداره، پس افراد نباید حتما منتظر سرفه های طولانی مدت و یه اتفاق تنگ نفس بشن، بدون هیچ نشانه ای میتونه این آغاز یک بیماری باشه. پس کسانی که باید بیان پیش شما حتما نباید صبر کنن که یه مشکل تنفسی داشته باشن، اگه تو این کاتگوری که شما میگین هستن، اینا باید بیان برای اون عکس برداری و اسکن.
13: ببینید بارها توی این جلساتی که من در خدمت شما و همکارانتون بودم میخواستیم راجع به چیزای دیگه یه ریم صحبت بکنیم، ولی باز درست. برگشتیم به همین، به دلیل اینکه واقعا هدف ما همینه که این اطلاع رو برسونیم. اصلا قرار نیست علائمی داشته باشن. درسته کسایی که سرفه میکنن، سرفه‌های مزمن دارن، مشکلات تنفسی دارن، در کاتگوری قرار میگیرن که من ببینمشون. متأ در مورد early detection lung cancer که ما صحبت میکنیم، افرادی هستن که هیچ علامتی ندارن، هر روز جیم میرن، هر روز 2 مایل میدوئن، 3 مایل میدوئن، 10 مایل راه میرن، ولی سابقه مصرف سیگار داشتن. بین 50 تا 80 سال هم هستن و اگر هم ترک کردن سیگار رو ظرف 15 سال گذشته، این افراد باید بیان برای اسکرینینگ تست. مگه کولون کانسر که اسکرینینگ تسته کسی علامت داره؟ نه، میگن بالای 45 سال همه باید یک بار حداقل در شروع کولونوسکوپی بکنن. برای خانم ها مگه ماموگرافی کسی علامت داره؟ نه، ولی از یه سنی به بالا باید سال یک بار ماموگرافی انجام بدن برای که دیتکت بشه، برای اینکه اینا چیزی بی علامته، یعنی هیچ علامت یا سیمپتوم بیمار نداره. ممکنه یه زایه کوچیکی توی ریه‌شون باشه، ولی میگم 10 مایل هم در روز راه برن، نه تنگی نفس داشته باشن، نه سرفه بکنن، نه چیز دیگه. این افراد هستن که اتفاقا باید دیده بشن که ما بتونیم با اون سی تی اسکنی که انجام میدیم ببینیم اگر نقطه مشکوکی هست، اون رو به وسیله روباتیک برانکاسکوپی که شما در اوایل صحبتاتون فرمودین، اون رو ما بایوپسی دقیق انجام بدیم که ببینیم کانسر هست یا نه، یا ارلی استیج کانسر هست که اگر هست اون موقع این کانسر درمان پذیره، چون ما تونستیم در مرحله بسیار بسیار ابتدایی تشخیصش بدیم.
0: با آقای دکتر رامیار مهدوی دوستان صحبت میکنیم، ان اینترونشنال پالمونولوژیست دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و ضایعات ریه از جمله سرطان. تلفن تماس با مراکز درمانی که آقای دکتر مهدوی خوشبختانه در این سه مرکز درمانی فعالیت میکنن رو خدمتون اعلام میکنم. در سه مرکز ادونتیست هلت گلندل در گلندل، نورث ریج هاسپیتال در شهر نورث ریج و لوس روبلس. مرکز درمانی لوس روبلس، بیمارستان لوس روبلس در تاوزن اوکس. تلفن تماس 818-259-4492 818-259-4492. یک مورد دیگه است آقای دکتر مهدوی، به خصوص در مورد آقایون. از قبل سرفه دارن، بعد میگن این سرفه مادرزادی ژنتیکی، ما مشکل سرفه داریم، این مشکل آلرژیه، من مدت هاست آلرژی دارم، این ترشحات عقب گلوی منه که میره از پشت بینی من و باعث میشه من سرفه کنم، این مال اسید معده منه. سرفه تو سرفه میشه؟ یعنی آیا میشه که همش ما اعتماد بکنیم بگیم این سرفه همون سرفه است، و یا نمیشه که اون سرفه سر جاشه ولی شما چه میدونی که مثلا این سرفه ای که الان سرفه کردی مال بیماری و یا نشانه هایی از شروع بیماری نباشه و همه رو میذارن به حساب سرفه هایی که مثلا 5 سال 10 سال باهاش گرفتارن؟
13: ببینید، خیلی از بیماری های ریه و به خصوص همون سرطان ریه در مرحله ابتدایی در افراد پر ریسک بی سر و صدان، ولی سرفه یکی از سیمتومای شایع بیماری های ریه است، ولی همونطور که شما فرمودین میتونه به دلیل تمام اون مسائل باشه. فرض کنید اسید معده، سینوزیت، پولیپ، آلرژی و همه اونا، ولی حتی همونا هم باید از یه مدتی که میگذره بررسی بشه، به دلیل اینکه خیلی از دلایل سرفه حتی در افراد غیر سیگاری میتونه تومورهای خوشخیمی باشه، خوشخیم که در داخل راههای هوایی هست و ما نمیدونیم، فقط باعث سرفه میشه. بنابراین سرفه هایی که از یک حدی میگذره، فرض بکنین از 2 هفته میگذره، از 4 هفته به خصوص میگذره و اون سرفه ها هنوز هست، یا نوع سرفه یا شدت سرفه تغییر میکنه، حتما باید به وسیله توسط من یا یکی از همکارای من یا هر پولمونولوژیستی که خودشون انتخاب میکنن حتما دیده بشن که ببینیم علت اون سرفه چیه. ولی در مورد فوق تخصص اینترونشنال پولمونولوژی، اگر همکاران پولمونولوژیست من ببینن که علت این سرفه مشکلی در داخل راههای هوایی هست، حتما اون بیمار رو به من ریفر میکنن یا به یک اینترونشنال پولمونولوژیست ریفر میکنن که اون حالا هر چیزی که توی راه هوایی هست که باعث سرفه میشه رو بتونیم برداریم یا حداقل بایوپسی بکنیم، یا اگر تنگی راه هوایی هست به وسیله دستگاه ها و ابزاری که داریم اینا رو گشاد بکنیم اگه لازمه استنت بذاریم. بنابراین سرفه مزمن حتما باید توسط یک متخصص ریه بررسی بشه که ببینن علتش چیه.
0: یک بار دیگه شماره تماس با آقای دکتر رامیار مهدوی رو خدمتتون اعلام میکنم عزیزان، چه برای خودتون چه برای عزیزانتون و به خصوص خانم های محترم که بسیار مسئولیت پذیرتر هستن، بسیار درستتر فکر میکنن در این زمینه و به هر حال از جنگ های شما با همسرانتون با آیون خانواده واقعا آگاه هستیم، ولی همین قدم های شماست که میتونه زندگی دوباره رو به عزیزانتون برگردونه. تلفن تماس 818-259-4492 818-259-4492. برای اون عکس برداری اولیه باید حتما به شما مراجعه بکنن، و یا آیا میتونن به پزشکان عمومی خودشون هم مراجعه بکنن اون عکس رو بگیرن برای شما بفرستن؟
13: عرض کردم هدف ما اینجا اطلاع رسانیه، نه واقعا تبلیغ. بنابراین افرادی که در این کاتگوری 50 تا 80 سال سابقه مصرف سیگار، اگر هم ترک کردن ظرف 15 سال است، اصلا به پزشکای خودشون، به پزشکای داخل خودشون مراجعه بکنن، ازشون اسکرینینگ تست رو بخوان. اگر اون پزشک لکه‌ای دیدش توی اون سی تی اسکن، اون موقع است که من باید حتما ببینم و اون موقع است که با اون مراجعه کننده باید سی تی اسکن رو بررسی بکنیم، ببینیم اون لکه چیزی هستش که احتیاج بیوپسی داشته باشه الان، یا چیکار باید راجبش بکنیم، دوباره 6 ماه دیگه تکرار بکنیم سیتی اسکن رو، یک سال دیگه، یا اینکه اصلا نه اون لکه اینقدر به نظر خوشخیمه یا سایزش طوریه که میتونیم اصلا دیگه تکرار نکنیم سیتی اسکن رو. بنابراین در جواب سوال شما، هر پزشکی، پزشکان محترم همکار داخلی من فامیلی مدیسین، اونها هم میتونن این کار رو انجام بدن
0: و اگر در این کاتگوری قرار بگیرن این بیمه اینها رو کاور میکنه
13: 100%. تمام بیمه ها افرادی که بین 50 تا 80 سال هستن، سابقه مصرف سیگار یا سایر دخانیات رو دارن و اگر هم ترک کردن ظرف 15 سال گذشته بوده، چون اسکرینینگ تست هست، بله تمام بیمه ها کاور میکنه.
0: پس اگر من این تو این کاتگوری نیستم، یه وقت 6 ماه دیگه از شما بگیرم شروع کنم از الان به سیگار کشیدن؟
13: باید اتفاقا، حالا من خیلی راجع به این جزئیاتش صحبت نمی کنم، ولی باید 20 pack year history of smoking هم باشه، یعنی از یک مقداری باید
0: چک باشه. میکنه آقای دکتر ببخشید شما یعنی به من اطمینان ندارین؟
13: من چیز بیمه نیستم، من به قول کارشناس بیمه نیستم، وکیل بیمه هم نیستم، من به عنوان پزشک دارم این شرایط این اسکرینینگ رو خدمت شما و شنوندگان میگم و واقعا نتایجش رو من دارم میبینم که چه مراجع کنندگانی بودن که هیچ علامتی نداشتن ولی به خاطر اینکه این اطلاع بهشون رسیده شده و مطلع شدن از این که خیلی خب من در این شرایط هستم و باید سیتی اسکن انجام بدم و یک لکه کوچیکی هم بوده بیوپسی کردیم به وسیله روباتیک برانکوسکوپی و با یک جراحی ساده اون تیکه برداشته شده و اون مریضی که میتونسته یه فاجعه باشه چون علامتی نداشته اون لکه کوچیک، میتونسته باعث یه سرطان خیلی پیشرفته بشه و درمان ناپذیر باشه، ولی الان واقعا کیور میشن.
0: چه خوب، بسیار عالی. دوستان، با آقای دکتر رامیار مهدوی صحبت کردیم، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان امراض و ضایعات ریه از جمله سرطان. ضایعات ریه فقط سرطان نیست، بسیاری از ضایعات دیگه هست که به کمک آقای دکتر مهدوی و همکارانشون میشه به موقع تشخیص داده بشه و درمان بشه. ایشون اینترونشنال پالمونولوژیست هستن و در سه مرکز در جنوب کالیفرنیا در خدمت شما هستن. تلفن تماس 818-259-4492، 818-259-4492. با یه ریم میشه زندگی کرد آقای مهدوی؟
13: 100%، بله. البته واقعا هدف اینه که به اونجا کسی نرسه، ولی بله با یک ریه میشه زندگی کرد. در شروعش به خصوص بعد از اینکه به هر علتی، حالا میتونه سرطان باشه، میتونه سی او پی دی حتی باشه یا آفیزم خیلی شدید باشه، یک ریه رو که بردارن در شروعش خیلی خیلی اون شخص علائم زیادی از نظر تنگی نفس خواهد داشت، ولی بعد از یه مدت یواش یواش عادت میکنه و اون ریه‌ای که سمت مخالف قرار داره یه مقدار خودش رو اکسپند میکنه و کمک میکنه، ولی هیچ چیزی رو توی بدن وقتی که از حالت نرمالش خارج بکنن به هر حال به حالت عادیش بر نمیگرده.
0: وقت جای خالیش به عنوان کمد لباس و اینا میشه استفاده کرد؟
13: نخه، معمولا با این مایه پر میشه
0: چون قفسه سینه هست دیگه. حالا
13: قفسه است به هر حال.
0: اگه مادران که یادتونه که این تلویزیون مبله که دیگه از دور خارج شده بود، بله، شارب لورنس و آرتیا یا اینا که بله. بود تلویزیون رنگی اومده بود، اون سیاه‌سفیدار دور نمینداختن، خود اون لامپ تلویزیون در می اومد، اون قسمت چوبیش برای کمد استفاده میشد.
13: بله،
0: گفتم اگه بشه از این قفسه سینم بتونم، اگه مادران که اوی دیدی در رو باز کردن لیوانای جهیزیه شون اینا چیدن توش. به هر حال دوستان، بسیار ممنونیم از توجه شما به این برنامه و ممنونیم از این که مطالبی که امروز شنیدید رو با عزیزانتون در میون میگذارید و همین الان چه از پزشکان خودتون، چه پزشکان فامیلی مدیسین و یا از آقای دکتر مهدوی و افراد دیگه که در این تخصص هستند، اولین قدم و مهمترین قدم رو امروز برمی‌دارید، وقت می‌گیرید، چه برای خودتون چه برای عزیزانتون. ممنون از شما قیمت.
13: خیلی ممنون از فرصت مجدد، روز و شبتون بخیر.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
17: با سلیقه ها میگن
18: چاپ چاپ

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-77-77.
11: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: قضیه بوده. خب گفتی چیکار کرده؟
1: ببخشید دوستان، معمولا لحظه تبادل اطلاعات خیلی سری و مخفیانه تو برنامه صبح اینجور موقع هاست، زمانی که تقریبا به آخر برنامه میرسیم و موزه ها مشخص شده، کی طرف داره کی طرف دار نیست و دیگه شروع میکنیم به تبادل اطلاعات. البته به قول اینجا یا اینساید جوک نیست، اطلاعاتی که راجع به ساعت‌های برنامه‌های مختلف می‌گیریم. مثلا داستان برنامه شما چی شد راستی خانم بنشیان؟
2: داستان چی؟
1: داستان برنامه‌تون هنوز سینو هست؟
2: بله، سینو هست که تموم بشه داستان جدیدی رو شروع خواهیم کرد.
1: این دفعه طولانی تر شد،
2: یکمی طولانی تر شد. بله.
1: چی شد؟ فرعون از آب گذشته؟ قصه تغییر کرده؟
2: در ضمن امروز من به صورت زنده در برنامه شهد و شکر نخواهم بود، ولی داستان جدید خواهد بود. بله.
1: چجوری؟ دوستان
2: عزیز بدانند و آگاه باشند.
1: خودتون نیستین ولی داستانتون هست؟
2: استلانتیس رو میشناسین؟ استلانتیس،
1: استلانتیس
2: یک خود استلانتیس؟ یک ماشینه.
1: ماشین.
2: یه نوع ماشین شرکت استلانتیس.
1: اون تکرار، اینم تکرار.
2: 955,000 خودروی خودش رو به دلیل مشکل در دوربین عقب فراخوانده. یک فراخوان بزرگ دیگر باز هم مرتبط با نرم افزار و ایمنی. استلانتیس حدود 955,000 خودرو از برندهای کرایسلر، داج، جیپ و
1: کمپانی مادر ایناست.
2: یکی چیه؟ رومیمو چی میخونن؟
1: چی؟ رامو میگی؟
2: رمه؟
1: بله رم.
2: رم. اوکی. برندهای کرایسلر.
1: بله این کمپانی اومد تمام اینا رو، جیپ و اینا رو گرفت، رفته زیر یه دونه.
2: خب حالا یک مشکل نرم افزاری در سامانه چند رسانه ای میتونه مانع نمایش درست تصاویر دوربین عقب هنگام دنده عقب بشه. بنابراین اینو فراخواندن. اگر داج دارید، جیپ دارین، رم دارید یا کرایسلر دارین، این ماجرا رو داره. و خدمتتون عرض کنم که چندین مدل سالهای 2026 و 2027 در این فراخوان حضور دارن، از جمله کرایسلر پاسیفیکا. پاسیفیکای پلاگین، این ببخشیم پرید، پلاگین هایبرید و خلاصه چیزای دیگه که بسیار خوندنشون سخت و سنگینه. چون اینا رو به فارسی دیدین چقدر سخته وقتی که شما انگلیسی رو فینگلیش فارسی می نویسن.
1: بله، چون ایور شو متوجه نمی شادم و اگر آشنایی نداشته باشه از قبل اینجوری میشه. خب همین که اسم اتومبیل رو بگیریم، معمولا وقتی که با نمایندگی تماس بگیرین قسمت سرویس چک میکنن یا وین نامبرتون یا شماره تلفنتون رو میگیرن و میگن که بله ماشین شما مثلا این ریکالا، چون اولین جایی که مطلع میشه دیلرها هستن. و خیلی موقع شده که مثلا شما برای یه ریکال که تماس میگیرین، مثلا مشکل ترمز، میگن ببین سه تا ریکال دیگه هم دارین شما که حالا شاید چون اهمیت زیادی نداشته خبری نشده.
2: درسته.
1: و وقتی که میبرید اگر قطعه خاصی لازم نداشته باشه که بگن مثلا باید دو هفته صبر کنید، چون بعضی موقعا کم بود و یا نایاب میشن اینها، میتونید وقت بگیرید و برید درستش بکنید. بعد شما یادتونه که من به عنوان کارشناس امور سیاسی و نظامی کام 2 ماه پیش بود که گفتن که اگر ایران نتونه نفتش رو بفروشه و به خارج از خلیج فارس منتقل نکنه، چون چاه‌های نفت باید نفت رو به هر حال استخراج کنن، اتفاقی که میفته مخازن نفت پر میشه، کشتی‌های نفتکش پر میشن و اگر جایی برای ذخیره نفت وجود نداشته باشه کار به انفجار میرسه. یعنی دیگه یادتونه موقع گفتم اگه اینا شده نفت رو به دریا بریزن این کارو میکنن، به خلیج فارس بریزن و از رو نمیرن.
2: خب
1: بفرمایید، لکه نفتی قشم که الان از ماهواره هم قابل دیدنه و به شدت محیط زیست رو تهدید میکنه. الان گفتن از طرف جمهوری اسلامی وارد دریا شده، به دریا ریخته میشه، به خلیج فارس ریخته میشه، و مقامات جمهوری اسلامی میگن به خاطر حملات موشکی آمریکاست.
2: یعنی ببین چقدر اینا روحیه نابود کننده دارن، یعنی فرقی براشون نمیکنه کی، همه کس رو و همه چیز رو زیر پا له میکنن.
1: خب اگر این آمریکایی که الان از نظامیانشون خواستن، میدونین که سوال طرح کردن که راه خروج از این شرایط چیه، بیاین نظر بدین، به تمام نظامیان گفتن، یعنی از یه سرباز جز تا هر کسی بیاد نظرش رو بگه، ایدش رو بگه. خب نمیپرسن از من موقعی که میرم معاصره میکنن به عنوان یک آخوندشناس، اگه میپرسیدن همون موقع بهشون میگفتن.
2: خب
1: میگفتم اینا به اندازه یه خلیج فارس جا دارن که نفتشون رو توش بریزن.
2: خب بعد چیکار میکنن؟
1: نه نگران محیط زیستن، نه نگران ماهیشن، نه نگران
2: بشریت
1: بشریتشن، نه نگران قایق سوارشن، نه ماهیگیرش.
2: بله. خب به نظر شما باید چیکار کرد با یه همچین افرادی؟
1: اون دیگه میره ادوانس میشه، میشه دروس سیاسی نظامی بالاتر، که من مفتی که نمیتونم راحتی باید بعد بیم پول تیوشنتون رو بدین. خب آقای جرد کوشنر هم که با رئیس حماس صحبت کردن در مصر، به نمایندگی مصر، به نمایندگی از طرف حماس، یعنی میانجیگر آمد و مقامات اونجا هم دیگر دیدار کردن. رئیس حماس هم خیلی از جرد تعریف کرد.
2: رئیس حماس تعریف کرده؟
1: بله.
2: چی گفته در موردش؟
1: گفته خیلی پسر خوبیه و بعد ایشالا چرخش برای خانوادش بچرخه و
2: خب.
1: بعد خلاصه ترامپ از کره جنوبی، از رهبری کره جنوبی تعریف میکنه، رئیس حماس از جارد کوشنر داماد ترامپ تعریف میکنه و خلاصه خانوادگی به قول شما دور همی خوش میگذرن.
2: حالا در مورد داستان تهران هم که براتون بگم، گفته با تخلف و جرایم منافی عفت در برخی کافه ها و رستوران های تهران برخورد جدی می شود.
1: منافی عفت یعنی چی؟
2: البسه نامتعارف. خب. اونایی که اقدام به فروش البسه نامتعارف می کنن،
1: آها،
2: اونا رو هم باشون برخورد می کنن. بعد البسه نامتعارف، من الان دیگه نمی دونم، اگر که در ایران جریان رسیده به نشان دادن ناف، الان دیگه نمیدونم البسه نامتعارف چطوریه. اون موقع ما یه ذره، مثلا یه ذره مچ پامون اگر معلوم بود، اون میشد البسه نامتعارف.
1: مچ پا چیه؟ شما جوراب سفید نمیتونستین پاتون کنین.
2: بله.
1: شما کتونی سفید نمیتونستین داشته باشین.
2: بله. و حالا ببینیم که الان میخوان چیکار بکنن، نمیدونم، ولی به هر حال 3000 کافه در سطح استان تهران فعاله، و به گفته سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران روزانه چند هزار نفر
1: ارشاد میشن،
2: از جوانان در این اماکن میرن اونجا وقت صرف میکنن.
1: هزار نفر
2: روزانه، بیش از 450,000 تن
1: میرن تو کافه.
2: بله، میرن توی کافه و بیشتر از 450,000 نفر. خدمت رو عرض کنم که حالا قرار شده که اینا رو بیان بگیرنشون، پلوم کنه.
1: قدیمه ها مادر بزرگم میگفتن که من رفتم تلویزیون گرفتم برای خونه. خب اون موقع خیلی بود، چند سال پیش تازه اومده بود. خانواده ما هم پدر بزرگم مذهبی بودن و خلاصه گفتن این تلویزیون رو میگیری، خب توش نمیدونم شهره ملق میزنه و گوگوش میرقصه و این حرف از این چیزا نشون میده. مادر بزرگم گفته بود که مؤذنی به پدر بزرگم میخوای که بچه‌ت، یعنی حسین پسرش، همینجا بشینه اینا نگاه کنه یا بره تو کافه ها بشینه اینا نگاه کنه. یعنی تو کافه رفتن خیلی بد بود. خب
2: درسته.
1: الان به جایی رسیده که از نظر اعتیاد به همت وحوش جمهوری اسلامی چیزایی تو مملکت اومده، میگه بچه‌م معتاد شده، بعد بگه ایشالله که تریاکه، بعد بگه بچه‌م معلوم نیست کجاست، ایشالله که تو کافه است.

0: معتمدی، کارگردان فنی برنامه. ممنون از جالی بنشیان و میبوسیم دستی را که امروز ضمن اینکه دستو میگیره دو تا ماما لواش خوشمزه هولویت هم میگیره میبره خونه، عشقشو میبره. برو بریم،
1: خدا نگهدار.
2: KTWV HD3 Los Angeles. جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفتیدم،
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت امروز از رادیو همراه. خیلی دوست

آذر محبی تهرانی با نام هنری رامش، خواننده موسیقی سنتی، پاپ، جاز و راک، در تاریخ 1325 در تهران متولد شد. پدرش ناصر محبی کارمند گمرک فرودگاه مهرآباد بود و مادرش هم اقدس اعتصامی. رامش وقتی دیپلم خودش رو گرفت، به درخواست پدر قصد ادامه تحصیل در رشته پزشکی را داشت. اما روزگار دیگه، آشنایی او با استاد عطاالله خرم در یک مهمانی موجب شد که مسیر زندگی او به طرف خوانندگی سوق پیدا بکنه. نام رامش را هم داوود پیرنیا برای او انتخاب کرد، چون نام آذر نام یه خواننده دیگه هم بود. از نظر ازدواج، خود رامش در مورد ازدواجش میگه در سال 2015 وقتی بعد از انقلاب ایران به انگلستان رفتم، با یک غیر ایرانی ازدواج کردم که خیلی زود منجر به طلاق شد. او پس از درگذشت مادرش یک سال گوشگی رو افسرده شد. اما برگردیم به تاریخچه هنری او. حرفه خوانندگی خودش رو از 12 فروردین 1344 با ترانه پرستو جان در برنامه یک شاخ گل که از سروده های لعبت والا بود آغاز میکنه. او گاهی موسیقی غربی رو با موسیقی سنتی ادغام میکنه. ترانه های بسیار زیاد دو صدایی با خوانندگان دیگری هم در کارنامه خودش داره، مثل عارف، منوچهر سخایی، ویگن و تعدادی دیگر از هنرمندان. او بیشتر کارهای عطاالله خرم رو اجرا میکرد و ترانه های زیادی رو هم برای فیلم ها خوند. در سال 1350 همکاری خودش رو با ارکستر سازهای بادی آغاز میکنه. اولین کار او با این ارکستر ترانه خورشید خانم بود که منوچهر چشم‌آذر او رو تنظیم کرده بود. در سال 1352 رسماً با ترانه غروبا قشنگن وارد سبک راک شد، که در این ترانه با ضربه های سخت تبل و گیتار همراه بود. همکاری او با اسفندیار منفردزاده با ترانه نماز راه جدیدی رو برای او باز کرد. پیشرفت تکنولوژی موسیقی در ایران رو خیلی برای او راحت تر کرد، یعنی به رامش این اجازه را داد که ترانه ها رو به سبک جدید ارائه بده، مثل دلم برات هلاکه یا تو بارونی تو آفتابی و ترانه‌های دیگر. رامش با آهنگسازان زیادی همکاری داشت: بابک افشار، چشم‌آذر، صادق نجوکی و دیگر آهنگسازان. یکی از کارهای تجاری او ترانه موندم از بودنت بود که با آهنگسازی و تنظیم منوچهر چشم‌آذر فروش زیادی در زمان خودش داشت. ترانه رودخونه ها از ساخته های صادق نجوکیه که محمد علی بهمنی شعر اون رو گفته و با الهام از داستان ماهی سیاه کوچولو از صمد بهرنگی این گرفته شده و سروده شده. یکی از پرطرفدارترین اونها بود این رودخونه ها، یعنی خیلی دوست داشتن مردم این ترانه رو. خب ما هم دوست داریم. یک قسمتی از اون رو من از ماکان خواهش میکنم که برامون پخش بکنن که بشنویم، لذت ببریم و یادآوری هم بشه. رودخونه

پیامش ترانه های بسیار زیادی رو اجرا کرد. در شوهای فریدون فرخزاد یکی از پایه های ثابت آن شو بود و با فریدون دو صدایی ترانه هایی رو هم اجرا کردند. از فروغ فرخزاد هم پاییز رو خونده، زائر رو از محمد صالح علا. در سال 1352 به دعوت منوچهر نوذری به عنوان بازیگر در فیلم خیالاتی حضور پیدا کرد و نقشی رو ایفا کرد، اما پس از اون دیگه بازی نکرد و گفت هر کسی را بهره کاری ساختن. رامش بعد از سال 57 که آواز خواندن بانوان ممنوع شد به لندن مسافرت کرد و بعد به دعوت فریدون فرخزاد برای ضبط ترانه‌های خود با هم به لس آنجلس آمدن که ترانه‌های جدیدی مثل تهران، غربت و گفتگوی سبز در آلبومی به نام بهار غریبان رو اون زمان به بازار عرضه کردند. پس از 5 سال اقامت در لندن برگشت به لس آنجلس و در اینجا ماندگار شد و با هنرمندانی چون فرامرز اصلانی و ژاکلین ویگن ترانه های رو ضبط و منتشر کردند. رامش در تدارک ضبط آثار تازه‌ای با همکاری چهره های چون جان بخش پازوچی، منوچهر چشم‌آذر و آرمیک داشت که متاسفانه اجل به او مهلت نداد و خیلی زود او را از ما گرفت. در تاریخ 8 آذر 1399 رامش به دلیل ایست قلبی در سن 74 سالگی در لس آنجلس درگذشت و در آرامگاه فارسلان مموریال پارک با حضور اهالی هنر به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گران. در پایان این قسمت ترانه عشق گناهکار رو از این خواننده برای شما عزیزان انتخاب کردیم. ماکان جان زحمت میکشن پخش میکنن، لذتش رو

0: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
1: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
0: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
1: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
0: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
2: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.
3: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: Retirement planning،
4: سرمایه گذاری،
5: Investment،
4: مالیات بر ارث،
5: Estate tax،
4: پس انداز تحصیلی،
5: College saving،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: Tax planning،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: Transfer of wealth to next generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

به بخش دوم برنامه گلگشت خوش آمدید. وقتتون به خیر باشه. در این بخش بریم سراغ عبدالحسین صدر و حکیم صفای اصفهانی. مانند گلبنی که به ویرانه گل کند، آگه نشد کسی ز بهار و خزان ما. صفای اصفهانی در سال 1269 در فریدن اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی رو در فریدن و اصفهان به پایان برد، بعد به تهران و مشهد مسافرت کرد. از آثار بدیع و جذابی که 90 سال، شاید هم نزدیک 100 سال از آفرینش اون میگذره و علارغم گذشت سالها هنوز یکی از شورانگیزترین آثار ادبی و هنری ما به شمار میره، قطعه دلنشینی است به نام دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، که در گوشه صدری مایه ابوعطا بر روی شعر زیبایی از حکیم صفای اصفهانی که از نغمات اصیل و ماندگار به شمار میاد. این شعر آهنگ سرگذشتی شگفت‌انگیز و شنیدنی داره، سرگذشتی که نه تنها از نظر ادبی و هنری قابل توجه و تأمله، بلکه تصویری از حیات اجتماعی و سیاسی ایران در 100 سال اخیر را نیز

آفریننده این قطعه ماندگار نه یکی از آهنگسازان و یا موسیقیدانهای برجسته، بلکه واعظ شوریده احوال به نام صدر اصفهانی بود که 90 سال پیش در اصفهان زندگی می کرد و از خطیبان روزگار خود به شمار می آمد و سخنان پرشور و آتشین وی تأثیر فراوانی در مردم داشت. او نزد اساتید ادب فارسی صرف و نحو، منطق و حکمت رو آموخت و در مدرسه الیانس زبان فرانسه رو فرا گرفت.

او صوتی بی نهایت خوش، پرشور و احساساتی و ذوق و احساس خیلی لطیفی در سخنوری و ایراد خطابه های آتشین و هیجان برانگیز و استفاده بجا و به موقع از شعر پارسی و آواز خوش در سخنهای خودش داشته، یعنی واقعا بی نظیر بوده. در باب صدای شیرین و دلنشین او داستانهای بسیار در اصفهان و تهران نقل شده، از آن جمله حسین مسرور شاعر مشهور گفته که در ایام جوانی با صدر اصفهانی به شیراز می رفتیم. بازرگانی متدین هم همسفر ما بود که هی پیوسته به خوندن دعا و ذکر مشغول بود. من از صدر خواستم تا برای ما یه چیزی بخونه. او شروع به خوندن یه غزل کرد. با خوندنش همه را مسحور کرد. همسفر ما گفت او حالا میفهمم که چرا شرح مقدس اسلام قنا را حرام کرده. من در تمام مدت خوانندگی این آقا چنان از خود بی خود شدم که سر از پا نمی‌شناختم. ابوالحسن صبا چهره برجسته موسیقی ایران در سفری که به اصفهان داشته به دیدار او میره و با او دوستی برقرار میکنه و به یاد او گوشه صدری رو در مایه افشاری و ابوعطا در موسیقی ایرانی قرار میده. جلال تاج اصفهانی هم از قریحه سرشار و صدای صدر بسیار

ابوالحسن سبا وقتی به دیدار صدر در باقی به نام عفیفی به دیدار او میره، او در حال قدم زدن شعر حکیم صفای اصفهانی رو به زیبایی تمام میخونه. سبا گفته وقتی این صوت رو من شنیدم تحت تأثیر قرار گرفتم، گریم گرفت، او را در آغوش کشیدم. امیری فیروزکوهی هم از هم صحبتی با صدر به نیکی یاد میکنه و همینطور ملک الشعرای بهار در سال 1312 خورشیدی هنگام تبعید به اصفهان مدتی مهمان عبدالحسین صدر بود و در وصف او این اشعار رو سروده: در سپاهان شدم به خانه صدر، شیخ عبدالحسین عالی قدر مهمان کرد بنده را 40 روز، شرمسارم ز لطفهاش هنوز. گر که صدر اندر اصفهان نبودی، اصفهان نیمه جهان بودی.

و بالاخره در سال 1315 خورشیدی در سن 41 سالگی دار فانی رو وداع گفت و گنجینه بی بدیل هوش، فکر، فهم، خلاقیت، سخنوری و صدای دلنواز به زیر خاک رفت. حیف، یادش گرامی. فکر کنم 60 سال بعد از این واقعه استاد محمد رضا شجریان این نغمه دلپذیر و عارفانه را به شکل بسیار زیبا و آهنگین اجرا کرد که واقعا جاودانه موند. دل بردی از من به یغما،

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
2: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.

خب دوستان، امیدوارم که تا اینجا برنامه ما رو پسندیده باشید. بریم به سراغ بخش سوم برنامه گلگشت و این بخش رو با یک غزل بسیار خوب و زیبا از صائب اصفهانی تقدیم حضورتون بکنم با موزیک زیبایی که ماکان

مدار از دامن شب دست، وقت عرض مطلب ها، که باشد بادبان کشتی دل دامن شب ها. چه محو ناخدا گردیده ای ای از خدا غافل، ندارد این سفر باد مرادی غیر یارب ها. زبی دردان علاج درد خود جستن به آن ماند که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب ها. مرا از قید مذهب ها برون آورد عشق او، که چون خورشید طالع شد نهان، که چون خورشید طالع شد نهان گردند کوکب ها. نمیدانم چه در سر دارد آن معشوق بی پروا، که مذهب ها گرفت از شوقی او رنگ مشرب ها. چون این گر رهزن اطفال خواهد شد جنون من، بندک فرصتی در بسته خواهد ماند مکتب ها. حجاب عشق اگر مانع نگردد می توان دیدن خط نارسته را چون رشته گوهر از آن لب ها. ز شوق گوشه چشم تو ای جان جهان تا کی، در این صحرای وحشت توتیا گردند قالب ها. کسی که از مطلب خود بگذرد حاجت روا گردد، از آن صایب ز خاک اهل حق یابند مطلب ها.

بعد از شعر صائب بریم به دنبال یک مطلب خیلی خوبی که یکی از عزیزان اون رو به من داد، دیدم خیلی جالبه، حیفم اومد که برای شما خوبان نخونم. میگه به دنبال خدا نگردیم، خدا در دیر، در بتکده، کلیسا و در مسجد نیست، لابلای کتاب‌های کهنه هم نیست، در جاده‌های تنهای بی انتها هم نیست، خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دوری از انسان ها نگردیم، پیداش نمی کنیم، اونجا هم نیست. گشتن ما زمان را به هدر می ده. خدا در دستیست که به یاری می گیریم، خدا در قلبیست که شاد می کنیم، خدا در لبخندیست که به لب می نشانیم، خداوند در فاصله نفسهای من و توست که به هم آمیخته در قلبه، خدا در قلبیست که برای ما می تپه، در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده، خدای خوب و عزیز در لبخندی است که با نگاه مهربان ما جانی دوباره میگیره، خدا در جشن و سروری است که ما به پا میکنیم، خدا در عطر نان خوش است، خدا آنجاست، خدا در جمع عزیزترین های ماست، خدا

خیلی خیلی خوب شد، ممنونم. دی به تمنای دوست خیمه به باقی زدم، تا به کفارم گلی از رخ او یادگار. از سر دلسوزگی فاخته آمد به من، داد مرا از سخن شربت اندوه گوار. گفت به احوال خیش سخت فرو مانده ای. گفتم تدبیر. گفت سست نبودن به کار. گفت نگویی که چیست با تو دلارام را. گفتم عهد است. گفت نیست به عهد استوار. پیش شکوفه شدم ریختن آغاز کرد. گفتم که این چیست؟ گفت قاعده روزگار. یاسمن اندر عرق راند برا هنگ او، گفتم مشتا. گفت قافله بربست بار. لاله پدیدار شد رنگ قبا چون عقیق. گفتم خون است؟ گفت ریخته انتظار. بلبل رنگین سخن راند ز آواز خون. گفتم مقصود؟ گفت یافتنه.

خب بعد از این شعر خیلی زیبا و پرمعنا، یه قطعه چند بیتی هم خیلی جالب بود در پایان این قسمت براتون بخونم. آتش و آب و آبرو با هم، هر سه گشتند در سفر همراه. عهد کردند هر یکی گم شد، با نشانی ز خود شود پیدا. گفت آتش به هر کجا دوده است، می توان یافتن مرا آنجا. آب گفتا نشان من پیداست، هر کجا باغ هست و سبزه بیا. آبرو رفت و گوشه‌ای بگرفت، گریه سرداد گریه جانکا. آتش آن حال دید و حیران شد، آب در لرزه شد ز سر تا پا. گفتش آتش که گریه تو ز چیست؟ آب گفتا بگو نشانه چما. آبرو لحظه ای به خویش آمد، دیدگان پا کرد و کرد نگاه. گفت محکم مرا نگه دارید، گر شوم گم نمی شوم پیدا. خب بله عزیزان، ساعت رو که نگاه میکنیم میبینیم که برنامه ما داره به پایان میرسه. امیدوارم که از این برنامه، از برنامه گلگشت امروز هم راضی باشید و لذت برده باشید. خیلی خیلی ممنون از شما که فرصت کردید، با اینکه کار هم داشتید، میدونم میخواستید برین دنبال کارتون، به کارتون برسین و نشستین برنامه ما رو گوش کردید. ممنونم، زنده باشید، سپاسگزاری میکنم. از مکان خوب و نازنین و خوش سلیقه هم ممنون. مکان جان دست شما درد نکنه. عزیزان تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر، همه شما رو به خدای خوب و مهربان می سپارم. شاد و سربلند باشید. خدا حافظ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین

0: 310-488-20-ده با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
1: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: گلواژه آغاز برنامه امروزمون از رابیندرانات تاگور هست، شاعر بنگالی. او گفته است توده های ابر آهسته آهسته به آسمان زندگی هم می آیند، اما نه برای فرو ریختن باران یا آوردن طوفان، بلکه برای اینکه به آسمان زندگی من که در آن خورشید در حال غروب است رنگ دیگری بیفزایند. به شما دوستان و یاران برنامه‌مون در سراسر جهان سلام می کنیم و سپاسگزارتون هستیم که به این برنامه رادیویی گوش می کنید. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، و همکار فنی من خانم غزاله هستن، خانم غزاله معتمدی، و ما دوئتی هستیم که در برنامه امروزمون این مطالب رو قصد داریم که ارائه بکنیم. ابتدا یک داستان داریم به اسم سوپ سنگ، سپس در ارتباط با تنگی هرمز و سایر آبراهای مهم حرف میزنیم، آنگاه سری میزنیم به قرون وسطا و گزارشی تقدیم میکنیم در مورد هویدا شدن یک پل باستانی با پایین رفتن سطح آب رودخانه دانوب صحبتی خواهیم کرد. مصاحبه امروز ما با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود، استاد دانشگاه، ولی به عنوان یک جهانگرد میخوایم باشون حرف بزنیم. بعد میان پرداره داریم و پیکی خورشید رو و در ارتباط با ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن، و اگر فرصت بشود یک خبر پزشکی هم به خدمتتون عرضه خواهد شد. ضمن اینکه در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. دامن بریم به سراغ داستان اول برنامه امروزمون.

اسم داستان امروز ما از سوپ سنگ. روزی از روزها مرد غریبه گزارش به یک دهکوره رسید و چون توی دست و گرسنه بود از مردم درخواست غذا کرد، اما ساکنان دهکوره از اون مرد مسافر توی دستر بودن و آهی در بسار نداشتن که با ناله سودا کنند، بنابراین به او گفتن غذای ندارن که بهش بدند. مسافر تازه وارد به اونها گفتش که عیبی نداره، پس بیاید با هم دیگه سوپ سنگ درست کنیم. ساکنان روستا

قبلا درباره سوپ سنگ چیزی نشنیده بودند. بنابراین شگفت زده به او خیره شدند. مرد گرسنه از او نخواست که یک دیگ بزرگ، قطعی آب و چند قلب سنگ براش بیارند. اون بعد آب رو در داخل دیگ ریخت و قلب سنگ ها رو در تهش قرار داد و سپس زیر دیگ هیزم روشن کرد و مردم به تماشا ایستادند. دقایق بعد که آب داخل دیگ به جوش اومد، مرد غریبه با ملاقه که در دستش گرفته بود قطعی از آب رو چشید، لبهای خودش رو با زبانش لیسید و گفت: این سوپ عجب سوپی خواهد شد، اما فکر میکنم که اگر چند تا هویج هم بهش اضافه کنیم مزدش بهتر بشه. آیا کسی هستش که در خونه خودش چند تا هویج داشته باشه بیاره؟ یکی از ساکنان اون آبادی بیاد آورد که بله، در کلبش، کلب مغره، چند تا هویج داره. پس رفت اونها رو آورد و اون مرد هویج ها رو در داخل دیگ انداخت و به هم زد دیگ رو. چند دقیقه بعد مرد گرسنه ملاقه دیگری از محتویات دیگ رو چشید و گفتش که مزه سوپ قدری بهتر شده. به نظرم اگه چند تا سیب زمینی هم بهش اضافه کنیم خوشمزه تر بشه. آیا در خونه یکی از شما سیب زمینی هم پیدا میشه؟ یکی دیگر از روستانشینان به خانه‌اش رفت و با چند تا سیب زمینی برگشت و اون مرد اونها رو به داخل دیگ انداخت. باز هم چند دقیقه گذشت، اون مرد گفت که این سوپ به چند تا پیاز هم احتیاج داره و بعد مقداری نمک میخواد و بعد هم این رو میخواد و اون رو میخواد. و هر کدوم از ساکنان ده هرچی رو که در کلبشون داشتن و پیدا میشد آوردند و اون مرد اونها رو توی دیگ انداخت. و آنگاه دم آخر قلب سنگ ها رو از داخل دیگ بیرون آورد و به دور انداخت، اما آنجا که درست شده بود عبارت بود از یک دیگ پر از سوپ خوشمزه سبزیجات. پس همگی نشستند و سوپ خوشمزه رو خوردند و شکمی سیر کردند و شکر خدا رو به جا آوردند. به این ترتیب بود که اگر هیچ یک از ساکنان دهکده چیز قابلی برای خوردن نداشت، وقتی با هم یکی شدند و هر کدومشون چیزی آوردند و گذاشتن اون وسط، همشون صاحب همه چیز شدند، غذای خوردند و که همه چیز داشت و شکر خدا رو به جا آوردند. آیا ما نمیتونیم که در زندگی روزمرمون داستان سوپ سنگ رو سرمشق قرار بدهیم و با همیاری و همدلی به هم دیگه کمک بکنیم؟ خب بعد از داستان نخست میرسیم به آهنگ نخستمون. نخستین آهنگ ما بر روی شعری ساخته شده است که بانوی غزل ایران خانم سیمین بهبهان سروده است. نام آهنگ است عشقت که تمنا و چه اشعار لطیف و عاشقانه‌ای داره. با هم دیگه گوش میکنیم.

0: بعد آنکه زیبایی هستش، متأسفانه ناچار نمی‌کاره رهاش بکنیم، بریم به سراغ سایر مطالبمون. جنگ آمریکا با ایران این واقعیت رو مورد تأکید قرار میده که چگونه اختلال در رفت آمد کشتی‌ها از یک شارهای دریایی بسیار مهم میتونه که هزاران کیلومتر دورتر برای مصرف کنندگان آمریکایی جهت خرید برخی کالاهای اساسی مثل همین بنزین بسیار گران تمام بشه. این درگیری نظامی که اکنون به ششمین ماه خود داره نزدیک میشه، تنگی هرمز رو که شاهراه عبور محمول‌های انرژی جهان هست بسته یا نیمه بسته نگه داشته و این امر نشون میدهد که چگونه آبراهای کلیدی میتونن که در جریان درگیری‌های ژئوپلیتیک به صورت اهرم به کار گرفته بشوند. اما تنگی هرمز تنها آبراه مهمی نیستش که چنین موقعیتی رو در دنیا پدید آورده، بلکه بنابر گزارش جدید که اکسفورد اکونومیکس که مهمترین مؤسسه مشورتی اقتصاد جهان است منتشر کرده، 26 آبراه یا تنگی مهم دیگر هم وجود دارند که میتونن که خیلی نقشه مهمی داشته باشند. یکی از اونها تنگی ملاکا هستش که بین جزیره سومطرا اندونزی و مالزی قرار داره و یکی دیگر تنگی تایوان هست، یک چهارم از کالاهای تجاری جهان از اونجا میگذره. و اگر بخوام که به طور خلاصه آبراهای دیگری رو بهش اشاره کنیم، باید نام ببریم از تنگی جبل طارق که دریای مدیترانه رو به اقیانوس اطلس میپیونده، کانال سوئز در شمال مصر، کانال پاناما که دو اقیانوس آرام و اطلس رو به هم دیگه وصل میکنه و غیره. اکسفورد اکونومیکس در گزارش خود همچنین نام میبره از باب المندب که دریای سرخ رو به دریای عدن و اقیانوس هند وصل میکنه، همینطور به تنگی بسفور که دریای سیاه رو به دریای مرمره وصل میکنه و دماغی امید نیک در جنوب آفریقای جنوبی. در فهرست این مؤسسه جمعاً 26 آبراه استراتژیک وجود داره که به مهمترین اونها اشاره کردیم، از لحاظ حجم کالاهای تجاری بهشون اشاره کردیم و کشتی ها از اونجا بسیار میگذرند. آیا ما انسان های صده 21 داریم به شیوه های زندگی و وضعیت مردمان قرون وسطا برمیگردیم؟ شاید که چنین باشه، شاید که اینطور باشه. گزارش مفصل ما در همین زمینه است که بنابراین از قرون وسطا تاخت میزنیم به قرون جاری و به این گزارش میپردازیم. در سده 12 میلادی در ایتالیا پزشکان آرزی پلتورا و نشانه های وجود اون در انسان رو تشریح کردن. پلتورا نامیست برای انبوه زیاد از حد خون در مایعات بدن. این وضعیت رو میتوان در گلگون بودن چهره، بزرگ شدن کره چشم و گونه های قرمزدنگ بعضی از افراد مشاهده کرد. خب حالا از سده 12 به سده 21 برمیگردیم. رابرت اف کندی وزیر بهداشت آمریکا میگوید بسیار از بچه‌ها و نوجوانان امروزی دچار همین حالت‌های ظاهری شدند و میتوان اونها رو از حرکات بدنی و عدم ارتباطات اجتماعیشون مشاهده کرد. قدم مثلا بشر در سده گذشته، یعنی سده 20 قرن 20، در زمینهای پزشکی و فناوری به پیشرفت‌های فوق‌العاده زیادی دست یافته است. از درمان عفونت های کشنده و تماشای قلب و رگ و روده های بدن گرفته تا پرواز به فراز اقیانوس ها و سفر به کره ماه و تا پی بردن به ساختار DNA و حرکت قاره های زمین و غیره. اما اکنون به نظر می رسد که مردمان سده جاری 21 دارن به سوی گذشته ها به 800-900 سال پیش نظر و گرایشی پیدا می کنند و انگار به الگوهای بهداشتی صدهای میانه یا قرون وسطا تمایل بیشتری پیدا کردند، یعنی در دوره‌ای که حجامت یا خونگیری برادلتینگ در حقیقت و بادکش‌های روانی یا کاپینگ و پاکسازی پوست به عنوان روش‌های درمانی بیماری‌ها رواج داشت. این روزها تغییر شکل دادن بدن، کاهش سریع وزن و تلسم زیبایی داره به صورت یک تمایل عمومی در میاد و هزاران نفر در کنفرانس های مربوط به انرژی درمانی شرکت میکنند. در این کنفرانس ها که کارشناسان شیوه های درمانی و گیاهشناسان مختلفی میان در آنجا صحبت میکنند، اینا از خرد و دانش موجود در عهد باستان صحبت میکنند و ترویج میکنند اونها رو، و تا برای مردم شرح میدن که انجام فلان عمل جراحی مثلا در چه موقع سال و با توجه به وضعیت قرار گرفتن ستارگان آسمان مناسب است. دلیل قسمت از این گرایش ها کاهش اعتماد مردم هست به مؤسسات علمی، به ویژه اونایی که در امر بهداشت و درمان کار میکنن، و بخش از این بی‌اعتمادی رو بیماری کووید به همراه آورده است. بنابر گزارش CNN که من این مقاله رو از اونجا از اون وبسایت اونها ترجمه و کوتاه کردم، مردم آمریکا اکنون به گونه روزافزون توصیه‌های پزشکی رو در فیسبوک، تیک تاک و چت بات های هوش مصنوعی جستجو میکنند. امروزه میلیون ها نفر از آمریکاییان در یوتیوب به دنبال سخنان کسانی مانند اریک برگ میگردند، کاروپراکتور ساکن فلوریدا که مدعی است نقره کلویدی یا کلویدال سیلور میتونه که به درمان گلوی خلطی گرفته کمک بکنه، که البته هیچ نشان علمی در این در تایید این زمینه وجود نداره. نقره کلویدی محلولی است از ذرات ریز نقره در آب که حلش کردن در اونجا. علاوه بر همه اینها، هم پرزیدنت ترامپ و هم وزیر بهداشتش بارها گفتن که در مورد سیستم های مراقبت های پزشکی اطلاعات نادرستی به مردم داده شده، و در همین حال در جهت کاهش بودجه ساخت واکسن برای کودکان هستند. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا مقدار واکسن تزریق شده به کودک رو معادل یک بطری نوشابه خواند، در حالی که میدونیم که این مقدار واکسن خیلی خیلی کمتر از حتی یک قاشق چایخوری هست. و اما در ایتالیا دو رویداد مهم اتفاق افتاده که قابل ذکر هستن. برویم به اون سرزمین چک میشه تا گزارش اونها رو خدمتتون تقدیم بکنم. میدونیم که یکی از امپراتوران روم باستان اسمش نیرو بود، نیرو که از سال 54 تا 68 بعد از میلاد به مدت 14 سال بر اون امپراتوری فرمان روایی کرد و بعدم دست به خودکشی زد. گزارش نخست این که در ایتالیا میزان بارندگی در هفته‌های اخیر به قدری کم شده و سطح آب رودخانه در رودخانه تیبر به اندازه پایین رفته که بعد از نزدیک به 20 قرن یک پل باستانی از زیر آب هویدا شده و این پلیس که در زمان امپراتوری نیرو بر روی این رودخانه بسته شده بود و تاکنون زیر آب مخفی بود. خبر دیگر از ایتالیا این است که 4 تابلوی بسیار ارزشمند که قدمتشون به روزگار رنسانس میرسید شنبه شب گذشته از موزه در سیسیلی روبوده شدند. این تابلوهای نقاشی رو آنتونیو دمسینا در سده 15 میلادی کشیده بود. یکی از تابلوها به اسم مادونا و کودک که اشاره به مریم و عیسی داره بیش از 300 هزار دلار ارزش برآورد شده است. دوستان عزیزمن، این بود مجموعه مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه کنید، بعد برمیگردیم بریم به سر وقت آقای دکتر محمد رضا میربلوکی. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
10: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
9: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
10: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
9: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07. heydarilagroup.com.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: دوستان عجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بالا خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار عجمند ما آقای دکتر محمد رضا میربلوکی هستن، استاد دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا که اخیرا سفری داشتن به ترکیه. ازشون دعوت کردم که بیان به این برنامه و در ارتباط با این سفر از دیدنی هاشون صحبت کنم و رهاوردشون رو به ما هم به شما شنوندگان عزیز تقدیم بکنم. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر میربلوکی بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دوست عزیز آقای دکتر محمد رضا میربلوکی، حالتون چطور قربان؟
1: سلام، صبح شما هم بخیر، امیدوارم که خوب باشین. شنوندگان عزیزم حالتون خوب باشه؟
0: خستگی بده از دست از تنتون به در رفت بعد از این سفر دور دراز؟
1: بله، یه دو روزی جت لگ داشتیم و دیگه خوب شد.
0: ببینید، ما میدونیم که ترکیه یک وقتی به عنوان آسیای صغیر جزو امپراتوری ایران بود و بعد جزو روم شرقی شد و آنگاه امپراتوری عثمانی از اونجا سر در آورد و اکنون جمهوری ترکیه است. شما با توجه به سفری که داشتید، چندانم تورانی نبود، چه رهاوردی دارید که به دوستان عزیز ما ارائه بکنید از نظر دیدنی هایی که واقعا قابل ذکر باشن؟ خواهش میکنم.
1: من فقط رفتم شهر آنتالیا توی ترکیه و بعد از اونجا یک رانندگی داشتیم، کنم حدود 300 کیلومتر بود به سمت قونیه برای زیارت کردن مقبره مولانا.
0: آفرین.
1: و بعد برگشتیم. تو خود آنتالیا خب یک شهر توریستیه، اصلا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه شناخته میشه. بعد وسط شهر یه شهر باستانی داره بهش میگن کالیچی، شهر باستانی کالیچی که این مثلا شهرهای قدیمی چپش سنگ فرشه، اون وسط شهر اینو نگه داشتن اون ساختمونا رو.
0: بله.
1: و خونه های تاریخی دوران عثمانی داره توش، بوتیک هست، هتل هست، جایی هست که معمولا این توریست ها میان مثلا چیزی میخوان بخرن اونجا میخرن. و این خیلی قدیمیه، در سال 130 میلادی به افتخار بازدید امپراتور روم ساخته شده. یه سردر داره که موقع ما وارد اون سردر شدیم تا عروس و داماد بودن اونجا با اون فوتوگرافرشون که داشتن عکاسی میکردن، یعنی یه جایی که شما همه چی ممکنه ببینید از توریست ها از کشور.
0: بله.
1: جالب بود که وقتی با یکی انگلیسی حرف میزدی نمیدونستی که اون الان به چه زبونی میخواد جواب بده یا اصلا جواب میده، متوجه میشه یا نه.
0: چطور؟
1: خیلی جالب بود واسم. آره، مخصوصا کسایی بودن که از اروپای شرقی بودن یا از شوروی بودن، انگلیسی هاشون اصلا خوب نبود، فقط با ایما اشاره صحبت میکردیم شد ما عکس بگیریم و اینا اینجوری.
0: البته میدونی که این کامپیوتر، این تلفن دستی ما میتونه، یه وبسایتی هستش که میشه دانلودش کرد و ترجمه میکنه به هر زبانی.
1: آره، من چیز داشتم اتفاقا، این چیز من، تلفن من تا 1 گیگابایت اونجا وای فای میده، دیتا میده فری، ولی باید میرفتم چیز میگرفتم دیگه، باید میرفتم سیم کارت اونجا رو میگرفتم برای اینکه اینترنت داشته باشم، اویلیبل باشه توی خیابون، که این کار نکرده بودم. برای همون فقط در زمینه برای نقشه و اینا استفاده میکردیم از دیتا.
0: آی دکتر، من دلم میخواد که در ارتباط با قونیه به ما بگید، چون من خوشحال شدم که نمیدونستم به قونیه هم رفتید برای زیارت آرامگاه مولانا. در جایی که رفتید چه حالتی بهتون دست داد؟ چی دیدید اون تو؟ چجوری بود؟
1: آره، اتفاقا قونیه توی برنامه نبود، ولی قبل رفتن توی صحبتی که داشتم تو رادیو، یکی از شنوندگان عزیز با من گفتش که تا اونجا داری میری حتما قونیه هم برو. و بعد چک کردم دیدم آره، مسافتش اینقدر نیست، میشه با ماشین رفت و اومد. دیگه گذاشتیم توی برنامه‌مون، یه روز این مشب برگشت.
0: خب
1: خیلی جالبه، فضاش کاملا متفاوته. یکی ما رفتیم جاده خیلی قشنگی بود، جاده کوهستانی بود که یاد چالوس انداخت منو، جاده چالوس. و بعد مثل همونجا هم مثلا یه سری فروشنده‌های کنار خیابون بودن و من نمیدونستم که ترکیه خودش موز تولید میکنه و خیلی از این چیزهای موز، تمام شاخه موز با موزهای سبزی که دورش بود همه میفروختن اینا، بعد عسلهای مختلف میفروختن. خیلی جاده جالبی بود تا به خودمون میرسیم. قونیه میدونین که پایتخت امپراتوری سلجوقیان بوده یه زمانی. و بعد ترک ها به مولانا میگن نبلانا، روشی که می نویسن چیزش مولانا. و بسیار احترام براش قائلن، بسیار احترام براش قائلن. مولانا هم مثل این که در سفری که داشته به قونیه اونجا عاشق میشه و میمونه و دیگه همونجا تا آخر عمر هست. این گنبد مولانا یک بغل یک مسجدیه، یک گنبد فیروزه‌ای بسیار قشنگه و توش هم که رفتیم خیلی قشنگه. حالا یه سری فیلم گرفتم از توش که مقبره خودشه، به علاوه مقبره چند تا از یارانشه. یه چیزی که اونجا دارن یه شیشه هایی هست که مثل انگار مثل یه فرد میمونه که از صوفیان با همون در مثل, در مثل کلاه صوفیانه
0: بانه.
1: و بدنه شیشه توش توی این شیشه ماده مثلا ضد عفونی هست با یک رایحه خیلی خوب، تقریبا معادل اون چیزی که ما مثل گلاب استفاده میکنن تو مسجد ها. این هم یه رایحه خوبی داره برای دست تمیز کردن دست، ولی بوی گلاب نیست، بوی هیچ چیز دیگه. و بعد دو جور داره، یه شیشه های سبز، یه شیشه های قرمز. شیشه های سبزش مردونه است، شیشه های قرمزش زمینه. و بعد روش فارسی نوشته، سبز رو نوشته عاشق، قرمز رو نوشته معشوق. و خیلی جالب بود،
0: جالب بیاره.
1: بعد کلاهای مال چیزام میفروختن اونجا، یه جو خیلی جالبیه. و بعد ما رفتیم موزه اطراف چیز، موزه خود مولانا هست که برخی از کتابهایی که از اون موقع به جا مونده علاوه بعضی از سازها، مثلا دست مال اون موقع رو من دیدم، سازهایی که اون موقع استفاده میکردن. و بعد یه جایی هم درست کرده بودن که نوشته بودن که آشپزخونه خونه مولانا، که بعد یه سری مجسمه های افراد صوفی بود و حالا از آشپز بود. یه گروهش یه جاییش جلساتشون رو گذاشته بودن، مثلا آدمک هایی که دو نفر در رقص بودن، چهار پنج نفر نشسته بودن جلسه داشتن که احتمالا شعر میخوندن. اینا یک جو عرفانی بسیار
0: جالبی بود. و آیا در اونجا رقص سما هم اجرا کردن براتون، برای توریستا یا نه؟
1: اون موقع که ما رفتیم اجرا نکردن، ولی مثل اینکه مراسم اینجوری دارن برای رقص سما که توی یکی از سالن‌هاش که بگیر از بعد می‌فروشن. ما وسط هفته بود اونجا بودیم، اون موقع که برنامه ندیدنی نبودون در اون زمان.
0: برای من خیلی جالبه دکتر میربروکی که میدونیم که مولانای بزرگ ده ها هزار بیت شعر گفته، همه به فارسی. آیا به ترکی هم شعر گفته است؟ و آیا ترکا خودشون چه احساسی میکنن که دارن از یک شاعر بزرگ غیر ترک اینقدر دارن با شکوه پذیرایی میکنن ازش؟
1: یه سری چیزا اونجا به ترکی نوشته بودش که توی کتابی بود که معلوم بود کتابای مال اون زمانه، ولی من چون ترکی بلد نبودم نمیدونستم شعر یا نه. ولی خب مولانا به عربی هم گفته بود، یعنی من شعرهای عربی هم دیدم، ولی احتمال میدم که یه مقدار شعر ترکی هم توشون بوده چون توی همون سبک و سیاق اشعار فارسی بود. خطی هم که نوشته بودن، اون خط یه مقدار سخت بود، مثلا من کلی وقت میذاشتم تا میفهمیدم چی نوشته، مثل خط فارسی خودمون نبود، یه مقدار شکسته بود.
0: بله. اون وقتش دلم میخواد که یه خورده بفرمایید که از ایرانیانی که کوچ کردن یا مسافرت میکنن مرتب از ایران میرن به ترکیه یا بعضیش اونجا سکونت کردن سالهای سال، خورده بگید در ارتباط با ایران چی میگن، راضی هستن از زندگیشون در ترکیه، چه جوریه وضعیت؟
1: خب مثلا همه جای دیگه ما ایرانیایی دیدیم که خب خیلی خوب بودن، درست بودن، خیلی بد بودن، راحت هم بجن. یعنی یک جو میکسی داره دیگه، اون دایورسیتی که ما همینجا هم میبینیم اونجا هم میبینیم، برای این نمیشه همه رو جمع بس که آره همه مثلا اینجوری بودن. ولی مثلا یک دونه تو آنتالیا مالی بود که معلوم بود که محلیه که افراد و اکثر آدم ها میان برای خرید و اینا، یه مال بزرگ بود که من اونجا ایرانیای دانشجو دیدم که دانشجو بودن اونجا درس میخوندن، اومده بودن خوشحال بودن از اینکه اونجا دارن درس میخونن. جوش جو خوبیه، ایرانی ها به نظر میامد که به همدیگه کمک میکردن. تو اون چند نفری که ما دیدیم دوربر خیلی افرادی بودن که دوست داشتن هم به ما خیلی خوش بگذره، هم هر کمکی که از دستشون برمیامد برای کسی دیگه میدیدم که انجام میدن. یه مقدار نگرانی داشتن به خاطر اینکه اخیرا ترکیه هم این تورمش مثل ایران شده و لیر همینجوری داره قیمت خودش ارزش خودش از دست میده در برابر دلار. ما مثلا وقتی که وارد شدیم هر یه دونه دلار بود 47.2 درهم لیر و موقع خروجمون 48، یعنی تقریبا 8 دهم 20 بوده، مثلا 1.6% تو 10 روز ارزش از دست داده بود. بنابراین جنس ها خیلی گرون بود، یه سری چیزا بود که قیمتش از اینجا هم گرون بود، وقتی به دلار هم تبدیل می‌کردیم اینجا هم ممکن ما نتونیم اونو بگیریم. بهترین چیزی که من اونجا دیدم غذا بود، غذا خیلی عالی، اصلا یعنی طعم غذا کاملا متفاوته، طعم میوه با چیزایی که اینجا هست کاملا متفاوته. همبرگر مثلا، اصلا اون همبرگر که ما خوردیم اینجا هیچ کدوم از همبرگرایی که تو کالیفرنیا هست نمیتونه باش برسه، هم اینجا فکر نمیکنم داشته باشن. و بعد توی آنتالیا یه جایی بود به اسم سلطانیار، کبابایی داشت که بسیار خوشمزه بود. و بعد توی قونیه هم یه جایی رفتیم که گوشت سرده است به گوسفند و پخته شده کیلویی میفروخت. مثلا شما میگفتی من 1 کیلو میخوام یا مثلا 600 گرم میخوام یا 200 گرم میخوام،
0: هر
1: و بعد 1 کیلوش تقریبا 140 دلار بود که 4 نفر رو سیر میکرد، پخته ها نخوام. بعد این گوشت رو مثلا من پرسیدم، بعد چون اینقدر هم لذیذ بود هم خیلی شل بود، تو آب تو در میذاشتی آب میشد، از اون آشپزه پرسیدم که این چند ساعت اینو پخته، گفت 12 ساعت. پخته شده بود دیگه. خیلی از نظر غذایی خیلی خوب هست، ولی خب قیمت ها گرون بود، خیلی از مردم نمیتونستن افورد کنن که بخوام
0: بخرن. آقای دکتر، من ظرف 1-2 سال گذشته 1-2 بار به اروپا سفر کردم، به چند تا کشور، و در بسیار جاها در خیابان های مرور این ساین های رو یا تابلوهای نام های آمریکایی رو دیدم، مثل مکدونالدز و مثل
1: بله، حتی
0: اونجا هم بودش ها زیاد.
1: بله، سابوی بود، پاپ آی بود، مکدونالدز هم که بود، ولی مکدونالدز شده بود بستنی مکدونالدز ما خوردیم فرق میکرد با بستنی مکدونالدز اینجا. ترکی کرده بودنش، توش
0: چی بود؟
1: توش هیزل نات ریخته بودن،
0: فندق.
1: آره، من حالا اینجا خیلی مکدونالدز نرفته بودم که ببینم که چه داره هم چیزی، ولی مطمئنم اون طعمو نداشت، اون طعمو به صورت ترکیش کرده بود که مردم بخورن.
0: من در تعجبم دکتر میربلوکی که شما تا آنتالیا رفتید، البته چقدر خوب که رفتید به قونی هم رفتید، ولی استانبول نرفتید شما؟
1: من استانبول رفته بودم قبلا، یه 2-3 باری استانبول بودم، برای همین دیگه این دفعه نمیخواستم اونوری برم.
0: خیلی هم خوب.
1: آره، من جنوبش رو نایده بودم که یه، البته غیر از قونیه اون وسط تا آنالیا هم یه جایی هستش که قشنگه، یک هتلی رفتیم 1-2 روز اونجا بودیم که اون مسیر بغل آبم قشنگه کلا، چون صخره زیاده توی اون قسمت مدیترانه، ویوهای خیلی قشنگیه. به خود آنتالیا هم یه دونه آبشار داره، اون آبشارش هم آبشار خیلی خوبیه، این آب میاد و مستقیم میرسه تو دریای مدیترانه، خیلی چیز جالبی رو ایجاد کنه، خیلی جالب دیدن، به اسم آبشار دودن. بعد درست بغلش یه جایی یه رستورانی هست که فقط ماهی میتوشه، ماهی هم شما میری منیو اینا نداره دیگه، میری ماهی خام رو نگاه میکنی میگی من از این میخوام، یا یه دونه کاملش رو میخوام یا یه نصفش رو میخوام، بعد همونجا میگی یا خودت میتونی بگی سرخش کن یا باربیکیو کن، انجام میدم میدن، اونم بسیار خوشمزه بود.
0: بله، عرشبت خدمتون که من شنیدم این رو، خامل مورد تایید هست یا نه، که کشور ترکیه با وجود حکومتی در حقیقت به ظاهر حداقل اسلامی اون بالا هستش، آقای اردوغان، اما خیلی چیزه، خیلی، یعنی اصلا هیچ روزی به عنوان سوگواری در کشور وجود نداره الا روزی که آتاتورک در گذشته، و در اون روز صبحش هست مثل این که 1 ساعت 1 دقیقه به خصوص رو مردم همه سکوت بگن به احترام او. شما چیز در این باره نشنید که هیچ روز سوگواری ندارن اونا؟
1: نه، تقویمشو نپرسیدم، ولی آتاتورک کاملا مشخص بود که آتاتورک رو بسیار دوست دارن، همه جا عکساش هست، بچه های مدرسه همه به آتاتورک احترام میذارن، اصلا یعنی اینجوری نیست که زوری هم باشه، وقتی معلم هم نیست مدرسه هم نیست، تمام جونشون آتاتورکه.
0: بله،
1: آره، تو همه جا هست و چیز هست، ولی کلن آدم های شادی هست. من کلا چیزی ندیدم اونجا که مثلا نشون بده که مثلا این افراد دنبال غم و اینا هن. حتی کسایی که خیلی هم زمانیاشون خوب نیست حالا تا تو روستا هن و اینا، ولی کلا شادن همیشه. دیگه کمترین شادیشون اینه که بشینن دور هم یه
0: تخت نردی بازی
1: بخورن و تخت نردی بازی کنن و یه قلیونی بکشن.
0: جالبه.
1: یه کمترین حالتشه.
0: چند اثر از زنان اون کشور که دیدی در خیابون را میرفتن مثلا که حجاب داشتن یا روسری داشتن؟
1: نسل قدیمشون که خیلی حجاب داشتن، یعنی نسل قدیم حجابشون زیاد بود، ولی نسل جدید کمتر بود. افراد مثلا فکر کنم زیر 30 سال خیلی کم بود حجاب داشته باشن. اونایی که من دیدم تقریبا همه بالای 30 سال بودن. ولی خب اونجا یک، چون حالا آنتالیا مخصوصا برای اینکه میگم توریستیه، عرب و روس هم زیادن، بسته به اینکه حالا عربا از کجا اومده باشن. مثلا ما عرب هم دیدیم که حجاب هم نداشت، فکر میکنم لبنیز بودن، نپرسیدم ازش. ما ولی ممکنه مثلا عربایی که از عربستان سعودی اومده باشن باشن، ممکنه مهاجر بوده باشن.
0: اوکی.
1: ولی خیلی اختلافی بینشون نمیدید. یعنی من از نظر مثلا یه جا بود، یه شوی بود تو همون هتله، بعد آخر که شو تموم شد اومدن گفتن که همه با هم برقصیم. اون گروه یه گروه برزیلی بودن و بعد شروع کردن رقصای برزیلی گذاشتن، بعد تو همه اونا یه مادری هم که محجبه بود وسط هم داشت میرقصید.
0: آفرین.
1: یعنی خیلی احساس نمی‌کردی که مثلا حجاب یا بی حجاب خیلی فرقی می‌کنه.
0: خیلی ممنونم جناب امیر بلوکی عزیز از وقت کوتاهی که ما داریم و شما انقدر قشنگ توصیف کردید که ترکیه چه جور جایی هستش.
1: خواهش میکنم، خوشحال شدم، امیدوارم که خوبی داشته
0: باشید. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان من با جناب دکتر محمد رضا امیر بلوکی بودیم، استاد دانشگاه چپمن، که این دفعه برخلاف دفعات پیش مصاحبه جنبه علمی نداشت، جنبه جهانگردی داشت، توریستی داشت. ایشون سفری داشتن به اونجا و برگشتن بر ما شرح دادن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
11: یدیدی.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
13: 844-937-25-30 844-937-25-30.
12: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: دوستان نجمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این قسمت رو آغاز میکنم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده، اجرایی از متین رضایی.
14: مولانا توی دفتر دوم مثنوی حکایتی رو روایت میکنه که توی اون فردی همراه حضرت عیسی داشته قدم میزد، مشتی استخوان میبینه، رو میکنه به حضرت عیسی، میگه لطفاً اسم اعظم پروردگار رو به من یاد بده تا بخونم و این مرده رو زنده کنم. عیسی رو به خدا میکنه، میگه خدایا این بندت فکر میکنه خودش زنده است، خبر نداره اونی که باید نجات بده اول از همه خودشه، چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را، مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید را. حکایت خیلی از ماست که بینای عیب دیگرانیم و نابینای نقصان خودم.
0: آن شود که میپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. یکی دو روز پیش من دو تا عکس انتشار دادم از یکی دو تا تانک متروکه، تانک نظامی متروکه که بعد از سالهای سال درخت در داخل اونها رویده بود. خب در ارتباط خانم مهوش جاوید که عکس دیگری از اون رو بر من فرستاده بودن نوشتن که چه شگفت انگیز است که درخت ریشه‌هایش رو در دل آهن دوانده، گویی آمده تا به دنیا یادآوری کند که زندگی حتی از میان زخم‌های جنگ نیز راه خود را پیدا می‌کند. روزی این تانک برای ویران کردن ساخته شده بود، اما امروزه در آغوشش درختی قد کشیده که پیام‌آور زندگی است. طبیعت انتقام نمی‌گیرد، بلکه تنها آرام و بی صدا زخم‌ها را با سبزی امید التیام می‌بخشد. این درخت گواه آن است که هیچ قدرتی ماندگارتر از حیات نیست. سرانجام روزی صدای گلوله‌ها خاموش می‌شود، اما زمزمه برگ‌ها همچنان در باد ادامه خواهد داشت. در ارتباط با خورشید گرفتگی که داشتیم با در 13 ماه اوت که چند روز پیش بود، خانم سیمین بلوریان نوشتن: جناب جاوید، خانم های دوستدار برنامه ارزشمند شما که البته هیچ کدوممون از سنمون بیشتر از 25 سال نیست نگران هستیم ما که خورشید گرفتگی بعدی رو شاید که نبینیم به امید دیدن خورشید گرفتگی های بعدی. امیدوارم عمرتون دراز باشه خانم سیمین بلوریان و سایر دوستانی که از این سنشون پایینه. خانم ها خانم فرید ارجنگیان نوشتن: جناب جاوید، برای دیدن خورشید گرفتگی کامل بعدی نزدیکتری به ما بدهید که شاید بتونیم اون رو ببینیم. ایشون هم در حال مایه سخن گفتن جالب بود. انشالله که زنده هستید همتون. خانم سعیده جانخواه نوشتن: من خورشید گرفتگی کامل رو وقتی که در دبیرستان بودم در تهران دیدم، ولی فکر نمی کنم بعدش رو باشم در این دنیا که اون رو دوباره ببینم. انشالله خواهید بود خانم جانخواه، نگران نباشید. تصویری داشتیم که چند سال پیش در جای دیگری از جهان از خورشید گرفتگی گرفته شده بود، خب، و نشون میداد که ماه روی قسمتی و نه تمام خورشید رو گرفته بود، به صورت هلال در آورده بود خورشید رو، به نحوی که اون رو به شکل دوتا شاخ در آورده بود که از افق داشتن میامد بالا. در این رابطه خانم زری بلور نوشتن: در این تصویر زیبایی و پیام خاصی دیده میشود، دقیقا مثل کسانی که در ظاهر جذاب و زیبا گفتارند، اما در درون آنها یک شیطان در کمین ما نشسته و منتظر زمان مناسب برای نقش کشیدن و فریب ماست که ما باید به شیطانی که از فرشتگان خداست تمام قد تعظیم کنیم. شنبه 15 ماه اوت روز جهان زنبور عسل بود، همون حشره که ازش به عنوان سودمندترین موجود زنده در جهان یاد کردند، و خلاصه من تصویر رو در رسانه اجتماعی انتشار داده بودم. در رابطه خانم سیمین اردشیرپور نوشتن: پدر عزیزم در فیروز بهرام کرج باقی داشت و چندین کندوی عسل، همیشه با سپونه عسل طبیعی به ما میداد که بو و مزه و عطر گلها رو میداد. روز جهانی زنبور عسل خجسته باد. خانم مهناز محسنی راد نوشتن که با حروف لاتین البته نوشتن: ویوا هانی بی، زنده باد زنبور عسل. خانم پرشیر احمدی چه نوشتن؟ ایشون نوشتن که زنبور کوچک و صدایش آرام است، اما کارش از انسان‌ها بزرگتره. حدود 75% از محصولات کشاورزی که ما می‌خوریم به گرد افشانی زنبورها وابسته است. علاوه بر اون گل‌های وحشی و درختان رو زنده نگه می‌داره همین زنبور عسل که غذای پرندگان و سایر حیوانات هم تأمین می‌شود. به طور کلی زنبور زنجیره حیات رو به هم وصل کرده است و اشاره کردن کاری که ما میتونیم برای جلوگیری از نابودی زنبور انجام بدهیم، از جمله عبارتن از اینکه زنبور رو نکشیم، روی گلها سم نپاشیم، مخصوصا وقتی که گل باز شده باشه، گل برگاش باز شده باشه. در باغچه خونمون گلهایی بکاریم که زنبورها دوست دارن، مثل استخوان دوست، آفتابگردان و رزماری. بعد اینکه عسل طبیعی رو از زنبوردارهای محلی بخریم و اینکه هوا رو آلوده نکنیم، چون زنبورها اولین موجودات یعنی که بسر آلودگی هوا جونشون از دست میدن. همین خانم پرشیر احمدی در ارتباط با گلواژه که به نقل از رابیندرانات تاگور هم در امروز اول برنامه گفتم و بعدم البته پیشا پیش کارتی رو درست کردن انتشار داده بودم، نوشتن: چه تشبیه زیبایی. این متن برای من یادآور آن است که هر پیشامندی در زندگی حتی در غروب میتونه که رنگ و معنای تازی رو به همراه بیاره، اگر با چشم دل نگاه بکنیم. البته چقدر پربناست. خب چند تا کامنت دیگه هم هست، وقت داریم من این مطلب دیگه بخونم خیلی کوتاه؟ بله بسیار خوب. یه مطلب خیلی کوتاه رو براتون میخونم دوستان عزیز، و اون در ارتباط با ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هست که چند روزی هستش که موضوع اصلی مورد بحث رسانه آمریکا رو تشکیل میدهد. نیروی دریایی آمریکا ابراهام لینکلن رو حدود 6 ماه پیش از آب‌های در آب‌های عربستان که نزدیک به دریای عمان و تنگ هرمز خلیج فارس ما هستش گسیل داشت، در اونجا مستقر کرد تا در جنگ با ایران بتونه از اونها استفاده بشه، از این هواپیماهاش. 3 ماه قبل از اونم، قبل از این 6 ماه، قبلش ابراهام لینکلن از پاگاه خودش در سندیگو لنگر برکشیده بود و رأس بار ماموریت دیگری شده بود. بنابراین این 9 ماه حد نصابی هستش که برای اقامت دائم یک کشتی جنگی در دریا به ثبت رسیده. گزارش های رسیده حاکی است که این ناو بزرگ دچار کمبود مواد غذایی شده برای ملواناش و مشکلات عدیده در سیستم رودکشی برای حمام و دستشویی ها پیدا کرده و خستگی و فرسودگی ذهنی 5000 ملوان آغاز شده است، تا اونجا که چند نفر از اونها خواستن که با پریدن از روی عرشه به درون آب خودکشی هم بکنن. با این تفاصیل فرمانده کل قوا آقای ترامپ میگوید که اینا درست نیست و وضعیت موجود انقدر که میگوید وخیم و بد نیست. خب میرسیم به پایان مطالب امروزمون. وقت پخش آهنگ پایانیمون هست. میدونید که مساوی من داشتیم در ارتباط با ترکیه، سفر ترکیه که داشتن آقای دکتر محمدرضا میربلوکی، بنابراین آهنگ پایانی رو هم ما از ترکیه انتخاب کردیم. اسمش از ساره گلین به معنای عروس زرد یا عروس متلای. آهنگ قشنگی است. باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه تا انشاءالله برنامه بعدیمون. خداحافظ.

Призна и беспечна, но не забывай. Красота, мой друг, не вечна.

капризна и беспечна, но не забывай, красота, мой друг, не вечна.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
4: آخریش بردار داداش.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
5: بله بفرمایی.
6: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: وا، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
8: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
9: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
9: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
9: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم.

0: این که با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر این که کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی، همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

یک فنجان چای کنار تو روی ایوان خیالم، یک لبخند ریز گوشه لبت و من که دوباره قنج می رود دلم. همینها کافیست تا امروزم به خیر شود جانا.

بارها و بارها دوست داشتنت را بغل گرفتم و دویدم. کاش که آدم ها با دور شدنشان دوست داشتنشان را هم می بردند. وقتی به هم نزدیک می شویم بیشتر از هم فاصله می گیریم. وقتی با هم هستیم بیشتر تنهاییم. آرام آرام خانه‌ای در ذهن من شکل می گیرد. او تنهاست، من هم تنهایم و از دودکش خانه اندوه بالا می رود.

گاهی باید خودت را برداری و بیاندازی ته کوله پشتیت و برای دویدن به دور از خانه بروی. گاهی فضای خانه برای دویدن فکرهایت کوچک می شود.

وقتی که بیایی به دلم سر بزنی، بعد از آن گر نفسی هست بگیری بروی. وقتی تو نباشی دل من تاب ندارد، بیزارم از این شهر که مهتاب ندارد. رفته یا فقط خاطره من شده است و عکسی که مچاله شده و قاب ندارد.

دلهای ما به هم نزدیک می شوند. دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم؟ دور باش اما نزدیک. من از نزدیک بودنهای دور می ترسم.

یه هویی بی صدا آروم میانو به خودشون عطر و طعم قهوه و یه دنیا چیزای خوب میارن. عشق، لبخند، حمایت، آرامش، از اینجور چیزا. و یه عالمه حسای خوب میدن، حسایی که شاید هیچ وقت نداشتی. میانو بهت میگن همه آدم ها بد نیستن و تو میفهمی آدمای خوب هنوزم هستن، هرچند کم. آدم خوب زندگیم، دمت گرم، مرامت ستودنی و عمرت پایدار. گاهی یک استکان چای، چند صفحه کتاب و یک پنجره نیمه باز برای خوشبختی آدم کفایت میکند. همین که قدم زدن چاره دردهایت باشد و دلخوشی های کوچک دلیل لبخندهایت، یعنی تو خوشبختی.

چرا که دل میبندی؟ پر جدی نگیر. گفته است که بی تو قادر به زندگی نخواهد بود. حساب این را هم بکن که اگر روزی او را دوباره دیدی، اصلا تو را خواهد شناخت. پس در حق من لطفی کن و زیادی دوستم نداشته باش. از آخرین باری که دوست داشته شدم، در گذر زمان آنچه نصیبم شده ذره‌ای دوستی بود، آنچه نصیبم نشد ذره‌ای دوستی بود.

بماند که ندارمت، بماند که هنوز دلم برایت تنگ است، بماند که تکه‌ای از تو در من مانده، بماند که شبها بیقرارت می شوم، بماند که هنوز دلم می خواهدت، بماند که بی تو فقط زنده ام، بماند که نیستی تا آرامم کنی. همه اینها بماند در دلم. تو فقط مراقب خودت باش.

کسی که شما رو دوست داره، حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشه، ترکتون نخواهد کرد. او یک دلیل هرچند کوچک برای ماندن خواهد یافت.

آشپزچی بودم و هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها. هر بار در می زدم، هر بار کسی در رو باز می کرد و با دیدن من و دلخوشی کوچکی که به همراه داشتم برق اشتیاق می نشست توی چشمهاش و اگرم غمی داشت فراموش می کرد. کاش پزچی بودم و تمام بسته هایی که به قصد مقصدی حمل می کردم پر از خوشبختی و لبخند بود. کاش قاصد خبرهای خوب بودم. کاش پزچی بودم و به هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها. کاش قاصد خبرهای خوب بودم.

ونکات معتقد بود انسانی که همیشه منطقی، کنترل شده و بی نقص به نظر میرسه لزوماً سالمتر نیست. گاهی زیادی معقول بودن یعنی سالها احساسات و خشم و هیجان و بخشای زنده وجودمون رو سرکوب کردیم تا پذیرفته شویم یا اینکه آسیبی نبینیم. سرزندگی فقط توی نظم و منطق و کنترل خلاصه نمیشه. بخشی از زندگی چیه؟ در شور و خلاقیت و بازیگوشی و اشتباه کردن و تجربه کردن احساسات واقعی جریان داره. اگه همیشه فقط اون نسخه منطقی و قابل قبول خودمون رو زندگی کنیم، ممکنه آروم به نظر برسیم، اما از درون ارتباطمون رو با خود اصیلمون از دست میدیم. بنابراین سلامت روان فقط توانایی کنترل کردن نیست، گاهی توانایی رها شدن، گاهی توانایی احساس کردن و زندگی کردن، اونم به همون اندازه ضروری است. جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

یعنی در اصل میگه دیوانه باش، دیوانگی کن، بچگی کن، بچه باش، گاهی اوقات به اون کودک درون خودت اجازه بده جولان بده. دیوانگی هم بخش مهمی از زندگیه و اگر خیلی زیادی زیادی معقولی و توی چارچوب، این نشون از فقر روانیه. بله، قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی، در فیسبوک هم که با نام جالبنشیان در خدمتتون هستم. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنه. یونگ هم میگوید که گاهی بزرگترین نبرد انسان نه با جهان بیرون بلکه با دنیای درونشه. معتقد بود که تا زمانی که از هیجان‌ها، الگوهای ناخودآگاه و نیروهای پنهانی که بر تصمیماتمون اثر میگذارن آگاه نشیم، فکر میکنیم که آزادانه انتخاب میکنیم، در حالی که بخش بزرگی از رفتارهای ما از کجا نشأت میگیره؟ از ناآگاهی. بعدم خودشناسی از جای آغاز میشه که به جای سرزنش دیگران جرأت کنیم به درون خودمون نگاه کنیم و مسئولیت احساسات و واکنش ها و انتخاب های خودمون رو بپذیریم. و میگوید که انسان تا زمانی که نتونه هیجان ها و خلق و خوی خودش رو مهار کنه و از راه های پنهانی که ناخودآگاه بر تصمیماتش اثر میگذاره آگاه نشه، اون انسان ارباب خودش نیست. یک ترانه زیبا برگردیم، به امور دنیوی هم نگران نباشیم، میرسیم، همه چی سر جاشه، همه ببخشید معذرت میخوام، مزخرفات زندگی که یه عده‌ای دارن برامون تصمیم گیری میکنن، همش سر جاشه. توی بخش بعدی هم بهش خواهیم رسید و خلاصه همین و بس.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری چه زودتر نگفتی؟
2: ایله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
5: الوسیمین.
6: بله جانم. چی شده؟
5: ببین منو امروز اخراج کردن.
6: وای سعید ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
16: این صدای شماست.
17: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف―کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من اوبر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
16: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99.

آماده هستین؟ بریم به سراغ خبرهای روز. بیش از 10,000 حمله به بخش درمان در 29 کشور از جمله ایران بدون پاسخگویی عاملان. جالی بنشیان با شماست. مدیر واحد مدیریت امور بشردوستانه و بلایای سازمان جهانی بهداشت امروز در یک نشست خبری در ژنو گفت این حملات حدود 5,700 کشته و 8,500 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته او تنها از ابتدای سال جاری میلادی 914 حمله به بخش درمان ثبت شده که در نتیجه آنها 911 تن کشته و 1,486 تن زخمی شدند. اوکراین، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی بیشترین شمار حملات ثبت شده در سال 2026 را به خود اختصاص دادند. موارد دیگری هم در میانمار، ایران، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی، روسیه، سوریه و نیجریه گزارش شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز نگرانی‌ها درباره شرایط زندگی و سلامت روانی نیروهای نظامی مستقر در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن که در عملیات علیه ایران مشارکت دارد را رد کرد، اما تایید کرد که این ناو به زودی جایگزین خواهد شد. وقتی خبرنگاران از ترامپ پرسیدند آیا اعضای خانواده خدمه این ناو نگران وضعیت هستند، او پاسخ داد نه، آنها نگران نیستند. دونالد ترامپ همچنین این دیدگاه را که ناو ابراهام لینکن که اکنون نهمین ماه حضور خود را در دریا سپری می کند بیش از حد طولانی در ماموریت بوده است رد کرد و گفت نه نه نه، اصلا کافی نیست. و اما کانادا رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و 4 مقام دیگر را تحریم کرد. وزیر امور خارجه کانادا امروز اعلام کرد که این کشور 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی درباره ایران تحریم کرده است. یکی از افراد تحریم شده علی عبداللهی، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است که روز 19 مرداد بر اساس حکم مجتبی خامنه‌ای به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب شد. معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی امروز اعلام کرد بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به این صندوق به 127 میلیارد دلار رسیده است. او گفت که اجرای این طرح در دولت ابراهیم رئیسی در قالب تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفت، اما این طرح تا کنون نهایی و عملیاتی نشده است. طرح سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی برای تسویه مطالبات این صندوق است که اجرا نشده است. اما امارات متحده عربی امروز از هدف قرار گرفتن 2 نفتکش خود در تنگه هرمز خبر داد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیشتر اعلام کرد که 1 نفتکش روز پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز و خروج از خلیج فارس مورد اصابت 1 پهپاد قرار گرفت. ایران طوری از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد که جهان تا کنون ندیده است. این را وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته است و در مصاحبه‌ای در شبکه نیوز مکس گفته است که در هفته آینده منتظر اخبار بیشتری در این زمینه باشید، زیرا ما قصد داریم اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که این اقدامات ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است و همچنین تداوم محاصره در تنگه هرمز که مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. دونالد ترامپ پیشتر در روز یکشنبه به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود ما داریم بی سر و صدا پیش می رویم
ما فقط در حال نیمه مذاکره با آنها هستیم. ما فقط داریم ایران را با تورم عظیمش و این واقعیت که پول ندارند تماشا میکنیم. از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث شده تقاضا برای کامیون‌های برقی چین در بخش‌هایی از آسیا و صادرات چین در این زمینه به طور چشمگیری افزایش یابد. اما جی دی ونس چه گفت؟ معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که اولویت اصلی آمریکا در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. وزیر و همینطور آقای ونس به شبکه فاکس نیوز گفت که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری مجدد جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در اولویت دوم قرار گرفته است. بله دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که در عراقچی هم که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با همتای اتریشی خودش درباره تحولات منطقه گفته که وضعیت فعلی تنگه هرمز نتیجه تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و بعدم گفته که ما با حسنیت وارد روند دیپلماتیک شدیم، دقیقا مثل همون حسنیتی که در این 47 سال گذشته که البته در این 20 سال گذشته که داشتن مذاکره میکردن راجبه همون اون حسنیته راجبه اون داره صحبت میکنه. خلاصه بگذاریم و تنها موردی که میخواستم براتون بگم که در تیتر خبرها بود نمیدونم پیداش نکردم، ولی بله اینجا هست. بله، حمله به کشتی های امارات متحده عربی در تنگه هرمز نه تنها از سوی این کشور که از سوی عربستان، بحرین و مصر هم محکوم شده، یعنی سه کشور محکومش کردن. وزارت امور خارجه عربستان هم با انتشار بیانیه همین امروز این مسئله رو محکوم کرده، حمله به دو کشتی اماراتی متعلق به یه شرکتی که اون رو این کار رو تشدید تنشی خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و سلامت کشتیرانی خوانده و البته در بیانیه خودشون جمهوری اسلامی رو مسئول دانستند. بریم و بازگردیم، با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود با ادامه برنامه. یا آهنگ زیبا بشنویم و بعدم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
12: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.

0: خب دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است که دولت برنامه اقتصادی ندارد. بله، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفته که دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شده. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز رو به سیاست‌های دولت مرتبط دانسته است. خوب شد که تو این 47 سال یه بخشی به نام دولت داشتن که همه ماجراها رو سر کاسه گذار و سر همون دولت خالی بکنن و اصلا فراموش بشه این که اصلا نظام سیستم جمهوری اسلامی اصلا برپایی چه بوده، چه اقتصاد خرابی. و همیشه تا زمانی که من یادم میاد این بود که دولت داره اشتباه میکنه. عرض کنم خدمتون که حاجی دلیگانی با اشاره به توافق سه جانبه میان عربستان و پاکستان و ترکیه آن را نشانه قبول شکست آمریکا در منطقه و پیشبینی شرایطی دانسته که آمریکا از منطقه خارج شده باشد. و حالا خدمتون عرض کنم که میخوام یه بخشی رو براتون پخش بکنم که جعفر مهدی‌زاده مدیر کل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفته. دونالد ترامپ درباره تورم 5% ایران قبل از جنگ گفته که اون تورم شده 300% بعد از جنگ. حالا جالبه که این مجری با این آقای جعفر مهدی‌زاده مدیر کل سیاست اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی دارن با همدیگه کلکل میکنن سر این موضوع و خانم مجری میخواد بگه که ای بابا صحبتهای دونالد ترامپ چقدر بی اساسه، ما این همه تورم نداریم. ولی بعد که ایشون اعلام میکنه تورم چقدره، والا تورم همچین کمی هم نیست. حالا بریم با همدیگه بشنویم.
1: عجیب آمریکا بله. چند بار توی صحبت‌های مختلف گفته که ما انقدر به اقتصاد ایران صدمه زدیم و ضربه زدیم که تورم اینها قبل از جنگی که ما شروع کنیم 5% بوده، الان رسیده به 300%. یعنی اولا که این عددا رو معلوم نیست که از کجا میاره و کاملا هم مشخصه که هیچ درکی از آمار نداره. فقط تو این موضوع نیست، آره، در موضوعات دیگه هم هر موقع که هر چیزی میگه اصلا آمارای عجیب غریبی میگه. اینو بفرمایین، قبل از این و بعد از این ما آیا 5% بوده تورم؟
2: تورم ما، حالا تورم اجازه بدیم ما آمارا رو خدمتتون عرض کنم. حالا بعد از این فرمایشون قبل از جنگ دیگه.
1: بله،
2: قبل از جنگ ما تورممون در
1: مثلا
2: در بهمن ماه سال 1404 بوده 46.3%.
1: بله،
2: الان در تیر ماه شده 61.4%.
1: بله،
2: یعنی اون رقم ها قاعدتا خیلی ارقام پرتیه.
0: آخه
2: اینم هست که واقعا من حالا
0: یعنی 41% شده چقدر 60 خورده ای درصد، 64%، اصلا چیزی نشده، رسیده به 61. واو واو، به این همه وقاحت. مثل همون جریانی که ما میگیم 50,000 نفر در طی 2 شب کشته شدن، میگن نه چیزی نبوده، نه 50,000 نفر نبوده، 3,000 نفر بوده. عزیز من 3,000 جان، داری راجب 3,000 نفر حرف میزنی؟ اصلا تو درست میگی، راست میگی، همون 3,000 نفر. میرین راجب چی داری صحبت میکنی؟ 3,000 جان.
3: بعد چند روز پیش رفیقم به من میگه چیجوری میگی من 9 سال اون طرفم یه ذره دلم برای ایران تنگ نشده؟ دلم برای چیش تنگ بشه دقیقاً امروز؟ اون مملکت بو خون میده، بو باروت میده، بو دروغ میده، بو اختلاس میده. مملکت بو کثافت گرفته. 5 سال فقط دارم بابت یه عده شهروند اون کشور که فهمیدن زندگی کردن این نیست دارم پرپر میزنم. چی داره الان اون کشور تحت این حاکمیت که یه گروهک چریکی تروریستی حمله کردن به اون کشور، همه چی رو گرفتن تو دستشون. یارو تو صدا و سیما اسلحه میاره، کار کردن با اسلحه رو به بچه یاد میده. موشک میارن تو خیابون میچرخونن، تو خیابون شلاق میزنن، انگوش قطع میکنن، اعدام میکنن. من اصلا کاری به دیشب کار اتفاق اصفهان ندارم. ما رو یه جوری تربیت کردن، یارو رو با جره ثقیل میارن آویزون میکنن، یارو بچه‌شو میگیره دستش میره پرپر زدن یارو رو میبینه. اصلا کسی فهمید قبل از اتفاق اصفهان دیروز خبر 110 میلیارد دلار اختلاس پخش شد؟ 110 میلیارد دلار، برید سرچ کنید، برید ببینید کیفر خاص برای دونالد ترامپ نتانیاهو صادر میکنن، برای اینا نه، برای خاوری نه، برای صدیقی نه. گفتم یه زمانی شعارمون این بود میمونیم کشور رو میسازیم، باید کشور رو بسازیم. اصلا دیگه کسی مونده کشور رو بسازه؟ با کجاشون قراره این جوونا بسازن؟ اگر جوونی مونده باشه با چیش میخواد بسازه؟ با اعصاب و روان سالمش؟ با پولی که نداره؟ با سلاحی که دست اوناست؟ با زوری که دست اوناست؟ امروز تو حتی اختیار اینو نداری که تو صفحه موبایل چی پخش بکنی، حرف بزنی. به تو میگم وقت فروش، مگه فروش مال غیرم میشه کرد؟ دیگه نباید بگیم کشور رو میسازیم. این حرفا بوتیکیه، کلیشه‌ایه، چرته. با این حکومت، با این رژیم توی ایران هیچ کاری نمیشه کرد. تو اون کشور هنوز یه عده هستن که دارن خوب پول در میارن. امنیت هم داری؟ 200 میلیون گوشی میگیری دستت، نمیخواد بری جنوب شهر، برو مرکز شهر ببینم 10 دقیقه میتونی دست و گوشی تو بگیری دست، دستو بگیر بالا، دست تو کتف تو همه رو با هم میبرن، عنت تو میکنن لباس تنت. امنیت هم داری؟ چی داری تو اون کشور؟ نه، من ذره ای تو این 9 سال دلم برای اونجا تنگ نشده، ذره ای، چون فقط یاد حکومت و کاراش میافتم. هر دفعه یاد دزدیاش، یاد جنایتاش، یاد اختلاساش، یاد مردم افتادم، یاد بی آبی افتادم، یاد بی برقی افتادم، یاد هوای آلوده افتادم، یاد بی دارویی افتادم، یاد گوشت و مرغ یخ‌زده افتادم، یاد تفرقه انداختناش، یاد آقازاده بازیاش، یاد این میافتم که اگر توی اداره کارم گیر کرد باید برم سراغ اونی که پیرنش انداخته رو شلوار بون نونه خوش میده با جوراب سفید و دمپایی با میز جلوی من میگه یا انقمیدی یا کارتو راه نمیندازم. یاد بی ارزشتری پولمون تو دنیا، یاد بدبختری پاسپورتمون تو دنیا، یاد خیلی چیزا میافتم که باعث میشه دلم تنگ نشه برای اون کشور. فقط پرپر میزنم برای مردمی که میدونن زندگی کردن یعنی چی و هر چقدر تقلا میکنن بهش نمیرسن. فقط دلم برای اونا کبابه. همین، یه تاریخ و تمدن، یه اسم از اون کشور مونده که اونو گذاشتم سر تاخچه، دارم با اون زندگی میکنم. با این حکومت و رژیم این کشور رو به نابودی رفته تا به امروز. فرداش خبر نداری. بریم مخلصیم و تمام.

بسیار زیبا. تو این چند روز اخیر هر دفعه که اینستاگرام رو باز کردم دیدم که دادگاه خانم لینزی کلنسی در حال پخش بود، در جریان بود. نمیدونم آیا بهش برخورد کردید یا نه. آقای ماکان شما بهش برخورد کردین؟ نکرد. از چند تا از دوستان دیگه هم پرسیدم، اونا هم خب خیلی بهش برخورد میکنن. پرونده خانم لینزی کلنسی یکی از تلخترین و در این حال جنجالی ترین پرونده های جنایی حقوقی سالهای اخیر هست در آمریکا، ایالت ماساچوست. یک ماجرای تکان دهنده که بحث سلامت روان زنان رو بعد از زایمان و مسئله جنون آنی رو دوباره سر زبون ها انداخته. اصل ماجرا چی بود؟ ژانویه 2023 خبر یک جنایت خانوادگی جامعه رو توی شوک فرو برد. خانم لینزی کلنسی، پرستار 32 ساله بخش زایمان در بیمارستان عمومی ماساچوست و مادر سه کودک، متهم شد که فرزندان خودش رو به قتل رسونده. کورای 5 ساله، داوسون 3 ساله و کلن 7 ماهه. طبق گزارش‌های پلیس، لینزی توی خونه خودشون در شهر داکسبری سه فرزندش رو با طناب ورزشی خفه کرده و بعدش برای پایان دادن به زندگی خودش از پنجره طبقه دوم میپره پایین. همسرش پاتریک که برای خرید دارو و گرفتن غذا یک کم پیشش از خونه بیرون رفته بوده، وقتی که برمیگرده با صحنه باور نکردنی مواجه میشه و بلافاصله با اورژانس تماس میگیره. دو فرزند بزرگترش در همون ساعت اولیه جان باختند. نوزاد 7 ماه هم که چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. خود این خانم چه شد؟ بعد از اینکه اقدام کرد به خودکشی و خودش از پنجره پایین انداخت، زنده ماند، اما سقوط از ارتفاع باعث شد که قطع نخا بشه و فلج کامل رو از کمر به پایین رو منجر شد به فلج کامل از کمر به پایین. و خدمتتون عرض کنم که خب پیشینه بیماری روانی ایشون رو بخوایم بگیم، وکلای دفاع و همسر لینزی تاکید داشتن که او از افسردگی شدید پس از زایمان، postpartum depression، و به احتمال قوی روانپریشی یا سایکوسیس بعد از زایمان این اتفاق میفته، بهش میگن PPP، postpartum psychosis، گفتن از اون رنج میبرده و در تمام این مدت تحت درمان دارویی بسیار سنگینی قرار داشته. چندین و چند داروهای مختلف رو مصرف میکرده برای کنترل استراب و افسردگیش. و خدمت رو عرض کنم که خب خیلی جنجالی شد این قضیه، به دلیل این که این خانوم مدت ها بوده که تقاضای کمک میکرده، میگفته من احتیاج به کمک دارم و ظاهرن اون سیستم روان درمانی به قول معروف شکست خورده در این زمینه و نتونست اونجوری که باید کاری رو که درست انجام بده. البته من چون هنوز کل این دادگاه به سرانجام نرسیده، هنوز ما نمیدونیم که آیا واقعا همین مسئله بوده، آیا موضوع دیگری در میانه، آیا ایشون مثلا از این جهت تبرئه میشه که آیا دچار همین سایکوسیس شده یا نه، من اینا رو هنوز نمیدونم. ولی در همینجا تا همینجا که این مسائل مطرح شده، اومدن و راجع به سیستم درمانی دارن صحبت میکنن که واقعا کسان دیگری که توی این شرایط هستن چی؟ آیا ما به اندازه کافی اون اطلاعات رو در مورد اینها داریم و اون منابعی که لازم هست برای اینکه اینا بهش دسترسی پیدا کنن که یک کمچه اتفاق نیفته، آیا به اندازه کافی موجود هست یا نه؟ اینا سوالاتیه که مطرح شده. ما بریم و برگردیم دوستان خوب، چون الان فرصت نیست، ولی من دوست داشتم که راجع به این قضیه صحبت بکنم که تفاوت وجود داره بین افسردگی بعد از زایمان و روان پریشی بعد از زایمان. این دوتا مقوله جدا هست. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه
بسیاری از کامنت هایی که میخوندم، خیلی از این خانم‌ها اومده بودن مثلا اون زیر ادعا کرده بودن که خب ما هم دچار مثلا دیپرشن شدیم، بچه هامونو نکشتیم. میدونی از این کامنت های اینطوری بسیار زیاد است، ولی اینا نشان دهنده یه مقدار عدم آگاهی هست از کیس های مختلف و به اصطلاح اختلالات و بیماری های روانی که یه عده‌ای تجربه میکنه و شما نمیتونید خودتون رو با دیگری هرگز مقایسه کنید. هر کسی کیسش متفاوته و یه ایوالویشن و یک ارزیابی کامل تری لازم هست قبل از این که بشه کامنتی در مورد موضوعات و یا آدم ها داد. بریم و برگردیم راجع به صحبت خواهیم کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818 999 99 99.
7: یدیدی.
8: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
9: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
8: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-602-01-89. خیلی ساده.
11: Take my whole life.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.
15: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 084672.
16: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

دوستان خوب عزیز، همچنان بازگشتیم به استودیو. داشتیم راجع به همین خانم لینزی صحبت میکردیم که دادگاهش همچنان در جریان هست و خدمتتون عرض کنم که خب به دلیل اون سایکوسیس که بعد از زایمان براش اتفاق افتاد باعث شد که سه فرزند خودش رو به قتل برسونه و الان دادگاهش خب خیلی جنجالی شده. در اینستاگرام و تیک تاک و اینها خیلی دارن راجع بهش حرف میزنن. حالا توی دادگاه چه گذشت؟ موضع داستان ها اینه که میگن که این جنایت قبل از این که اتفاق بیفته برنامه ریزی شده و گفتن که اومده توی اینترنت جستجو کرده درباره مسیرهای تحویل قضا و مدت زمان رفت و برگشت همسرش و مثلا یعنی گفته که معتقدن که این آگاهانه این کار انجام داده که میخواسته مثلا وقت کافی داشته باشه. اما تیم دفاع چی میگن؟ وکلای او استدلال میکنن که این خانم به دلیل اختلال روانی حاد و عوارض ناشی از مصرف همزمان چند تا داروی سنگین اصلا کنترلی نداشته روی کار خودش و رفتار خودش و دچار جنون آنی شده، خصوصا که خیلی از کسانی که اومدن اونجا شهادت دادن گفتن یک مادر فداکار بوده و این حادثه نتیجه شکست سیستم سلامت روان هست در تشخیص به موقع وضعیت بحرانی او. همسرش هم او رو بخشیده، گفته که

فرق میکنه از زاویه روانشناسی. البته خب میدونم وقتی که شما میبینید یک مادری آسیب میزنه به فرزندانش، اولین واکنش جامعه اینه که بسیار دچار شوک میشه، دچار خشم میشه، همه اینها هست. ولی ما از نظر روانشناسی بخوایم بگیم بسیار شایع هست postpartum depression. مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان میشه احساس غم شدید میکنه، احساس خستگی مفرط داره، احساس بیکفایتی داره، ولی یه اما داره، اتصالش با واقعیت قطع نمیشه. یعنی میدونه کیه، میدونه کجاست، در حالی که در زمانی که سایکوسس اتفاق میفته، postpartum سایکوسس که PPP هست، یک بحران داره اتفاق میفته. یعنی اون فرد مرزش با واقعیت کاملا از بین میره. یعنی اون مادر دچار توهمات شنیداری میشه، دچار توهمات دیداری میشه، باورهای نادرست پیدا میکنه، دچار هذیان میشه. مثلا مغزش ممکنه بهش بگه که فرزندت در خطر عذاب ابدیه و تنها راه نجاتش اینه که تو اینو بفرستیش به یه جهان دیگه. یعنی در این حالت اون مغزش تحت شرایط درستی نیست، یعنی تحت تأثیر اون نوسانات شدید هورمونی و شیمیاییه و دچار فروپاشی شده، یعنی اصلا ساختار منطقی نداره که ما بخوایم راجعش حرف بزنیم. و مخصوصا من اتفاقا حرفایی رو که توی جاهای مختلف زده بود رو در آوردم و جالبه که بدونید که پیش از وقوع این حادثه این خانم بارها اومده بوده به صورت شفاف گفته بوده، فریاد زده بوده، کمک خواسته بوده، هم از همسرش، هم از پزشکان، هم در یادداشت‌های شخصیش از آشفتگی روحیش و روانیش گفته بوده، گفته صداهایی در سرم میشنوم، توهمات شنیداری، میگه که صداها بهش میگفتن بچه‌ها رو بکشه، بهش القا میکردن که اگر این کارو نکنه اتفاقات به مراتب بدتری برای بچه ها خواهد افتاد. یا در دسامبر 2022، یعنی حدود یک ماه پیش از این حادثه، به همسرش اعتراف میکنه که افکار خودکشی و افکار آسیب زدن به فرزندانش رو داره و خودش به صورت داوطلبانه میره توی مکلین هاسپیتال، یکی از معتبرترین مراکز روانپزشکی، میره اونجا بستری میشه. توی یادداشت‌های خودش احساس خستگی مفرط رو نوشته، پوچی، ترس شدید از عدم توانایی در مادری کردن، حس خفگی زیر فشار داروها، و در یه جایی نوشته بوده که احساس میکنه داروها به جای بهتر کردنش احساسات واقعی رو سرکوب کرده و ذهن او رو مغشوش تر میکنه. و این به هر حال فعلا در حال حاضر اینها هست. علاوه بر تفاوت بین این دو مورد، یه مورد کوچولوی دیگر رو هم خوبه که بدم، حالا راهکارهای عملی اگر نشانه های هشدار دهند است، اینا رو نادیده نگیرید. اگر که فردی، یه مادری، ساعتها بیخوابی شدید داشته ولی خسته نیست، یعنی انرژی غیر طبیعی داره یا بیقراری داره و به طرز عجیبی پرتحرکه در حالی که شما میدونید که اصلا نخوابیده، این رد فلگه، یک نشانه هشدار دهنده است. و مورد بعدی اینه که مثلا میاد در مورد موضوعات عجیب و غریب صحبت میکنه، در مورد اینکه یه چیزایی رو شنیده یا یه چیزایی رو دیده که دیگران ندیدن، نشنیدن، و یک شک و سوءظن شدید نسبت به اطرافیان و حتی نوزاد خودش پیدا میکنه. اینا رد فلگن. و بعدم یه دفعه میبینین مثلا از حالت افسردگی و انزوای عمیق یهویی هیجانی میشه، دچار اضطراب میشه. اینها نشون میده که این فرد میتونه در شرایط بحرانی باشه و حتی خودش هم متوجه این قضایا نیست. به همین جهت اگر که به یک همچین فردی برخورد کردین، به هیچ عنوان او رو تنها نگذارید و بعد هم به یک اورژانس پزشکی مراجعه بکنید، بلافاصله اطلاع رسانی بکنید و به اون فرد کمک بکنید. بازم در آخر میگم، من هنوز نمیدونم که نتیجه دادگاه چه خواهد شد، آیا او رو به این موضوع به هر حال محکوم میکنن یا نمیکنن. بهترین حالتش اینه که در بیمارستان روانی بستری خواهد شد اگر تبرئه بشه، و اگرم تبرئه نشه که میره به

0: زندان برای همه عمر. ولی در هر صورت ممکنه کیس های دیگری به وجود بیاد و خوبه که ما در این زمینه اطلاعاتی داشته باشیم. دست ما به دامن شما آقای ماکان.
1: دل به دل یازده بودم که براش ماهی بیارم، یه سبت صدف بسازم رو سرش تاج بذارم، اما غافل که ای دریا یه روزایی طوفانی میشه، یه دو سالی بر نگردی عشق تو افسانه میشه.

این روزا هر چی میگذره بیشتر میفهمم که چقدر جات خالیه، نه فقط تو خونه، نه فقط توی خیابون یا توی عکسای قدیمی. تو رو توی لحظه لحظه زندگیم کم دارم. وقتی بارون میباره دلم میلرزه، میخواد بره همون جایی که یه روز با هم قدم زدیم، همون لحظه هایی که با صدای خندت دنیا قشنگتر بود. یادته من نگات میکردم و با خودم میگفتم اگه قرار زندگی فقط یک لحظه قشنگ باشه، همین الانشه، همین کنار تو بودنشه. الان یه عالمه لحظه هست که قشنگ نیست، چون تو نیستی. یه روز اگه برگشتی، نه بپرس چی گذشته، نه بپرس چیا رو از دست دادیم، فقط دستامو بگیر و بگو دوباره شروع کنیم، چون برای عشق واقعی هیچ وقت دیر نیست.

باران که گرفت، من پشت پنجره سکوت نشستم و به چراغ دور جاده نگاه کردم. جاده ای که روزی نامش را عشق گذاشته بودیم، حالا پر بود از عطر خاطراتی که هنوز در انتظار بازگشت تو بودند. قهوه هم سرد شد، اما قصه تو هنوز داغ بود، مثل گناهی شیرین که هر بار به یادش می افتادم سوزانتر از قبل در جانم شعله می کشید. نگاهم کن، در این چشم ها هنوز همان رویاست، همان مستی بی شرابی، همان آغوشی که نرسید، همان عشقهایی که نه از اندوه که از آتش عشق می بارند. شاید طلوع فردا مرا از این شب عبور دهد، اما تا آن روز من با خاطره تو زندگی می کنم، با قصه ای که پایان ندارد.

دلم کمی تو میخواهد، در جاده دو نفره، در کلبه چوبی کنار شومینه آغوشت، درون چشمه چشمانم با تو بودن میخواهد، که صدای شرشر باران و آوای پرندگان سحرخیزش در آغوش یکدیگر معنا بگیرد. دلم کمی به اندازه تمام نفسها با تو بودن میخواهد.

عاشق که می شوی تمام جهان نشانه معشوقت را دارند. یک موسیقی زیبا، یک فنجان قهوه تلخ و یک خیابان خلوت و ساکت. به آسمان که نگاه می کنی، ماه را که می بینی، همه به تو امید می دهند. حتماً که نباید هدهد خبری بیاورد. گاهی کلاغی هم از معشوقت پیام دارد. جهان عاشقی زیباست، آنقدر زیباست که آواره شدنش هم زیباست، مردن در عاشقی هم زیباست. من یه چند وقته که بعد رفتمت

0: علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است، یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT RIDCONTACT@gmail.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 60.

وقتی مریت اظهارات مرا شنید، یک مرتبه سوء ظن او رفع شد و دیگر مرا مسخره نکرد و صدای زهرخند از لبان او به گوش من نرسید و با دقت مرا نگریست و گفت: سینوهه، از مرتبه اول که تو به دکه دم تمساح آمدی و من تو را دیدم، دریافتم که تو غیر از مردان دیگر هستی و من تو را مردی محجوب و متفکر و گوشه‌گیر می دیدم و هر بار که به فکر می افتادم که با تو کوزه‌ای بشکنم که تو را برادر خود کنم، متوجه می گردیدم که لایق نیستم خواهر تو بشوم. سینوه، من هم یک راز دارم و در روزهای اخیر چند مرتبه می خواستم این راز را برای تو افشا کنم، ولی اینک از خدایان سپاسگزارم که مانع از این شدند که راز خود را به تو بگویم، زیرا رازی که از دهان خارج شد دیگر نمیتوان اطمینان داشت مکتوم خواهد ماند. ولی تو سینوه، همانطور که خود گفتی، وسیله‌ای برای اثبات این موضوع نداری و بهترین است که راز خود را فراموش کنی و من هم آن را فراموش می نمایم و چنین تصور کن که این مناظر و حوادث را در خواب دیده ای، ویژه آنکه در مرحله آخر زندگی انسان جز خیال و خواب نیست. تو مردی هستی که به تمام دنیا سفر کرده، کشور حتی، میتانی، بابل، حاتی، کرت را دیده ای و از آغاز طبابت تا امروز صدها بیمار را مورد عمل قرار داده یا سرشان را شکافته ای. و آیا امروز از آن همه مناظر که در مسافرت ها دیدی و از آن همه معالجات، غیر از خیال و خاطراتی که فرق با مناظر رویا ندارد، چیزی در دست داری؟ گفتم نه. مریت گفت: همه در زندگی مثل تو هستند و مجموع تمام حوادث و خاطرات زندگی گذشته آنها مساوی است با خیالی چون مناظر رویا. بعضی از افراد از روی معال اندیشی به تصور اینکه از زندگی خود بهره کافی ببرند، هر روز مقداری از زر و سیم خود را پسنداز می نمایند و آنها را صرف خرید زمین مزروعی و خانه و دکه می کنند و بر خود می بالند که حاصل زندگی آنها خواب و خیال نیست، بلکه زر و سیم و زمین مزروعی و دام و خانه و دکان است. مدت چندین صد سال کاهنان آمون چنین می کردند و به قدری زر و سیم و زمین مزروعی و دام و خانه و دکان گرد آوردند که تصور نمودند تا پایان جهان ثروتمند و نیرومند خواهند بود. ولی یک روز خدای مصر عوض شد و خدای جدید امر کرد که هر چه زر و سیم و زمین مزروعی و دام و خانه و دکان به کاهنان آمون تعلق دارد از آنها گرفته شود. و آنها نیز ناگهان متوجه کردیدند که محصول چند صد سال صرفه‌جویی و حرص جمع‌آوری مال آنها غیر از خواب و خیال نیست. گفتم: مریت، این اولین بار است که من از تو چیزی می‌شنوم که انتظار شنیدن آن را از دهان تو ندارم. مریت گفت: برای اینکه تا امروز تو را ندیده بودم که احتیاج به تسلی در قبال یک واقعه خارق العاده داشته باشی و ضرورت نداشت که این حرف ها را به تو بزنم، ولی امروز فهمیدم که تو بر اثر وقوف از موضوعی که تصور می نمایی یک راز بزرگ است، ممکن است خود را بدبخت کنی و روز و شب را بین دو دست بگیری و قصه بخوری که چرا نمی توانی به ثبوت برسانی که تو فرزند فرعون هستی. و به همین جهت این حرف را به تو زدم که تو در آینده خود را به دست اندوه نسپاری. آنگاه مریت لبهای خود را روی دست من نهاد و گفت: سینوهه، مرا ببخش که دیروز و امروز تو را آزردم، زیرا من زن هستم و یک زن وقتی ببیند صورت مردی از وسایل آرایش زن دیگری رنگین شده و بفهمد که زن مزبور به وی نامه عاشقانه می نویسد، نمی تواند حسد و خشم خود را فرو ببرد و حسادت طوری بر وی غلبه می نماید که بدیهیات را بر او مستور می کند. گفتم: مریت،
تو گفتی رازی داری که میخواستی به من بگویی. این راز چیست؟ مریت گفت شاید روزی بیاید که من این راز را به تو بگویم، ولی اکنون موقع ابراز آن نیست و اینک تو باید خود را از شر این زن آسوده کنی و این گونه زنهای پیر و شفی وقتی تملق یک مرد را میشنوند تصور میکنند که آن مرد فریفته آنها شده و بعد از اینکه از وی بی‌اعتنایی میبینند این موضوع را ناشی از خیانت مرد میدانند، یعنی فکر میکنند که مرد عاشق آنها شده ولی بعد زنی دیگر را یافته به آنها خیانت کرده است. من یقین دارم که اگر تو در تبس باشی این زن تو را رها نخواهد کرد و هر طور شده تو را وامی دارد که با او تفریح کنی و بدتر از آن با وی کوزه بشکنی. پس از اینجا برو، ولی قبل از رفتن به این زن بنویس که او ناامید شود، وگرنه در قفای تو خواهد افتاد و ممکن است تا بابل هم تو را تعقیب نماید که به وصال تو برسد. زیرا هرقدر انسان پیرتر می شود دو حرص در او قوت می گیرد. یکی حرص تمتع از مرد اگر زن است و تمتع از مرد از زن اگر مرد باشد، و دیگری حرص جمع‌آوری مال. و تو از خود که شاید خون خدایان در عروق تو جاری است و فرزند فرعون هستی بگذر، زیرا تو یک موجود استثنایی هستی، ولی دیگران هر چه پیر می شوند بیشتر گرفتار این دو حرص می گردند. متوجه شدم که مرید حرفی عاقلانه می زند و آن زن اگر در تبس باشم دست از من بر نخواهد داشت. به موتی گفتم وسایل سفرم را ببندد و غلامی را فرستادم تا پاروزنان مرا از میخانه ها و خانه های عمومی فرا بخواند و بعد روی پاپیروس نامه‌ای مؤدبانه به این مضمون به محف نفر نوشتم، زیرا نمی‌خواستم که وی را مورد توهین قرار بدهم. از سینوهه سرشکاف سلطنتی خطاب به محف نفر ساکن باغ زرین سلطنتی در تبس. محف نفر، متاسفم که اظهارات آن روز من سبب شده است که تو در خصوص احساسات من دچار اشتباه شوی و تصور نمایی که من مکلف هستم باز با تو ملاقات کنم، در صورتی که قبل از ملاقات تو من روح خود را به زنی دیگر تفویض کرده بودم و اگر با تو تفریح کنم نسبت به آن زن و روح خود مرتکب خیانت خواهم شد. از این گذشته من مجبورم که به یک سفر طولانی بروم و دیگر تو را نخواهم دید، ولی دوستانه از تو جدا می شوم و برای اینکه هدیه‌ای به تو تقدیم کنم یک کوزه از مشروب خوشتم موسوم به دم تمساح را برای تو فرستادم تا با نوشیدن آن سرگرم شوی. معف نفر، من باید به تو بگویم که تو علاوه بر این که نسبت به احساسات من اشتباه کردی، نسبت به توانایی جسمی من نیز دچار اشتباه شدی، زیرا من مردی هستم پیر و خسته و سست و دارای بدنی فربه و شکمی برآمده و سری تاس و نمیتوانم وسایل ترزیه زنهای عادی را فراهم کنم تا چه رسد به زنی چون تو که تحصیل رضایت او کاری است که محتاج به مردی جوان و نیرومند است. من بسیار خوشبختم که بر اثر پیری و ناتوانی من ما مبادرت به ارتکاب عملی که بعد از آن من به شدت پشیمان می شدم نکردیم، و چون یک مرد فرتوت و ناتوان به طور حتم مورد نفرت توست، بهتر آن که ما هرگز یکدیگر را نبینیم. بعد از اینکه نامه را نوشتم به مرید دادم که بخواند و نظر خود را نسبت به نامه بگوید. مرید گفت سینوهه، تو در این نامه برای رعایت ادب خود را پیر جلوه دادی و میترسم که این زن عجوزه راجع به مفهوم این نامه دچار اشتباه شود و دست از تو بر ندارد. بهترین بود که در این نامه بی ابهام می نوشتی
که چون او پیر و کریه المنزل و نفرت انگیز است و هرگز یک مرد راضی نمی شود که با زنی چون او تفریح نماید، تو از این شهر گریختی که تا زنده هستی چشمت به او نیفتد. گفتم مرید، این شخص یک زن است و یک مرد، مرد تربیت شده نباید به یک زن بگوید که تو پیر و زشت هستی، زیرا زن هر ناسزایی را می بخشد ولی این ناسزا را که واقعیت دارد نخواهد بخشود. با اینکه مرید از لحن نامه ناراضی بود و می گفت باید دارای لحنی خشن باشد که آن پیرزن به کلی مایوس شود، آن را به دست من داد که سر نامه را ببندم و نامه را بستم و غلامی را فراخواندم که آن نامه را به کاخ زرین ببرد و به محف نفر تسلیم کند، ولی در راه خود را به میکده دم تمساح برساند و یک کوزه از مشروب معروف میکده را خریداری نماید تا اینکه نامه و کوزه مشروب در یک موقع به دست محف نفر برسد.

مدتی بود که شب فرود آمده، ستارگان در آسمان می درخشید و موتی به من اطلاع داد که وسایل سفر من بسته شده و هر زمان مایل باشم می توانم آنها را به کشتی حمل کنم و مریت از من جدا نشد. او به میکده نرفت و من هر دفعه که نظر به او می انداختم غمگین می شدم، زیرا بر اثر حماقت خود وسیله جدایی خیش را از مریت فراهم کرده بودم و اگر از روی نادانی آنطور با آن پیرزن تملق نمی گفتم، می توانستم تا هر موقع که میل دارم در تبس بمانم و از دیدار مریت خوشوقت شوم. مریت هم متفکر بود و یک مرتبه گفت: سینوه، آیا تو اطفال را دوست می داری؟ از این سؤال غیر مترقبه تکان خوردم و مریت که مرا می نگریست گفت: بیمناک مشو، زیرا من نمی خواهم که فرزندانی برای تو به وجود بیاورم. لیکن دوستی دارم که دارای یک پسر بچه 4 ساله است و این دوست که یک زن است به من می گوید که پسر کوچک او میل دارد روی نیل مسافرت کند و مراتع سبز تیره و مزارع سبز روشن و گاوها و گوسفندها و مرغابی و قازها را ببیند. و آیا میل داری در این سفر این پسر 4 ساله را با خود ببری؟ گفتم: مریت، من می دانم که اگر این پسر کوچک را با خود ببرم در این مسافرت هرگز آسوده خاطر نخواهم بود، زیرا پیوسته باید مواظب باشم که از کشتی در آب نیفتد و خفه نشود یا تمساح‌ها او را نبلند. مریت تبسم کرد و گفت: سینوهه، وقتی این پسر متولد شد من خود او را از دوست خیش گرفتم و بردم که وی را ختنه کنند و زنی که طفلی را برای ختنه کردن می برد نسبت به او دارای وظایفی چون مادر می شود. لذا من برای محافظت از این طفل در کشتی جا خواهم گرفت و پیوسته از کودک پرستاری خواهم کرد و چون من مواظب طفل خواهم بود او در آب نخواهد افتاد و تمساح بچه را نخواهد بلید. وقتی من این حرف را شنیدم طوری خوشوقت شدم که دو دست را بالای سر خود به هم زدم و گفتم: مریت، اگر تو برای پرستاری از کودک میایی مجاز هستی که به جای یک طفل تمام کودکان مدرسه مقدماتی معبد آتون را با خود بیاوری و چون برای نگهداری کودک میایی کسی از حضور تو در کشتی من حیرت نخواهد کرد و به شهرت نیکوی تو لطمه وارد نخواهد آمد. من از بیم زن پیر شهوت پرست تصمیم گرفتم که صبح زود حرکت کنم. مریت قبل از حرکت کشتی ما رفت و پسر بچه را که خوابیده بود آورد.

0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم.
8: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
6: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
14: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام.
15: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

ولی مادر طفل نیامد و من میل داشتم که آن زن را ببینم، زیرا شنیدم که نام پسر خود را تهود گذاشته است و دیدن زنی که این نام را روی پسر خود می‌گذارد مفید بود، چون تهود نام یکی از خدایان است و در مصر به ندرت والدین جرأت می‌کنند که نام یکی از خدایان را روی فرزند خود بگذارند، آن هم نام خدای تهود که خدای خط و معلومات بشری و خدایی است. طفل بدون اینکه حس کند چه نام سنگینی بر روی او گذاشته شده به خواب رفته بود و بی آنکه بیدار شود ما به راه افتادیم، ولی بعد از اینکه کوههایی که انگار نگاهبانان دائمی تبس هستند از نظر ناپدید گردید، طفل بیدار شد. تهود کودکی بود زیبا، دارای موهای سیاه و نرم که بالای پیشانی وی حلقه های کوچک به وجود می آورد. طوری با چشمهای سیاه خود مرا می نگریست مثل اینکه سالهاست مرا می شناسد. من زود با این کودک انس گرفتم و او را روی زانوی خود می نشانیدم و برایش با نیهای سواحل رود نیل سبدهای کوچک می بافتم و موافقت می کردم که با وسایل طبی من بازی کند و دواهای مرا ببوید. تهود در اون سفر برای ما ایجاد زحمت نکرد و در آب نیفتاد و تمساح او را نبلعید، بلکه بر شادی ما افزود. هر شب که من و مرید کنار هم می‌خوابیدیم، صدای نفس‌های منظم طفل که نزدیک ما به خواب می‌رفت شنیده می‌شد و بامداد وقتی ما بیدار می‌شدیم او هنوز در خواب بود. من هرگز آن سفر را که به اتفاق مرید و تهوت کوچک روی شط نیل کردم فراموش نخواهم نمود و یک دوره شادمانی و امیدواری به دوام سعادت طوری مرا مست کرد که به مرید گفتم بیا یک کوزه بشکنیم تا پیوسته با هم زندگی کنیم و تو فرزندی زیبا مانند تهوت برای من بزایی. من تا امروز خواهان دارا شدن فرزند نبودم، ولی اکنون حس می کنم که خون من از جوش دوره جوانی افتاده و دوره کهولت فرا رسیده و هر دفعه که تهوت را می بینم متوجه می شوم که بهتر آن است فرزندی مثل او داشته باشم. وقتی مرید دست خود را روی دهان من نهاد و گفت سینوهه، تو می دانی من زنی هستم که در میخانه خدمت می کنم و در میکده بزرگ شدم و قبل از تو مردها با من تفریح کرده اند و لیاقت ندارم که خواهر پزشک مخصوص فرعون از آن بالاتر فرزند فرعون بزرگ باشم، زیرا روزی در تبس تو به من گفتی که تصور می کنی که فرزند فرعون و از نسل خدایان هستی و دیگر اینکه معلوم نیست بعد از اینکه خواهر تو شدم بتوانم فرزند بزایم. من هم مثل تو این پسر کوچک را دوست دارم و فکر می کنم که من و تو با حضور این پسر در کشتی باز روزهای خوشی در پیش خواهیم داشت و اینطور فکر کن که تو پدر او هستی و من مادر وی و چون او خردسال است و مثل تمام خردسالان روزهای گذشته را فراموش می نماید، من می توانم به او بیاموزم که تو را پدر خطاب کند و تو تصور نمایی که پدر واقعی او هستی. از آن روز به بعد تهوت کوچک دست را در گردن من می انداخت و صورت را روی صورت من می نهاد و مرا پدر خطاب می کرد و من از نوازش موهای حلقه حلقه او لذت می بردم. در آن روزها که ما با کشتی از روی نیل عبور می کردیم، طوری من سعادتمند بودم که به گرسنگی و بدبختی زارعین مصری در دو طرف رود نیل توجه نداشتم. یعنی نمی خواستم با مشاهده صورتهای لاغر و اندام نحیف و شنیدن ناله های آنها عیش سعادت خود را خراب کنم. امروز وقتی من به یاد آن روزهای خوشی می افتم، عشق در چشمهای من جمع می شود و آه از سینه‌ام بیرون می آید و فکر می کنم
چرا انسان طوری به وجود آمده که روزهای خوشی او با سرعت سپری می شود و برعکس ایام بدبختی آنقدر به کندی می گذرد که هرگز منقضی نمی گردد. مسافرت ما به اتمام رسید و ما قدم به شهر افق گذاشتیم. وقتی من وارد شهر شدم، با اینکه مدت غیبتم طولانی نبود، حس کردم که در شهر افق یک حقیقت جدید به وجود آمده که من آن را نمی بینم. آفتاب شهر افق همان آفتاب و خانه ها همان منازل و درخت ها همان اشجار بود. لیکن من حس می کردم که در شهر افق یک حقیقت تازه به وجود آمده که من آن را نمی بینم و یک وقت متوجه شدم آن حقیقت که شهر را در نظر من طوری دیگر جلوه می دهد عبارت است از قحطی و بدبختی و جنایات ناشی از قحطی و فقر. مریت و تهوت کوچک در افق زیاد توقف نکردند و به تبس مراجعه کردند و من باز تنها گردیدم و اندوه و تنهایی که در مسافرت از من دور شده بود مراجعه کردند. چند روز بعد از اینکه مریت و تهوت از شهر افق مراجعه کردند، آخناتون فرعون مصر که حاضر نبود حقایق مربوط به کشور خود را ببیند، مجبور شد که یکی از آن حقایق را مشاهده کند. بدین ترتیب که هورمهب فرمانده قوای انتظامی مصر، عده‌ای از مصریان را که از سوریه گریخته بودند، از شهر منفیس به شهر افق فرستاد تا اینکه خود را به فرعون نشان بدهند و بداند که سهل‌انگاری و صلح‌جویی و مساوات دوستی خدای وی بر سر مصریانی که در سوریه بودند چه آورده است. روزی که این مصری‌های فراری از سوریه وارد افق شدند، مردم طوری از مشاهده آنها بیمناک گردیدند که به خانه‌های خود رفتند و در منازل را بستند. آنها می‌خواستند که وارد کاخ فرعون شوند، ولی نگهبانان کاخ از ورود آنها ممانعت نمودند و فراریان در و دیوار کاخ را طوری سنگسار کردند که فرعون مجبور شد که اجازه بدهد که آنها وارد کاخ شوند و اظهاراتشان را بشنود. هنگامی که آنها وارد کاخ شدند، من در آنجا بودم و وقتی نزدیک فرعون رسیدند، بانگ برآوردند که ای آخناتون، امروز ثروت و قدرت فرعون مصر در سوریه مانند کسی است که به حال احتضار افتاده و عنقریب در قبر جا خواهد گرفت و تو در اینجا نمیدانی که قوچ سر و عرابه جنگی، حریق و شمشیر و نیزه در سوریه با مصری ها چه می کند و چگونه خون کسانی که به اعتماد تو در سوریه زندگی می کردند در شهرهای سوریه ریخته می شود.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک‌های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: 17 آگست عرض ادب و احترام دارم به شما همیاران عزیز و ارجمندم. خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از این سپاس گذارم. 1837 مرا 2026 عملا انگلیس ها تصمیم گرفتن که زبان فارسی رو در هندوستان قتل عام کنند. زبان فارسی محبوب بود و زبان فارسی جا افتاد بود در سراسر هند و به حدود 800 سال 8 قرن زبان رسمی، اداری، علمی و فرهنگی شبه قاره بود. حالا چطور این زبان به هندوستان رفت؟ از زمان غزنویان و بعد نفوذ فوق‌العاده شاعران بزرگ و متفکران ما رفت به هندوستان و جا افتاد. مردم ازش استقبال کردند. در دوره گورکانیان یعنی مغول‌ها در هندوستان فارسی به اوج شکوفایی رسید. خیلی همت کردند مغول‌ها در هند. چه شعرهایی پدید آمدن بعد از اون در هندوستان. فارسیگویان درجه یک، امیر خسرو دهلوی، بیدل دهلوی، قالب دهلوی، همه شاعران فارسیگوی این دوران هستند. بعدها بزرگترین چاپخانه های کتاب های فارسی دنیا در هند ایجاد شد. اولین فرهنگنامه های زبان فارسی در هند نوشته شد، مثل فرهنگ جهانگیری و همینطور برهان قاطع. در سال 1837 کمپانی هند شرقی 1837 کمپانی هند شرقی حذف فارسی، حذف زبان فارسی از نظام اداری هندوستان رو در دستور کار قرار داد. انگلیسی اجباری شد. بودجه مدارس فارسی زبان همه قطع شدند. سیاست انگلیس برای این قرار گرفت که یک الیت، یک قشر صاحب نفوذ در هند رو جا بندازه که چهره سوخته هندی دارن اما در سخن گفتن آداب و وجنات انگلیسی. قبلا خب خیلی باعث افتخار بود که کسی به فارسی تکلم، هندی باشه ولی فارسی سخن بگه، رفتار فارسیان رو داشته باشه. اما حالا انگلیس ها میخواستن یه آلترناتیو براش بسازن، یعنی چهره های سوخته هندی، آداب و وجنات انگلیسی و به زبان انگلیسی هم حرف میزنند. حرف های این بانوی دانشمند هندی رو گوش کنید همینانا درباره زبان فارسی و تاریخ در هند.
1: Was the official language of most of India for over 300 years before the British replaced it with English.

0: In Bengal alone, Persian was the official language for over 600 years. It was the language of power, administration, and prestige. Persian was so embedded in Indian governance that the East India Company acknowledged it as the language of command and used it in provincial governments and courts. So what made the British pull the plug? In 1835, a man named Thomas Babington Macaulay wrote what became one of the most consequential documents in Indian history. He wanted to create, in his words, a class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect. The British also understood something powerful. Persian wasn't just a language. It was a thread connecting India to a broader Mughal, Islamic, and Central Asian identity. Persian had historically helped construct a shared identity. By severing that connection, the British weren't just changing the language of governance, they were dismantling an entire civilizational network. It was cultural uprooting disguised as modernization. Macaulay's proposals were officially sanctioned in March 1835, and by 1837, English was made the official
1: language. Bolambolo. و از سر صدق ما به زبانی که ده ها و قوم و قبیله دنیا در اون در هر جا که زیر چتر زبان فارسی است و فرهنگ ایران، یعنی مناطق پارسیک، برون زبانی که همچنان پیوند دهنده دل های ملت هایی است که زیر چتر این زبان و فرهنگ زندگی می کنند و واقعا بهش عشق می ورزند. خواهش میکنم بیدید رو شبکه های اجتماعی تا دلتون بخواد، دختر و پسر افغان، تاجیک و بیشتر کشورهای همجوار رو شبکه های اجتماعی ببینید راجع به زبان فارسی، راجع به ایران، راجع به عشقشون به ایران چی میگن. هر چقدر پریشانی ها و تنش ها در خاورمیانه داره بیشتر میشه، هر چقدر تعصب داره بیشتر میشه، یا تونزوی های گروه های مثل طالبان، عشق به فرهنگ ایران داره قوی تر و نیرومندتر میشه. عشق به اون معنای باشکویی که ایرانیان از زندگی عرضه کردن، بزرگان ما مثل حافظ و مولوی و سعدی و فردوسی و... یعنی امروز این مفهوم خیلی داره خوب شناخته میشه، راجبش حرف میزنن. چقدر شاعر من امروز، همین امروز شاعر بیشترم افغانی یا تاجیکن و چیزایی که راجب ایران میگن و عشقشون به ایران و این ستایشی که از زنهای ایران، از دخترهای ایران میکنن، این فیلم هایی که، این ویدیوهایی که از ایران در سراسر دنیا داره پخش میشه، اونها رو مجذوب کرده، مجذوب کرد، یعنی مطمئن شدن حالا که ملت ایران میتونن، بعد از اونها الهام گرفت. از همه مهمتر این که با زبان فارسی رو اجنهاد، فرهنگ ایران رو جماکان ترویج کرد، گسترش داد تا ایرانی، همه ملت هایی که زیر چتر این فرهنگ زندگی میکنن بتونن دوباره به دوران سرخوشی و مدنیت بارگردن. همه از همه جوانان ها، همه از نسل جوان، یعنی حد اکثر بین مثلا 20-25 سالشونه، از عشق خودشون به یک پارچگی فرهنگ ایران سخن میگن، دختر ایران، دختران ایران رو ستایش میکن. آفرین به این دختران، دختران ما که چه کردن واقعا.

بله من پی میگیریم. آقای سعید مدنی جامعه شناس در ایران میگه مجموعه از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی نشون میدند که در ایران یک سقوط جدی در راهه. هشدار میده به رژیم جمهوری اسلامی، میگه اگر حکمرانی عقب نشینی نکنه جامعه به سمت یک انقلاب خشن داره پیش میره. اگر ساختار حکمرانی حاضر به اصلاح مسیر نشه، اگر عقب نشینی نکنه از برخی رویکردهای خودش، و اگر به مطالبات جامعه پاسخگو نباشه، ادامه این وضعیت میتونه جامعه رو به سمت خشونت بیشتر سوق بده. و نوید محمدزاده بازیگر برجسته ای هم است، یک تیشرت پوشته، تیشرت فلسطینی که رو دوربین میگه با اسرائیل حال نمی کنه و همیشه هوادار فلسطینی هاست. در 19 ساعت 900 هزار نفر که دنبال کننده او بودن از او رو ترک کردن، باش خدافزی کرد. یعنی حرفش بازتاب جنجالی داشت. جالبه فرشته حسینی همسرشه یک پست منتشر کرده، اعلام کرده که او به اجبار این پست رو گذاشته. نشون میده که فشارها روی سلبریتی ها در ایران خیلی زیاد شده، تا جایی که یه نفر بازیگر رو وادار میکنن تیشرت فلسطینی بپوشه، بگه با اسرائیل حال نمیکنه.

محمد علی ابتهی رئیس دفتر خاتمی بوده دیگه و خودش هم خونده، میگه تندروهای ایران رو جدی نگیرید، اینا ابزاری هستند که ترمزشون دست حاکمیت، هر زمان لازم باشه ترمزشون رو میکشن. به نظر حرف درستی میزنه، یعنی این مجموعه اتفاقات تو خیابون ها داره میفته، عربده کشها، این آخوندها، همه به اشاره شورای عالی امنیت ملی، اشاره اتاقای فکره که حرفهایی میزنن که در واقع قدرت های غربی رو نگران بکنه که اگر با اینا کوتاه نیایم اون وقت ببینید این تندروهایی که نمیدونم 100 میلیون دلار کنار گذاشتن ما رو ترور بکنن، اینا میشن، اینا دست بالا رو در ایران پیدا میکنن. ترامپ فاش کرد که با مقام های سپاه در تماس مستقیمه و گفت تهران باید پرچم تسلیم رو بالا ببره، همین امروز گفت، همین ساعتی پیش، و از طریق کانال های پشت پرده گفت که با مقام های سپاه پاسداران انقلاب در تماس هستیم، گفتگو تا به حال برای رسیدن به نتیجه میگه تا به حال ما به نتیجه ای در این مناقشه نرسیده ایم و هیچ عجله ای هم نداریم و رژیم در نهایت باید پرچم تسلیم رو بالا ببره. میگه اینا بازیگران ماهری هستن تو بازی پوکر اما در حال مرگند و مارک لوین مجری و مفسر محافظه‌کار آمریکایی خواهان تسلیم کردن جمهوری اسلامی شد، گفت این رژیم تسلیم نمیشه، باید تسلیمش کرد. نظر لوین اینه که این حکومت رو باید وادار کرد چه دستها رو به علامت تسلیم بالا ببره. میگه ژاپن رو یادتون هست؟ متاسفانه ما مجبور شدیم دو بمب اتمی بیاندازیم تا آنها را تسلیم کنیم.

خب معلوم شه پس مذاکرات ادامه داره، اینا موفق شن با سپاه در ارتباط باشن. جرارد کوشنر الان در خاورمیانه است، رفته بازدید کشورهای منطقه و یک گفتگو داشت با فاکس نیوز. گفتش که بله گفتگوها فعالتر از همیشه در جریانه، اما هنوز به توافقی نرسیدیم. ترامپ امروز در کاخ سفید گفت که قیمتها در حال کاهشه، فکر کنم اشارهش به قیمت سوخته، و میگه این روند ادامه هم پیدا میکنه. آمریکا میلیون ها بشکه نفت رو هر هفته داره از مسیر تنگه خارج میکنه و تنگه هرمز بازه. ایران یعنی رژیم ایران در دردسر بزرگی گرفتار شده. تورم در اونجا به 300% رسیده. حکومت هم در هم ریخته است. نیروی نظامیش هم که شکست خورده. ما کنترل مطلق را در تنگه در اختیار داریم.

بزرگ کس کنم اظهارات امیر آتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی همچنان شبکه های اجتماعی بازخورد داره. او گفت که هر ایرانی، هر شهروندی که یک نیروی آمریکایی رو یا آمریکایی رو دستگیر کنه یا بکشه $30,000 به جایزه میدیم. بعد هم اعلام شد که خانم ها این کار رو بکنن $60,000، یعنی دو برابر. $30,000 هم میشه پنج و نیم میلیارد تومان. میانگین حقوق پرسنل ارتش چقدره؟ 30 میلیون تومان، یعنی میشه برابر با 15 سال حقوق یک ارتشی. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی هم اعلام کرد که ما 50 میلیون یورو میدیم برای کشتن دونالد ترامپ. اینا که اینقدر نگران خشونت در منطقه خاورمیانه هستند، نمیدونم چرا در این زمین ها سکوت اختیار میکنند، چرا چی نمیگن، چرا بیانیه نمیدن، چرا اعلامیه نمیدن، چرا حکومت داعشی رو یا بدتر از داعش، اون چی که ما داریم الان میشتبیر میشون میده که یک قشری پدرجد داعش داره در ایران حکومت میکنه، اظهار نظر میکنه، بیانیه میده به نام مردم ایران. هر آمریکایی رو بکشی $30,000 جایزه. خب همین امروز اولا بزرگترین و جدیدترین تحرک انویدیا در سیلیکون ولی در حوزه دیتا سنتر، اونم در اوهایو. انویدیا استراتژی خودش تغییر داده. این کمپانی فروشنده تراشه بود، یعنی چیپس، حالا تأمین کننده زیر ساخت و بازوی مالی مراکز داده ها شده، یعنی همین دیتا سنتر. یعنی کاملا استراتژیش رو تغییر داده. در زمینه تأمین تراشه ها انویدیا تا کمتر از 4 سال دیگه $600 میلیارد درآمد خواهد داشت. امروز میخوام دکتر فرزین اقدسی رو در برنامه داشته باشیم، یکی از مدیران ارشد نرم افزار در حوزه یادگیری عمیق، دیپ لرنینگ و هوش مصنوعی. یعنی شو در حوزه هوش مصنوعی در حرب انویدیا در بخش دیپ لرنینگ. اقدسی از سال 2016 مدیریت تیم‌های توسعه نرم افزار مرتبط با هوش مصنوعی و بینایی ماشین رو در این شرکت بزرگ فناوری بر عهده داره، که قبلا توضیح داده بودن خود آقای دکتر درباره بینایی ماشین. یعنی عملا وقتی شروع شد که ماشین ها بتونن ببینن، بتونن اون چی که میبینن، یعنی مثل دوربین ها بتونن اون چی که میبینن تجزیه و تحلیل بکنن، نه فقط ببینن، تجزیه و تحلیل بکنن، نتیجه گیری کنن، نتیجهش رو در سریع ترین زمان ممکن ابلاغ بکنن. یعنی فکر کنی اگر توی بانک دوربین، توی بانک دوربین باید بتونه خبر بده که چه یا آدم مشکوکی وارد بانک شده، یا یه نفری که از مشتریان بانک اومده توی بانک متفاوت رفتارهاش با بقیه، یا اگه تو فرودگاه توی صف ایستادی دوربین تشخیص بده شما روحیه در برابر گمرک میخواید از به اصطلاح از خط گمرک عبور بکنید، قاعدتا باید وسائلتون هم بگردن، شما حالتاتون فرق کرده، شما داغ شدید، شما نگرانید، این نگرانی و اینها رو دوربین تشخیص میده و خبر میده به مأمور گمرک. برای آقای دکتر اقدسی متخصص در زمینه‌های فنی و الگوریتم‌های پیشرفته در زمینه اخلاق و هوش مصنوعی، AI ethics. آقای دکتر اقدسی PhD داره از دانشگاه بریتیش کلمبیا، همینطور MBA، و تمرکز علمی او روی مدل‌های چند وجهی هوش مصنوعی است. آخرین سرمایه‌گذاری شراکت $500 میلیارد انویدیاست برای زیر ساخت هوش مصنوعی و همینطور تأمین مالی ساخت مراکز داده ها، یعنی همین دیتا سنتر.
و زیرساخت‌های محاسباتی هوش مصنوعی کیا هستند؟ شرکا شش مؤسسه مالی و سرمایه‌گذاری بزرگ وال استریت، یکی بلک راک، گلدمن ساکس، بلک استون، آپولو و کی کی آر.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 254 4492، 818 259 4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس می‌تونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88
7: مصریانی‌لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845.
14: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: خب دکتر نامدار بقایی عزیز با ما هستن در بریتانیا همینان. هم دکتر بقایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزال و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم.
0: پالیسی پیپر از اندیشکده های مهم انگلیس سرپا گوشیم آقای دکتر.
1: خواهش میکنم. بله جناب میبودی، گفتم این شاید جالب باشه چون شاید در رسانه های دیگه صحبتی ازش نشده. این در خبری بود که در رسانه های عمده انگلیس مطرح شد این چند روز گذشته. اینجا در انگلستان اندیشکده مهمی وجود داره جامعه بودی به نام پالیسی اکسچنج، یعنی در حقیقت تبادلات سیاست و خط مشی. در حقیقت این یکی از اثرگذارترین اندیشکده های انگلستان هست. همیشه پیپر هایی که می نویسه و مقالات و گزارش هایی که بیرون میده خیلی اثرگذار هستش. اینجا یک گزارشی اخیراً بیرون اومده به نام، یعنی در حقیقت تایتل یا عنوان گزارش از سیاست بریتانیا و بحران ایران، که یک در حقیقت این گزارشی هست به نوشته پروفسور علی انصاری که شاید اسمشون رو شنیده باشید. فامیل کاملشون علی مسعود انصاری هست و ایشون استاد تاریخ ایران در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند هستش و پژوهشگر برای همین اندیشکده. و پیشگفتار اون رو هم، این پیپر رو هم، آقای تام توگنهات که در کابینه حزب محافظه کار که سر کار بودن وزیر پیشین امنیت بریتانیا بود، خودش هم از نظامی بوده قبلا و بسیارم مخالف جمهوری اسلامی هستش و خیلی تا حالا بیانیه‌های زیادی داده، در حتی تظاهرات ایرانی‌ها که در لندن بوده شرکت کرده و بسیار آدم مهمی هست در زمینه امنیت انگلستان. یه عنوان فرعی که این پیپر داره در حقیقت گفته شده به نام بیعملی استادانه و به حاشیه رانده شدن بریتانیا، بیشتر هدفش این هستش. ولی اینطور من شروع بکنم راجب مقدمش که این گزارش که منتشر شده از این جهت بسیار مهمه که برخلاف بسیاری از گزارش‌های متعارف درباره ایران، موضوع اصلی این خود جمهوری اسلامی نیست، بلکه شکست سیاست‌گذاری بریتانیا در قبال ایران هستش. و نویسنده که آقای پروفسور علی انصاری باشه استدلال میکنه که بریتانیا طی سالها به جای داشتن یک استراتژی روشن گرفتار نوعی حفظ وضع موجود شده در حقیقت و مدیریت بحران، و چیزی شده که خودش اون رو به نام masterly inactivity یا همین بیعملی استادانه در حقیقت ترجمه کردن. اما نتیجه این سیاست به نظر ایشون دیگه احتیاط دیپلماتیک نیست، بلکه خطر تبدیل شدن بریتانیا به یک بازیگر تقریبا بی اهمیت در منطقه هستش، که دیدیم در جنگ اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی به وضوح دیده شد که انگلستان واقعا بریتانیا دیگه اون ارزش و اهمیت سابق رو نداشت. حالا تز اصلی این مقاله این هست که بریتانیا ایران رو نادیده میگیره، اما ایران بریتانیا رو نادیده نمیگیره. یکی از مهمترین جملات شاید این گزارش همین باشه: بریتانیا ممکن است ایران را نادیده بگیرد، اما ایران بریتانیا را نادیده نخواهد گرفت. و باز نویسنده اینجا این مسئله رو یک ریشه تاریخی درش میبینه، یک ریشه ژئوپلیتیک و اقتصادی درش میبینه. بریتانیا از اوائل قرن 19 هم در حقیقت در خلیج فارس حضور دریایی مستمر داشت و آزادی کشتیرانی و بعدم نفت و امنیت مسیرهای تجاری اونجا از منافع اساسی بریتانیا بود. خب انقلاب اسلامی که اومد این نظم رو برهم زد و جمهوری اسلامی نیز از ابتدا خودش رو در یک تقابل ایدئولوژیک با نظم غربی تعریف میکرد. البته فراموش نکنیم که شاه فقید محمد رضا شاه آریامهر ایشون در حقیقت به قول معروف ژاندارم خلیج فارس شدن از همون دهه 50 و در حقیقت ایران دیگه امنیت خلیج فارس رو تأمین میکرد. به این صورت از نگاه این آقای انصاری لندن مرتکب یک خطای بنیادی اساسی شده و اون تصور کرده که با کاهش استکاک میتونه گفتگو و پرهیز از تحریک جمهوری اسلامی و رژیم به تدریج عملگراتر بشه و متعارفتر بشه، در حالی که این گزارش این نوع برداشت رو کاملا نادرست میدونه و اون الگویی که نگاه نیکسون به چین بود رو درست نمیبینه در مورد ایران و میگه این فرض که تعامل اقتصادی و سیاسی الزاماً حکومت‌های اقتدارگرا رو معتدل میکنه، این به هیچ نفع در مورد جمهوری اسلامی نتیجه نداده و در بسیاری موارد برعکس بوده و سیاست مماشات به مهار رژیم منتهی نشده. بعد در قسمت سومش مشکل برجام رو بررسی میکنه و اینکه غرب مسئله سیاسی رو به مسئله فنی حقوقی تقلیل داده. این شاید یکی از قوی ترین بخش های گزارش باشه، چون انصاری اینجا نمیگه که مذاکرات هسته‌ای ضرورت نداشته، بلکه میگه از حدود سال 2002 به بعد مسئله هسته‌ای چنان بر سیاست ایران سایه انداخته که تقریبا تمام مسائل دیگه از ماهیت نظام سیاسی گرفته تا سیاست منطقه‌ای و تحولات داخلی ایران و حقوق بشر و همه این مسائل به حاشیه رفتن و کارشناسان، دیپلمات‌ها و منابع تخصصی نیز عمدتاً به مسئله هسته‌ای اختصاص یافتند. بازنویسنده در نتیجه میگه که غرب گرفتار چیزی شده به نام تکنیکال لیگالیزم یا حقوق گرایی فنی. سوال اصلی اینه که ایران چند سانتریفیوژ داره، غنیسازی در چه سطحی انجام میشه، کدام بند MPT با برجام رعایت شده، کدام نشده. ولی از نگاه علی انصاری مشکل اصلی از ابتدا سیاسی بوده. جمهوری اسلامی یک نظام انقلابی هستش که بخشی از هویت سیاسی خودش رو برای مقابله با نظم منطقه موجود و دشمنی سرسختانه با اسرائیل بنا کرده. بنابراین نمیشه برنامه هسته‌ای رو کاملا جدا از ماهیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی تحلیل کرد و حتی اینجا اذعان میکنه که جمهوری اسلامی در برخی استدلال‌های حقوقی از جمله خروج دولت ترامپ در دوره اولش از برجام و تفاوت برخوردش با کشورهای هسته‌ای دیگه توانسته استدلال‌هایی رو مطرح بکنه، اما میگه که تمرکز صرف بر این مسائل حقوقی باعث شده تصویر بزرگتر سیاسی کاملا گم بشه. بعد نکته بسیار مهمی که اتفاقا الان خیلی موقعش هست که شاید راجبش صحبت بشه، داریم به 28 مرداد نزدیک میشیم، نکته مهم درباره تاریخ 1332 یا همون 1953 و احساس گناه غرب هستش. در این گزارش گفته میشه که خیلی نکته بحث‌انگیزی هستش ولی مهم هست، که میگه ایشون که بخشی از سیاست‌گذاری غرب در قبال جمهوری اسلامی هنوز تحت تأثیر اون چیزی هستش که میشه به اسمش رو گذاشت سندروم 1953 یا سندروم 28 مرداد. البته این یعنی احساس گناه تاریخی نسبت به نقش آمریکا و بریتانیا در حوادث سال 1332. آقای انصاری میگه برخی مذاکره کنندگان غربی عملاً وارد مذاکرات با این تصور شدن که غرب یک چیزی به ایران بدهکار هستش. اما نکته جالبتر گزارش اینه که معتقد هست که اهمیت این روایت در میان بخش وسیعی از جامعه داخل ایران به خصوص نسل جوان کاملا کاهش پیدا کرده و امروز بیش از داخل ایران در میان بخشی فقط از دیاسپورای ایرانی و نخبگان سیاسی خارج و و غرب در خارجی غرب زنده مونده. از دید ایشون مردم داخل ایران بیشتر مشکلات سیاسی و اقتصادی و روزمره خودشون موضوع اصلیشون هست و وقایع 70 و اندی سال پیش براشون اصلا مهم نیست دیگه. این نکته خیلی مهمه که شاید اینجا مطرح بشه و اصولا گزارش اساسا میگه بخشی از دستگاه سیاست خارجی غرب هنوز ایران امروز رو با اون عینک منازعات تاریخی نگاه میکنه و بهش رجوع میکنه. نمیدونم زیاد از وقتم استفاده نکنم، هنوز دو قسمت دیگه هم مونده.
0: خب اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم آقای دکتر بهمن. از بازار عبور میکنیم، برمیگردیم در خدمتتونیم.
1: خواهش میکنم، در خدمتتون.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
13: 844-937-25-30، 844-937-25-30.
12: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: برنامه رو بگیریم آقای دکتر نامدار بقایی عزیزیم. دکتر نامدار لطفا یه مجددن آره برای کسانی که الان به رادیو پیوستن یه توضیح مختصر بدید و ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. بله این همطور که در آغاز گفتم این گزارشی هستش در حقیقت از یکی از اندیشکده های بسیار مهم انگلستان، گزارشی هست تحت عنوان سیاست بریتانیا و بحران ایران در حقیقت که آقای پروفسور علی انصاری این رو نوشته و پیشگفتارش توسط آقای تام توگنهات وزیر پیشین امنیت بریتانیاست که بسیار گزارش مهمی هست در حقیقت و کاملا بررسی میکنه وضعیت بریتانیا رو در قبال ایران و این حالا من داشتم قسمت‌های مختلفش رو که خدمتتون ارائه دادم، یکی همون تز اصلی این مقاله هستش که بریتانیا ایران رو نادیده میگیره اما ایران بریتانیا رو نادیده نمیگیره و مشکل برجام رو صحبت کردم راجبش و این نکته مهم تاریخی سندروم 1332 سندروم 28 مرداد در حقیقت و احساس گناه غرب نسبت به این واقعه و بعد میرسیم اینجا جالب هست که قسمت باز خیلی مهمه این گزارش هست بند 24ش که اعتراضات سال 2026 اعتراضات و این در ژانویه‌ای که گذشت یکی از بخش‌های مهمش هست و این آقای انصاری میگه اینجا که این پس از این اعتراضات گسترده ژانویه 2026 دستگاه سیاست خارجی بریتانیا نه فقط برای احتمال تغییرات سیاسی در ایران برنامه اضطراری یا کانتینجنسی پلانینگ نداشت بلکه از قدرت اونچه که گزارش صراحتاً به نام مونارکیال نوستالژیا یا گرایش و نوستالژی پادشاهی نام میبره آگاهی کافی نداشت. خیلی شوکه شده بودند بریتانیایی ها که ببینن مردم ایران بعد از 47 سال که از روی کار آمدن جمهوری اسلامی میگذره ناگهان فریاد جاوید شاه هستش که داره در خیابونهای ایران داده میشه و یک چیزی که نسبت به پادشاهی مردم و جوانهای ایران دارن نشون میدن. البته تو این گزارش سرکوب اعتراضات رو و کشته شده ها رو 15,000 نفر تخمین زده که خب فکر میکنم جای تردید هست در این رقم، مسلماً خیلی بیشتر از این بوده، بارها همه جا شنیدیم که از 50,000 به بالا بوده و به هر حال مقام های ارشد وزارت خارجه انگلیس یک انتقاد شدیدی که این گزارش از وزارت خارجه انگلیس کرده که خیلی جالبه که یک اندیشکده معتبر بریتانیا از وزارت خارجه انگلیس اینطور در حقیقت انتقاد بکنه. در مراسم 22 بهمن یعنی یک ماه درست کمتر از یک ماه بعد از این قتل عام عظیم در ایران مقامات وزارت خارجه بریتانیا میرن در جشن انقلاب اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی در لندن شرکت میکنن که این رو خیلی واقعا صراحتا این رو تحت انتقاد قرار میده و میگن این درست نیست اصلا. و نکته جالب همین این هستش که این جنگ اخیر، البته من دیگه وارد این قضیه نمیشم چون طول میکشه یه مقدار، جنگ اخیر همین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و ضعف نظامی بریتانیا کاملا مشهود بود در این جنگ. همونطور که میدونیم کشتی نتونست بفرسته بریتانیا به خلیج فارس و گرفتاری هایی که داشت و اصلا فقدان استراتژی داشتش و خود آقای تاگنهات که در پیشگفتار میگه حتی تندتر هم این موضوع رو بررسی میکنه و میگه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا حتی یک کشتی در خلیج فارس نداشت در این بحبوحه بحران بین المللی که نشون بده بریتانیا دیگه به آسونی نمیتونه بین منافع خودش و قدرت نظامی لازم برای دفاع از اونها ارتباط برقرار کنه. و چیز جالبی که مربوط میشه اتفاقا جمعه بودی به صحبتی که شما در آغاز برنامه‌تون کردید در مورد زبان فارسی و هند و این جریانات، مشکل اصلی در خود وزارت خارجه بریتانیا هستش. میدونید اینجا در چند دهه گذشته بخشی از دانش عمیق تاریخی، فرهنگی و زبانی خودش رو درباره ایران وزارت خارجه انگلیس از دست داده. زمانی بود که زبان فارسی رو درس میدادن در مدرسه وزارت خارجه بریتانیا، دیپلمات‌های انگلیسی رو میفرستادن به دانشگاه کمبریج و آکسفورد و ادینبرو و اینجاها که زبان فارسی رو به خوبی یاد بگیرن. دستگاه دیپلماسی انگلیس دیگه زبان فارسی رو به عنوان یک زبان راهبردی محسوب نمی کنه و یادگیری اون رو لزوما مزیت شغلی نمی دونه و در نتیجه با این کار بسیار عقب افتادن از نقطه نظر این. حالا مثلا سفیری رو که به ایران میفرستن معمولا فارسی بلده، ولی از نقطه نظرهای دیگه کاملا عقب افتادن و نمیتونن این رو درست انجام بدن. به هر حال یک جنبندی کلی بکنم و دیگه وقتتون رو بیشتر نگیرم. این پیام اصلی این گزارش خیلی ساده است. بریتانیا بیش از 2 دهه سیاست ایران رو تقریبا به پرونده هسته‌ای تقلیل داده و تصور کرده از طریق مذاکره، تعامل و حفظ وضع موجود میتونه جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنه. اما علی انصاری نویسنده میگه ایشون که نتیجه از دست رفتن شناخت واقعی از جامعه ایران، کمبود آمادگی برای تحول سیاسی، کاهش تخصص زبان فارسی و ایران شناسی در وزارت خارجه بریتانیا و همزمان تضعیف قدرت نظامی بریتانیا در خلیج فارس بوده. گزارش این هشدار رو هم میده که قدرت نرم بدون پشتوانه قدرت سخت کافی نیست و اگر بریتانیا دانش تاریخی و ظرفیت راهبردی گذشته خودش رو احیا نکنه، از یک بازیگر مؤثر منطقه‌ای به یک ناظر کاملا کم اهمیت تبدیل خواهد شد. به این صورت هستش.
0: خیلی ممنون، سپاسگزار آقای دکتر نامدار بقایی عزیز از حضور شما. گزارش جالبی که شنیدی آقای پروفسور علی انصاری. بله
1: در بله، این در وبسایت پالیسی اکسچنج، اگر دوستان تشریف ببرن گزارش انگلیسیش در همون صفحه اول پالیسی اکسچنج میتونن مشاهده کنن و دانلود کنن و بخونن.
0: ممنونم، تا گفتگوی دیگه.
1: خدا نگهدار.

انتخاب. اشپیگل یک گزارش داره در درباره شکاف در حزب دموکرات. شکاف در حزب، میدونید که ترامپ روی رشد سریع در قلم رو هوش مصنوعی خیلی حساب میکنه و مشوق سیلیکان ولی است. اونجایی که من میدونم آقای ایلان ماسک میخواد برای انتخابات آینده، انتخابات میاندوری، 100 میلیون دلار دیگه به حزب جمهوری خواه کمک بکنه. توی حزب دموکرات اختلاف افتاده بر سر حمایت از قولهای فناوری. اون رهبری سنتی حزب دموکرات طرفدار حمایت و طرفدار حمایت از فناوری هایی که منجر به این بشه که مبادا ایالات متحده آمریکا از کشوری مثل چین عقب بیفته. نگرانی از همینه دیگه. ولی جالبه که چپ ها، پروگرسیو ها در رأسش آقای برنی ساندرز، خانم اوکازیو کورتز، اینا خواهان توقف فوری و سراسری این دیتا سنتر هستن، دیتا سنتر هوش مصنوعی. خانم الکساندریا اوکازیو کورتز مخالفت شدید خودش رو با ساخت و توسعه بدون نظارت مراکز به اصطلاح داده هوش مصنوعی، یعنی همین دیتا سنتر، اعلام کرد. خواستار توقف موقت سراسری در این زمینه شد. واقعا رهبری سنتی از دموکرات تمایل بیشتری داره که به اینکه حمایت بشه از نوآوری و همطور فناوری که بتونه قدرت رقابت پذیر ایالات متحده آمریکا رو در برابر کشوری مثل چین بالا ببره، نه اینکه متوقف بکنه. به هر حال، حالا استدلالشون چیه؟ با چه استدلالی؟ چون ایشون و به همراه آقای خانم آقای برنی ساندرز یک لایحه بردن به نام قانون توقف موقت مراکز هوش مصنوعی، و دلیلشون هم اینه که یک، این به اصطلاح این سنتر ها اگر ایجاد دیتا سنتر وقتی درست بشه، بعد مصرف آب بسیار بیرویه میشه، مصرف برق همینطور. چرا؟ چون آب زیادی برای خنک‌سازی سرورها مورد نیازه. با بالا رفتن مصرف برق، قیمت برق در منطقه بر منطقه‌های بسیار کوچک روستایی بالا میره. بعد افزایش هزینه‌های عمومی به خاطر فشار قولهای فناوری بر شبکه توزیع انرژی، جابجایی نیروی کار و از بین رفتن مشاغل طبقه متوسط. گرچه چقدر این هوش مصنوعی قدرت بیشتری پیدا بکنه، خب تعداد بیشتری شغلشون از دست میدن، ولی نمیگه خب در عوض تعداد زیادی هم شغل جدید به دست میارن. به اضافه تحمیل پروژه های آلاینده است، آلاینده و پرمصرف بر مناطق روستایی و کم درآمد، و اعتراضشون هم به صاحبان و مالکان سیلیکون ولی، میگه سودش داره به جیب اونها میره و شرکت های بزرگ فناوری اونها هی گنده تر و پروارتر میشه و این به زیان طبقه متوسطه، به زیان مناطق روستایی و کم درآمد. نمیدونم تا چقدر این درست باشه، چطور جایی که ما میدونیم هر جا که تأسیسات هوش مصنوعی رفته، مثلا در تگزاس، تصمیم اون منطقه مردم ثروتمند شده، یعنی وضعشون واقعا خوب شده، اثر داشته. برحال خیلی دلم میخواست کسی از جانب اینها میومد و میگفت، ما بیشتر چون فقط ما ناچاریم گزارش رو به شما بدیم، ولی کسی میومد و اطلاعات بیشتری در این زمینه میداد، حتما شاید موفق بشد ما هم در یه زمینه هایی مجاب بکنه. مثلا در مورد تحمیل پروژه های آلاینده احتمالا منم موافقم، ولی در مورد بقیهش زیاد نمیدونم دیگه، ما متخصص که نیستیم که، باید دیگران بیان راجب در این زمینه ها به ما اطلاعات بدن. خب امیران عزیز و ارجمند به همراه غزالی معتمدی عزیز، اجازه بدید که از بازار آگهی ها عبور کنیم. ته بازار دوباره در خدمت شما خواهیم بود.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرم‌ترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار متفاوت مالی اختصاص دادم. افراد معمولا راجع به بیمه عم زیاد دوست ندارن صحبت کنن، ولی چون فوت حتمی است باید در موردش صحبت کرد، چرا که تنها ثروتی است که گارانتی است که 100% به ورثه خواهد رسید و باید جزء برنامه‌ریزی مالی شما باشه. بیمه عم رو 35 نوع مختلف شنوندگان عزیز میشه تعریضی کرد که متاسفانه افراد باش آشنایی کامل ندارن. یکی از بزرگترین برنامه‌ریزی مالیاتی در داخل بیمه عم انجام میشه. یکی از بزرگترین راه حلایی که میشه در عرض 48 ساعت به پول نقد بدون تکس ریتن و بدون هیچ مدرکی به پول دسترسی پیدا کرد در داخل بیمه عم انجام پذیره. یکی از بزرگترین راه حلای ایجاد ثروتی که مالیات بر ارث روش نخوره در بیمه عم عملی است. یکی از بهترین و ساده ترین راه حلای asset protection که در زمان بروز مسائل قانونی اموال شما توقیف نشه در داخل بیمه عم عملی است. یکی از بهترین گروه هایی که بانک در زمانی که شما میخواین وان بگیرین، میخواین که درآمد و دارایی خودتون ثابت کنین، پولی که در بیمه عم خوابیده نقش بسیار مهمی رو برای گرفتن وان و کوالیفیکیشن شما رو انجام خواهد داد. یکی از بهترین راه های پایین بردن درآمد های 1099 در داخل کورپریشن شما میتونه از طریق بیمه عم انجام بشه. چون بیمه عم با لانگ ترم کیر همراه هست، شما برای گرفتن لانگ ترم کیر و هزینه اضافه دیگه نباید پرداخت بکنید، چرا که هر دو رو در داخل یک قرارداد خواهید داشت. یکی از بهترین راه حلای کم کردن مالیات از طریق بیمه عم عملی است که شما بتونید به سازمان های خیریه که مورد علاقه شما هستند، به مانند مراکز مذهبی، بیمارستان ها، دانشگاه ها، سازمان های مالی و غیر انتفاعی، اگه شما به اونها سازمان پول میدین در زمان حیات و بعد از فوت اون خیرخواهی شما به اون مؤسسات قطع خواهد شد، بیمه عم نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چرا که شما میتونید بیمه عم بگیرید و اون سازمان ها رو بنفیشری بذارید و پول سالیانه که بابت اون میدین رو از مالیاتتون کم بکنید، که در زمان فوت شما یک سازمان مذهبی و غیره ای که دوست داشتین به اونها کمک مالی برسونین، با گرفتن بیمه عم بتونن رو پای خودشون بیستن، که بسیاری برای کودکانی که در بیمارستان هستن یا بیمارستان مختلف میتونه نقش بسیار مهمی رو بازی بکنه. چرا بیمه عم رو همه انجام نمیدن؟ دلیل اصلیش عدم آگاهی و قبول نشدن آزمایش پزشکی است، مخصوصا اگه سن بالا باشه مشکل ایجاد میکنه. ولی اگه یک نفر در خانواده که میتونه آزمایش پزشکی رو بگیره ولی نفر بعدی نمیتونه آزمایش پزشکی رو قبول بکنه، با پیوند زدن اون دو هر دو میتونیم میانگین سن رو پایین ببریم و بتونیم هر دو رو با یک آزمایش پزشکی بیمه بکنیم. فکر کنید یه نفر 80 سالشه و یکی دیگه در خانواده 50 سالش، میانگین سن اینا که 131 تقسیم بر 2 کنیم 65 سال تبدیل میشه، پس قابل بیمه کردن میشن. سازمان ما چون در 40 و چند سال اخیر اولویت زیادی به برنامه ریزی داده، طبیعتا یکی از بزرگترین سازمان های مالی است که رقم بیمه عمری که داریم بسیار بسیار بالاست و این ثروت 100% بدون مالیات به نسل بعدی ایرانی ها خواهد رسید، که میتونه این سرنوشت ساز باشه برای نسل بعدی عزیزان ما، که نه در آتش سوزی، نه در طوفان و نه در زلزله و یا رکود اقتصادی پایین خواهد رفت و همیشه گارانتی که تمام این ثروت به ورثه و به عزیزان شما برسه. فعالیت ما با هر 5 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: ایتون فرانکفورت عملا تعطیل شده، درش بستن، عملیاتش متوقف شده. صاحبش کیه؟ صاحبش علی انصاری از اولیگارش های رژیم اسلامی است، گویا شریک مشتبه خامنه ایست، مردی که روزی آه در بساط نداشت، امروز املاک و مستقلات بزرگ داره در انگلستان، در اسپانیا و همینطور در آلمان. با چه سیما دبیرکل حزب مشروطه آقای پاشایی عزیز، فواد پاشایی، و اجازه بدید که ببینیم که در این رابطه مجموعه اطلاعات چیست. آقای پاشایی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنونم، درود بر شما جامعه بودی و درود به همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
0: جناب پاشایی، ما سراپا گوشی.
1: همونجوری که خودتون فرمودین، آقای انصاری خوب کرد پول ثروتمندان ایران است که با در ارتباط با حساب مشتبه خامنه ای و در ارتباط با سیستم حکومت جمهوری اسلامی به این ثروت رسیده. از 6 ماه پیش به حساب در انگلستان تحقیقاتی در مورد آقای انصاری شروع شد و دیدیم که به حساب بعضی از اموال ایشون که تونسته بودن ثابت کنن به اسم خودشه، چون اینا عادت دارن که پشت هر به ملک و املاک و سرمایه گذاری 4 تا 5 تا 6 تا شرکت پشت هم ثبت میکنن که از این شرکت به اون شرکت منتقل میشه و به همین ترتیب شرکت بعدی، ولی تعدادی از اموالش در انگلستان مصادره به تو توقیف شد. در ادامه همون مجله بلومبرگ نوشت که به حساب اینا به هتل های دو هتل در فرانکفورت به حساب این تحقیقات وصل شده که این دو هتل هم به همون ترتیب در پشت چند شرکت مختلفی که از طرف آقای انصاری ثبت شده و ظاهرا در تحقیقات مشخص می شود که تا حدی مشتبه خامنه‌ای هم به درون بساط از ثروتش در اونجا پنهان شده، در حقیقت اونجا پیدا می کنن. این دو هتل الان در حقیقت مصادره نشده، ولی حساب‌هاش به حساب مسدود شده. خود هتل به حساب همه مهمانانش و مسافرینش به هتل های دیگه از طرف هیلتون منتقل شدن و عملا این دو هتل فعلا تعطیل است تا که تحقیقات به پایان خودش برسه. همینطوری که مثلا الان به هتل حتی امکان خرید حتی مایحتاجی که برای مسافران احتیاج داره رو نمیتونه انجام بده، بلکه همه اکانتاشون در حقیقت مسدوده. کسی که پشت این قضیه هم هست باز اینجا هم در آلمان هم آقای انصاریه و اوست که به حساب مشکوک در درجه اول و مشکوک اولی است که در ایران هم همه به یاد میارن ایلان مار رو و اون مالی که به حساب چه مقدار به حساب در دو یکی دو بار شاید در این مورد ورشکست کردن به خاطر لون هایی که گرفته بودن و این در این مورد تحقیقات همچنان در فرانکفورت و در آلمان ادامه داره که ببینن به جاهای دیگه هم وصل میشود یا خیر.
0: جالبه. و آقای پاشایی عزیز، تحقیقات اعضا و همکاران شما در حزب مشروطه در آلمان چی میگه؟ آقای انصاری شریک مشتبه بوده، از کجا شروع کردی؟ چه اطلاعاتی داریم در این زمینه؟ میدونیم که ایران مال هم مال اون بوده دیگه، نیست؟
1: ایران مال هم که بله مال ایشون بود که میدونیم یکی دو بانک رو در این مورد مثلا لون های سنگینی گرفته و بانک ها رو ورشکست کردن و پولاش رو آوردن بیرون. ولی مهم اینه که این شرکت های هرمی که اینها در خارج درست میکنن و شرکت هایی که به نام کشور دیگه درست میکنن و بعد در کشورهای دیگه ثبت میکنن، بعد اون رو منتقل میکنن به شرکت دیگری و بعد اون شرکت سوم میره این حساب سرمایه‌گذاری میکنه. الان پلیس های تحقیق در مورد این زنجیره شرکت هایی که این نقل انتقالات انجام میدن، به همین دلیل این دو هتل الان مصادره نشده و حساب هاش و خودش فعلا توقیف روش هول گذاشتن تا این تحقیقات پایان برسه. در این مورد
0: به این علت شستشوی پول دیگه نیست؟
1: طبیعتا هم شستشوی پول است، هم انتقال پول از ایران به خارج از کشور و اینکه بتونن پولهای دزدی شده از ایران رو در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن. به همین دلیل این آدمی که سالم باشه به طبیعی که پول خودشو برمیداره میره هتل یا میخره مثلا بیزینس رو به خریداری میکنه و از اینکه تحقیقات هم در مورد بشه ترسی نداره. وقتی شما چندین شرکت رو پشت هم قرار میدین، اونجاست که میخواین از حسابرسی دقیق فرار کنین، اونجاست که میخواین پولهایی که به حساب جاهای دیگه به دست میاد بتونید به این شرکت ها منتقل کنید و طریق نامی که در این درآمد هتل بوده تمیز کنید و کلین کنید و بیاید توی بازار. دو مرتبه پولهای بسیار به حساب کثیفی از طرق مختلف به عنوان کش به این حساب ها به این هتل ها پرداخت میشه میتونه بشه و بعد از اون طرف از حساب هتل به عنوان سود میاد بیرون و تمیز میشه. در حقیقت
0: در واقع همون نسخه ایست که در دبی هم پیاده شد و الان داره در عراق هم پیاده میشه مثلا همین دیروز یه چیز حدود 20 میلیون

0: دلار دیگه کشف شد، به اضافه مواد مخدر و مقدار زیادی طلا، باز از کسانی که به شکلی واسطه بودن و همکاری داشتن با جمهوری اسلامی، یا نقش صراف رو داشتن یا نقش شستشو دهنده پول. در عراق هم داره به سرعت این طرح پیاده میشه. خب بنابراین ممکن از این نسخه استفاده بشه در مورد بقیه کسانی که فعالیت های از این دست داشتن تو کشورهای اروپایی.
1: همه ما ها میبودیم میدونیم که سپاه پاسداران یکی از عمده‌ترین به حساب جابجا کنندگان مواد مخدر در دنیاست و شبکه‌ای که سپاه درست کرده از خاورمیانه تا آمریکای جنوبی برای جابجایی مواد مخدر و پولی که از مواد مخدر به دست میاد طبیعتاً پول کش است که به حساب باید تمیز بشه و تمیز شدن این پول هایی که به دست میاد از طریق امثال همین هتل ها و همین بیزنس هایی است که در چندین شرکت مختلف جا میدن تا بتونن این پول ها رو تمیز کنن و به حساب بتونه پول بقول پول تمیز وارد بانک ها بخورن. اون موقع همین دلیل پلیس یکی از چیزایی که دنبالشه همینه، رد این پول ها رو پیدا کنه، بتونه اونها رو کش کنه و بتونه جلوی این ترانزکشن ها رو بگیره.
0: و این هتل هم در متعلق به هتل های زنجیره هیلتون بوده.
1: بله دیگه، همجوری بگیری این هتل های زنجیره رو میتونن از هیلتون بخرن. این هتل طبیعتا شما رو پولی باقیتون میدید و نامش رو میخرید و زیر نام بسید فرینچایز در حقیقت و زیر اونا کار میکنید. ولی الان خود هتل های مرکزی هیلتون این دوتا بتاف هتل رو هول گذاشته و داره متافراش از اون خود دو هتل منتقل میکنه به هتل های دیگه که نام خودش رو حفظ کنه، ولی در حقیقت این دوتا هتل رو فعلا رو هولدن و مسافرات توش تخلیه شدن در حقیقت.
0: تشکر میکنم آقای فواد پاشایی عزیز، ممنون از اطلاعاتی که دادید. آقای پاشایی سپاسگزارم از حضورتون.
1: ممنون از شما، ممنون از وقتی من دادید.
0: خب همین رو برنامه رو پی میگیریم و در منزل بعد هم با کی هستیم؟ با آقای از کمپانی بزرگ انویدیا در سیلیکون ولی، با آقای دکتر فرزین اقدسی.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99. چای 100 تایی صدف فقط $7.99. پکه 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99. و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.

0: قبام یعنی از ارجمندم با کسی با دانشمند در انویدیا در سیلیکون ولی از سال 2016 ایشون در سیلیکون ولی بوده، یعنی در یه بخش خیلی مهم، و امروز با ما هستن، لطف کردن. خب خبر مهم الان ایجاد یا ساخت این دیتا سنتره و جنجال زیادی هم درست کرده. چپ ها در دستگاه قانون‌گذاری تلاش میکنن جلوش بگیرن. لایحه هم تنظیم شده، آقای برنی سندرز، خانم کورتز، اینا چپ ها و پروگرسیو ها. فکر کردم که با این موضوع باید کسی در میان بگذارم که خودش در این زمینه فعاله، اونم در مهمترین الان مؤسسه هوش مصنوعی دنیا، در مؤسسه که خدمات انجام میده به همین دیتا سنترها. آخرین سرمایه گذاری همین امروز 110 میلیارد دلار. آقای دکتر فردین اقداسی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشبخت هستم اینجا هستم. امیدوارم من دعوت کردید.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه دکتر.
1: الحمدلله به فضل
0: الله. دکتر این چند روزه همش شنیدیم دیتا سنتر، دیتا سنتر در اوهایو. چه این دیتا سنترها چی هست؟ چه میکنند؟ ما رو ببرید در اونجا، خواهش میکنم یه تور به ما بدید.
1: چشم. ببینید دیتا سنتر یک ساختمانی است، معمولا ساختمان بزرگی هم هست که شاید هزاران هزار کامپیوتر سرور در اون تو هست و به هم وصل شده، و این کارش اینه که یک به نحوی حرکت بکنه که انگار که تمام این هزار یا 5000 کامپیوتر بزرگ به هم وصل شده، انگار که یک کامپیوتره. شما فرض کن که در مغز انسان یک سلول داری به اسم نوران، درسته؟
0: بله.
1: خب یکی دو تا سه تا فرض کن 10 میلیون 100 میلیون از این وجود داره، ولی یک مغز باید یک طوری کار کنه که انگار که یک انسانه، درست شد؟ برابر این هم مثل یک دونه میتونیم بهش بگیم سوپر کامپیوتر، یک نوع سوپر کامپیوتری که تمام این هزار از هم سوا نیستند. برابر این ما خودمون در صنعت میگوییم که، یا حتی شنیدید آقای جنسن هوانگ رئیس انویدیا میگوید که مثل یک کیکیست، کیکی که میپذی میخوری که 5 طبقه داره. بعد این 5 طبقه رو این توی توضیح میده، میگه طبقه پایین انرژی، باید انرژی باشه، اگه انرژی نباشه، انرژی کم باشه، برق نباشه، این ساخته نمیتونه بشه. پس این پایه اصلی، روی اون پایه این چیپ هایی که انویدیا اختراع میکنه، هر 2 سال یه باری که در میاد، یه سال نیمی بار یه مدل تازش در میاد، این چیپ ها هستن که بهش میگیم GPU، Graphic Processing Unit، GPU، که اینا در واقع مغز دیتا سنتر هست. بعد سومیش بهش میگیم Infrastructure. Infrastructure یعنی سیم های مختلف، فرض کن برای نتورکینگ، مثل یه IP، مثل اینترنت، فرض کن که اینترنت سویچ داره، سیم داره، همه باید به هم وصل بشن و با سرعت سرسام‌آور بتونن کار بکنن. یعنی که وقتی شما میخوای از توی CPU یه چیزی توی مموری بنویسی، نباید این بشه تنگهی بشه که نمیشه رد کرد. برابر این نباید تنگه هرمز داشته باشی داخل دیتا سنتر که بتونه یک کسی اینو چوک بکنه، درست شد؟ خیلی خوب، این سومی. چهارمیش هست مدل. مدل انواع و اقسام مدل ها داریم، مثلا چت جی پی دی خودش یک نوع مدله، یا اونی که شرکت های مختلف سافت ویر درست میکنن که بهش میگیم LLM، Large Language Model. بعضی هاشون هم که هستن VLM، هم ویژن دارن، یعنی عکس و ویدیو اینا دارن، هم لنگویج دارن. خلاصه این مدل ها میشن مثل سافتوری که داره فکر میکنه، که AI که میگیم هوش مصنوعی، فکرش در داخل این مدل ها انجام میشه. آخریش هم میشه اپلیکیشن سافتور، یعنی که چطوری ما با این تماس بگیریم، با این مدل چطوری حرف بزنیم. شما وقتی با چت جی پی تی حرف میزنی، چه به صدا یا چه به نوشته، خب اینو باید ترجمه کنه به زبان مدل، بعد وقتی هم که اون یه چیزی میخواد جواب تو بده، بعد دوباره ترجمه بشه به زبان انگلیسی. پس شما کیک 5 طبقه در نظر بگیر، این میشه دیتا سنتر.
0: آه متوجه. بنابراین اشاره کرد 5000 مثلا کامپیوتر در کامپیوتر بزرگ وجود داره.
1: بله.
0: این 5000 تا به هم مرتبطن.
1: درسته.
0: اینا هر کدام در حافظه شون اطلاعات ویژه‌ای هست که به هم شریک میشن. چه جوریه؟
1: خب ببینید هر کدوم اینا من براتون که تصور بکنید این مثلا نیم متر ارتفاعشه.
0: خب.
1: یک متر عرضشه و یک متر عمقشه.
0: آها.
1: شما تصور کن یک جعبه یه باکسی. خب. با این عبادی که بهتون گفتم توی این یه چند تا سی پی یو هست و معمولا 8 تا جی پی یو، خب گرافیک پروسسینگ یونیت ها، 8 تا از اونها اون توه. مموری هم داره، نتورکینگ چیپ هم داره، همه چی داره. خب. بعد در صفحه پشتش سیم های مختلف اینو وصل میکنن مثل یک دیتا سنتر، مثل که شما عکساشو دیدی. دیتا سنتر یک ساختمونی است که باید برق داشته باشه، باید وسیله برای خنک کردن این کامپیوترها داشته باشه، آب باید داشته باشه، فرض کن بعد بتونن این این کیبل ها انقدر زیادن. شما تصور کن داخل یک مغز انسان فقط نیورون ها نیستن، این نیورون ها یک سیم های دراز اکسان بهشون میگیم، اینا هستن، اونا هم مثل همین سیمای کامپیوتر ها هستن در واقع. خب بنابراین شما اگه این سیما رو نتونی منیج بکنی، هم اگه هم کشکی افتاده باشه نمیتونه درست کار کنه. بنابراین کیبل منیجمنت کانکتیویتی بین این کامپیوتر ها مهمه. درست. بعد دیگه وقت سافر هم که داخلش هست و همونطور که شما گفتید آره اینطوری هست، یعنی اینا با هم کار میکنن. بعضی هاشون در واقع همه شون میتونن خیلی کارا رو بکنن، بستگی به سافتور داره. سافتور میگه تو این کار رو بکن، تو که این کار دیگر بکن، با هم دیگه برن چرا.
0: و محصول کارشون در اختیار همه قرار میگیره یا اینکه نه؟
1: خب بستگی داره. ببین مثلا فرض کن یک شرکتی مثل آمازون یا مثل مایکروسافت یا مثل گوگل، اینا بهشون میگیم سوپر اسکیلرز. یعنی چیکار میکنن؟ اینا دیتا سنترها رو میسازن، بعد کرایه میدن. بعد کرایه دادنش اینه که شما فرض کن یک شخص فردی هستی یا یک کمپانی کوچکتر هستی، تماس میگیری با آمازون، اسمش از AWS Amazon Web Services. خب AWS تماس میگیری، میگی من میخوام کامپیوترهایی که وسایل هوش مصنوعی انویدیا رو داره استفاده کنم. خب اونا دارن تو اینا چیزایی که هوش مصنوعی نداره، فقط کامپیوتره. خب اونا خیلی ارزون ترن، اونایی که بگی که هوش مصنوعی میخوام گرون تر میشه. بنابراین اینا سافرهایی دارن که به شما میذارن که مثلا فرض کن شما از این 16 تا کامپیوتر استفاده کن، 5000 تا اون تو هست. ولی همهشو احتیاج نداری و بعدم خیلی گرونه، تو نمیتونی تمام این، فرض کن مثل یک ساختمون آسمان خراش بزرگ، تو ما همه اونو که کرایه نمیکنی، یه آپارتمان رو کرایه میکنی. درست شد؟ بنابراین شما میگی که من میخوام 8 تا یا 16 تا کامپیوتر به هم وصل بشن، این کار من انجام بدن. اگه کارتون کوچیکه، یعنی فقط داری یه سوال عادی مال هوش مصنوعی میکنی، مثلا 4 تا 8 تا بس باشه، حتی اگه خیلی پای پیش پرده هست یکی هم ممکنه بس باشه. ولی وقتی کارت زیاده، فرض کن داری کار علمی میکنی، مثال بزنم کار علمی چی بهش میگن؟ کامپیوتیشنال فارماکولوژی، یعنی دوا میخوای بسازی، دواهای مثل واکسن و اینجور چیزهایی که دواخونه ها درست میکنن، درست شد؟ شرکت های داروسازی، اینا تمام تحقیقاتشون یه موقعی تو آزمایشگاه های خودشون بوده، الان تو این چند سال یکی یکی دارن اینا رو از تو آزمایشگاه های خودشون در میارن میذارن توی این دیتا سنترهای ما. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه ما بهشون قدرت مغزی بیشتر میدیم، برای اینا میتونن تمام تحقیقات علمی خودشون که آیا فلان مولکول، آیا فلان میکروب فرض کن اینطوری کار میکنه، یا چه کار بکنم که این دوا اثر بکنه روی این مریضی، این تحقیقات رو دارن توی کامپیوتر میکنن. و اگر بزرگ باشه، احتیاج به دیتای زیاد دارن، ممکنه بگن که ما 500 تا کامپیوتر میخوایم کرایه کنیم. بنابراین قیمتای یعنی آمازون پولش از کجا در میاره؟ از کرایه دادن این کامپیوترهای توی دیتا سنتراش در میاره. اینه که ما میگیم که بعضی میگن آخه مگه چرا این کمپانیای بزرگ مثل متا یا مثل گوگل چرا این بیلیون بیلیون میدن به انویدیا که بیان دیتا سنتر بسازن؟ چرا؟ برای اینکه این کانسامشن نیست، این برای اینا پول در میاره. یعنی اونی که داره این دیتا سنتر رو با کرایه دادن کامپیوتراش، و نه فقط کرایه دادن کامپیوترها بلکه سافت ورایی که میتونه از اینا استفاده بکنه، پول در میارن. و اینقدر الان دیمند زیاده، یعنی درخواست اینقدر زیاده که اینا ندارن، برای اینی که هی هر سال به انویدیا میگن ما بازم میخریم. اشکال انویدیا چیه؟ اشکال اینه که هر چی که داره قبلا فروخته، هنوز به اندازه $1 تریلیون اوردر اومده که اینو به ما بدیم و ما نداریم، یعنی با اون سرعت نمیتونیم بسازیم چیزایی که مردم احتیاج دارن.
0: جالبه. الان چند تا کارمند داره انویدیا جایی که شما هستی؟ جمع
1: تقریبا 40,000 کل دور دنیا هست، البته یک جا نیستن. 6,000 تاش توی این شهر ما سانتا کلارا توی سیلیکون ولی است، بقیش در تگزاس ما داریم، در ماساچوست داریم، در جاهای مختلف هم در سیاتل داریم، و خارج از آمریکا داریم، در کانادا داریم، در اروپا داریم، خیلی جای دور دنیا. هر جا که ساینتیست مغزدار وجود داره انویدیا یه شعبه داره. بنابراین فرض کن ما الان در 36 کشور مختلف آدم استخدام میکنیم. متاسفم که مردم ایران که اینقدر باهوشن، اینقدر میتونن به این کار بشن، به خاطر این اشکالای سیاسیشون کاملا محرومند از این کار و نمیتونن که همراه دوستان اروپایی یا چینی یا هندی اینا شرکت کنن در این کار. ولی در 36 کشور، و اینکه در ضمنم چون انویدیا یه شرکت آمریکایی است، مجبوره که قوانین آمریکا رو اطاعت کنه. وقتی تحریم هست روی کشوری، ما نمیتونیم بریم اونجا.
0: الان این کشورهایی که این به اصطلاح شرکت هایی که تو کار فناوری هستن، فناوری پیشرفته یا های تک، توی قرقیزستان، در آذربایجان، در دبی، الان همینجور جوانای ایرانی دارن استخدام میکنن، کسانی تو کار کامپیوترن، ولی اینا شانسی ندارن بیان اینور. نه
1: خب چرا؟ یعنی یه کسی که از خود من فرض کنه از کاشمر ایران در اومدم در مدتی در امریکا دارم زندگی میکنم و کار میکنم، درسته؟ و تو این سیلیکون ولی ایرانی های دیاسپورا، یعنی ایرانی هایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن هستن، و کسی که از ایران در بیاد بره به قول شما گرجستان یه مدتی کار کنه، تجربه داشته باشه، تحصیلات داشته باشه، اینا میتونه بیاد یه کشور دیگه. حالا اگر وضع سیاسی اجازه بده که اینا بتونن بیان، ما هیچ اشکالی نداریم. و در واقع داخل همین ساختمان انویدیا که تو عکسش هم میتونید ببینید، به اسم وویجر، یه ساختمان بزرگ داره مثل فضا، چیزای فضایی.
0: خیلی زیباست، خیلی زیبا.
1: بله خیلی زیباست. ما توی این اگه نگاه کنیم مثل سازمان ملل متحده، چینی داریم، هندی داریم، آفریقایی داریم، آمریکایی داریم، همه جور رنگ و نژاد و زبان اینا. حتی توی کافتریای ما شاید 20 تا، یه کافتری بزرگ داریم اون تو، 20 تا محله غذای هندی، غذای چینی، غذای اروپایی، غذای ایتالیایی، غذای فلان، اینا ژاپنی، همش هست. بنابراین هم خب مردم اون مملکت میرن غذای مملکت خودشونو میخورن، همین که همه ما میتونیم همه چی رو بخوریم.
0: ببینم اینا با پولیه یا اینکه نه، یعنی رستورانه؟
1: نه، رستوران سابسیدایزه، یعنی که فرض کن شما اگه بیرون باید $30 بدی برای اون غذا، اونجا $5 میدی. ولی خود جنسون گفت نمیخواد که مفتی بکنه، وقتی مفتی باشه حروم میشه، خیلی زیادی برمیدارن، دور میریزن. خب برای اینکه نظام باشه میگه تو $5. من غذای ماهی که فرض کن شما تو وست وود بری یه غذای ماهی بگیری با برنج و سبزیجات و اینا، فرض کن من $25-30 باید بدی، من اینو با $7 میخرم میخورم.
0: مهمونم میتونید ببرید؟
1: مهمونم با کمال میل.
0: میتونید؟
1: آره مهمونم میتونه بیای تو و هم بریم، تحت نام میکنی، میپرسن وقتی میخوای بیای تو، یه اونجا چیز داره رو کامپیوتر اسم تو بذار، بعد میپرسه آیا ملیتت کجاییه، یعنی اگر امریکایی هستی میگه من یو اس سیتیزنم، بعد میای تو دیگه. با متأ یه نفری باید بیاره از تو، یکی از کارمندان انویدیا، مهمان که میزبان شماست، شما مهمانی، اونم میزبانه. بیاد کافتریا رو ببینه، نمیدونم جاهایی که کار میکنیم میشه دید. بله.
0: خب شما رو دیپ لرنینگ کار کردید و روی بینایی کردن سیستم ماشین ها، میخوام ببینم که اخیراً به چه پیشرفت هایی رسیدی.
1: ببینید عرض کنم خدمت جناب میبودی که در این یک سال و نیم اخیر تمام اونجوری که ما کار میکردیم عوض شده. یعنی فرض کن من خب از 2016 میشه 10 سال پیش از این، درسته؟ 10 سال پیش از این وقتی مهندس استخدام میکردم، یکی از چیزایی که امتحان میکردیم موقع این مصاحبه کردن که استخدام بکنیم این بود که آیا کودینگ بلده یا نه، به زبان C++ یا به زبان پایتون که زبانهای کامپیوتری هست بهش یک مسئله میدادیم اینو حل کن بنویس اینا، یا اینکه یک نشونش میدادیم میگفتیم که این اشکالشو پیدا کن، یعنی باگ داره سافتویر، تو باگشو برام پیدا کن، اینجور امتحان میکنیم. الان این سوالا رو دیگه احتیاج نیست بکنیم. چرا؟ برای اینکه نزدیک یک سال و نیم پیش از این یک سری سافتویرای پیدا شده که وصل به هوش مصنوعی، این نرم افزارا وصل به هوش مصنوعی، شما مجبور نیستی به زبان پایتون خودت بنویسی که چطوری یه کاری انجام بده، میتونی به زبان انگلیسی به هوش مصنوعی بگی برای من یه پروگرام بنویس به زبان پایتون، اینجور فرض کن وریبل این چیزها رو استفاده کن و جوابشو اینطوری به جواب پس من بده. خودش میره مینویسه، بعد تو اینو امتحان میکنی، اگه توش باگ دیدی جوابشو میدی، میگه ای هوش مصنوعی بیهوش، این که باگ داره که، بنابراین بگرد خودت باگاشو پیدا کن، میگرده پیدا میکنه. برای این که چرا؟ برای این که تمام پروگرامایی رو که قبلا نوشته شده که در بازار آزاد وجود داره، در کتاب ها وجود داره، تو دانشگاه ها وجود، همه اینا رو این هوش مصنوعی خونده و یاد گرفته، ترجمه کرده. خب بنابراین به زبان انگلیسی من بهش میگم که این کار رو بکن. قبلا من به زبان انگلیسی به مهندس خودم که برای من استخدام شده میگفتم این کار رو بکن، یه هفته طول میداد مینوشت، حالا به جای که این یه هفته طول بده 30 ثانیه طول میده، درست شد؟ همون مینویسه. بعد ما یه چیزایی داریم که نه فقط پروگرام رو بنویس، بلکه اونو امتحان بکن، وصل کن به سافرهای دیگه، ببین که آیا این بهتر از این کار میکنه. بعد 2-3 نوع هوش مصنوعی میتونی استفاده کنی، اینا رو با هم دیگه به رقابت بندازی. یعنی بگی که یک هوش مصنوعی از این مال فرض کن از اوپن ای آی نوشته شده، یه پروگرام دیگه با یه هوش مصنوعی مال انتروپیک نوشته شده، ببین کدومش بهتره. درسته؟ این کار رو میتونه بکنه. بنابراین این که گفتی که چه کار میکنی، خب ما کارمون نوشتن پروگرامه، بنابراین هنوز مهندس باید لااقل تشخیص بده که پروگرام خوب چیه، پروگرام بد چیه، اینا رو باید بشناسه. ولی دیگه ما با دست نمی نویسیم. یعنی همه چیز که بشین روی کامپیوتر تایپ کنی روی مانیتور به انگلیسی، حالا یا تایپ میکنی یا به زبون میگی، بیشتر تایپ میکنی بهش میگی که چیکار بکنه، اون کار رو میکنه. بنابراین آقای جنسن هومانگ یه سال پیش قانون آورد، اولا پول بدید، یعنی شرکت پول بده لایسنس بگیرید، لیسانسشو بگیرید که تمام این 40,000 تا مهندس ما بتونن از این دستگاه استفاده کنن. درست شد؟ دوم این که وصلشون کنی به تمام این اینا که ابر، تو فارسی میگیم ابر نه کلاود، ابر دارن، ما خودمونم ابر داخل داریم، ابر بزرگ در داخل شرکتمون هست. خب همه یاد بگیرن، بعد یکی یکی هر کسی که میخواد یاد بگیره براش کورس های مختلف میذاریم در داخل کمپانی. در این یک سال و نیم پیش از این همه مهندس ها رو یاد دادیم که به نحو جدید قرن 21 یه چیزی رو آماده کنن. درست شد؟ بعد حالا من یه چیزی بگم، فرض کن اینا رو وصل کنی به ربات، این هیومانوید که مثل شکل آدمه، دست و پا داره، دوتا گوش داره، دوتا چشم داره، که دوربین هست و میکروفون هست و اینجور چیزا. خب بعد شما میتونی این چیز هوش مصنوعی رو بذاری توی مغز این ربات. برای این ربات ها خیلی کارم، ما الان یه مقدار زیادی از هم خودمون میکنیم در داخل انویدیا، هم بهش میگیم اکوسیستم. اکوسیستم یعنی تمام شرکت های دیگه که کوچکتر از ما هستند ولی کارشون به ما میخوره، از ما از چیپای ما استفاده میکنن، ما اینا رو کمک میکنیم، هم کمک فنی میدیم، هم کمک مالی میدیم، هم کمک فکری بهشون میدیم که اینا بتونن که این کارا رو بکنن. برابر این به قول شما هم ویدیو هست، یعنی تصویر، تصویر هم فقط عکس نیست، یه ویدیو، یه عکس، یکم تو اسکچ باشه. شما فرض کن قلم و کاغذ وردار و رو با این قلم عکس یک صورت بکش. ما این کارا رو همیشه میکردیم، دو تا چشم بذار یده هم بذار دماغ اینجوری، خیلی خوب. بعد به ماشین بگو که، به کامپیوتر بگو که اینو وردار، تبدیلش کن به یک فوتوگراف،
0: به عکس، نه عکس،
1: عکس، یعنی که نشون نده که من سکچ کردم. آها. نشون انگار که یه کسی که اونو میبینه فکر نفهمه که این سکچ شده است. حالا تو سکچ شما میتونی یه خونه بکشی، یه ماشین بکشی، یه اسب بکشی، یه آدم بکشی، بعد اینو بدی به کامپیوتر بگو که خب اینو من با دست طراحی کردم، تو تبدیلش کن به یه عکس. تبدیل میکنه، بعد بگی که حالا تبدیلش کن به عکسی که در حال حرکته، یعنی آدمه راه میره، ماشین حرکت میکنه، باد میزنه، درخت تکون میخوره، همه چی. یعنی ما میخوایم هوش مصنوعی فقط در زبان نباشه، در لنگویج نباشه، بلکه در نقاشی، در سکچ، در همه هر نوعی که شما میتونی اکسپرس کنی خودتو.
0: جالبه، خیلی جالب.
1: بعد موضوع اینه که این تمام این دیتا سنتر که تو باید میکنی مثل انفراستراکچره. مثالی که قبل از اینکه تلفن را بندازیم میگفتم براتون اینه که 120 سال پیش از این دولت آمریکا اومد این جاده ها رو ساخت، هایوی ها رو، درست شد؟ ساخته شد. چرا؟ برای اینکه در دراز مدت کمک میکنه به تولید، مانیفکچرینگ، به کامرس. این تراک ها رو افتادن و تمام آمریکا شد تراک های بزرگ، از این جاده ها اونجا را برن. کشورهایی که جاده هاشون خوب نیست، خب این کارها رو نمیتونن بکنن، درست؟ حالا اومدیم تو قرن 21، تو قرن 21 اون انفراستراکچر، فارسی انفراستراکچر چی میگن؟
0: زیرساخت،
1: زیرساخت، باریکلا، اون زیرساختی که برای صنعت و برای اقتصاد در قرن 21 هست، همین دیتا سنتر هست. این دیتا سنتر
0: یعنی لازمه.
1: لازمه، لازمه.
0: خب
1: لازمه.
0: یه لایه اومده آقای برنی سندرز و خانم کورتز، میخواستم با این صحبت بکنم، متاسفانه وقت ما رو به پایان میمونه برای فردا. فردا باز با آقای دکتر خواهیم بود، فردا با آقای دکتر اقدسی عزیز، فرزین اقدسی، خیلی سپاسگزارم، اطلاعات جالب. میگم بعضی از این کامپیوتر، من متوجه شدم بعضی وقتا خیلی تعارف میکنن و یه کمی هم چاخانم میکنن. من ازش خواهش کردم یه کاری بکنه، جواب داد حتما استاد میبودی.
1: خوشت اومد دیگه، استاد میبودی.
0: ولی اطلاعاتی امروز گرفتم راجع به شما از هوش مصنوعی، خیلی اطلاعات قبلی رو کامل کرد، فهمیدم خود شما خیلی کم گفته بودید راجع به خودتون. اسباب افتخار آقای دکتر فرزین اقدسی عزیز، خیلی لطف کردید. تا فردا که باز در خدمتتون خواهیم بود.
1: بسیار خوب، با کمال میل.
0: همینم خیلی سپاسگزارم، ممنونم که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز، تشکر میکنم از آقای دکتر نامدار بقایی در بریتانیا، همینطور آقای فواد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه، و بالاخره آقای اقدسی نازنین از اینویدیا در سیلیکون ولی.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. چند وقتیه که دوستانی که به رادیو گوش میکنن یا عزیزانی که با ما تماس میگیرن به نظر خیلی نگران میان، احساس نگرانی میکنن از لحاظ وضع استاک مارکت و اقتصاد و مرتب با ما صحبت میکنن راجع به این که دیوید جان، آقای کنانی، وضع خیلی خرابه، شما چی فکر میکنین؟ و وقتی که من به حرفشون گوش میکنم میبینم که تمام این فکر و نگرانی از دیدن اخبار، میدیا، اینترنت، رادیو، تلویزیون میخونن هر جایی که هست و خب خیلی از این ربط داره به سیاست که من نمیخوام حالا امروز راجع به صحبت بکنم، ولی از اونجایی که 39 سال من تجربه دارم راجع به اقتصاد و اکانومی، ستاک مارکت، بالا و پایین رفتن ستاک مارکت دیدیم و دیدیم چه چیزهایی میتونه اثر بذاره روی ستاک مارکت، گفتم که چند دقیقه راجع به این برای شما ایزان صحبت کنم، شاید که بتونم خیالتون یه ذره راحت تر بکنم. اول از هر چیزی ببینین، چیزایی که دوستان میگن اینه که خب میگن مارکت به بالاترین حد رسیده و نگرانن که شاید یه کرکشنی داشته باشه. بعضی از شما ایزان خیلی نگران نوسان زیاد، volatility هستین، که به نظر من actually that's gonna be the new norm، یعنی این باید حالت عادی داشته باشه از اینجا به بعد، بازم به خاطر تمام اخباری که در هر ساعت روزانه ما به دستمون میرسه، این باعث نوسان زیاد و volatility stock market میشه. خب ببینین، هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه چی میشه توی استاک مارکت. منم نمیدونم و هر کسی که گفت میدونه که چی میشه لطفا ازش فرار کنین و دوری کنین، چون هیچ اساسی نداره، هیچ دلیل نداره که کسی بدونه که واقعا فردا یا در آینده استاک مارکت چی میشه. ولی اگر شما جزو گروهی هستین که بازنشسته هستین و یا نزدیک بازنشستگی هستین، دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی و استاک مارکت شما رو نگران میکنه، اذیت میکنه، خب این یه موضوع دیگه است. این به من میگه که شاید شما بیشتر از اون حدی که تحمل دارین یا باید در این موقع زندگیتون هستین، دارین بیشتر از اون ریسک میکنین. خب ما باید ریسکتون رو کم کنیم. ولی اگر نظر منو میخواین راجب ستاک مارکت و طبق تجربهی که من داشتم، ما actually میگیم we're cautiously optimistic. We are kind of خب هیچ کی باز نمیدونه، ولی من هیچ دلیلی نمیبینم که مارکت کراش بکنه شدیدن. حالا بازم میگم این ستاک مارکت هست، یعنی چی؟ یعنی من همیشه به دوستان، خانوادهایی که با ما کار میکنن، در پورتفولیوهاشون وقتی که براشون دیزاین میکنیم میگیم که ببینین، من نمیدونم مارکت 6 ماه یک سالش چی میشه، that's unpredictable، برای اینکه هر خبر ما بهش میگیم geopolitical، یعنی اگه آقای پوتین فلان کنه، اگه آقای نورکوریا فلان کنه، اگر یک خدای نکرده natural disaster باشه، زلزله، آتیش، اینا همه میتونه اثر شدیدی بذاره در استاک مارکت. ولی تجربه به من نشون داده که در مدت هر 3 سال تا 5 سال وضع خوب بوده، زیاد بد نبوده و ریترن استاک مارکت میتونه خیلی خوب باشه در 3 تا 5 سال. پس دو تا موضوع اینجا خیلی مهمه. یکی این که اگر شما احساس ناراحتی میکنین بعد ریسکتون رو کم کنین، ولی این باعث نشه که شما به حرف کسی گوش بکنین و خدای نکرده اینا از شما سوء استفاده بکنن، از این ترس و وحشت شما و از این نگرانی شما و شما را از چاله بندازن تو چاه. چه اونم ما خیلی میبینیم روزانه در رادیو، تلویزیون، به خصوص توی اینترنت. دوستان عزیز، اگر خواستیم با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین برای یک سکند اپینین یا برای ملاقات، حالا چه با زوم، چه با تلفن، چه حضوراً، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس تکرار میکنم برای شما عزیزانی که نگران هستین، خب این نشونه ای که شاید بیشتر از اون حدی که دارین ریسک میکنین و شاید بعد ریسکتون رو کم کنین، چون خب واقعیت اینو نشون میده که شما به سنی رسیدین که اگر مارکت 10% 20% کرک کنه دیگه ما وقت زیاد برای جبرانش رو نداریم. بله مارکت ممکنه مثل 2008 بشه، مثل 2022 بشه. خب اگر مارکت 38% بره پایین جبرانش خیلی بیشتر طول میکشه، به خصوص برای شما عزیزانی که احتیاج به درآمد دارین. و اینجاست که ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم با تماس گرفتن با ما و صحبت کردن رایگان با فیدوشری ادوایزرهای ما. ما یه ریسک انالیسیس رایگان، تکرار میکنم کامپلیتلی کامپلیمنتری رایگان، برای شما انجام میدیم. ما کمپانی مورنینگ استار رو استفاده میکنیم از نوترال ثرد پارتی کمپانی و میایم میبینیم که خب چقدر الان استیتمنتات رو، فقط کافی استیتمنتاتون رو بفرستین و نتیجه این ریپورت به ما نشون میده که چقدر دارین الان ریسک میکنین تو پورتفولیوت. بعد میبینیم که بله از ده نفر از ده تا خانواده‌ای که با ما تماس میگیرن، 9 تای شما بیشتر از اون چیزی که فکر میکردین حتی دارین ریسک میکنین، ولی یکی دو تا همه چی خوبه، همه چی عالیه، میگیم چه عالی، دستش نزنین و با خیال راحت از پیش ما میرن. ولی برای شما عزیزانی که دارین ریسک بیشتر میکنین، خب اون وقت ما میتونیم با فیدوشری ادوایزرهای ما راهنماییتون بدیم که چجوری ریسکتون رو کمتر کنیم با رشد خوب. موضوع دیگه اینه که خیلی شما از عزیزان 10 سال پیش 15 سال پیش پورتفولیوتون رو درست کردین، بیشتر ما اینو تو 401k میبینیم، دستش کسی به این دست نزده، هیچ کی دست بهش نزده و حالا شما دارین به مرحله بعدی زندگیتون میرسین، یعنی from growth and accumulation دارین وارد preservation and distribution income phase زندگیتون میشین. خب اینجاست که ما نمیتونیم اون پورتفولیویی که قبلا برای شما کار میکرد همون استفاده کنیم برای income phase، برای اینکه ما نمیخوایم درآمد شما متکی باشه به stock market، interest rate، inflation، recession یا انتخابات بعدی رئیس جمهوری. میخوایم که یه مقداری، و اونم شما به ما میگین، یه مقداری از درآمدتون گارانتی باشه. ما بهش میگیم predictable، reliable، flexible income. و اینجاست که فرق ماست با فیشر، با فیدلیتی، با ونگارد، با شواب، یا ما بهش میگیم های تاور باکس آفیسز، اینایی که تردیشنال دایناسور بروکریج فرم هستن. اینجاست که با تماس گرفتن با ما، چون ما تجربه شو داریم، میتونیم راهنماییتون کنیم. حالا چرا میتونه درآمد اثر زیادی بذاره روی پورتفولیوتون یا در زمانی که شما همونطور که گفتم به اینکام فیز زندگیتون رسیدین؟ میخوام براتون یه مثال بزنم. ما 2 نفر رو داریم، این مثال ما بهش میگیم sequence of return. sequence of return در زمان درآمد که بعد از پورتفولیوتون در بیاریم. ما 2 نفر داریم، یکیشون بهش میگیم Miss Happy، یکیشو آقای Unhappy، Mr. Unhappy. این 2 نفر اینن هم $100,000 دارن، این 2 نفر پورتفولیوشون اینن هم 6% average return داشته و این 2 نفر $6,000 درآمد احتیاج دارن، 6% از این $100,000. پس 2 نفر داریم $100,000 average return exactly the same، 6% $6,000 هم دارن ور می دارن. خب خانوم میز هپی ایشون ده سال فورکست میکنیم ریترنشونو. با سالای خوبی شروع کردن، 10%، 20%، بعد شد 10%، 10%، 10%. دو سال آخر متاسفانه یه منهای 20 داشتن، یه منهای 30. با وجودی که پول برمی داشتن، 105,000 دلار هنوز دارن. آقای آنهپی، مستر آنهپی، به همون حالت 6,000 دلارشو گرفت، ولی ایشون بدشانسی آوردن. اولین دو سال منهای 20، منهای 30، بعد دوباره 10%، 10%، 10%. حتی آخرین دو سال خیلی خوب بوده، به علاوه 20، به علاوه 30، به علاوه 20%، به علاوه 30%. ایشون چون که دو سال اولو منهای 20، منهای 30 بود، با وجود اینکه 6% اوریج اینن خانوم میز هپی میگرفتن، فقط 38,000 دلار دارن. دوستان عزیز، 105,000 دلار برای میز هپی، 38,000 دلار برای آقای آن هپی. من به شما قول میدم آقای آن هپی همینجوری اگه ادامه بده پولش تموم میشه. اینجاست که دوستان عزیز تمنا میکنم با ما تماس بگیرین اگر احتیاج به درآمد دارین از پورتفولیوتون. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با یه کانسلتیشن رایگان با ادوایزرهای ما چند تا چیز میتونیم براتون انجام بدین. یکی ریسک انالیسیس، ببینیم واقعا ریسکتون در چه حدی هست، آیا بیشتر از اونی که شما میتونین تحمل بکنین، آیا به خاطر همینی که شما نگران هستین. این کامپلیتلی کامپلیمنتری. دوم این کامپلان، در زمانی که شما میخواین دیگه کار نکنین، درآمد شما از کجا میاد؟ از الان تا 100 سالگی برای شما و همسرتون این نشون میدیم که خیالتون راحت باشه. و اگه خدای نکرده 10 سال 15 سال دیگه قرار پولمون تموم شه، خب ما اینو میخواییم الان بدونیم، نه 10-15 سال دیگه. و آخرش اگر درآمد براتون مهم هست، اگر احتیاج به درآمد دارین و این ایده‌ای که ما بتونیم یه مقداری از درآمدتون رو گارانتی بکنیم که این اتفاقی که برای آقای مستر آنهپی افتاد برای شما نیفته، باز فدوشری ادوایزر ما به حالت رایگان برای شما نشون میدن که چه کار میتونیم بکنیم که یه مقداری از درآمد شما رو گارانتی بکنیم، برای شما درست بکنیم predictable, reliable, dependable, flexible income. دوستان عزیز، امروز راجع به مارکت صحبت کردیم. میخوام که شب یه ذره راحت تر بخوابین. من نگران مارکت نیستم. الان که دارم با شما صحبت میکنم وضع خوبه. هیچ چیزی ما پرابلماتیک نمیبینیم، ولی باز استاک مارکته، هر اتفاقی میتونه بیفته. اینجاست که تماس گرفتن شما با ما خیلی مهمه. فقط بگین من یه سکند اپینین میخوام، همین کافیه، هیچ تعهدی به ما ندارین. اگر تونستیم ما شما رو کمک بکنیم که چه عالی، دوست داریم که یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم. اگر نه هیچ اشکالی نداره، در ما همیشه بازه. به قول امریکایی‌ها we part friends. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده. دوباره تکرار میکنم، اگر خواستیم ما تماس بگیریم برای این ریپورت های رایگان، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خوشحال میشین که با یک یک شما ایزان صحبت کنیم و ملاقات کنیم. خدا حافظی میکنم با شما تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99. چای 100 تایی صدف فقط $7.99. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99. و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یاد

0: احساس یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید. صدای منو دارین؟
0: صداتون رو دارم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من چیزایی که دارم که براتون توضیح بدم و خیلی جمع‌بندی کردم که وقتتون رو خیلی نگیرم، خیلی کلی و خلاصه میگم چون در حال بقیه هم منتظرم. چیزایی که میخوام بگم اینه که من توی اواخر دهه 20 زندگیمم تک فرزندم، بعد توی نوجوانی اوایل نوجوانی پدر و مادرم از هم جدا شدن. حدود 6 ساله که از ایران اومدم بیرون مهاجرت کردم. از سال اول مهاجرت، یعنی سال دوم در واقع مستقل زندگی کردم. رشته‌ای که تحصیل کردم بچلر آف لاو هستش در واقع، ولی خب کاملا متفاوت از روحیات و علاقه شخصیم بوده و به خاطر همین از همون سن خیلی پایین، از 14 سالگی حالا کار هنری میکردم و هزینه هام هم پای خودم بوده. بعد از مهاجرتم کاری که الان دارم انجام میدم کار جنرال هست.
0: جانم شما در کجا زندگی میکنی؟
1: من توی یکی از این کشورهای اروپایی هستم آقای دکتر، که کاملا زبان متفاوتی از انگلیسی دارم.
0: خب بچلر آف لا، تو گرفتن یه لیسانس حقوق؟
1: بله.
0: اگر قرار باشه ادامه ندید که به عنوان وکیل باشید یا در کار سیستم دادگستری باشید، فایدهش چیه؟
1: هیچ فایده ای نداشت دیگه، متاسفانه میگم کاملا بیفایده بود. یعنی یه چیز کاملا بیفایده.
0: نه ولی چون خونده شما پاشید آمدید؟
1: بله.
0: یا رشته بخونید که میدونید بعدا نمیخواید باش کاری داشته باشید؟
1: اصلا مهاجرت من یه چیز کاملا اتفاقی بود و این دلیلی هم که الان باهاتون تماس گرفتم همینه. یعنی یه سری سردرگمی ها، یه سری اتفاقا پشت سر هم افتاده که من خلاصش کردم برای اینکه وقت شما رو نگیرم.
0: نه نگران وقت من نباشید آخه، اگر عزیزم کافی نباشه فایده ای نداره. نه اون مسئله من نیست.
1: من چهار ساله میخوام باهاتون صحبت کنم آقای دکتر، همش اینجوری هم که من فایده ای داره نداره، همش گوش میدم برنامه شما رو، ولی اصلا مطمئن نبودم.
0: موضوع چیه؟ شما دستر کنید اول برای من روشن کنید، چون لغت اتفاقی بود یعنی چی؟ مهاجرت اتفاقی یعنی چی؟ تازه اتفاقی بود.
1: برنامه زندگی من نبود آقای دکتر.
0: خب نبود.
1: بگه ناپدری من تصمیم گرفت و خب ما موف کردیم و بدون هیچ حمایتی، بدون هیچ ساپورتی، من یه خودشان گفت کردم دیدم در سطح اروپا.
0: نه نفهمیدم، ما موف کردیم مقصودتون چیه؟
1: یعنی من به همراه خانواده‌ام موف کردم، من به همراه پدرم و مادرم موف کردم، ولی خب از سال دوم به بعد من جدا کردم خونمو.
0: حال من کاری ندارم، خدا کرد. خب اینا یه مقدار انتخاب و تصمیمه. شما با پدر و مادرتون، حالا یکیشون مادر واقعیتون، پدرتون در حقیقت ناپدریتون، درسته؟ خیلی خب تصمیم گرفتید اومدید اروپا. بسیار خوب. اولا اینکه تصمیم گیری جدا بشید باید دلایلی داشت باشه. دوم رشته دانشگاهیتون به چه دلیلی انتخاب کردید؟
1: رشته ناپدریم این رشته بود و خب با تشویق ایشون این رشته رو شروع کردم و خب توی اون دوره‌ای بودم که هنوز مطمئن نبودم چی میخوام چیکار کنم، فالوشون کردم و خب بعد که یکم جلو طرف متوجه شدم مثلا این چیزی نیستش که من میخوام. حالا این پشت ادامهش بهتون توضیح میدم. من از همون سن 14 سالگی تو ایران کار هنری میکردم.
0: مقصود خب چی کار هنری؟
1: جان؟
0: مقصود از کار هنری چی عزیز؟
1: من عکاسی میکردم، یعنی خیلی حرفه‌ای کار میکردم، من برای درآمدم این بود و خب واقعا کار میکردم.
0: خب
1: بعد آره دیگه، بعد از مهاجرت هم که شروع کردم به کارهای جنرال کردن همونطوری که دارین میگین بی هدف واقعا و کلن برای حالا پی کردن همون پروسه تمدید ویزام و مالیات و اقامت و این داستانهایی که خودتون بهتر میدونین دیگه این کار جنرال رو ادامه دادم. حالا چیزی که من
0: چرا دنبال کار عکاسیتون نرفتی؟
1: دقیقاً برای همین زنگ زدم خدمتتون. من متوجه شدم که نوسانات خلقی توی من وجود داره، یعنی این مشکل از بعد از داستان کنکور من شروع شد. یعنی اینجوری هم که سه روز انرژی خیلی بالایی دارم، تصمیمای خیلی عجولانه میگیرم، تصمیمام تکانشی هستن.

0: بعد از 3 روز یهو داون میشم آقای دکتر، یهو مثلا چرا خاموش میشه، جواب تلفن کسی رو نمیدم، دوست ندارم برم سر کار، بعد انگیزه مو از دست میدم، هدف کلن میخوام بگم توی ایران اصلا اینجوری نبودم، ولی خب بودا تا یه حدی این وجود داشت، ولی نه به این شدت و نه این مدلی.
1: خیلی خب صبر کنید، من صبح بلند میشم متوجه میشم سرم درد میکنه، پام افتادم از تخت پایین شکسته، من قدم اول کارم میشه سر درم از بین برم شکسته یه پام، متوجه نوسانات خلقی شدید اصلا قبول براس راهی دکتر.
0: من تازه متوجه این شدم، نبودم، یعنی فکر میکردم عادیه طبیعیه، چون 8 سال 9 سال با این قضیه من دست و پنجه نرم میکردم.
1: خب عزیزم تو همه حرفایی که میزنی همه جا. حرفایی که میزنی اتفاقی بود، تصادفی بود، آمدم رفتم بیرون کاره بود، یه حرفی آدم ببینه پایین و بالا میره، این فکر کنه عادیه، ببینه بقیه دوربری هم اینجوری میشن.
0: من میرفتم دکتر، فکر میکردم مثلا کمبود ویتامینی توی بدنم هست که
1: شما قراره فیلم باید شما تصمیم بگیرید مشکلتون چیه؟ هی میرید دکتر
0: جانم شما خیلی
1: شما اگر میگید که من متوجه تغییرات خلقیم شدم میرید دکتر، خب به دکتر میگید این شرایطو دارم، اونی که تصمیم میگیره، تا اینکه شما تصمیم میگیرید من کمبود ویتامین دارم.
0: ببینین رفتم، من از همون سن کم که پدر و مادرم از هم جدا شدن، یعنی من همش پیش روانشناس بودم، همش پیش مشاور بودم، متاسفانه نتونستم اون کمکی که به هم کمک بکنه رو بگیرم. آقای دکتر رفتم تلاش کردم خیلی و خب اون
1: از چه سنی شما رفتید پر از چه سنی جان؟ رفتی دکتر در ایران
0: جان؟
1: از چه سنی رفتی دکتر؟
0: صداتون خیلی ضعیف.
1: صدای من ضعیف نیست عزیزم، شاید یه در میون باید حرف بزنیم. شما در چه سالی چند سالتون بود که رفتید دکتر؟
0: آها من از همون سن پایین، همون 13-14 سالگی که
1: پدر مادرم
0: از هم
1: بله. خود جدا شدن. به چه دلیل رفتید دکتر؟ اون موقع مسئله و مشکلتون چی بود؟
0: اون زمانم همین نوسانات خلقی بود، یعنی نه این شکلی، یعنی همش اون حالت افسردگی رو داشتم ولی نمیفهمیدم که دلیلش
1: چیه. و خب
0: پدر مادرم هم که خب در حال چیز بودن و خب فکر میکردم که باید کمک بگیرم.
1: خب من که مشکلی ندارم، کمکی که گرفتی در اساس یه توضیح متوجه میشدن افسردگی داری، دارو درمانی و روان درمانی رو توصیه میکردن و ازش میامدید بیرون.
0: آقای دکتر دارو درمانی به هم توصیه نشد، فقط یه سری جلسات مشاوره بود که من میدیدم اوکی من 5 جلسه دارم میرم و خب از لحاظ مالی هم اونجوری توی اون شرایطی نبودم که مثلا نمیدیدم اون حس اون اطمینان رو نمیتونستم با اون پزشک بکنم، چون نمیدیدم که واقعا یه اتفاقایی داره میفته. میرفتم 5-6 جلسه نمیتونستم ببینم که این آدم میتونه به من کمک کنه و دکتر رو عوض میکرد.
1: همچی چیزی نیست عزیز، اولا قرار نیست بیماری های از این قبیل و 5-6 جلسه حل بشه که ما بگیم نتیجه نگرفتم دکتر رو عوض کردم.
0: بس میفهمم، میدونم اینو خودمم، هر بار که تصمیم میگرفتم با اتون صحبت بکنم میدونستم که جواب شما اینه، ولی
1: من با کار من صحبت با من ندارم عزیزم. ببینید من قرار یه تشخیصی درباره شما بدم، اینا فقط شما همجوری حرف میزنید و این حرف از هوشتون و علمتون و عقلتون نمیاد، برای که هوش و علم و عقل به من برمیگرده میگه وقتی رفتم دکتر و بهم گفتن که تو افسردگی داری، حالا چیز دیگه نه، خیلی خب اون که راهش مشخصه، بیماری تعریف شده است، تکلیفش هم روشن، حالا ممکنه دارو ندن یا نکن بدن، برای روان درمانی باید جواب بده. بعد از 5-6 جلسه شما جواب نمیگرفتید میرفتم سراغ دکتر دیگه. بعدم پدر مادر شما اینجا هیچ نقشی نداشتن در جهت راهنمایی و کمک به شما؟
0: به اندازه خودشون سعی کردن، ولی خب اگر بخوام الان که دارم از بیرون نگاه میکنم به این سن رسیدم متوجه میشم اونا هم تلاششون رو کردن، ولی اونا هم یه مدل دیگه، یعنی نگاه میکنم به گذشته مادرم میبینم اونم یه افسردگی پیش زمینه ای داشته، نمیتونم خیلی ایراد بگیرم.
1: خب این چه اشکال داره؟ تازه اون که اگر مادر شما افسرده است که زمینه ارثی داره تکلیف تشخیص رو راحت تر میکنه، بعدم بیماری های ارثی روانی معمولا به دارو بهتر جواب میده.
0: بعد توی این کشوری هم که هستم آقای دکتر، من به زبان اینا مسلط نیستم، زبان انگلیسی هم زبان از رایجشون نیست، از طرفی هم میام از ایران کمک بگیرم، شرایط ایران خودتون
1: نیست. پدر و مادر شما به چه مناسبت تصمیم گرفتن بیان اروپا، جایی که زبان رو نمیدونن؟
0: خب هیچ آینده‌ای وجود نداشت واقعا، دیگه نمیشد واقعا. هر من صبح از خواب بلند میشدم میدیدم همون تصمیمی که دیروز گرفتم هم امروز قابل انجام نیست. میدونی هیچ چیزی نبودش که بشه مثلا با تکیه بر اون، واقعا نمیشد. هر پلنی که میچیدی صبح بلند میشدی میدیدی این پلن نمیشه و اصلا همه چیزایی که ساخته بودی یه هو توی یه شب پرو میریخ.
1: یعنی شما اگر این رفتید یه جا توی عکاسی اونجا کار میکردید یا برای خودتون کار میکردید، فردا صبح
0: نبود آقای شده بود. نبود. من درآمدم ببخشید پریدم
1: مثلا نه اشکالی نداره. خب میرفتید دنبال یه کار دیگه؟ برای 14-15 سالگی شما قرار نبوده کار بکنید، شما قرار بوده مدرسه برید.
0: در این مدرسه هم میرم. خب دیگه به هر حال بعد از این که پدر واقعی خودم واقعا اون سپورت که باید رو نمی کرد آقای دکتر و من نمیتونستم انتظار صد داشته باشم از یه زنی که منو به دنیا آورده، کمک میکرد همراه هم بود ولی صد نمیشد. نمیشد خیلی آدمی هم هستم خیلی دوست ندارم بار مشکلاتم رو دوش بقیه بذارم، برای همه خودم خیلی اذیت میشم.
1: خب من عزیزم نمیخواید بارتون رو دوش دیگران بذارید، از دیگران هم انتظار و توقع زیادی ندارید، اونا هم شاید بیش از اون نتون قبول، ولی چرا پمشی میرید حقوق میکنید در یک کشوری که زبونشو نمیدونید؟
0: اشتباه
1: کردم. بعدم باید یه رشته برید، یه
0: رشته برید
1: چه فرق میکنه؟ یه رشته باید بخونید که به دردتون بخوره، اینا رو که آدم ها میدونن. اوکی بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. من بگید حالا اصلا پرسش الانتون گذشته رو فراموش کنید، پرسش الانتون موضوع و مسئله الانتون چیه، با هم صحبتی داشته باشیم، روی خط باشید و بعدم دقیقا بگید چند سالتونه شما.
0: بله
1: چند سالت؟ آره میخواید بذاریم مثلا هفته دیگه زنگ بزنید چند سالت؟
0: من 28
1: سال
0: 29 سالم.
1: اوکی بری کن میریم و برمیگردیم و صحبت ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلا گروپ.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
9: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
1: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: آقای دکتر، ادامه صحبتم، سوالی که الان من دارم اینه که این نوسانات خلقی من دائم هست و طول این سالها مدام بوده بدون هیچ وقفه، یعنی سه روز آب سه روز دم. بعد خب با توجه به اینکه من الان توی یک کشوری هستم که خب نمیتونم واقعا کمک مفید از طریق بیمه یا حالا هر چیز اینجا بگیرم و از طرف ایران واقعا تلاش کردم که بتونم کانکت بشم با یه دکتر خوب، ولی حتی چند جلسه هم ادامه دادم اصلا.
1: شما دکتر خوب هم باشون سب کنین عزیز، بیاییم فرض رو بر این بگیریم که شما این نوسانات خلقی رو دارید. 90% معالجه این کار دارو میخواد، احتیاج به دارو، برای که یه تغییرات مغزی یا هورمونی رو شما دارید که این تغییرات باید تنظیم بشه. بنابراین احتیاج نیست که دائما پلو کسی برید، اون کار تراپی کمک کننده است حتما، ولی شما اگر پلو با یه روان پزشک برید و اون تشخیصش این باشه که منیک دیپرشن یا بایپولار یا دو قطبی هستید، دارو رو بهتون میده، بعد از یکی دو ماه گزارش رو بهش میدید که دارو چه تأثیراتی داشته، اگر جنبه بد و منفی داره کدامه، بهش گزارش میدید، اون تصمیم میگیره میزان دارو رو، مقدار دارو رو، یا داروی دیگری بده یا داروی کمکی بده. بنابراین بعد از یه مدتی دارویی رو به شما میدن که دقیقاً مناسب هست با شرایط شما و در نتیجه بیش از 90% مسئله و مشکل شما از طریق فقط رفتن پلوی روانپزشک یک یا دو جلسه و گرفتن دارو و گزارش تاثیرات دارو به او میتونه مشکل از میان بره و حل بشه.
0: واقعا آقای دکتر، خب شما الان برای من پیشنهاد میکنین من یه دوره کوتاهی برم ایران یا روانپزشک
1: ببینم؟ نه، چرا یه دوره کوتاهی برید ایران؟ شما در همون جایی که هستید میتونید یه روانپزشک ببینید، اگه بیمه دارید از بیمه‌تون استفاده کنید، دکتر شما رو به یه سایکیاتریست معرفی کنه.
0: به نظرتون زبان سوم الان بین من و اون
1: اصلا بزنید. مسئله نیست، اونقدر مهم این گزارش رو بدید. آخه شما عزیزم رفتید اونجا چند سال، اونجا رفتید حقوق خوندید، نمیدونید بگه چتونه؟
0: داخل ایران حقوق خوندم، اینجا حقوق نخوندم. یکی از بزرگترین مشکلاتم همین بود.
1: شما یعنی چه مدتی سران اروپایی؟
0: 6 سال.
1: تو 6 سال چی خوند؟
0: تو 6 سال فقط کار کردم، سعی کردم اوضاع ویزامو به درجه برسونم و به یه استقلالی
1: برسم. اینجور نیست الان روزی 3 سال دنبال ویزاش بود و از همون یه کاریست، یه فرمی آدم امضا میکنه، میگن یه ماه دیگه بیا، دو ماه دیگه. حالا عزیزم شما همه بهانه های دنیا رو دارید، چون تمام بهانه‌های دنیا رو دارید که نمیدونم نمیتونم نمیشه. بعدم الان اونجایی که شما هستید یه روانپزشک میخواید، بیمه دارید از بیمه‌تون استفاده کنید؟
0: بله.
1: ندارید هم میرید یه جلسه دو جلسه؟ خیلی خوب، بسیار خوب. از دکترتون میخواید که بگید من به تشخیص اولیه رو من دادن در جهت بایپولار منیک دیپرشن، و اگر میشه منو به یه سایکیاتریست مراجعه بدید، اونا میدن اونجا، میرید داروتون رو میگیرید، گزارشم به دکترتون میدید. همونطور گفتم اگر این مشکل باشه، یعنی که به نظر میرسه هست، ولی شما بازی های دیگه هم دارید، یعنی شما یاد گرفتید تو زندگیتون که هر کی هرچی میگه بگید نمیشه و یا نمیدونم نمیتونم اشتباه کردم سرم نمیشد.
0: اینجوری نبودم آقای دکتر.
1: یعنی چی اینجوری نبود؟ نه تغییرش بدید، این مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید. اینکه من نمیدونستم نمیتونم، برای الان کسی از شما کار خاص و عجیب و غریبی نخواست.
0: خودم از خودم میخوام.
1: خب بی خود نکنید، نخواید. از فردا صبح بهش بفرمایید ساکت خفش. شما که نمیتونید برگردید، شما ببین اول حرف دون است که شرایط این گونه بود، وضعیت خانوادگی این بود، دکترها اینجوری بودن، بعد وقتی همه جا آخر کم بیان میگید خودم، ولی خودم خب نکنی، مثل که من برگرم بگم سرم میزنم به دیوار درد میگیره، بعد بهم بگم نزن، بگم خب نمیتونم میخوام بزنم. مدرس از بازی بردارید عزیز، مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید. هیچ الان شما در سن و سالی هستید که هیچ کس مسئول شما نیست. کسی که بزرگترین و بهترین متخصص اعتماد به نفس و مثلا حرمت نفس هست، نتالیان برندن، یک مطلبی داره که nobody is coming، هیچ کس در زندگی به کمک شما نمید، nobody is coming. یه روز رفتم سر کلاس، یکی از استادا چون اینو گفت، شاگردا برگشت گفت استاد nobody is coming که هیچ کس نمیاد، شما که خودتون اومدیم. میگه آره اومدم تا به تو بگم nobody is coming. بنابراین دست از این بازی بردارم، مسئولیت چوبه پذیر. من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم اگر هزار بار هزار نفر من یه چیزی بگن که میشه یه میلیون بار، روزی که من اون کار رو انجام میدم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. من باید مسئولیت تمام و کمال زندگی منو بپذیرن. مردم دیگه که میتونن مسئولیت زندگی منو بپذیرن، مردم درگیر کار خودشون هستن، بس به خودشون هم نمیرسن. من باید مواظب و مراقب خودم باشم. شما تو سن 28 29 سالگی هنوز برای خودتون دارید حرف از دیگران میزنید؟ دیگرانی در کار نیست. خب الان چه کار میکنی؟
0: کاری که اندام کنم جنراله، اصلا هم دوستش ندارم.
1: یعنی چی جنراله؟ مقصودتون از جنرال چیه؟ چون آخه جنرال که یعنی همه چیز.
0: در واقع توی یه شرکت پستی موقت دارم کار میکنم تا این دوره بگذره. خب پدرم یه بیزینسی داره، دارم موقت به ایشون کمک میکنم اینجا، یعنی حالا یه رستوران کوچیکی داره دارم بهش کمک میکنم، ولی اصلا خوشحال نیستم. همش مدام نگرانم که من دارم چیکار میکنم، من 10 سال دیگه قراره چه اتفاقی برام بیفته.
1: یه چی شو راجبه 10 سال دیگه فکر کنید راجبه الان؟ نه خب شما الان یه کاری باید بکنید، در یه کشوری اروپایی هستید که به هر حال فرصت ها و امکانات دارید و میتونید یه مهارتی پیدا کنید یا آگاهی و تخصصی پیدا کنید، حتی تو همون رشته عکاسیتون فکر کنید در این زمینه استعداد و قابلیتی دارید و بازار براش هست، یعنی آدمی که تو این کارن پول در میارن، خب برید دنبالش.
0: درسته. من یه سوال دیگه بپرسم، فقط اگر که من این کارو انجام میدم، من پیگیر این قضیه میشم، فقط اگر که به هر دلیلی من رفتم یه دوره نتونستم اون کمکی که باید از اینجا بگیرم، اگر مثلا یه دوره یه ماه دو ماه برم ایران، فکر میکنین با یکی دو ماه میتونن دکترای ایران یه تشخیص
1: بدن؟ هیچ فرقی نمیکنه، اینا بیماریای شناخته شده. بس یه بگه من سرما خوردم برم ایران سرما خورده یه ممالجه کنم.
0: بچه تا اینجای کار هیچ کی کمک نکرد به من آقای دکتر؟ به خدا سر منو میگیرن، تنه منو میگیرن، روانشناس کتاب
1: اصلا اصلا تو نوع حرفایی که به من زدی به هر کی بزنی متوجه میشن تو نه حاضری واقع بینانه نه مسئولانه نه هوشمندانه عمل کنی، دنبال بازی و بهانه میگردی. تو از اون کسانی هستی که دو تا کار میکنی، بازی بهانه، گیم و اکسکیوز. تو با واقعیت کاری نداری. من معمولا یه آدمایی مثل تو رو میگم کارخونه کجاست، میگم کدوم کارخونه، میگم اکسکیوز فکتوری. تو یک کارخانه بزرگ داری، برای هر چیزی یه مقدار بهانه داری میریزی بیرون، مثل الان که این کار رو میکنی. هیچ احتیاجی نیست که به ایران تشریف ببرید که بخواید برید منیک دیپرشن رو معالجه کنید. هیچ، همونجا اروپا بمونید، برید دکتر دواتونو بگیرید بخورید و بعدم یک شغل و کاری یا جهتی هدفی پیدا کنید که چی دوست داری تا حدودی، یا کی زن، چه کاری درد و رنجش کمتره، چه کاری درآمدی داره، آینده‌ای داره، بعدم میتونید روی اون حساب کنی، با اون زندگی کنی. بنابراین تو بالاخره تنها بودی و تنها هم خواهی بود، همونطور که گفتم هیچ کس نمیاد، از این منتظر کسی بیاد هیچ کس نمیاد، تو قرار رو پای خودت بیستی. حالا آدمایی که مثل تو دارن راه میرن، ممکنه دست تو رو بگیرن با هم راه بری، ولی اگر تو رو زمین افتاری کسیم
0: هنوز وقت دارم. درسته؟
1: نه هیچ وقت ندیدون. تو اگر 49 سالت هم بود میگفتم وقت داری، چه 28-9 سالت هم بازی دارو ببین. حالا رفتی سراغ سن. خب حالا مثلا فرض کن وقت نداشته باشی، وقت برای چی؟ مثلا تو قراره بمیری مثلا سال دیگه که وقت نداری؟
0: وقتی میگم بازی کلا میدونین، ازدواج و زندگی و
1: ازدواج ما بحث راجع به ازدواج نمیگیم. ما داریم در دنیای ما هستیم که اول تو قرار دانایی و توانایی و مهارتی داشته باشی که بتونی زندگی خودتو اداره کنی.
0: درست. بله.
1: بعدم اگر کسی هم پیدا شد چه بهتر. گفتم تو از رو زمینی که خش کردی افتادی باید بلندشی را بری، خب کسی هم میاد کم کم کنار دست تو رو میگیره، دوتایی با هم. ولی اگر رو زمین افتادید کسی که وسطی نره تو رو بغل کنیم و
0: ممنونم آقای دکتر،
1: مرسی
0: واقعا.
1: خیلی خوب، برحال موازه به خواهد باش، بریم چه میکنی.
0: خیلی ممنونم وقتی که گذاشتیم، مرسی، متشکرم.
1: شنگ رجوان، اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
10: سلام آقای دکتر، حال شما خوب هستید؟
1: من خوبم، بفرمایید.
10: آقای دکتر من بار دومه که باهاتون تماس میگیرم، خیلی خوشحالم بابت اینکه از دوباره میتونم باهاتون هم کلام بشم و یاد بگیرم ازتون. شما اولین کسی بودید که من دریچه دلم رو باز کردم براش و چند سال پیش باهاتون تماس گرفتم. اگه لازمه یه معرفی کوچیکی از خودم بکنم یا نه برم سر سوالم؟
1: نازم حتما باید خودتون معرفی کنید، برای اینکه من که هیچی یادم نیست، شرمنده هم اونا نیستم، برای من باید اطلاع درباره سنتون، سالتون کجا هست. شما اولا چند سالتونه؟ بیاد اینجوری حل کنیم. چشمای
10: دکتر، من 37 سالمه.
1: از کجا تلفن میکنم؟ چه مدت از کانادایی؟
10: ما تقریبا 9 سال کانادا هستیم.
1: نستیم؟
10: همه خانواده مهاجرت کردم.
1: خب خانواده شما شامل حال چه کسانی میشه عزیز؟
10: من یه برادر بزرگتر از خودم دارم 2 سال، بعد تهران بزرگ شدم، به دنیا اومدم، فوق لیسانس معماری دارم، مهندس معمار هستم، بعد مادرم از من 23 سال بزرگتره و پدرم 27 سال. بعد دیگه چی آقای دکتر؟
1: نه اونا با شما اومدن کانادا یا نیومدن؟ شما دوتا اومدن؟
10: بله.
1: یعنی هر چهار شما با همون 9 سال اومدید کانادا؟
10: من به همه مادرم اومدم، برادرم استرالیا زندگی میکنه.
1: پدر چی؟
10: پدرم به خاطر کووید از دست دادم.
1: در کانادا از دست دادید؟
10: نه ایران.
1: پس شما الان اینجا با مادرتون در کانادا زندگی میکنید؟
10: بله آقای دکتر.
1: گفتید دقیقا چی خوندید عزیز؟
10: معماری.
1: آیا تو همین کارم هستید؟
10: نه خیر.
1: چی کار میکنید؟
10: من 2 دفعه از کارم لیاف شدم و الان از دوباره دنبال کار میگردم.
1: چه نوع کاری میکنید؟
10: الان دارم یه دوره منتورشیپ از تو رشته معماری میگذرونم که امیدوارم بتونم ازشون جاب آفر بگیرم.
1: شما رشته معماری رو کجا خوندی؟
10: من توی ایران فوق لیسانس هم خوندم، ولی اومدم اینجا تمام لایسنس های اینجا رو گرفتم توی استان خودمون و اینجا هم از دوباره درس دیدم تو دانشگاه معتبر و خودم آپگرید کردم و فوق لیسانس هم تبدیل به فوق لیسانس اینجا، یعنی مدارکم رو کاملا تطبیق دادن، نمراتم بالا بود توی ایران. فقط باید چند تا پست گریجویتد میگذروندم که بتونم اون لایسنس معماری اینجا رو بگیرم.
1: خیلی خوب، یه شغل خوبی است. آیا ازش راضی هستی؟ درآمدتون خوبه؟
10: میگم آقای دکتر دوباره
1: چرا لیاف میشید؟ چرا؟
10: خب بریم سراغ خودم.
1: خب آخه بعد لیاف خوبی یه جای دیگه کار میکنین؟ بازار به اندازه کافی در مسیر ساختمان وجود داره نه؟
10: بله درسته. من این کاری که الان دارم فشار حد اکثری که دارم انجام میدم که بتونم کار مورد نظرم اونجوری که دلم میخواد توی شرکت پیدا کنم و میتونم بگم بعد از اینکه با شما مصاحبه کردم و صحبت کردم و شما به من گفتید که باید برم پیش مشاور خانم صحبت کنم، شما چیزی که فهمیدید به من گفتید من دوری گلبینم و اجتنابیم، من از اون حالت نابینای لال ناشنوا که کلن نمیشه، یعنی یکی به من بیاد هرچی بگه هیچی نمیگم. دلیلی که دوبارم لیاف شدم این که تو محیط کار اصلا نمیتونم از خودم استواگیریم بسیار ضعیف، اینا رو شما به من گفتیم و من انقدر مثل یه سیری محکم خود تو گوشم. آقای دکتر دو هفته جا جلسه مشاوره میرم، چندین بار شده عوض کردم مشاورم ولی با این خانمی که الان هستم دو هفته دو جلسه میره خیلی خوبم. یه لایه هایی از منو کشیدن بیرون آقای دکتر که انقدر این لایه ها درد داره که خودم نمیتونم ببخشم. دلیل اصلی که من به شما زنگ زدم 6 سال پیش از تو یه سوال کردم آقای دکتر، من 30 سالمه، این شرایط منه، چرا من تا حالا هیچ وقت نتونستم با هیچ مردی ارتباط برقرار کنم؟ من تا حالا دوست پسر نداشتم و تا حالا رابطه نداشتم و شما به من این پیشنهاد دادید.
1: آخه یه چیز عادی مثل اینکه کسی برگرده بگه من مدت هاست راه نمیتونم برم یا اگه لازم باشه نمیتونم بدوم یا اگر مثلا بخوام برم خرید نمیتونم برم بکنم، اینکه آدم با یه زن یا مرد یا آشنا بشه بعد در مسیری یه جا برای استخدام، یه جا برای دوستی، یه جا برای احتمالا انتخاب دوست پسر و دختر و یا یه رابطه جدی و همسر، اینا چیزی نیست که آدم بگه نمیتونم، توانستنی نیست.
10: آی دوتا من تا حالا دوست نداشتم.
1: به خب نداشتید ولی که نخواستید و از خودتون اینجا پرسید
10: خیلی
1: دلم میخواد. چه خطری داره اگر برید با یه پسری مردی یه جای آشنا بشید؟
10: من اینا رو نمیدونستم، مشاوره که رفتم اینا رو کشید بیرون و میگم از خودم دیگه بدم میاد، یعنی میتونم بگم منتالی بریکداون شدم و دلیل اصلی که زنگی که به شما زدم امروز اینه که آیدی تو الان چی؟ الان که اینا رو من کشیدم بیرون
1: چه کشیدی بیرون؟ من که آخه چیزی نمیدونم، چه چیزی رو کشیدی بیرون؟
10: خب من خیلی خانوادم رو دوست دارم خیلی و دوست نداشتم اینا رو کسی بدونه، اما زندگی من کسی بدونه برای همین هم هیچ وقت دوست نمیدونم.
1: نه نفهمیدم من خانوادم رو دوست دارم یعنی چی؟
10: خب من پدر مادرم براتون گفتم 23 و 27 سال اختلاف سنی دارم با من، اما برادرم 2 سال اختلاف سنی دارم. زمانی که من به شما زنگ زدم مامانم کاملا مخالف بود که چرا زنگ زدی و خیلی پرخاشگری کرد که نباید زنگ زد. من هر دفعه که میرم مشاوره صحبت میکنم و ایشون خیلی ناراحتن از
1: زنگ. نه از چی ناراحت میشه؟
10: خب من میگم خدمتتون آقای دکتر، من پدر مادرم رابطه باز داشتن همیشه، یعنی مادر من دوست پسرش رو میبرد خونه و پدرم همینطور و پدرم هم رابطه فقط با خانم ها نداشت، پدرم بایسکسوال بود. خب این از کودکی من وقتی 7 سالم بود مادرم رو با یه آقا توی حال خونمون دیدم و من شروع کردم گریه کردن که این چه صحنه من دیدم تا همون حالت بچگی و به من گفت تو دروغ میگی و تو توهم زدی، تو هر چیزی که دیدی دروغه و من خیلی برخورد بدی کرد. 11 سالم بود پدرم رو با یه خانومی توی خونه دیدم، جفتشون از همین لخت اومدم. حالا دیگه نمیخوام وارد این نوره میگم، یعنی دارم الان بهتون میگم بدنم داره میلرز و من از کودکیم با برادرم توی اتاق میخوابیدم. شده بود صبح که خواب ها میشیدم میدیم مثلا لباسم نصف تنمه. میگم من پدرم و مادرم و برادرم رو خیلی دوست دارم، چون تنها آدمایی هم که من باشون ارتباط دارم، من هیچ وقت هیچ دوست نداشتم، چون دوست نداشتم هیچ کس بدون اینا رو تو زندگی من چه اتفاقی داره میگذره. وقتی 13-14 سالم بود دیدم که برادرم روی قفسه سینه من از خواب بلنشتم از اتاق سری رفت بیرون و به مامانم اینو گفتم، گفت اشکال نداره داره تجربه میکنه. من از اون شب در اتاقم رو قفل کردم. یه شب برادرم به قصد کش من زد در اتاق من رو شکون که من دیگه شبا در اتاقم رو قفل نکنم. من دیگه شبا پیش برادرم نمیخوابیدم. و مامانم از اون شب اومد تو اتاق پیش من خوابید، مثلا تو سن همون 14-15 ساله که. من اینجا ماینه رفتم، همیشه میترسیدم ماینه برم و به من گفتن که نه تو تا حالا رابطه نداشتی، هر چیزی بوده اصلا هیچ اتفاقی برای تو نیفتاده. ولی من هیچی یادم نمیاد، یعنی من اصلا یادم نمیاد که برادر من با من چی کار میکرد. تو سن 19 سالگی پدر مادر من که یه بیمار کاملا جنسی بود که نه فقط با من، با همه نوه هاش، با دخترهاش، با خواهر زناش، با هر کسی آزار جنسیشون به پدر مادرم، به زور از من لب گرفت. من این خیلی تو روحیه من تاثیر گذاشت. من یه حالت پنیگتت داشتم، رفتم پیش مامانم گفتم که مامان اتفاق گفت تقصیر خودته، خودت مواظب خودت نبودی. من مامان یه حالت خیلی بدی داره آقای دکتر، تلفن رو برمیداره و همه گزارش میده. مثلا یه نفری که من تا تو عمر زندگی ندیدم، دختر عمه نوه خاله دایی یه نفر، زنگ زنه گزارش میده. چه سر هر موضوع اینجوریه.
1: یعنی مثلا چه گزارشی میده درباره اتفاقی که بین شما و پدر بزرگ افتاده گزارش میده مردم؟
10: بله آقای دکتر، و میگه مقصد دختر من بودا. حالا میدونه پدرش مریضه، این نیست که فقط من باشم. میگه خیلی سخت دارم دارم اینا رو میگم.
1: حالا برای که یه ذره آروم بگیری بتونیم حرف بزنیم، چون به پیام ها رسیدیم، بذار پیام ها رو پشت سر بذاریم، هر جور دلت میخواد به هر گونه که مایل هستی گفتگو رو ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
12: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
13: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
12: ببخشید منظورتون چیه؟
13: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
12: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
14: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
15: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
16: هول ویت ماما لواش.
15: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
16: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
15: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
16: رفتیدم
15: دمت گم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
17: هول ویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.
18: دکتر فا فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
19: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. من میخوام ببینم این شما با پدر و مادر و برادر هر چهار با هم اومدید 9 سال قبل به کانادا؟
10: نه، من با مادرم
1: اومد. ها گفتید با مادرت اومدید. چه مدت بعد پدر ملحق شد و در کانادا؟ ها گفتید در ایران فوت کردن. برادر کجاست؟
10: مردم استرالیا.
1: ایشون پس الان شما با مادر هستی؟
10: بله.
1: آیا مادر هنوز روابطی با کسان دیگه داره؟
10: بله.
1: و
10: همیشه.
1: یعنی تعداد این آدم ها یه نفر، دو نفر یا چندین نفر؟ یا چند نفر؟
10: یاد دوست داره.
1: و اونا میره اونجا یا اینا رو ممکنه بیاره به خانه؟
10: یک بار فکر کنم 6 سال پیش 7 سال پیش بود و خیلی بعدم من گفتم دیگه نماز بیری دیگه نمیار و دعوای خیلی بدی کردم.
1: شما هیچ وقت رابطه پدر رو با هیچ مرد دیگری دیده بودی؟
10: بله، دوستش که با هم میرفتم مسافر.
1: شما رابطه شون دیده بودی یا فقط خبر داشتید که با هم دوستن؟
10: نه، هیچ وقت، یعنی در این رابطه به خانم دیگمش، به آقا ندنش، ولی میدونستم که با همه.
1: اون وقت برادر چی؟ که اون هم دوستای خودش رو می آورد خونه؟
10: برادر من خیلی عالم آزادی بود دیگه. ببینید، مادر من هیچ وقت در مورد من باش اختار نمیداد، همیشه دوست دختر داشت. الان هم 14 سال ازدواج کرده. پدر مادر من مخالف بودن با ازدواجش. بعد بعدم خیلی موفقه تو کار خودش، شرکت خودش رو داره. بعد مهندس کامپیوتره، آیتی. بعد ما حتی عروسیش هم نرفتیم چون بدم آدم کاملا مخالف بودم با این خانم.
1: چرا اون خانم ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
10: نه، ایرانی بود.
1: چرا مادر شما با اون خانم مخالف بوده؟
10: من به اصرار مشاورم پارسال دسامبر 29 دسامبر رفتم بیرون با یه مش خانم و آقایی که همه متأهل بودن. ساعت 10:45 دقیقه برگشتم خونه، کلا 2 ساعت بیرون بودم. خب مامانم به قصد کشت منو گرفته، ابروی منو شکون که من فاحشم. من یک بار تو تمام این سالا رفتم بیرون.
1: مادرتون که یه چنین روابطی و یا ازدواج آزاد داشته با پدرتون، در جهت اینکه شما با کسی برید بیرون بدونی که حتی رابطه ای باشه یا مطمئن باشه، شما رو مجازات کرد یا کتک زد، برای چی؟
10: در مورد زن برادرم، حالا خوب یا بد، دختر خوب یا بد، من همیشه گفتم خوب یا بد، چرا میگی فاحشه؟ برای چی اینجوری میکنی؟ همه رو به چشم یه فاحشه میبینه. الان من دارم با شما حرف میزنم و میرم مشاوره هفته دو جلسه، ببخشید آقای دکتر، الان من به من میگه تو جنده هستی. منی که تا حالا با هیچ مردی رابطه نداشتم، من حتی دوست به دختر
1: حالا شما ندارم. چرا توی همچین خونه ای موندید عزیز؟ آیا نمیتونید برید جدا زندگی کنید؟
10: ممنونم ازتون آقای دکتر، من الان دارم مبارزه میکنم با مشاورم بهش میگم.
1: آخه جایی برای موندن وجود نداره، یعنی یه چنین جایی کنار مادر زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه تمام زهرهای شما به خونریزی خودش ادامه بده، بعدم مادری که با شما یه چنین برخوردی میکنه و یه چنین اتهاماتی به شما میزنه، تازه کسی که این چیزها رو بد نمیدونه. واقعا
10: مامانم
1: نه خب واقعا چی داری عزیز؟
10: نه مامانم دوست
1: دارم. مادرتون شما دوست داری؟
10: نه
1: نمیفهمم صدا تو، چون گریه میکنی مشخص نیست. من این جمله که دو تا جمله آخری که گفتی چی بود عزیز؟
10: من
1: عاشق مامانم. عاشق چیه مامان دستی؟ یه زنی که اون رفتارش بوده و بعد یه زنی که این رفتاریست که همکنون تو داری اشاره میکنی با تو داشته، عاشق چه صفت و ویژگی خوب این زن هستی شما؟ شما یه تعریف عجیب و غریبی داری، مثلا آدم از یک کسی متنفر باشه، از یک کسی بترسه بعد فکر کنه عاشقشه؟
10: همینه.
1: نه دکتر تشخیصی که رو شما داده چیه؟ گفته شما اگر تشخیص روی لایه های شما رو بیرون کشید، گفت شما مشکل روانیتون چیه؟
10: اجتنابی هستم.
1: آخه اجتنابی که در ارتباط با مردمه، ولی حال درونیتون چیه؟
10: خیلی ترسو آقای دکتر. ببینید وقتی اتفاق برای من 19 سالم بود، پدر بزرگم به زور از من لب گرفت، چند ثانیه بیشتر نبود و من فرار کردم از دستش.
1: خب اون که چندشتون شده؟
10: بله، ولی اونی که بعدش این که مامان من این کار با من کرد، که مثلا همه جا گفت، همه جا در مورد این حرف زد، کردش تیتر خبری همه.
1: آخه مادر شما بره برگرده بگه پدرش لب دخترم رو به زور بوسیده؟
10: دقیقا.
1: خب برای چی فکر میکرد این چه خبریست باید به آگاهی دیگران برسه؟
10: همه چی، یعنی اصلا من نمیفهم.
1: آخه مادرتون دیوونه است عزیز.
10: بله،
1: یه بیمار کامل روانی است با یه باورهای عجیب و غریب و عجق و عجقی که شما بگید، چون اینا با هم که همخوانی نداره عزیز. مثل اینکه من تمام روز برم دور و بر گدایی کنم بعد همه چون باید بریزم دور. خب یه پرسش این است که تو چرا 8 ساعت دنبال یه چیزایی میری که گدایی کنی بعد همه رو میریزی دور؟ یعنی رفتارها که با هم نمیخونه.
10: بعد از این داستان پدر من رو دست میزد به من، مثلا من میشستم در تلویزیون رو دست میکرد و لبولیز من دست میزد به سینه من. برادر من علنا جلوی من خود ارزایی میکرد و پدر من به همین صورت. یه جوری رسید به سن 27 سالگی که مامان من دیگه حالت انزجار بهش پیدا کرد. این مامان من گفت دیگه از اتاق خوابت نیا بیرون، من هر جوری شده تو از ایران میبرم، نمیذارم یک لحظه دیگه توی خونه بمونی. مثلا رفتارهای پدرم این آخری ها خیلی وحشتناک شده بود. مامان من تنها موجود زندگی دنیایی که من باهاش صحبت میکنم. الان خب درسته من مشاوره میرم و مشاورم به من گفته که من نمیگم مامان تو دوست نداشته باش، من میگم برو یه خونه جدا بگیر، آدم ها ترسناک نیستن، تو با آدم های ترسناک بزرگ شدی. من میدونم مامان تو دوست داری و مامان تو دنیای توه، ولی
1: چه مامان تو دوست داری؟ من تعجب میکنم از یه روانشناس مامان تو دوست داری یا نیش؟ آخه چه چیز این زن دوست داشتنیست؟ ممکنه بگی چه جنبیه؟
10: من این همه تو رواز کردم به خاطر اینکه همه همین حرف شما رو میزن، با این خانوم موندم چون سر این موضوع با من بحث نمی کن. چون نمیدین آقای دکتر، نمیدونم چیه، شما بهتر میدونید. واقعا دوست داشتم، نمیدونم. ببینید من کوچولو بودم، مثلا 16 17 سالم بود، من رو با خودش ببرد به رشته جردن الانجه که دوست پسر بگیره، ولی من حق نداشتم با مردا حرف بزنم. همیشه رابطهشو با مردا، رابطه جنسیشو با مردا میاد برای من تعریف میکنه، این اینجوری میکنه، اون اونجوری میکنه، این بالا میکنه، این پایین، این اینجوری، نه تمام جزئیات سکس
1: رو. بابا شما یه همچین زنی رو دوست داری؟ یه مریض بیمار کامل از نظر جنسی، هم او هم پدر هم بعدن برادر، عملا یاد گرفته، حالا چه خبر است نمیدونم. آیا شما دوتا خواهر و برادر هیچ راجع به موضوع با هم حرف زدید که پدر و مادر ما چه کار میکنن؟ شما الان چه مدتی است برادرتون رو ندیدی؟
10: خب وقتی که از ایران اومدم.
1: یعنی شما با مادر آمدید کانادا، برادر اونجا بود، بعد رفت استرالیا؟
10: بله. و من تمام ارثم رو بخشیدم به برادر و هیچی از بزن، و اینکه مثلا میتونستم $1,000,000-$2,000,000 بگیرم راحت اینجا زندگی.
1: چرا نگرفتید؟
10: آها آقای دکتر، یه مسئله دیگه برسی که میگیرید منو تو هوا. میگم من این لایسنس معماری رو چه دارم الان با فشار این که پاش من از همه چی اجتناب کنم، از همه چی بل کن، نمیخوام برسه، نمیخوام دوست دختر بگیرم، نمیخوام دوست پسر بگیرم، و این وقت خودم رو تو لباس عروس تجسم نکردم. من چیزی که خودم رو میدیدم یه آدم کاملا بیش میشه بیده یه آشغال.
1: خب این که تو نیستی عزیز، شما پدر و مادر بسیار بدی داشتی که وجود و ذهن و ضمیر و زندگی شما آشکار کثافت ریختن دوربر شما. سری به تو چه ارتباط داره؟
10: برای احساس بی‌ارزشی که دارم.
1: خیلی خوب، احساس بحشت آخه مادر و پدر تو که عامل تعیین کننده ارزش تو نیست، اونا در تو. رابطت با پدر چطور بود این اواخر؟ یعنی پدر در چه سالی فوت کرد؟ چند سال قبل فوت کردن؟
10: معمول کووید دیگه رو های دکتر
1: کووید 3-4 سال بود؟
10: بله.
1: مثلا 6 سال قبل، 8 سال قبل، 6 سال قبل، 7 سال قبل، 4 سال قبل؟
10: بله.
1: الان شما هیچ رابطه با برادر داری؟ تلفنی؟
10: نه. من مامانم سال 2023 رفت ایران، مدت چند ماه من تنها بودم و خیلی اوکی بودم، تو خونه تنها بودم، مشکلی نداشتم اصلا که مثلا کارهای خودم رو نتونم بکنم، مستقلم از خیلی لحاظه. و مادرم یه دعوای بسیار بدی با برادرم هم کرد و مامانم وقتی برگشت حکم کرد که دیگه باش صحبت نکنم. من همیشه چه با مادر پدرم رو برادرم با حکم مادرم حرف میزدم، بیا الان باهاشون حرف بجونم. گفتم زمانی که ایران بود مامانم به من گفت دیگه از اتاق سر یا بیرون در اتاق تو بخش کن. حالا که الان دارم میرم مشاوره من شدم دختر بده، حالا که دلم میخواد اون رو ببینیم یه دونه دوست دختر، یه دونه دوست پسر، و بتونم توی زندگیم توی کارم موفق باشم. من دختر بدی هم، من خیلی دختر بدی هم دارم با شما.
1: خب اینا چیزاییست که اونا به تو گفتن، تو هم متاسفانه قبول کردی، در حالی که تو فقط یه قربانی هستی. اگر یه کسی اومد زد پای من شکست، حالا من نمیتونم راه برم، هیچ کس نمیتونه من بگه تو مشکل راه رفتن داری. بله مشکل راه رفتن دارم، ولی تقصیر من نیست که دیگه پای من شکسته. من به هر حال روانشناست، اگر خانم هست که حتما امیدوارم باشه گفتگو رو باشه ادامه بده، امیدوارم بتونن کمکت کنن. به هر حال تو خیر و صلاح در اینه که جدا بشی برای یه جای دیگه زندگی کنی، دوربر مادر نباشی، که به هر حال این گذشته همچنان باز جلوی چشم تو بیاد و یا همچین برخوردی که با تو میگی داشته رو باز داشته باشه، که من اصلا نمیفهمم یعنی چی. هیچ وقت مادر نخواسته تو رو تو این روابطش ببره با خودش؟ نه،
10: یه بار وقتی کوچیک بودم 20 ساله بود منو با خودش برد شمال، بعد میخوام مامانه من با یه آقای رابطه داشت، من اون آقای دوستش آورده بود، بعد من مخالفت کردم، گفته گفت بابای دست نمیزنه، فقط باش حرف بزن، بذار امشب بگذره. گفتم بابا من دلم نمیخواد، من با یه حالت خیلی بدی دیدم و سری سرم کنم تو پریدم بیرون از ویلا. گفتم من اینجا نمیدونم یه پیره من رو برای چی بازم. این اولین بار آخرین بار بود. یه بارم اینجا یه آقایی بود که همسن به مامان من بود، بچهش همسن به من بود و مامان من گفت من با این رفتم پیم کنم خیلی خوبه، میخوای انتقام کنی که بالا سکس نداشتی؟ گفتم نه نمیخوام. یه بارم چون پیشنهادی به من داد، ولی آقایی تو هیچ وقت نخواسته من زندگی کنم. یعنی چیزی که الان مشاورم هی داره به من میگه، میگه تو بلد نیستی زندگی کنی، بلد نیستی به آدم ها اعتماد کنی. آقای دکتر الان من هر چه تو هر محیط کاری برم، هر کی به من هر چی بگه من سرم اون نازم پایین. یعنی
1: آقای کسی که عزیزم توی کشوری مانند کانادا که جز در موارد خاص کسی با تو دشمنی تو محیط کار نداره که با تو بجنگه، مثلا یه آدمی مثل تو که ادعایی نداره.
10: من توی محیط کار آخرم مولی شدم توسط یه خانم و خیلی مورد آزار و اذیت قرار گرفتم.
1: خب اون ممکنه، ولی به هر حال معمول و مرسوم این جا نیست. برای در این گونه موارد قوانینی که در امریکا یا کانادا هست بسیار بسیار حمایت کننده است از یکسانی مانند تو که مورد آزار قرار بگیری. برای تو که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنی، کار خودت رو می کنی و می خواهی فقط یه زندگی عادی و معمولی داشته باشی که درآمدی داشته باشی با اون زندگی کنی. به هر حال گفتگوت رو با روانشناست ادامه بده، امیدوارم حال و اوضاعی بهتری پیدا کنی. اگرم خواستی وقت دیگه زنگ بزنی زنگ بزن، اگر چیزی بود که فکر کردی ما میتونیم با هم صحبت کنیم.
10: نه
1: برمیدم آقای دفتر، مواظب خودت باش عزیز، متاسفم از اون چه شنیدم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
20: KTWV HD3 Los Angeles.
21: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
22: و این تجربه شماست.
23: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
22: پیام شایانی 818-777-777-777.
24: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 LosAngelesDentistsGroup.com.
25: سامان،
4: پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه, بابا باشه.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30